white paintbrush stroking, wishing, trying, feeling.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn?
2: 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
4: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
5: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
6: Soovid leida uusi kliente? Või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse? Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
7: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
1: Tere, hea kuulaja. Minu nimi on Oliver Amarik ja mina olen täna sisse võtnud koha saatejuhi toolil. Ja järgneva tunni jooksul räägime me vastutusest ja riskidest. Sellest, kuidas see äriühingutes tekib, jaguneb, hajub ja kuidas see lõpuks ka konkreetsetele isikutele omistatakse. Mu avatees on see, et äriühingud pole kunagi varem panustanud nii palju ressurssi juhtimisse, kontrolli ja vastavusse. On rohkem reegleid, on rohkem protseduure, on rohkem järelvalvet, aga vaatamata sellele lähevad asjad teine kord valesti. Ja tihti mitte reeglite puudumise tõttu, vaid nende olemasolust sõltumata. Aga kus siis vastutus päriselt tekib, millal muutub äriotsus õiguslikuks probleemiks ja kui otsused sünnivad kollektiivselt, siis kes lõpuks vastutab? Neid küsimusi me täna proovimegi lahti mõtestada, seda nii õiguslikust kui ka kindlustuse vaatenurgast. Ning seda aitavad meil teha Helene Värt, kes on Easy Kindlustusmakeri finantsriskide spetsialist.
2: Tervist!
1: Ja Norman Aas, Soraineni majanduskuritegude ennetamise ja uurimisvaldkonna juht.
3: Tere!
1: Alustuseks, kas te olete mu hüpoteesiga nõus, et ettevõtete juhtimisele ja selle valitsemise kvaliteedile pole Eestis kunagi varem nii palju tähelepanu pööratud ja nõnda palju ressursse allutatud kui tänasel päeval?
3: No ma võib-olla alustan, et mingis mõttes on see tõsi ja ma arvan, et mingis mõttes on ka see loogiline ja paratamatu, et eks see Eesti majandus ja majanduskeskkond ja ka äriühingute ja nende juhtimiskvaliteet on ju kasvanud kui see Eesti Vabariigi ja meie nii-öelda äri ja ühiskondliku nii-öelda korraga ja kindlasti saab nagu seda välja tuua, et nii-öelda nüüd siin viimase varsti pea nii-öelda rohkem kui 30 aasta jooksul tegelikult see nii-öelda ärikeskkond on arenenud selle sinna maani, et meil on tõepoolest ka nii-öelda palju nii-öelda rahvusvaheliselt juhitud ettevõtteid siin, meil on päris palju suurkorporatsioone juba siin, samas on ka nagu regulatiivsed keskkonnad järjest nii-öelda täpsemaks muutunud, et eks siis see on nagu mõnes mõttes olnud paratamatu ja loogiline, et tõesti sellele täna kõige rohkem nagu võrreldes varasemaga tähelepanu pööratakse. Ja eks on ka olnud üle piisavalt palju skandaale siin minevikus, mis sellele kaasa aidanud, noh, kas või mõned nii-öelda nimed, nagu näiteks need samad rahapesu suured küsimused, mis siin mõni aeg tagasi oli ja noh, tänasel hetkel loomulikult kõik see geopoliitiline risk, kõik see sanktsioonide teema, mis sellega kaasa tulnud, et need kõik on ju täna laual.
2: Ja ma olen täitsa Normaniga nõus, et juhtide õlule pannakse üha rohkem nii riigi kui ka maailmavaatest ja juhtimiskvaliteedile pööratakse väga palju tähelepanu, väga palju räägitakse juhtimisest ja noh, eks see juhtimise eesmärk on, et ettevõttele võimalikult palju kasumit toota ja kõik seda, aga võibolla jääb tihti peale tagaplaanile siis see, et aga mis meie nagu plaan on, kui läheb nagu kõige halvem stsenaarium realiseerub, et seda võibolla mõeldakse täna võibolla veidi vähem ja ma arvan, et selle tänase podcasti või vestluse kokkuvõte võiks ka olla, et mis siis saab, kui läheb halvasti ja mis juhtides saab.
1: Aga võtame nagu alustuseks üks väga laia ja abstraktse vaate, et millal siis üldse äriline otsus muutub õiguslikuks probleemiks või millal ta võib selleks muutuda? Mis olukordest me räägime?
3: Esiteks loomulikult tuleb öelda, et eks ettevõtjad oma loomupoolest teavad, et nad tegutsevad nii-öelda riskantses keskkonnas just ka majanduse mõttes eelkõige ja kui meil oleks olemas mõned sellised ärivaldkonnad, kus edu oleks alati garanteeritud, noh ütleme siis, kas see oleks tegemist kapitalistliku riigikorraga või oleks tegemist lihtsalt noh, nii-öelda nagu reguleeritud turuga, et majanduslikud riskid mõnes mõttes on paratamatud ja vajalikud, eriti kui me räägime sellisest kapitalistlikust nii-öelda ühiskonnakorraldusest, mida me siin viljeleme. Ja ma arvan, et ettevõtted sellega on üsna harjunud. Et nii-öelda, nad teavad, et millised on riskid, kuidas neid võtta ja tavaliselt ka nii-öelda meie äriühingute ju selline kapitaliseerimine on üles ehitatud nagu selle loogikale, et noh, investorid panevadki mingisuguse raha kokku ja tegelikult nad on nõus nii-öelda riskima siis selle rahaga, mida nad kuskil nii-öelda ärisse panevad. Ma arvan, probleem kasvab aga siis, kui tegelikult nii-öelda see risk hakkab ulatuma üle selle nii-öelda kapital, mis on kokku pandud, mis ongi nii-öelda põhimõtteliselt riskimiseks ju kokku pandud, on, et kas õnnestub või õnnestub, vaid kui tegelikult lisaks sellele nii-öelda panustatud kapitali hakkab nii-öelda risk sööma ka muid võimalike nii-öelda siis varasid, mis on näiteks juhil isiklikult on. Ja see on tõesti nii-öelda viimase aja nii-öelda nagu selline nagu probleem, kus eelkõige minu hinnangul Euroopas laiemalt ka Eestis on kasvanud eelkõige sellised nagu regulatiivsed riskid. Et regulatiivsed riskid all ma eelkõige mõtlen nii-öelda neid juhtumeid, kus probleem ei ole siis mitte lihtsalt selles, et on nii-öelda nagu mingi äri läheb metsa või mingi kahjum kuskil nii-öelda investeeringust tuleb, vaid riik on siis loonud mingisugused reegleid ja siis need reeglite siis eiramine või rikkumine toob kaasa siis kas mingisugused trahvid või nõelda siis mingisugused kahjutasu nõuded, kas siis noh nõelda eelkõige siis avaliku võima enda poolt. Ja see on tõenäoliselt see kõige suurem probleem juhtide jaoks, sest see ei ole ainult see nagu nõue või võimalik karistus, mis seda juhti ootab, vaid ka kogu see protsess, mis tuleb nõelda läbi käia, menetlusalune isik olla paralleelselt oma juhtimisprotsessi ja juhtimistööga, et tegelikult see on see, ma arvan, mis vajab nii-öelda nagu juhtide poolt rohkem teadustamist, sest selle olles üks päev sellega nii-öelda vastastikku, see tegelikult on väga ebameeldiv kogemus.
1: Helen, kuidas kindlustuse vaates see tundub, et kas just nende regulatiivsete riskide võimalik realiseerumine on ka see, mis kindlustuse vaatest on tänasel päeval aktuaalne või siis, kui me räägime juhtide vastutusest, on siis ikkagi mingid konkreetsed hagid, mis juhtide vastu esitatakse, et kas me näeme mingi trende seal?
2: No kindlustus tavaliselt tegelebki selliste ootamatute, ettenägematute juhtumitega ja eks juhtide riskide maandamine peegeldab ilmselt seda sama trendi, et oli keeruline ette näha ja tuli ootamatult näiteks mingisugune kontroll ettevõttesse või alustati mingit menetlust ja ega juht seda tihti peale, see ongi tema jaoks täiesti uudne olukord, ta ei tea, kuidas seal käituda, mis seal teha ja loomulikult me näeme seda trendi ka, et juhtide vastu esitatakse üha rohkem nõudeid ja ka isiklikult ja just ka riigiasutuste või uurimisasutuste poolt, et see kindlasti on trend ja Ida-Euroopas üldse, et suur osa võib-olla isegi 70-80% juhtide vastu esitatud nõuetes saab tegelikult siduda mingi riigiasutuse tegevusega, et olgu see siis prokuratuur, on see mingi andmekaitse konkurentsiamet, mingi muu selline ametiasutus vastu siis ettevõtte juhti. Et see on tõesti nagu selline koht, kus me näeme, et ka meie piirkonnas siin ilmselgelt need nõuded liiguvad sinna suunda.
1: Aga see on siis nii-öelda see regulatiivne pool, aga kui me korra tuleme sinna teisele poolele, mis puudutab siis konkreetseid just neid, mitte siis näiteks riigipoolseid nõudeid või mingi trahve või siukseid kriminaalkaristusi, siis meil on ka nõuded, mida ma ei tea, esitavad kas äriühing ise, tema osanikud, siis see tundub veel selles suhtes juhtidele hoopis keerulisem maailm, et seal selle nõud aluseks ongi lihti mingi äriline ebaõnnestumine näiteks. Kuidas sellisel juhul seda piiri sisustada, et millisel juhul siis juhatuse vastutus kaasneb sellele juhatuse liikmele, kui mingi sõike äriline otsus on võib-olla natukene aia taha läinud ja teda selle eest hagetakse?
3: Ja, et siin nagu laiemalt vaadata loomulikult sellist äriühingu juhtide vastutuse, selline õigusliku vastutuse konseptsioon, et eks ta eelkõige hakkas välja kujunema ikkagi Ameerikas ja noh, väga loogilisel põhjusel, et ju siis kapitali oli seal rohkem ja ka võib-olla advokaate rohkem, kes siis neid agisid olid nõus valmis nii-öelda kohtus esitama ja tõepoolest sealt Ameerikast on pärit siis sellise ärilise kaalutusreegel, mis on tegelikult ka Euroopas paljudes riikides nagu üle võetud ja selle sisu ongi nagu see, et tegelikult ainuksi see, et mingisugune otsus on kaasa tulnud kahju, ei ole veel piisav, et nii-öelda juhti vastutusel võtta, sest nagu ütlesin, et paratamatult äri on riskantne ja mida suurem mida suuremaid riske vahest võetakse, siis võis olla isegi äriliselt mõistlik, sest tavaliselt suurema riskiga kaasneb ka võimalik suurem kasum, aga teisest küljest kui risk realiseerub ka suurem kahjum, et see on mõnes mõttes ärimaailmas paratamatu. Küsimus on jah seetõttu selles, et tulemust ei hinnata mitte või selle juhi vastutust ei hinnata mitte niivõrd selle lõpptulemuse järgi, vaid selle protsessi järgi. Et kuidas ta see otsuse siis tegi. Ja seal on jah, kohtupraktikas ja ka mujal on väga selgelt juba kriteeriumid ajaks välja töötatud, et esiteks juht peab olema piisavalt informeeritud või sellest otsusest piisavalt turgu uurinud, et kas on parim tehing, mida ta saab selles valdkonnas teha. Teiseks, et tal ei tohi seal isikliku huve olla, et ta peab eelkõige ikkagi oma ettevõtte huve silmas pidama. Ja kolmas on siis selline teatud selline üldisem test, et hinnatakse ka seda, et mida selline mõistlik teine juht samases olukorras oleks teinud, et kas see on liigne risk või mitte. Et kui ta sellise testi läbib, siis isenesest jah, juht võiks ennast kindlalt tunda, et otseselt tema midagi nõuda ei saa, aga me teame, et vahest juhtub isegi see, et kui sa lõpuks küll kohtus võidad, et aga kui sa pead oma õigusi pikalt seal mitu aastat kohtus kaitsma, see on ikkagi väga kurnav. Ja teine, kui me vaatame nüüd Eesti õigust, et kindlasti Eesti seaduste järgi see juhi positsioon ei ole võibolla kõige kindlamel, et teiteks on riike, kus juhtidel on natuke suurem ma ei ütle immuunsus, vaid tegutsemisvabadus ja see eelkõige puudutab kui tõendamiskoormust, et kui ei tahab juhti kohtusse kaevata, siis on tema kohustus ära näidata, et kuidas siis juht eksis selle ärilise kaalutuse vastu. Eestis on pigem on tõendamiskoormus on natuke rohkem juhi poole, ehk siis juht peab ise tõendama kohtus, et ta tegelikult käitus sellise mõistliku juhina. Mis toob kaasa tegelikult selle, et juht peab kogu aeg mõtlema seda, et kui kunagi kohtuvaidlus tuleb, et millised on tema tõendid ja toob kaasa ka selle, et alati mõelda, et kuidas neid otsuseid siis kuskile kirja panna, millised tõendid maha jäävad, mingisid pakkumised, mis on võetud jääksid alles, et kui lõpuks kohtuvaidlus tuleb, et siis ka mingid tõendid oleks võimalik kasutada. Ja teine pool, siin on kindlasti ka see, et kui see standard liiga kõrgeks juhtida jaoks ajada, siis tegelikult maailma ajalus on ka näiteid, et see on väga ikkagi kahjulikult mõjutanud kogu ärikultuuri, kuna miks juht peaks tahtma juhtida, kui ta tegelikult pildikult öeldus, et kui kasum natsionaliseeritakse, aga kõik kahjum privatiseeritakse, eks kahjumid peab ise kinni maksma, aga kasum jõuab aktsionäridele. Et siin taaliselt tuleks üks selline näide, et markantne näide Ameerikast, et seal 85. aastal üks kohus tegi kunagi otsuse, mis tõstis selle juhtimistandardi liiga kõrgeks ja see ei mõjutunud ainult konkreetselt ettevõtet, seal juhtus pärast seda see, et väga paljud suure ettevõtte juhid astusid tagasi, et nemad sellises õiguslikus olukorras enam ühtegi ettevõtte juhtida ei julge. Saamati, mis kaasnes oli see, et kindlustus, samad, et EU kindlustus lepingute mahud kasvasid peaaegu 10 korda, samamoodi ka muidugi preemiumid nende eest kasvasid 10 korda. Ja tegelikult siis ka toonane valitsus sellele üsna kiiresti reageeris, tegelikult tõi selle standardite sinna mõistliku kohta tagasi. Eestis, kui me vaatame seda puhtal kohtupraktika valguses, et ma ei saaks öelda nüüd seda, et tõesti sellised väga, et see standard oleks tõstetud nüüd nii kõrgele, et tõesti, et juht saaks vastutada ainult kahjuliku tagajärje eest. Kohtupraktika pigem siiski on tegelenud meil asjadega, kus mõnes mõttes ikkagi see rikkumine on olnud selge, et kas seal on olnud siis mingi huvide konflikt mängus või on siis äri tehing ikkagi sellise keskmise kõrvalt vaata jaoks ilmselgelt olnud kahjulik, Eestis sellised markantseid näiteid, kohtupraktikas ka viimasel ajal ei saaks tuua, et see, see standard oleks just selle tavalise ärilise kaalutuse reegli mõttes liiga kõrgeks aetud. Et selles vaates on ta okei, aga jah, ma ütlen, et pigem on kasvanud just need regulatiivsed riskid, et avalik võim ise on kruvinud neid kohustusi ja hoolsustandardid järjest kõrgemaks teatud valdkondades ilmevõimeses rääkida, sellel on väga objektiivne ja võibolla ka arusaadava põhjus, miks riik seda teeb, aga teisest küljest see kogu aeg see koormus järjest laob ka juhtide õlgadele.
1: Helen, jälle kindlustusvaatest, kuidas kas on nii-öelda näha sellist tendentsi, et juhid, kellel on see vastutuskindlustus olemas, et nad on ikkagi altimad ka riske võtma ja altimad võib-olla siis seda äritegevust natukene riskantsemalt tegema?
2: Meie sellist seost nagu täna võib-olla otse nagu ei näe, aga küll aga me nagu toome välja, et see võib-olla annab nagu võimaluse natukene julgemalt oma äritegevust juhtida ja toimetada, et kui sul kindlustusleping on olemas ja sa tead, et sa pead isiklikult enda rahakoti arvelt võib-olla hiljem seda jama kõike klattima, mis on võib-olla viltu läinud, ehk et juhti vastutab isikliku varaga nii siis nende õiguskulude osas, kui ka siis tõesti tuleb võib-olla ka see kahju hüvitada. Et seda jah on keeruline nii-öelda statistiliselt välja tuua, et kas siis tehakse riskantsemaid ja julgemaid otsuseid tänu sellele, et kindlustus on või mitte. Et pigem võib-olla juletakse mõnda ettevõttesse, kellel on nagu juhtide kindlustamise praktika paigas, pole julgemini nagu tööle minna juhina.
1: Ja teine siuke võib-olla mõnes mõttes paradoks, mida ma tahtsin korra sinuga testida, on see, et kas see, et juhtidel on vastutuskindlustus olemas, toob kaasa selle, et nende vastu esitatakse rohkem nõudeid? Kas need hagetakse teiteks julgemad selle tõttu või rohkem?
2: No ütleme niimoodi, et Eestis ka jälle väga keeruline öelda, aga mujal maailmas oleme kuulnud küll, et on sellist suhtumist, kelle tah neil on see kindlustusleping nagu olemas ja noh, võib-olla ka riigi vaatest, näiteks kui meil on väga palju riigi ettevõtteid ka, et ikkagi võiks nagu minna julgemini võib-olla mõnes olukorras selle juhi järgi küll, kui on teada, et vastutuskindlustus on olemas ja küll kindlustus selle mingit ringi pidi lõpuks hüvitab. Et see kindlasti võib nagu julgustada. Aga eks seda väga nii-öelda ettevõtet võib-olla ka suurelt ei reklaami, et meil on nüüd selline kindlustus olemas, et see võib-olla ongi juhatuse liikme lepingute nii-öelda algirestamise protsessis, kus see välja tuleb või siis lihtsalt ettevõtte sõlmib selle kindlustuslepingu ära ja kui riigihanget registrisse vaadata, siis neid juhatuse liikmeil kindlustuslepinguid sealt kaudu ka nüüd väga massiliselt ka riigiettevõtted või riigiga seotud ettevõtted ei hangi, nii et see võiks olla isegi laiem.
1: Aga ma kujutan ette, et normaalne, et näiteks juhatuse liikme vastutuse vaidlused enamjaolt Eestis leiavad aset just selle äriühingu enda juhatuse liikme vahel, et sellise juhul tegelikult äriühingi see teab, et on selle kindlustuse ostnud, eks ole, ja tal on, kas tal siis selle, et on ka nagu mugavam või kindlam minna selle juhi vastu, et ta teab, et ta saab selle kahju, mis ühingule tekkis, saab võib-olla kindlustuse tagasi, et tema eest seda poliis just ka varjata ei saa.
3: Jah, kuigi siin mõnes mõttes sama kindlustus ka natuke kaitseb selliste nagu põhjendamatute hagide eest seda sama juhatuse liiget, et seda, mida ma olen nagu märganud, on ka see, et tõesti, et jah, Eestis üldiselt nii-öelda juhatuse või siis tavaliselt juba endist juhatuse liiget ikkagi hageb ühing ise, et noh, selliselt on see õigus nagu üles ehitatud, et tavaliselt kahjukannatane on siis nagu ühing ja see, mis nii-öelda nagu juhi või endis juhi jaoks nagu kõige nagu negatiivsem scenaarium on see, et kui tõesti tema osta esitatakse hagi, tal seda kindlustust ei ole, ta on nagu täiesti üksi. Et ta peab maksma ise kõik nagu õigusabikulud, oma advokaadikulud ja lõpuks kui ka hagi rahuldatakse, siis nii-öelda need kulud kõiki oma nii-öelda varapanti pannes. Et samas, kui tal on see kindlustus ja ka noh, tegelikult see sama ühing või tööandja, endine tööandja näiteks teab, et tegelikult see kindlustus on olemas, et tegelikult selle endisel juhatuse liikmel on võimalik tagada endale selline ka kvaliteetne õigusabi, siis noh, tõenäoliselt ikkagi toob kaasa ka aru saama, et noh, temast ei ole võimalik lihtsalt nii lihtsalt üle sõita, et ma vahest tõesti need kohtulahingud on ka nahnealda tõesti sellised kurnamislahingud ja on selge see, et selliste suuremate lühingutel on alati nii-öelda rohkem ressursse sellised pikki kohtulahingud nii-öelda vastu pidada, aga samas nii-öelda kui on kindlustus olemas, siis tegelikult see pakub just ka selle endisele juhile siiski nii-öelda mõnes mõttes sellist võrdväärset positsiooni ka sellised pikemaid lahingud nagu vastu pidada ja see võib-olla on ka oluline argument, kui ettevõtte siis nagu otsustab, kas minna tema vastu või mitte, et teada seda, et lihtsalt noh, jõu ja suurus üle sõitmine ei pruugi õnnestuda.
1: Aga Helen, kuidas näeb välja siis siuke hea kindlustatav risk kindlustusseltsi või kindlustusmaakteri vaatest, et kas teil on olemas mingi siuke checklist, et milline peab ühe ühingu näiteks juhtimis- või valitsemisstruktuur välja nägema või millele vastama selleks, et saada üks korralik DNO poliis oma juhtidele?
2: No üks kindlustus usalduse müüjana võib-olla usaldab ka oma klienti ja me nii kindlustusseltsid nagu nii detailidesse ei lähe, et võib-olla see kindlustuslahendus on pigem selline finantside ettevõtte tegevuse keskne, et võib-olla võrreldav natukene protsessi poolest sellega, et mida võib-olla panka laenu küsides samamoodi vaadatakse, et kuidas nii-öelda finantskäitumine on ja ütleme nii, et üldiselt maksejõuetud ettevõtet väga kindlustada või selle äärel olevat ettevõtet kindlustada ei soovita või kus on just alanud mingisugune suurem vaidlus ja see on juba meediast näha või ka kindlustusvõtja ise annab sellest teada, et meil on nüüd mingisugune suurem nõue laua peal, et siis on juba nagu keeruline kindlustada, aga üldiselt ka, et need vanad reeglid, et peab olema kasumis see enam ei määra sellepärast, et see kasum, kahjum võib olla vägagi põhjendatud mingite investeeringutega või millegi muuga ja või siis on näha, et ettevõtte jõuab kohe kasumisse ja ta oskab selgitada, kuidas ta seda teeb. Ka uued ettevõtted tõesti värskelt asutatud ettevõtted saavad täna kindlustust, et seda piirangud ka enam ei ole, nii et see kindlustusturg on nagu hetkel nagu väga paindlik selle kindlustuse osas, et meil on nagu väga vähestele ettevõtetele me ütleme, et ei kahjuks ei saa te siin mitte mingisugust kindlustust. Et ja loomulikult osad on riskantsemad ja see peegeldub tavaliselt kindlustustingimustes ja kindlustusmakses, aga üldiselt enamikel ettevõtetele ei tohiks olla täna probleemi osta. Samuti on kindlustusturg praegu hetkel nii pehme, et kindlustusmaksed on uskumatult madalad selle kindlustuse eest. Et see on nagu koht, kuhu ei peaks nagu, ei või, ütleme nii, et sinna ei jää nagu pidama, et raha taha ei tohiks pidama nagu jääda selle otsustamine, et pigem võib-olla arusaamise taha, et mis siis see kindlustus täpselt on, kuidas see toimib, mis siis tõesti saab, et kui ettevõtte seest mind hagetakse, et mis siis saab, kui ma ettevõttest olen läinud, et kuidas nagu siis see kindlustus minu jaoks toimib, mis siis saab, kui mind väljaspoolt ettevõtet hagetakse, et ongi mingi riigiasutuse uurimine või konkurent kaebab minu peale, et pigem nagu need küsimused on, mis võtavad kõige rohkem täna ka kindlustuse ostmisel nagu energiat ja selgitamist ja arusaamist.
1: Aga kas see kuidagi on ka sektoripõhine just selles mõttes, et kas mõnel nii-öelda ärisektoril või ärisegmendil on keerulisem saada, kes tegustab kuskil väga siukses võib-olla kas siis näiteks poliitiliselt natukene siukses kuumas sektoris või mingites muudel põhjustel, et kas seda saab ka nagu välja tuua?
2: Jah, meil on küll siin ettevõtted, kellel on näiteks sellises sanktsioneeritud riikides näiteks tütar ettevõtted, siis nende puhul võib küll olla nii, et me nagu välistame kõik näiteks, ma ei tea, Venemaaga seotud nõuded, et see on küll, aga see ei tähenda, et nüüd Eesti ettevõtte siis nagu nii-öelda muu tegevus osas seda kindlustust osta ei saaks. Keerukam on ka kõste krypto ja osade fintechi ettevõtetega, aga üldiselt need lahendused on olemas ja täitsa kätte saadavad, et ei ole hetkel küll väga suuri probleeme olnud kindlustuslepingu saamisega.
1: Seda on hea teada, et lahendused on olemas ja meie esimene saate pool ongi sellega tegelikult lõppemas. Me lähme väiksele pausile ja kui me tagasi tuleme, siis me räägime juba Heleni ja Normaniga samadel teemadel edasi.
0: Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.
4: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
5: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
6: Rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumentid korras hoida ja seadusi järgida.
5: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
6: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
7: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siin.

0: pakutavad . tutvu võimalustega spaatallinn.ee/konverents .
1: siin Tallinn , sajand eetris .
2: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
3: Eesti Ringhääling , sada .
2: nüüd teletornis .
4: kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 megahertsi ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi .
5: sisuturundussaade .
6: ja me oleme pausilt tagasi . minuga on täna saates vestlemas Helen Evert , kes on Easy kindlustusmaakleri finantsriskide spetsialist ja Norman Aas , kes on siis Soraineni majanduskuritegude ennetamise ja uurimise valdkonna juht . ja me räägime juhtide vastutusest , millal kaasneb juhtide vastutus , kuidas see hinnatakse ja kuidas seda on võimalik kindlustada . ja võib-olla jätkamegi seda vestlust kohe teemal , millel me esimeses saate osas põgusalt küll peatusime , aga võib-olla lähme natukene konkreetsemaks . räägime nendest regulatiivsetest riskidest , et me esimeses saate pooles tõime selle välja , et see on nagu tänasel päeval kaasnev trend , et meil tuleb igalt poolt igasuguseid regulatsioone järjest peale , juhid peavad nendega kooskõlas olema ja kooskõlas toimetama . aga mis need regulatiivsed riskid siis on , mis juhte tänasel päeval varitsevad ?
7: jah , on tõsi , et kui me võib-olla selliste tavaliste äriotsuste puhul saame jah rääkida sellisest üldistest ärilistest kaalutlustest ja erinevatest riskidest , siis regulatiivsete riskide puhul on nagu probleem selles , et need ongi õigusnormid , mingid reeglid . ja kui üldiselt nii-öelda nagu riske saab nagu hinnata mingi skaalal , et kui suur see risk on 10%, 50%, 90%, siis nende regulatiivsete reeglite probleem on see , et kas neid täidetakse või mitte , et seal neid ei ole võimalik täita nii-öelda 10%, sest kui sa täidad neid 10%, siis on väga suur tõenäosus , et sul pärast on probleem . et nende regulatiivsete normide eeldus on jah see , et tegelikult vastavas valdkonnas tuleb tegelikult täita neid peaaegu 100%. Ja neid norme ja reegleid on järjest juurde loodud ja iseenesest on lihtsalt mõned näited , et iseenesest on seal alati nii-öelda nagu avalikul võimul väga nagu selge loogiline ja ka arusaadav põhjus , miks seal mingeid reegleid tehakse . No näiteks just aasta aega tagasi Eestis kuulutati kuriteoks sanktsioonide rikkumine ka juhul , kui see pannakse toime ainult hooletusest , ehk siis kui mingi ärijuht sõlmib lepingu ja ta ei ole nii-öelda lepingupartneri tausta piisavalt selgeks teinud ja tuleb pärast välja , et see on sanktsioneeritud isik , ta võib vastutada kriminaalkorras selle eest , kuigi lihtsalt , et oli hooletu . no teine näide , mis siin sellel aastal meil jõustus , oli nii-öelda see NIS2 direktiiv . et ühest küljest väga selge , on olulised ettevõtted , kes peavad ennast küberohtude eest kaitsma , aga nii-öelda regulatsioonis väljendub niimoodi , et kui ettevõtte vastu õnnestub toime panna küberrünnak , ehk siis seesama ettevõte on tegelikult kuritegus kannatanu , siis lõppkokkuvõttes hoopis ettevõtte juht vastutada selle eest , et ta ei ole võtnud nii-öelda kasutusel piisavalt seal selliseid turvalahendusi . ja rääkimata sellest , et maksu või nii-öelda rahandusministeerium täna ahub plaani , et kuidas nagu isiklikku maksuvastutust nii-öelda laiendada ka ettevõtte juhtidele ja kui me vaatame üldse nii-öelda sellist nagu maksuameti käitumist , siis minu arust praktika pinnalt võib öelda seda , et ta on muutunud karmimaks natuke , et meie bürool on nii-öelda nagu ju office'id ka nagu teistes Balti riikides , et me näiteks teame , et Lätis alati oli maksu kriminaalasju oli rohkem kui Eestis . ja Eesti Maksuamet tegeles kriminaalasjade mõttes tõesti selliste klassikaliste käibemaksu karussellidega , kus nii-öelda riigilt peteti raha välja ja nii-öelda sellised maksuoptimeerimise juhtumid seal mingi OÜ-tamise kaudu nii-öelda juhtimisboonust välja võtmine , midagi sellist , et neid lahendati tavaliselt halduskorras . täna on selgelt näha , et Maksuamet on ka nii-öelda sellist rangemat joont hakanud võtma nii-öelda selles suunas , mis tegelikult tähendab ka seda , et mingil hetkel nii-öelda aktsepteeritud võib-olla nagu praktika on järsku Maksuameti silmis muutunud kriminaalseks ja on selge see , et seal menetluse alustamine tegelikult ettevõtte igapäevast elu ja ka juhtide nii-öelda igapäevast unerahu väga selgelt ju häirib .
6: aga kuidas on sellega , et ütleme , see riskide , spekter ja ka regulatiivsete riskide spekter on tänasel päeval niivõrd laiaks läinud. Neid vastavusnõudeid tuleb nii palju peale, olenevalt muidugi tegevusvaldkonnast, kus ühing tegeleb. Kas üldse on võimalik, et üks juht on kursis kõigega, millega ta peab kursis olema ja ta ei rikku neid regulatiivsed norme nii-öelda siis tahtmatult ja kas see omakorda toob kaasa selle, et meil ongi varsti juhatused on 10-liikmelised, kus igale juhile määrataksegi väga kindel ja kitsas juhtimisvaldkond, mille eest ta peab hoolitsema ja siis see omakorda selle, et juhatus ei vastuta mitte kollektiivselt terve juhatusena, vaid see üks juhatuse liige peab siis vaeva nägema oma valdkonna eest.
7: Ma olen nõus, et eks inimvõimetel on teatud piirid siin ja noh, kui me vaatame kas või mingisugused pangaldus või finantsmaailma, et noh, ma ei usu, et ükski pangajuht suudab olla kõikide regulatsioonidega nagu kursis ja ega ma ei usu ka seda, et seadusandja tegelikult usuks seda, et mõni inimene nii võimekas on. Et loomulikult on see näelda see töö ja vastutusjaotus väga oluline sellised ettevõtetes ja no, mingis mõttes noh, näelda on ka paratamatu see, et eks iga juht peab natuke näelda mingit nagu riski ka nagu aksepteerima enda jaoks, et kui ta tahab nagu kõik riskid ära maandada, siis tõenäoliselt ta ei ole väga ka edukas ettevõtja.
6: Aga Helen, jälle kindlustusel poole pealt, et kuna teie tegelete igapäevaselt riskidega ja te näete nii palju ka nende ettevõtete sisse, kas siis võib öelda, et te selles suhtes ka suudate nagu ette näha mingite riskide materialiseerumist just selles mõttes, et kui meil ongi mingi äriühing, kes tegeleb siukses sektoris, kus on palju regulatsioone näiteks, aga seal juhatuses on näiteks üks isik, kas see risk on sellest kõrgem, et see üks isik peab nagu nii palju asjadega kursis olema ja te näete tegelikult juba ette, et sealt tuleb mingi regulatiivne nõu mingi hetk kindlasti, siis see ei ole võimalik, et ta selle üksinda ära haldab.
8: Noh, vaidlused eks käivadki tavaliselt kuskil hallides alades või hallide alad üle, aga jah, mingi sektori võhised sellised hinnastamised on küll, et seda me nagu näeme väga selgelt, et noh, näiteks ongi finantssektorit vaadatakse ühtemoodi, ja jäätmekäitlussektorit teistmoodi, meditsiinisektorit kolmandat moodi, et igal pool on erinevad riskid ja loomulikult igas riigis, sest et ettevõtted ju tegutsevad ka meil täna üle maailmselt, mitte ainult Eestis või Baltikumis või Euroopas ja erinevates riikides samamoodi kas või Euroopa Liidu regulatsioone ju on erinevalt kasutusele võetud ja noh, ma ei tea, meil on siin ettevõtted, kellel on Poolas tütar ettevõtted, siis seal see risk on hoopis teissugune jälle, nii et seda kindlasti kindlustus võtab arvesse ja vaatab ja hindab, et noh, Poolas on näiteks selline isiklik maksuvastutus ettevõtte juhtide vastu, mitte ainult juhtorgani liikmete vastu, vaid ka muude ettevõtte juhtivtöötajate vastu noh, väga levinud ja seal on ka täiesti eraldi isikliku maksuvastutuse kindlustuslepingul levinud, nii et see on noh, meie riigist nagu täiesti erinev, et meil siin noh, on küll võimalik ettevõtte käest või ettevõtte juhi käest tasumata makse nõuda, aga kindlustuslepingu alla need üldiselt ei mahu väga suures ulatuses.
6: Aga ma tuleksin võibolla tagasi selle kogu selle tehnoloogia ja selle temaatika juurde, et noh, paratamatult tänasel päeval tehnoloogia areng nagu mängib suurt mõju ka otsustusprotsessidele, et kindlasti juhid kasutavad oma tegevuses palju, näiteks tehisaru, mulle endale meenub üks Stig Rästa intervju riigikogu liikmena, kus ta ütles, et ilma tehisaru ta ei teeks seal mitte midagi ära. Ma arvan, et paljud juhatuse liikmed täna võibolla mõtlevad ka juba samamoodi, et ilma tehisaru on päris keeruline. Aga ometi, kui see vastutuse juhtum nagu tuleb, siis ega juhid ei saa selle tehisaru taha vist pugeda või kas on võimalik, et ühing siis juhatuse liikme asemel hageb seda tehisaru arendajat hoopis?
7: See on väga küsimus, et ja no, selle peegeldab seda, et tegelikult maailm areneb kiiresti ja ühe kiiremini, eriti nõelda tehnoloogilises võtmes ja noh, eks see üks nõelda, kus see kohe nõelda seondub juhtide vastutusega on see sama asja, et tänane standard ütleb ja seda, et juht peab olema piisavalt informeeritud selle otsuseid tehes, samas me teame seda, et kuidas informatsiooni hulk nõelda tänapäeva maailmas ju kasvab nõelda eksponentsiaalselt kogu aeg ja enam ei ole, ammugi ei ole enam võimalik noh, nõelda nagu läbi analüüsida kõik olemas olevat informatsiooni, sest analüüsi käigus seda tekib juba rohkem juurde, kui jõuvad analüüsida ja noh, teine küsimus, see sama AI kasutamine näiteks, et kas tõesti, kui oletame, et kusjuures just siin eile või üleeile lugesin mingit uudist, kus noh, nii-öelda tõesti mingi börsil investeerimise fond kasutab ainult AI-d. Okei, investoritel on see teada, aga nüüd tõesti on küsimus see, et kui nii-öelda see fond jääb kahjumisse, mõni aktsionär või investor tahab nii-öelda kahju nõuda, et kas juhtkond saab nii-öelda siis pugeda selle taha, et aga mina ei teeni need otsused, minu eest tegis AI otsused. Ma arvan, et hetkel kohus veel ei aksepteeri seda, ütleb, et see on tegelikult inim vastutus, et sa võid küll nii-öelda kasutada AI-d, aga kui midagi nagu metsa läheb, et see on ikkagi nii sinu vastutus sama natuke nii-öelda ise sõitvate autodega, et kui ikkagi õnnetus juhtub, et ega siis ikkagi otsitakse vastutajat sellest inimesest, kes seal autos oli, mitte tarkvari insenerist, kus kuskil teises kontinentis mingisuguses kontoris on, ja et see on kindlasti tulevikuna nii-öelda väljakutse kui juristidele, et nii-öelda millal tegelikult võetakse vastu siis otsus, et jah, et AI põhinev otsus on kooskõlas ärilise kaalutusreegliga. Hetkel minu teada ühtegi sellest kohtuotsust veel ei ole ja noh, seetõttu AI-d võib kasutada kui sellist head abimeest, aga see ei võta ära juhtide vastutust.
6: Või siis millal määratakse esimene AI ühasse liikmeks? See on sealt veel järgmine küsimus, aga Helen samal teemal, et kas kindlustusseltsid küsivad näiteks seda, et kui palju ühing või ühingu juhatus siis kasutab oma otsustusprotsessides või oma töös igapäevaselt AI-d ja selle põhjal toimub ka mingi riskide hinnastamine näiteks?
8: Täna ei küsita seda üldse, et vähemalt mitte seda konkreetset kindlustuslahendus silmas pidades, et tehnoloogiaettevõtete puhul on see väga oluline, et mida nad nagu arendavad, mida nad teevad ja peab ütlema, et väga paljudes olukordades on võibolla isegi hea, kui ettevõttes seda tehisaru kasutatakse, sest see pigem loob nagu kvaliteete näiteks tehnoloogiasektoris. Aga jah, tehisaru juht ja vastutus, ma arvuti ütles nii, juu siis nii peab olema, noh see ei ole täna, ma ei usu veel nagu teema, et sinna läheb aega, aga mitte nii palju ilmselt, kui me arvame, kindlasti vähem aega läheb selle, nii et meil on mõni AI juht ja tema vastutab ka millegi eest.
6: Aga me oleme tänases saates juba mitmel korral maininud seda ärilise kaalutluse fraas ja süksest juhatuseliikme hoolsuskohustust kui sellist, et võibolla räägime natukene ka selle lahti. Mul enda tuleb meelda üks näide, kus 00-ndat alguses oli siis USA börsiettevõte Enron, kes läks suure skandaaliga pankrotti ja tema CFO läks vangi ja see CFO nüüd käib näiteks ülikoolides ärieetika teemadel loenguid andmas. Ma olen ise ühte sellist loengut sattunud Hollandis kuulema ja tema oma loengus ütles seda, et samade nii-öelda tehingute või samade asjade eest sai ta siis ühel puhul aasta CFO tiitli ja samade tehingute eest pandi ka vangi. Et see küll on natukene, seal on see taust natukene kriminaalsem, aga ta on selline hea markantne näide, et ma tahtsin sellega sinna jõudnud arvan, et kuidas me siis seda hoolsuskohustust sisustame, kuidas, mis asjad need on, mida me peame arvesse võtma, kui me hindame siis ärilisi kaalutlusi otsuste tegemisena?
7: Ja tõsi on see, et noh, teoreetiliselt öeldakse jah, et see, mis selle otsuse tagajärgi ei ole niivõrd oluline, et pigem tuleb vaadata seda protsessi. Aga noh, inimesed on inimesed ja eks kui ikkagi midagi väga valesti läheb, siis selgega noh, näelda hakatakse seda kaasust lahendama pigem tagajärgi järgi. Ja tegelikult on ka nagu näited Eestis, kus tõesti on mingid valdkonnad, kust väga raske tagajärg tegelikult nii-öelda ikkagi võib defineerida juba vastutuse, sest noh, see indikeerib, et midagi tegelikult oli protsessis ka valesti, et noh, helgemad on välja siin näiteks erinevate tööõnnetuste juhtumid, ikkagi kui keegi saab nagu ehitusplatsil surma, siis noh, üldjuhul sealt jõutakse ka tagurpidi tagasi, noh, nii-öelda selle tööandja vastutuseni, et järelikult noh, nii-öelda see sama tagajärg tegelikult nii-öelda nagu viitab ikkagi mingisugusele protsessi peale, samas puhtalt selliste majanduslik või varaliste nii-öelda kahjumite puhul see nii kerge ei ole. Ja kui me nüüd vaatame seda, see standard noh, lühidalt kokkuvõttes on ta nagu suhteliselt lihtne, et jah, nagu ma ütlesin, et esiteks, et juht ei tohi olla nii-öelda huvide konfliktis, et ta peab ikkagi nii-öelda oma otsusega eelkõige silmas pidama oma nagu tööandja või äriühingu huve. Teiseks see sama piisav informeerimise nii-öelda nagu kohustus, et ta peab nagu asjades nagu kursis olema, otsima paremat hinda näiteks või parimat tehingupartnerit nii palju, kui see on öelda võimalik. Aga võib-olla kolmas on öelda nagu selline kõige selline võib-olla vaieldavam on, et lisaks tuleb hinnata seda, et mida on öelda teine selline öelda mõistlik ärimees oleks sellises olukorras öelda nagu teine, selline objektiivne, et mõeldakse välja, et öelda selline objektiivne mõistlik ärimees. Loomulikult on küsimus see, et kuidas kohtunikud seda konstrueerivad, sest nemad tavaliselt äri ei ole teinud, eks siis kasutatakse vahest mingid äri, neid eksperte siin juures. Aga seal on üks aspekt veel, et lisaks sellisele üldisele hoolsuskohustusele võib olla mingi spetsiifilisem vastavas valdkonnas kehtimine hoolsuskohustus. Ja seda nagu määrabki nagu turu standard ise, et seda nagu tavaliselt siin nagu seadusandja või ka kohus ei määra. Ja siin Eesti puhul kindlasti saab ka välja tuua seda, et mõned valdkonnad ei ole isegi mille nagu arenud nii kaugel, et me saaksime sellisest nagu mõistlikust turustandardist rääkida, et meil endale meendub üks kaasus ühes juhtumis, kus me nagu tõsiselt nagu peavalu see tekitas, et tegemist oli mingi väike investeerimisfondide juhtimise kvaliteedi küsimusega ja meil Eestis ongi neid nii vähe ja need samad üksikud ettevõtted tekitavad ka alles seda standardit, et meil ei ole ühtegi kohtuasja või siin kõrvale võtta, mille vastu seda nagu kontrollida, et see on kindlasti teine, mis me täna nagu näeme on see, et meie teatud nagu kaitsevaldkonna on selline buum, mis täna siin nagu on. Samas Eesti jaoks tegelikult see kaitsevaldkond on majandusaru mõttes üsna noor, et meil tegelikult puudub selline selge arusaam, et mida siis selline keskmiselt oolas kaitsevaldkonnas tegutsev ettevõtte peab nagu tegema. Et ja siin on nagu isegi see probleem on kahetine, et ühes küljest tõesti riigiregulatsioon on just nagu armid ja me saame sellest aru, et kui keegi inimene hakkab kuskil mürsku kuskil oma garaasinurgas ehitama, see on ohtlik ja me ei taha seda lubada. Ainult teises küljest me teame, et innovatsioon selles valdkonnas on täna nii kiire, et kui me keerame kõik kruvid liiga kinni, siis tegelikult ei ole ka mingit arengut. Ja see on näiteks see valdkond, kus me täna näeme, et hakkavad ka esimesed sellist läbi menetlust hakkab nagu esimene nagu standard nagu tekkima, et millal, mida see ikkagi see ettevõtte juht nagu peab teadma, et kui ta läheb kuskile messile omast arust heast usust, aga on jätnud võtmata mingisuguse litsentsi selle jaoks, et siis tal võib sellest tulla probleem ja sellest võib tegelikult kogu äri kinni minna. Üsna väike rikkumine iseenesest, aga tagajärjed võivad olla üsna rasked talle isiklikult.
6: Aga kui palju see just, et mida teine mõistlik ettevõtja oleks selles olukorras teinud, kui palju see on ikkagi tagantjärgi tarkus ja et tagantjärgi tunduvad kõik riskid väga ilmselged ja tekib alati küsimus, et kuidas sükka otsus tehti, et kui palju see on nagu siuke helesinine unistus, mida me tahame nagu ette kujutada, et me suudame öelda, mida teine ettevõtja, mõistlik ettevõtja oleks sellises olukorras teinud ja kui palju see on tegelikult ikkagi siuke objektiivne siis järeldus, mida me suudame teha.
7: Ma vastaks pigem nagu teistmoodi, et tavaliselt see nagu see probleem aktualiseerub hoopis läbi mingisuguse konkreetse vaidluse ja seal on natuke küsimus nagu selles, et see, kuidas see tõendamiskoormus nagu siis jaguneb ja mingis mõttes on nagu paratamatu, et lõppkokku, et seks neid asju vaieldakse ja lõpus kohtus nagu selgeks ja siit me jõuame jälle nagu selle juurde tagasi, et on paratamatult, et juhid peavad sellega arvestama, et ka nende ka võidakse minna kohtupraktikat tegema ja võibolla nende kaasus on see, mis saab hiljem järgmiste juhtumite jaoks mingiks pretsedendiks. Ja nüüd on see sama asi, et kui hästi ta selles situatsioonis ennast kaitsta suudab, millised tõendid on ta mitte salajande jaoks kogunud, et kuidas see protsess on tal ettevõttes varasemalt nagu üles ehitatud, et need otsused oleks piisavalt dokumenteeritud ja ka võibolla põhjendatud, et hiljem neid vajadusel enda kaitseks kasutada.
6: Helen, räägime võib-olla ka sellest, et me oleme juba täna rääkinud sellest, et millised riskid on kindlustatavad, mida nende riskide kindlustamise juhul peab tähele panema, aga millised on need võib-olla pimedad kohad, mida kas siis ühing või ühingu juhid tihti ei pane tähele just kindlustuse puhul, mida nad eeldavad näiteks, et kindlustus katab, mida sageli kindlustus ei kata, et mis need sellised peamised ohukohad on, mida võiks nagu ettevõtjatele toonitada, et palun olge tähelepanelikud seal.
8: Nii nagu me oma klientidele ka nagu rõhutame pidevalt, et see on nagu väga just selle füüsilise isiku keskene kindlustus, et siin on nagu alati see, et kui see füüsiline isik kes tegeleb ettevõttes selle juhtimisega, olgu ta juhatuse liige või nõukogu liige või mõni tippjuht, et tema isiklik nii-öelda varaline huvi on siin alati nagu keskmes. Ja seda aetakse väga nagu kahjude korral ka nagu segamini, et kui nõue tuleb ettevõtte vastu, ma ei tea, olgu see siis kas või mingi keskkonnaamet teeb trahvi stiilis asi või ma ei tea, konkurent vaidlustab lepingu, et siis noh, arvatakse, et noh, kohe ongi nagu selle kindlustuse teema ja juhatuse liikme vastutuskindlustus hüvitab, noh, sest kõik otsused, mis ettevõttes tehakse, on ju alati juhtimisotsused mingil määral. Aga ja päriselt see nii ei ole, et alati peab olema mõtlema nagu selle nii-öelda juhi, tema hoolsuskohustuse rikkumise, et nagu nii-öelda selle üksik isiku nagu keskmes seda kindlustust. Ja see on nagu see, mis võibolla tekitab päris palju selle kindlustuse puhul segadust, sest kindlustatud on ju noh, ettevõtte ka koos selle füüsilise isikuga. Ja on ka päris palju sellised valdkonnapõhised asju, mida tuleb kindlustuslepingus tähele panna, et need oleksid kindlasti kaetud. Noh, siin jäätmekäitlust olen nagu toonud näiteks, et siis pigem näiteks sellistes valdkondades, kus ongi keskkonna reostamise oht nagu väga suur, siis kindlustusandjad ikkagi välistavad päris tugevalt ka keskkonnakahjud tekitamise sealhulgas igasugused vaidlused ja nõuded ka õiguskulud. Et selle tuleb alati tähelepanu pöörata, et mis nii-öelda minu valdkonnas, minu jaoks kõige olulisem on ja kas see päriselt on seal või kui oluline see on, et kas ma suudan selle vaidlusega ise toime tulla ja see on minu nii-öelda äri igapäevane risk ja osa või see on midagi ongi sellist ootamatut ja ettenägematut, mida noh, ma ei saagi muul moel nagu juhtida. Ja noh, praegu ka päris palju on siin noh, nii-öelda eelmisel aastal ka just need erikontrollid on nagu tekitanud küsimusi, et kas ja mis ulatuses nagu erikontrollidega seotud kulud või ka üleüldse, kui ettevõttes on mingisugune rutiinne kontroll, kas ma ei tea, keskkonnaamet või keegi teine tuleb kontrollima, et kas mina juhina saan siis seda kindlustus ka kohe kasutada, et sellistele momentidele nagu tuleb tähelepanu pöörata, et kus kindlustuslepingus täpselt see piir läheb, sest need kindlustuslepingud, kuigi nad noh, üldiselt see tuumikrisk on nagu kõigil üsna nagu sarnane, siis erisusi siiski on nendes lepingutes ja see tulebki nagu vaadata, et kas see minu ärile nagu täpselt see kindlustusleping nagu sellisel juhul sobib. No või kas või see, et kui mul on väga nagu palju töötajaid ja nendega seoses võib vaidlusi tekida, et kas see risk on kaitsel või mitte näiteks, et seda tuleks kindlasti nagu hinnata ja vaadata.
6: Suurepärane, aga meie saade hakkab vaikselt lõppema. Ma annan teile mõlemale veel siia saate lõppu vaba mikrofoni, et öelda ära see üks mõte, mis siin saates veel täna ütlemata on, aga mis on niivõrd oluline, et vajab kindlasti välja ütlemist. Norman, võibolla alustad.
7: Ma arvan seda, et risk on ettevõtluse väga suur osa ja teadlik riskide võtmist kunagi ettevõtja noh, nalda kartma ei peaks. Aga äris on ka palju ootamatusi ja noh, nalda just nalda nende ootamatusteks ka valmisolek tegelikult on see võibolla nagu kindlus, mis tegelikult lubab ka paremini seda äriühingut juhtida. Ehk siis see on mõnes mõttes paratamatu, et ühiskonnas riskid mingis osas kasvavad, teises osas ühiskonna huvi on alati nüüd, et riski kuidagi maandada ja võibolla tänapäeva ühiskonnas nüüd veelgi rohkem, et see on kogu aeg selline nüüd nagu veidi vastasuunaline protsess, kus keskmel nüüd ettevõtted on. Ja nagu ikka, et ettevõtted on samas saanud ka igasugustel aegadel hakkama, et ka kindlasti tulevikus see saab nii olema, et aga jah, et riskidesse tuleb suhtuda teadlikult, et kõige, ma arvan, probleem see ongi ettevõtja jaoks see, et kui realiseerub risk, millest isegi teadlik ei ole.
6: Helen?
8: Mina ütleks, et juht võiks korra ennast panna sellesse olukorda, et kui meil ei ole mingit kindlustust või mingit muud riskimaandamise meedet kasutusele, et mis minus siis nagu saab või mis saab minu perest või minu elust edasi. Ja võibolla see nagu aitab panna nagu ka siis ennast nii-öelda sellesse kindlustuse vaatesse või hinnata, et kas see kindlustus võiks sellele ettevõttele või ettevõtte juhile olla nagu sobiv väljapääs siis selleks, et noh, ka paremini ka öösel magada. Et seda nagu võiks nagu teha, sest et kindlustus, noh, see ei ole nagu mingi eraldiseisa asi, eriti nagu juhtimisriskide puhul, et seal tavaliselt paraleelselt selle kindlustuslepingu kasutamisega jooksebki täpselt see sama suur vaidlus või kohtuasi ja kindlustus tegelikult lihtsalt on seal paraleelselt kõrvale, et tegeleda nende kuludega et see ei ole nagu selles mõttes mitte midagi eraldiseisvat ega ulmelist.
6: Aga ma tänan teid, ma tänan Norman ja Helen, et te leidsite aega minuga siia vestlema tulla ja kui tänane vestlus tegitas tunde, et te sooviksite juhtide vastutuse ja kindlustuse kohta veel rohkem teada saada, siis meie jätkame nende teemad üle arutlemist juba 19. mail Fotografiskas, kus toimub siis Soreneni ja Easy ühisseminar, mis võtab fookuses need samad teemad, millest me ka täna siin saates rääkisime. Seega kõigile kuulajatele soovin kuulmiseni ja kõigile, kes tulevad seminarile, soovin kohtumiseni.
9: Sisuturundussaade.
4: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Äripäev eetris.
1: Tere enne lõunat. Stuudios on Karmen Lau, Kristjan Pruul, mina olen Indrek Leppik. Äripäev on tõepoolest eetris. Me võtame kokku nädala olulisemad teemad ja räägime ka võitjatest, kaotajatest. Täna on põhjust palju rääkida poliitikast, sellepärast, et Karmen kirjutas Reformierakonnast pika loo. Me räägime ka sellest, kuidas siis see Reformierakonna juhitud koalitsioon üldse siin oma valitsemisaja lõpupoole suurte plaanidega on hakkama saanud, riigirahandus ja kliimaseadus. Saate teises pooles puudutame meie jälgimis, kui mitte jälitamisühiskonda, samuti Trumpi ja Xi tippkohtumist ja lõpuks räägime ajakirjanike oma tsunfti teemal ka, ehk siis sellest, kas Tartu Ülikooli asemel peaks ajakirjandusametit tulevikus õpetama mõni kutsekool võib olla. Aga võitjad ja kaotajad on meil sel nädalal võrdlemisi samast ooperist, sellepärast, et selle nädala võitja on ettevõtte nimega Jook, nende juht Katri Kõvask. Saab koju võtta suure võidu sellega, et võlakirjade pakkumine läks väga hästi. Pooledise kordselt pakuti see üle, ehk siis 3 miljoni asemel tuli 4,5 miljoni eest soovi võlga osta. Tootus oli muidugi hea, 11%. Nii et edulugu on siit ette näidata see vastu kaotaja, ehk siis ehitusettevõtte Liven arendaja Andero Laur. Temal tänane päev hea ei ole, sellepärast et suuresti samas suurusjärgusega miinus märgiliselt on avanenud täna Liven oma esimesel kauplemispäeval Tallinna börsil. Miinus 13 oli vist viimati see kukkumine pärast börsi avanemist ja tulenevalt ka sellest, et see aktsiate esmaemissioon ei tulnud täis, 57% üksnes tuli pakkumisest täis, siis ei saa ei seda märkimistega siis ka täna hommikust avangut väga positiivsena näha. Kristjan, kas meenub sulle viimasest ajast mõni selline esimene kauplemispäev?
2: Päris sellist päeva ei meenu, aga siin kui küsida ringi, et miks selle Liveniga siis niimoodi läks, sest tõesti tegemist on ju, noh, mitte nüüd, et ei taha katruga oskele liiga teha, aga nagu Liveni puhul on tegemist päris ettevõttega, seal on asjad käivad, on ju, neil oli vaja seda, et maad juurde osta, et nagu laiendada siis oma seda tulevast kruntide müüki, et nagu Katre Kõvaski Joogil on praegu näidat ette siiski selline kasvav käive ja kasvav kahjum, sellepärast, et nemad alles arendavad oma äri ja nagu noh, selles mõttes, et siin nii pikalt siis mitte pärs, nagu siis püüda seda aktsiate huvi, noh, inimesed ütlevad, et üldiselt, et aktsiate aeg ei ole vist praegu päris käes, et see on üks ja siis võibolla siis mis on nagu siis selline negatiivne mälestus võibolla inimestel, et siin üks 5 aastat tagasi äkki, kui tuli Epsor, tuli börsile, siis nemad on tänaseks sellest alginnast all 60%, et see on veel hullem kui mingi 11% paari tunniga, eks ju. Aga võibolla siin võlakirjade juures, et siin on tõesti, võiks öelda, et Külakapell on tulnud turule. Meil on võimalik valida siin viimase nädala seest, et vaatasin Riias on Presesnaama ärikortel, 9%, seal on mingid 10 miljonit või 20 miljonit vahel. Siis noh, jooks sai oma raha kätte. Mitte kui ka kaua aega tagasi Apollo sai 7% 50 milli. Siin on niisegi Invego, sai oma rahad kätte. Eesti riik väljastas 1 miljardi eest, tuleb ka börsile, seal on 3,6%, aga võibolla natuke see on leebem minek, kui näiteks, ma ei tea, kullapool Grenardi, kes on 10% ja vanadele ülakirja omanikilisi 11% nõus anna. Et ma arvan, et siin on, jah, et teatav nagu mingi hoiatuse koht siiski on, et kas kõik need asjad peaks täis märkima, mis meil siin praegu turul pakutakse.
1: Ja see on huvitav areng minu mõelest selles mõttes ka, et mina olen ikkagi täiskasvanuks saanud ajal, kus laenuvõtmine oli igas mõttes odav ja mõtetu tegevus, et igasugused tootlused ja asjad, noh, risk oli nii madalale hinnastatud, kui üldse võimalik oli ja selles kontekstis selline 10%+ tundub päris mahlane, aga tõesti see sinu tärn, et võibolla kõik need asjad ei peaks täis tulema, et see ei ole ikkagi lõppkokkuvõttes garanteeritud raha, vaid ikkagi laenu andmine ettevõttele, millel on ka võimalus kindlasti kukkuda ja kokku kukkuda, et see annab meile teise varjundi sellele, aga liigume võibolla börsipäevast edasi Reformierakonna juurde, et siin juba sellised rasked väljavaated meil eelmist teemat lõpetasid ja Reformierakond selles mõttes peab ka sellega alustama, et valimisteni on jäänud 9 kuud, et aja metafoorid kirjutavad ennast ise ma kõige ilmselgema suhtes võib-olla ise seda näidet ei tee, vaid lähen hoopis sellise spordimetafoori juurde. Ehk siis, kui siin jalgpallihooajaks sportlased valmistusid teades, et 9 või 10 kuud tuleb endast täielik maksimum anda, siis sellele ikkagi eelneb selline korralik jõutrenn, korralik nii-öelda vormitippu saavutamine. Ja kui praegu Reformierakonnale peale vaadata, lugeda seda lugu, mida sa kirjutasid Reformierakonnast, siis paistab küll, et eelmise hooaja vigastus ikkagi nii valusat käib kanna peale, et siit nagu pigem on alla poole kui üles poole minna.
3: Kusjuures see üks allikas tõi ka jalgpalli metafoorid sisse, nii et sa pani suht äppi. Aga jah, Reformierakonnaga, eks nad siin sisuliselt eelmise aasta, või tähendab eelmistest riigikogu valimistest on hakanud kukkuma. Eelmine suvi kõik mäletame seda, mis täielik foppaa Tallinnas toimus, see neile suure pitseri on pannud ja sealt nad taastunud ei ole. See lugu tõesti kahe osaline sisuliselt mõtteliselt, et üks pool on siis see, mida reformierakondlased arvavad oma juhist ja peaminister Kristen Michalist, mida ette heidavad, kust toetus näevad ja teine pool siis see, et tahtsin ka teada, et kibekiire valmistumine tegelikult valimisteks käivad, nad võivad öelda, et hakkavad plakateid trükkima sügiseleks, aga tegelikult mõtteliselt eelmistes kohalikes valimistes, kui mitte juba varem valmistume riigikogu valimisteks. Eks. Et mis neil siis varuks on, et niimoodi tiksudes pooled kohad kaotavad riigikogus nii ehk naa, aga midagi nad peavad sealt välja tõmbama. Ütleme nii, et läksin hüpoteesiga, et nad toovad mingisuguse ülisärava idee, mis nüüd rabab mu jalust. Seda pigem ei ole, pigem arvavad, et tõmbaks nüüd seda rahu maa peale, nii maksurahu kui ka kommunikatsioonirahu mõistlik oleks, aga mingit trikki nagu natuke tahaks näha, võib-olla olen ennatlik ja hakkan seda nägema mõne kuu pärast.
1: Valimistel ju kipub ikkagi nii olema, et inimesed hääletavad oma rahakotiga, et muidugi kõik inimesed ei lange siia alla, aga lõppkokkuvõttes kui vaadata seda, et see tulumaksuvabastuse ühtlustamine kõigile selle 700 euro tasemel, et sellest oleks võinud nagu suurema poliitilise võidu võtta, kui lõpuks välja tuli.
3: Jah, enamik muidugi reformierakondlasi on hästi positiivselt selle poolt. See on ju olnud pikalt nende valimislubadus. Nad ka muidugi ütlevad, et nemad maksuküüru kaotasime ja selle peale nad kindlasti lootsid. Ja siis tulid on ju energiaarved, sest meil oli üle pika ja normaalne talv ja siis tuli lähisida, ehk siis kõik see nööris, aga see, mida Mart Võrklae mulle ütles ja mis looska kirjas on, et nende vaade on siis see, et tegelikult tegime maksuküüru kaotamisega õigel ajal õige otsuse, sest et kopikas ei rohkem kätte ja samal ajal tõusid arved, et ma olen nõus, kuidagi me võib-olla nagu nägime seda tuututamist, aga ütleme, kui ma paneksin nüüd tavainimese prillid pähe, siis nii palju sellest ei ole räägitud, et toodi ka välja, et seda peaksime rohkem oma trumbina nagu nüüd edasi tooma, et vaata kahel valimistel lubasime, nüüd on tehtud oinu, et annan nüüd meile uuesti hääl.
1: Nii et jalgpallitreener tõi 0-4 peal uue keskkaitse sisse ja kuna rohkem taha ei löödud, siis saab öelda, et 0-4 oli täitsa hästi lõpetatud. Kristjan, sina hommikul kindlasti nägid, et mittetulundusühing nimega Ühiskonnauuringute Instituut andis meile vapustava küsitluse sellest, et Heino Märks on populaarsem kui Kristen Michal, kui homme toimuksid valimised ja rahvas saaks valida otse peaministrit. Kas Reformierakonnal on Kristen Michali probleem?
2: No praegu on jah, et näitad üks kõik mida kõrvale, mõttes vahepeal oli Twitteris käis ringi Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tweet, kus ta rõõmustas, ma ei mäleta, kas mingi oma iseseisvuspäeva üle või midagi taolist ja siis oli üle üldine rahvasportali, et see tweet saab rohkem retweete kui Netanyahu ja siis seal oli kõik alates Palestiina lippudest kuni koera kakani, et nagu, et noh, et jah, et siin ka Onu Heino, miks mitte, eks ju. Ma arvan, et see Onu Heino, mis sa siin praegu mängu tõid, on selles mõttes märgiline, et kelle vastu siis seda Onu Heinot meil mängiti. Eks ju? Ehk et jutt käib siis Kersti Kaljulaidist, kes oli enne olimpiakomitee president. Ma arvan, et siin reformierakonnal ei ole mitte lihtsalt, et eelmine aasta tõmbas korraks jala ära, vaid et tal on mingi kuvem rebend juba nagu mitu aastat. Ja see ei ole paranend. Et nagu selles mõttes, et meil oli enne siis Tallinna seda tantsu ümber auru katla, mis meil oli automaks, sealt tuleb kui kõva jõngs, tuleb sinna selle sama toetuse sisse. Enne seda meil oli üllatus-üllatus, oli väga suurelt valimised võitnud Kaja Kallas ja siis tema mäletatavasti võitis sellepärast, et tema lubas nagu tugevat toetust Ukrainale, mis ka nagu aastate jooksul tegelikult vindus noh, täiesti mingisuguseks arusaamatuks rahvaraevuks.
1: Ega koalitsioonipartneri aidanud kaasa selle teemal.
2: Ja siis sellel eelnevalt veel omakorda COVID. Ma arvan, et meil on siin COVID-is saadik on kõik see vimman tegelikult sees ja nüüd sa võidki näidata, kas või on ohino pilti või tedi maali pilti, nagu soovitas Peeter Espak järgmiseks teha sealt samast ühiskonnauuringute instituudist, et nagu, et jah, Reformierakonnal ei ole praegu hea seis, aga nii nagu tegelikult inimesed ütlesid Karmini loos, et siis et ega valimist ei ole veel käes, et ma arvan, et me näeme valimistel tegelikult Reformierakonnal paremat tulemust kui see mingi mõnidest protsenti, mis me praegu.
3: Võimalik, ma arvan, sa Pruul võitsid päris hästi kokku kõik need ajajoone, mis mind, ma ei saaks öelda, et üllatas võibolla natuke häirise, kui ma nendega rääkisin, siis eks nad kõik ikka pugesid selle taha, et esiteks meil on kriisid, on ju aastas aastas alates koronast, lõpetades nafta, lähisida ja kõige sellega, mis sinna vahepeale jääb, plus meil on Isama ja meil on Urmas Reinsalu, kellel on no nii mugav praeksuda ja heita kõik ette, mis on tõsi, natuke tahaks nagu tuhka pähe raputada, et kallis Reformierakond, te olete ka opositsioonis olnud, te olete täpselt samu asju teinud, et noh, nagu nad jõudsid oma hädade alguseni kohati üle 10 aasta tagasi, et noh, siis läks kõik halvasti ja siis muidugi riigi eelarve ekreika ja kõik asjad on, et ma olen nõus, kindlasti mõjutab, lihtsalt, et noh, midagi tuleb nagu teha.
2: Ja mina mäletan siis ka seda aega just no selgelt veel, kuidas Kaja Kallas oli opositsiooniliider ja mina ütles, ei tulnud seda kuidagi paremini välja. Et nagu trummitagumine käis võibolla isegi kõvemini kui Urmas Reinsalu ajal, aga nagu selles mõttes rääkida mingist maksukaosest 3 aastat järjest, noh, ei annud nagu seda mõju sellele valimistulemusele nii nagu andis valimistulemusele see, et oli sõda näiteks puhkenud ja noh siis pärast seda, mis meil oli maksukaoses, meil oli maksukärneval ja.
1: Kas see ei ole ka mitte loogiline, et parlamentaarses demokraatias sa oled 4 aastat võimul ja siis järgmist 4 aastat seda enaalselt ei ole? Nii see pendel käib lihtsalt.
2: 8, aga jah.
3: No 8 ta dikteerib vist jah, ma ei oska öelda, reform muidugi, see on nagu teine asi hommikul kolleegidega arutasime, et nad võivad küll öelda, et me vaata meie hädad sain siin, mina ei tea, 25 aastat tagasi algus on ju, et te olete ise põhimõtteliselt kogu aeg koalitsioonis olnud, et ainult ei saa opositsiooni otsa vaadata, aga no järgmiseks 9 kindlaks riigikogu valimiste tsükliks kindlasti ja pigem jah, nagu Pruul ütles 8 aastat kaks nagu koosseisu pigem läheb kindlasti konservatiivsemaks, eks siis ole näha.
1: Aga sul oost tuleb ka välja, et ikkagi märkimisväärne osa Reformierakonnast tahakski, et Reformierakonna toetus oleks 15%, sellepärast, et nad ihalevad tagasi Siim Kallase aega, kui tegu oli ettevõtjatele suunatud erakonnaga ja sellise erakonna, ma arvan, toetusprotsendi umbes täpselt annab edasi parempoolsed, kes on seal kuskil küll üle künnisega, mitte väga palju ja muidugi ka Siim Kallase aegne Reformierakond, mis oligi 15% erakond, mitte 30 või 35% erakond, nagu ta oli Ansipi või ka Kaja Kallase ajal.
3: Ma ei ole kindel, kas nad niimoodi mõtlesid nagu reitingu peale just. See on huvitav mõte, mida nad välja tõid, et tõesti, nagu sa viitasid, siis seal mul loostub ka välja, selline laias laastus 2 koolkonda noored liberaalsemad, kes nagu tahaksid Kaja Kallas tagasi ja siis vanemad ja need, kes ihkavad siis Ansipi aega või 90-ndaid, natuke tekitab nagu küsimust, mida täpsemalt, et
1: seda aega,
3: see 90, no jah, aga mis see täpsemalt on, ega nad nagu liiga palju ei osanud vastata, aga see on lihtsalt see, et kõik muud teemad on suva, tegele mainud maksudega. Ma ei usu, et ühiskond seal praegu enam on, ainult kõik ettevõtjatele, noh siis kaotad jälle päris suure osa, et nad ei tegelikult natuke vastuse võlgu küll, et mis see vana hea juurde tagasi minek on.
2: No ütleksin, et nagu noh kõik, mis nende selles reitingus on, ei saa nüüd ka anda ainult vanemate põlgondade nagu katte, et tegelikult ikkagi Kristen Michalil oma roll selles on ja mina ei näe küll seda kohta, kus Kristen Michal ei oleks piisavalt ringi käinud ja rääkinud, kuidas see on kõik nüüd ettevõtja sõbralik ja nüüd tuleb vabustav majanduskasv ja AI tuleb ja nagu selles mõttes, et noh, et see, noh, et kui see on see, mida meile praegu räägitakse, siis 15% toetust, millest, mida Indrek mainis, et siis ongi käeulatus, see on 2% punkti minna.
1: Ja ma täitsa lõpetuseks küsin teie käest, et kas 9 kuud enne valimisi mõni mõistlik erakond endale esimest ka vahetab?
3: Ei, sellepärast, et kui vaadata nüüd Reformierakonda, siis ei ole seal kedagi päriselt tulemas asemele ja kes tahaks sellist vastutus võtta, kui ambitsiooniga nii väga pole.
2: Jah, sotsidel vist ei ole väga põhjust praegu.
1: Lähme valitsuse ja mõneti ka Reformierakonnaga edasi, sest et meil on põhjust rääkida kahest suuremast protsessist. Võiks öelda, üks neist on kliimaseadus, teine on riigi rahandus. Hakkame võibolla kliimaseadusest pihta, sest et siin on väga värske uudis all nimelt. Kliimaseadus nüüd ikkagi vähemasti minister Suti sõnul jõuab sinna kaugele, et võibolla näiteks sügisel menetletakse see riigikogus lõpuni läbi ja see jõuab enne valimisi seaduseks saada. Inimesele, kelle jaoks eriti siin pärast 2022. aastat on kõik roheline ja kliima niigi sõimu sõna. Kas sa, Karmen, suudad kuidagi võrdlemisi põguselt anda meile ettekujutus, et millest see kliimaseadus alguse sai ja kuhu ta on lõpuks välja jõudnud? Et kas see seadus, mida praegu presenteeritakse või et siis see eelnõu, et kas sellel on mingit seos selle väga nagu, noh, ma ei ütleks nagu kõike hõlmava strateegiaga, millena kliimaseadus Kristen Michali juhtimisel kliimaministeeriumis alguse sai?
3: 3 aastat kiirelt kokkuvõetuna kliimaseadus algul pidi tulema nõnda, et meil on sektorite ülene suur seadus, mis siis määraks kõik neid valdkondi ja oleks siis ühesse seadusesse kokku pandud kõik, mida me kliimast tahame teha ja mida me oleme kokku leppinud Euroopa Liidu tasandil ka. Nüüd on see jõudnud niimoodi, et see on tõmmatud alla eesmärke ja tõmmatud lühemaks ja pandud kõik sektori asjad teekaartidesse, aga ma tuletan siia meelde, ei olen seda küsinud mitu korda ka minister Andres Sutilt, et vaadake, teekaartid ei ole õiguslikult siduvad, et neid on väga lihtne teha juurde, võtta maha ja öelda, et miks me peaks seda tegema. Ehk siis nõnda on jõutud, et kõik paneme ühte seadusesse ja seletuskirja, kuni siis selleni, et meil on väga üldised riigile seatud eesmärgid, mis osanisti on juba täidetud või kohe täidetud, seal seaduses olemas ja siis meil on kõrval mingisugused teekaardid ettevõtetele, aga ups, ka seal nagu tegelikult kõikidele sektoritele ei ole öeldud, et kuidas te peaksid hakkama oma kasvuhone kaase maha tõmbama.
1: Aga kellel see seadust vaja on praegus hetkeks sellisel kujul?
3: Hea küsimus. Ma arvan, et ma siin sügisel ütlesin eetris välja selles samas saates, et kliimaseadust ei tule. Loodetavasti siis ja ütlesin ka, et loodan, et söön oma sõnu. Siiani loodan seda, sest et mingisugust sellist nagu raami on ikkagi vaja. Oleksin ise tahtnud seda palju tugevamalt, aga ma arvan, et ikkagi nagu kõikidele osapooltele, no ja keegi ei ole rahul selles mõttes, aga et meil oleks mingisugune seadus nagu olemas, millele viidata, mis õigusselgus ka looks ja võibolla siis noh, pigistades silma kinni, vähemalt need riigi täpselt kõik eesmärgid on nagu seaduses olemas.
2: Kliimaseaduse puhul ma arvan, tuleb välja väga hästi see teine külg, mida võis Karmini loost lugeda, ehk et siis, et Kristen Michal mõtleb üle kuskil, mikromanageerib, ütleb ei, ütleb jaa, ütleb, et ma otsustan ise kõik ära, aga siis ei otsusta kunagi. Ja siis, kui seal vahel on veel üks minister, nagu seda on Andres Sutt, kes noh, jääb mulje, et vaatab väga tugevalt, et milline suunis siis nagu keskkontorist nagu tuleb täpselt talle ja siis ta ka mitte midagi ei tee, siis see muudkui venibki ja venibki ja siis see suure aplombiga kokku pandud mõte, mida siis kui Kristen Michalil oli isiklik poliitiline ambitsioon näidata, et ta teeb ära sellepärast, et ta on tugevava nagu toetusega valitsuses ja siis kui ta nagu hakkas muretsema oma reitingu pärast, siis ta enam ühtegi sammu ei astunud, et sinna nahka see kõik läkski. Ja kui sure sammast, nagu sa ütlesid, et pärast 22 aastat, milline sõimusõna sellest on saanud, et kliimaseadus tõukub otseselt 22. Aasta järgsetest sündmustest, kus kõik said aru, et nagu massiivselt mingid fossiilkütuseid nagu sisse pumbata endale ei ole kuigi tervisele kasulik ja nagu, et järelikult tuleb leida mingisugune alternatiivne allikas. Praegusel hetkel me oleme täpselt samas kohas, nagu siis, eks ju, nagu noh, järgmine maagaasi allikas on nii-öelda kadunud meie jaoks. Et siin, noh, ega ka inimesed, kes on siis nagu oodanud seda seadust võibolla sealpoolt, et nagu et äkki annab mingisuguse kindlustunde neile, et mis pidi nad siis peaksid juurde investeerima, mitte lihtsalt, et nagu, et mis asjad nagu ära kaovad või nagu, et siis nagu, noh, nemad on ammu alliks teinud, et rääkinud siin iluti suurte tuuliku sõpradega, siis nemad ütlesid, et nagu tuleks üldse ära kaotada vähemalt pooled valimistest või noh, tähendab siis tõsta valimused kõik samale päevale kokku sellepärast, et nemad ei jaksa enam, et nagu, et iga kord, kui sa lähed Reformierakonna juurde küsis, et kus kohas siis nagu see nagu normaalne plaan on, no millised need vähempakkumised, ma ei tea, maaparkidele tulevad, kus see nagu on, siis neile iga kord öeldakse, et nüüd tulevad kohe valimised. Et nagu selline sama kliimaseaduse kõrval, eks ju, tuli siis sõit, tuli praktiselt samal päeval, eks välja selle, mida nemad nimetavad tuulehoo toetus, ehk mis on siis nagu konkreetne lihtsalt raha kohalikele omavalitsustele, et nad ei pidurdaks, et see oli ilmselgelt pidanuks aset leidma enne kohalike omavalitsuste valimisi, et noh, nii lihtne see ongi, ja nüüd nagu mingisugune siis 9 kuud, mis iganes ajaks see siis sobiv periood on teie arust, et nagu, et noh, et siis selle käigus nagu vehkida sellega, et noh, te saate aru, et kuidas siis kohalikud omavalitsused õnnetukesed peavad tegema kõik 9 kuuga ja need planeerikud ära sellepärast, et kohe tuleb ummi Urmas Reinsalu ja võtab selle toetuse nüüd käest ära, et nagu, et noh, et liiga hilja, liiga vähe, noh, nagu liiga rapsides, et see kliimaseadus läks sinna samma kohta, kuhu läks Reformierakonna toetus ja see ei ole mitte sellepärast, et kuskilt kõrvalt mingisugune üldine nagu mingi vastumeelsus lihtsalt, vaid sellepärast, et Reformierakond Kristi Mihalil Jeesus rapsib liiga palju sellest teemas.
3: Liiga vähe, liiga kaua on ka see, mida ma eile pinnisin valitsuse pressikonverentsil minister Sutti, et vaadake, kui teil on nagu 2030 aasta eesmärk, et miinus 9% 2022 aastas, räägime siis riigikasvuhoone kaasidest, aga me praegu oleme mingi, mis oli 15% seda ületanud on ju, ja poolel teel sellele, mis 2035 on 10 aasta pärast, et ma küsisin talt reaalselt, ma arvan, 5 korda ütlesin, ma ei saa aru, kuidas teie eesmärke seate ja kuidas teie nagu arvutate, sest et see ju loogika ei käi nii, kui me teame, et praegu ta hästi kiiresti tegutseda ja Pruul loetlesin nagu nii neid kõik, noh, põhimõtteliselt Eestis taandub kõik energeetikale selles küsimuses sisuliselt, et kui sul on nagu praegu hästi kiiresti vaja teha, miks sa arvad, et 2035 kuni 2050 on nagu mingi müstiline tehnoloogia, mis kõik asjad ära lahendab? No ei ole veel. Et aga Sutt ütles, et me ei lähe tagasi ja me lähme edasi ja isegi kui seadus on võibolla märksa nagu pehmem, siis see ju ei tähenda seda, et ettevõtja ei võiks investeerida.
1: Üks teine rapsimine on siin samasugune lugu meil nimelt see, et meil on tänaseks päevaks riigieelarve niivõrd suures defitsiidis, sellepärast ma mäletan väga hästi, kui toona kaitseväe juhataja olnud Herem tuli välja siis sellega, et tegelikult meil on vaja vähemalt 5% kaitsesse investeerida, sellepärast et noh, geopoliitiline olukord näeb seda ette. Siis öeldi tal, et ta ei saa aru, kuidas rahandus töötab ja üleüldse, noh, et see on sõike sõjaväelase wishlist, mida nagu noh, poliitikaga nagu puutumust väga ei ole. Siis mingil hetkel natukene aega hiljem ütles Donald Trump, et eurooplased peaksid 5% kaitses panustama oma SKT-st. Siis ütles Hanno Pevkur, jah, peame ja teeme. Ja nüüd me oleme ikkagi olukorras, kus siis, ma saan aru, tänavu peaks see defitsiit tulema sinna 4,5% juurde. Ja olukorras siis, kus meil on plaanis, et need kaitsekulutused tõusevad selle 5%, nii siis meil on tegelikult ikkagi struktuurselt nii suur miinus selles eelarves, et kui Reformierakond tahtis ka, eks ole, tänavust aastat alustada maksulangetusega, siis noh, me purjetame kursil, kus üsna pea me võiksime, no vähemasti mõned tankid nii-öelda, kuidas öelda, paperiplaanidest ära kustutada, sest et see raha läheb lihtsalt intressi maksetakse.
2: 2 miljardit aastas umbes on see miinus siis, nagu tänavu on tuleval aastal ja tuleval aastal. Ma mäletan, et enne seda, kui Pevkur ütles jah, ütles ka Leedu kaitseminister ja peaminister ütles, et jah, et see Trumpi mõte on väga hea, sest Leedule väga meeldib USA ja eriti Donald Trump. Ja siis Jürgen Ligi palus ka neil nagu kuskilt väiksemalt sorti kaljult alla hüpata ja mitte nagu venitada asja puruks. Aga nüüd see 5% on käes. See suur eelarve miinus on siin osaliselt sellepärast, et Reformierakond on seda niimoodi ka tahtnud, sest et see on üks teine tuntud selline Freudi siuke väike libastumine, et nagu, et me teeme niimoodi kõik, et pärast Urmas Reinsalu ei saaks midagi ära rikkuda, et see asi on nii hullus miinuses, et mitte midagi paremaks minna ei saa, et ehk et siis nii maksuküüru kaotamine kui see kaitsekulude tõus, noh, et siis need satuvad nagu täpselt ühele aastale, noh, saab näha, mida aasta lõpus on, sellepärast, et nagu me teame, siis lasti kõik raketid, lasti vastu Iraani puruks ja nüüd me neid rakette osta ei saa, et nagu seal nagu mingi selline rõtk on sees, aga tõsiselt võttes siis jah, keskpank tõesti ütleb, et nagu, et kallid inimesed, et te maksate varsti sama palju kui hariduse eest maksate intressideks. Noh, teatud tingimustel ei oleks ju hullu midagi sellepärast, et kui sul majandus samal ajal ka saab, siis see mingi 600 miljonit on palju väiksem raha, kui ta praegu tundub, eks ju. Ja siis teine probleem on see, et nagu sellest samast Heremi plaani nagu ellulaskmisest me ei tegelikult ei ole kunagi sotti saanud, kui kaua see kestab. Et see, meil ei ole kaitsekulud 5%, meil on kaitsekulud on võibolla 3 ja siis seal on istub mingi siuke peaaegu miljard otsas, siis kõik võimaliku lihtsalt raua ostmist, et noh, rauda igavesti ei osteta miljardist aastas, et võib vabalt olla, et paari aastaga läheks üle, aga keskpank ei tea seda, meie ei tea seda, ma ei ole kindel, kas kaitseministeerium teab seda, kuidas see täpselt nagu need kaks noh, erinevad suundas, noh, ilmselgelt kui sa ostad rohkem igasugust vara endale ja pead sinna taha panema kõik need mehed, kes seda kasutama hakkavad või nagu seda hoidma hakkavad, et siis su kaitsekulud tõusevad, aga need ei, noh, need ei püsi seal viie peal.
1: Nagu. See on ikkagi soetusmaksumus.
2: Ja soetusmaksumus on seal sees, aga keskpank ei tea, siis nad ütlevad, meie ainuke teadmine on see, et see on nüüd 5% ja kui midagi ei muutu, siis peavad kuskilt, peab midagi tegema, ehk et siis keskpank ei ütle poliitikule, et kas ta peaks kärpima või maksedast, aga laias laastus see mulje, et peaks kuskil maksedast me, et rääkige seda nüüd siis lahkuvale valitsusele või sellele valitsusele, mis tuleb.
1: No Mihal pakkus välja, et nüüd järgmistel aastatel võiks 0,5% võrra seda kulusid kärpida, see jääb siis Urmas Reinsalu juhitud valitsusele tõenäoliselt. Ei?
2: No see mõttes, et, see, no, et minna valimistele vastu niimoodi, et sa oled just 200 miljoni eest eelarvast kulusid maha võtma, on kindlasti massiivne populaarsuse allikas. Et see võiks meeldida Reformierakonna siis sellele tuumvalijale, kes ütlevad, et kus teie nagu see asi on ja siis Reformierakonna.
1: Mida nad kärbivad?
2: No ma ei tea, äkki on kuskil veel mõni töötaja olla, et ta ei ole veel koondatud, nagu tõesti, nagu sa mõtlesid, et tuleb see kõige ulem variant, kus Reformierakond jääb seda juttu uskuma, mida eelnevalt uskus Eesti 200 ja me teeme, mis Eesti 200 juhtus. Ehk et me kõik arvame, et AI on päriselt tulemas. Nagu, noh.
3: Eile küsisin seda Mihalilt pressikonverentsid, et kus see 0,5% kärpimist tuleb ja siis ta ütles, et ministeriumites saab kulusid kokku hoida ja ma ei oska sulle öelda.
1: Praegu meelega kulutsed rohkem selleks, et siis nagu...
3: No mina sa tea, tal nagu ei paistnud olevat liiga palju kindlat plaani. Võibolla nädala pärast on parem.
1: No selge, meil ka mingit paremat retsepti Reformierakonnale ei ole välja pakkuda, kui et jõuda tõdemusele, et meie püsikulud on oluliselt kõrgemad, kui meie püsitulud üht või teist peab suurendama või vähendama selleks, et tasakaalu jõuda. Me teeme siit pausi ja kui me pausilt naaseme, siis kiikame sinna poole ka, mis välismal toimub.
0: Äripäev eetris. Äripäeva raadio.
4: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise- ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
4: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 MHz ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 MHz.
0: Äripäev eetris.
1: Äripäeva ajakirjanikud Karmen Laur, Kristjan Pruul ja Indrek Lepik jätkavad vestlust. Esimesest saate pooles rääksime Reformierakonnast ja kliimaseadusest ja riigi rahandusest sellega seoses, aga teist poolt alustame meie, no mõni ütleks, jälgimis- või jälitamisühiskonnaga. Nimelt siin siseministeeriumi andmed näitavad, et need jälitustoimingutega riivatud isikud, neid inimesi on siis see suhe nende inimeste vahel, keda siis otseselt jälitatakse, kes siis nii-öelda võrku jäävad selle kaudu, et nad on jälitatavaga kuidagi suhtluses või suhtes. Nende inimeste osakaal siis on oluliselt vähenenud. Raimond Kaljulaid, üks rahvasaadikutest, oli see, kes pelgas vähemasti või vähemasti tõstatas selle teema, et võibolla ei anta enam lihtsalt inimestele teada. kui nad on kellegi jälitatavaga kokku sattunud ja seetõttu võib meil olla siis olukord, kus meil on riigis võib-olla tuhandeid inimesi, kes ei tea üldse, et neid jälitatakse. Noh, prokuratuur siin ise on öelnud, et tegelikult möödunud aastal oli neid kriminaalasju, kus jälituslubasid üldse anti 180, ma ei oska käigu pealt öelda, on seda palju või vähe, arvestades, mis kõik laua pealt läbi käib, 180 nüüd liiga suur arvi tundu, aga tihti peale me räägime siin, eks ole ka poliitilisest korruptsioonist, kõikidest muudest väga kõrge profiiliga asjadest ja sestap on ka inimesed, kes sellega seotud on ise kõrge profiiliga ja ka nii-öelda mõjusad isikud meie ühiskonnas. Sel nädalal Äripäevas ka ilmus lugu sellest, mida siis mõned Eesti ettevõtjad arvavad, tunnevad. Oleg Ossinovski näiteks minu meelest üpris üllatuslikult jättis siis nagu mulle, et temal midagi varjata ei ole ja see on turvaline ühiskond, kus inimesi jälgitakse, et pigem seda pidi, kui et terrorist kuskile pommi paneb. Mitte Kristjan, kuidas sa üldse seda teemat vaatad, et alati kui Paul Keres või Kari Kinter näiteks tuleb televisiooni endast asjadest rääkima, siis ja Kinter muidugi sellele, mida ma nüüd ütlen ka kohe vaidles vastu ja tegelikult õigustatult, et noh, tundub, et nad tulevad sinna mingit oma asja ajama, mille peale Kinter ütles, et jah, muidugi ta jääb ka oma asja või õieti oma klientide asja ja see ongi tema töö ülesanne ja ma olen sellega nõus, aga et kust praegu nagu see surve selle teema nagu menetlemiseks on tulnud või ongi see reaalne statistika, et me vaatame otsa, et mingi asja on totaalne jama ja see on nagu õigustatud, et kas see teema on nagu sinu silmis nagu kuidagi nagu natukene tühja koha pealt tõusnud või on nagu mingi reaalne murdepunkt praegu?
2: Peaks laskma oma sisemise Kinteri välja nüüd, ma saan aru siin. Ma arvan, et see konkreetne asja, et kas need numbrid on seal nüüd rohkem või vähem, et see ei ole kuigi oluline. Ma arvan, et see üldine foon on oluline. Ma arvan, et see üldine arusaam, et kuidas nagu tehakse ja kui raske on mingisugused asju kätte saada või kui külmalt öeldakse siis sellele samale rahvasaadikule seal, et ma ei tea, et see on siis AK märkega, et seda te võite omavahel rääkida, aga ei tohi teistele näidata, mis need numbrid on. Et ma arvan, et mingi asi, mis nagu häirib ja siis häirib ka muul käes, ma arvan, Kari Kinterit väljaspool seda, kus on tema siis konkreetselt kliendid, kelle huvide eest on seisnud sellepärast, et mina olen erinevatel selle teemaliste lugude kirjutamisele suhelnud Kari Kinteriga ka siis, kui temal ei ole olnud ühtegi, kuidas selle kohta öeldakse, juhabust jões, jah? Et ta on lihtsalt, et talle tundub, et need asjad on valesti ja ma laias laastus nõustun sellega, et on mingisugune ots nagu võimuorganitest, kes ongi aastatega, võibolla siis nähes seda, et ühiskonnas üldiselt need, kuidas me elame, et see on võrdemisi nahaalne, eks? Nagu sinu auto luurab sinu järele, noh, lihtsalt tuimalt saadab kõik numbrid kuhugi edasi, sest et ta miski pärast internetis. Sinu Gmail loeb sinu kirju ja selleks, et sulle reklaame need, et ja need asi. Ja siis on meil ka üldine selline valdav arusaam, võibolla riigi võimukoridorides, et kui kuskil on mingid asjad olemas, siis järelikult on võimalik, noh, kuivõrd riik peab kuidagi tegutsema, et siis ta peab saama ligipääsu kõigele, mis on ja võimalikult automaatselt. Ja ma arvan, et see ei ole mitte lihtsalt see, et kas me teavitame kõik inimesi sellest, et jõu, et kui sa rääkisid Parvel Pruunselega telefonis, siis me lindistasime sind. Et see asja ei ole seal, et see asja on ka seal, kus meil alles hiljuti, me käsime aastaid kohtus sellepärast, et kas tohib sundida kõiki telekomi firmasid, salvestama kõiki nagu neid masti, millise masti all, milline telefoninumber, mis kell, noh, 2 aastat tagasi nagu viibis.
1: Justiitsminister Pakosta vist täna tuli välja, et noh, me nüüd lõpuks hakkame siis nagu seadusandlust kooskõlla viima sellega, et me ei tohi kohustada selleks.
2: Ja selles mõttes, et vahepeal nagu noh, oli seal siis plaaster peal oli selline, et prokuratuur ütles, et okei, me ei saa neid kasutada sellepärast, et riigikohtus lasti mingisugune keis põhja, et me siis ei saagi neid kasutada ja jõudsalt halb küll, nüüd me ei avasta ühtegi kuritegu, aga mis oli, aga see oli ka absurdi lähedane sellepärast, et ma ei tea selleks, et siis näidata, et Parvel Pruunsel tõesti on mõjuvõimas isik isama parteis, siis nad nagu võtsid välja tema selle kõnede eristuse näitasid, võt nii mitu korda eristasid Riina Solmanile, eks ju, nagu noh, selles mõttes, et nagu kaks inimest võivad üks selle eristeline pilgu tahavad, nagu jumalast, et nagu ma ei saa aru, kus peaks olema see kast siis need andmetega, et kui palju korda need eristasid selleks, et suvalisel hetkel saaks suvalise asja tõestamiseks, siis selle nagu suhti välja tõmmata see, mida noh, Oleg Ossinovski väljendas, mõttes on selles mõttes õudne, et ei, me ütles, ta ei olnud seda, et tal ei ole midagi varjata. Ta ütles, et ta teab, et telefonis ei tohi rääkida. Mm. Et nagu, selles mõttes, et nagu, et võibolla, noh, mingisugune paarkümmend aastat tagasi meil oli rohkem selline tunne, et me peaksime olema ühiskonnas, kus sa ei pea kogu aeg kartma, et mis see telefon, kas ta sahiseb, eks ju.
1: Et võib messengeris kirjutada, mitte signaalis.
2: Jah, et võib igal pool kirjutada ja võib igal pool rääkida. Et nüüd me nagu niimoodi vabarandmega sellest loobume. No ma ei tea, siin oli ka küsimus, eks ju, et nagu... Kaks aastat tagasi äkki oli. No see oli nagu võrdlemisi skandaal, kus pangajuhid kutsuti siis maksuametisse öelda, et me tahame nüüd teha niimoodi, et me saame kõikide ettevõtete panga väljavõtte automaatselt kätte umbes. Ja siis nagu pangajuhid käisid tegelikult pärast seda sosistamas meediamajades, et nüüd on asi metsas, sellepärast, et nagu tore, palju õnne pangasaladuseks, nagu selles mõttes, et kus see siis on või nagu kus see piir peaks minema. Oli jõudnud skandaal, siis öeldi, ei, see oli ainult meil nagu mõeldud, et äkki ainult ettevõtted ja võibolla kunagi tulevikus. Ja kerime edasi on ju paar aastat. Siin vahepeal oli meil probleem sellega, et kas rahapesuandme büroo peaks saama automaatse ligipääsu kõigele ja eile tegelikult oli ju teada, et nüüd tuleb uus eelnõu, et selleks, et need probleeme lahendada, mis on nagu tõstatatud, et meil on nagu liiga suur riive kuskile, et selle probleemi me alati lahendame sellega, et me kirjutame seadusse, et tohib. Et see, ja see on nagu automaatne vastus nagu kõigele, et kui teil on tunne, et niimoodi, et on tehtud kellelegi liiga, siis me kirjutame edaspidi, et tohib ja veel rohkemgi. Nagu, ja selline on üsna tugev, selline autoritaatne nagu tõuge on tegelikult olemas, ma olen näinud siseministri järel, kes on tulnud oma ametisse ja siis ta on esimesel valitsuse pressikonverentsil, tal on üks kaust, mida ma olen juba mingi kolme ministri käes näinud ja mis on igakord põhja lastud, sest see on täiesti hullumeelne mõte ja siis teisel pressikonverentsil on tal järgmine kaust, et need kaustad istuvad seal ja nad vaikselt nad saavad ka kõik siis nagu reaalsuseks.
1: Kas meil on õiguskaitseorganitel selline väga hea tugev lobi, et ma tegelikult mõtlen, et siin üks kõige suuremaid nagu laiemaid ühiskondlikke ohukohti on minu mõelest see, et Eestis on tavapäratult kõrge usaldus politsei, kaitsepolitsei, ma ei tea, välisluure ameti, nagu selliste institutsioonide kohta, kus on nagu hinnang, et meil on kuri naaber, meil on oht ja meil on siin õilsed inimesed, kes ajavad õiget asja ja see riive on selles mõttes õigustatud, et me usume, et nad ei kuritarvita seda, mida nad teevad. Ja ma ei ütle seda nüüd kuidagi irooniliselt, et seda siis kahtlus alla seada, aga see ühiskondlik hoiak on meil väga selgelt olnud, et kui ikkagi see foon nagu jätkub sel tasemel, et tulevadki just täpselt need samad pisi asjad, nagu sa ütlesid, eks ole, et sisemistel Taro ütleb, et teie, et ma näitsin teile seda slaidi, aga et see on AK, eks ole. Et sellised hästi nagu suvalised ja mõtetud kohad, kus sa näed, et tegelikult lihtsalt ei taheta olla läbipaistvad seal, kus võiks olla, et ma arvan, et sellel on nagu võrdlemisi kaugele ulatuvad tagajärjed sellise trajektoorid.
3: No Pruul tõi siin häid näide välja, mul võibolla sellist ajaloolist mälu ei ole, et kõrvutada, mis oli 10-15-20 aastat tagasi ja oma telefoni raagina pärast ei ole mina pidanud ka muretsema. Aga seemast viimased aastat vaadates küll, et ma arvan, et ja mingis mõttes õigustatult, et jah, nagu sa välja tõid, Indrek, et usaldus riigi instantside vastu on suur, aga neid nagu praegu hägune, see on arusaamatu, kes, mis, millal, mis ulatuses, kas ma peaksid nagu tavainimesena muretsema või? Mul seda mõtet nagu ei ole veel pähe tulnud, aga võibolla üks, et peaks. Võibolla paranoilisem inimene kindlasti juba mõtleb, et see on jälle see koht, kus ma tahaks, et riigi inimesed eesotsas ministritega ja siis võibolla riburadapidi ka ametnikud on ju ja muud ametid, et tulge ja siis selgitaga nagu normaalsemalt need asjad ära, et te võtaksite ise seda paranoia palju vähemaks, te saaksite kõik need küsimused, mis siin Kinter ja Keres ja kõik teised nagu kaua on tõstatanud, äkki saaksite need lahendatud ja võibolla siin esimesed usun, et siis inimeste arusaam ka riigi toimimisest on parem ja sellest, et mis hetkel tullakse külla ja kuulatakse, mis hetkel mitte.
2: Võibolla üks osa nagu ka sellest, siis ütleme, seda laadi poolehoiust tuleneb ajast, kui väga palju, ütleme siis näiteks korruptsiooni uurimist ja ütleme siis sellist riiklikku meelsusuurimist langes nagu kokkuma vahel. Ehk et siis oli põhiliselt suunatud erinevate keskerakonna jopskite nagu tagajamise peale. Ja see oli populaarne rahvasport ja eks seal tuli ka üht koma teist välja, olge mausad, eks. Kui te nüüd vaatate viimase mingisugused viie aasta vabalt suure plombiga tehtud kohtukaasuseid, mis ajavad ka nagu otsapidi mingisugust korruptsiooni või peenema sõnaga toimingupiirangu rikkumist taga, siis need on üldiselt suvalised juuksekarva lõhkejäämised. aga samasuguse hooga nagu kunagi umbes, et kas Venemaa raudtee rahastab mingisuguse kiriku ehitamist Lasnamäele, aetakse siis nüüd taga seda 9 eurost juuksuriteks.
1: Jah, see Kajar Lember on ikkagi läheb õigusajalukku meil.
2: Kajar Lember läheb meil õigusajalukku, siis nagu, noh, see keis me ei ole veel lõppvaatust näinud, aga nagu see, mis on ju ringkonnakohus ütles ka Õnnetu Kersti Krahti kohta, keda siis nagu oli ka igasugustest vasktorudest läbi loistatud ja kus öeldi, et prokuratuuri siis see süüdistus oli lihtsalt pahatahtlik. Et nagu noh, et nemad ei näe ühestki otsast, kus see võiks olla pärast. Muidugi Riigikogus võib öelda, et jah, vabalt ikkagi oli mingisuguse toimingu rikkumine või mis iganes, aga nagu noh, ma täiesti näen seda kohta, kus ringkonnakohus siis midagi sellisele tulemusele jõuda, olimata sellest, et minul isiklikult Kersti Krahti vastu igasugune sümpaatia nagu puudub tema, kui ütleme avaliku elu tegelase vastu. Eks? Et noh, siis see on, et Parvel Pruunsild, kes noh, nojah, noh, mingi Eesti rahvamuuseumi joone, nagu ma jälle ma tegelikult ei näe nagu mingisugust, et kui nagu ikka mingisugust kahjukannetamist ei ole olnud, et siis kus seda korruptsiooni taga aetakse, kuni siis selle endiselt selle 9 eurose juussurini välja. Et kui me näeme selliseid kaasuseid järjest tulemas ja tegelikult noh, on sama ladnalt, et kõik andmed, mis on olemas, on meie. Noh, on arusaam on alati olnud ja me oleme ühiskonnana seda toetanud sellepärast, et meile on jäänud ka võibolla leevergudelt või muust nagu mulje, et taetakse õiget asja, mingisugust kurja savisart taetakse taga, et siis nüüd me hakkame seda ümber hindama ja aga mõtlema, et nagu noh, et vaatame siis ka selle kaitsepolitsei aastaraamatule järjest kriitilisemalt otsa, et küsime siis sarnaselt, mis on siis Parvel Pruunsilla mõttekoda, on see põhimõttekoda.
1: Jah.
2: No seal oli ju kuulsa eksprokuröri Kurmi nagu noh, siis punktid veel kord, kes ta siin aasta alguses veel eelmine aasta kuulsust pälvis sellega, et ütles, et prokuratuuri võiks üsar kaotada, noh, aga siis ütleme natukse aegasemalt lahti selgitanud selle, kuidas selle süüdistusprotsessis nagu need asjad kleebitakse siis sellele süüdistavale kaela ja siis see kestab jälle 5 aastat ja noh, mitte midagi sellest ei tule, et nagu, et mida seal muute, üks punktidest oli küll, et kaitsepolitseil võiks olla eraldatud nagu siis see et seal tuleks teha nagu mingi reform niimoodi, et siis korruptsiooni vastane võitlus ja vastuluure ei oleks nagu päris sama, sellepärast, et nagu noh, praegu tundub, et üsna sama meetodiga nagu sa püüeksid spiooni, siis püütakse noh, liimida. Seal Tartus oli lisaks Lembril oli veel igasuguseid toredaid linna võimu inimesi, kellele 3 korda pakuti Eesti kallist konjakit ja kuidas siis nagu peaaegu vastu võitis, siis ülda ahaa, sest see oli on ju noh, agent, kes tale pakkus seda, noh, et nagu me näeme väga läbi kukkunud nagu üritusi ja kuivõrd see tegelikult see sihtmärk ei olegi kuigi oluline ei tundu nagu praegu reaalimisele, siis ma arvan, et see toetus langeb lihtsalt.
1: Kuna mulle usaldate selle saate juhtimine, siis välispoliitika minutid jõuavad ka meie saatesse. Donald Trump ja Xi Jinping kohtusid eile ja täna Pekingis, suur tippkohtumine kahe maailma kõige võimsama riigi juhi vahel. Tulemus on üks jäme paranka, sellepärast, et ega sealt midagi väga palju välja ei tulnud. Ameeriklastel ei tulnud ei midagi positiivset, tõenäoliselt midagi väga negatiivset, kui siis Hiina sai võibolla sellist autoriteeti juurde sellega, et tema on ikkagi see riik maailmas, mis hoiab stabiilsust ja soovib stabiilsust ka taastada kohtades, kus see kadunud on. Ja ega muud moodi võibolla polekski põhjust sellest rääkida, kui et lihtsalt võibolla esimest korda nende kahe ametiaja jooksul, mis Donald Trumpil on olnud, on nagu päriselt tunne, et alustades sest 28. veebruarist, kui see Iraani vastane sõda pihta hakkas, et päris vaibide pealt seda maailma suurimat riiki ikkagi juhtida ei saa ja natukene apuks on mõned need avantüürid läinud, mis sa arvad, Pruul?
2: Ma arvan, et siin saates on enne ka öeldud, et nagu, et tipkohtumine, et selle ei olegi uudist, et see ongi noh, mingi selline nähtamatute diplomaatiliste punktide kokkulugemine leiaks, et siis sai põne punkti rohkem. Esiteks sai ta noh, tuima näoga rääkida sellest, et Taiwan, et ära mõtle üle, eks ju, noh, et Ameerika Ühendriigid on niigi, eks ju, sellel positsioonil, et nad noh, et nad ei toetu siis Taiwan iseseisvumist, nad ei toetu midagi, kuigi nad on noh, tegelikult liitlased, eks ju. Noh, ja siis neil öeldi, sirgeoneliselt öeldi ära, et ära topi oma nina sinna, mis ei ole sinu asi, millele neil ei olnud ka nagu vastu midagi öelda, siis selle Iraani sõda, mida need inimesed, kes nagu arvavad, et Trump mängib seda viiedimensionalist malet, arvavad, et see Iraanile kallale tung, et see on otsapidi siis Hiina nagu siis nagu ohjamine seal Hiina lihtsalt keite sõlgud, ei olnud nõus mida siis seda ütlema, et Hormuzi väin peaks olema avatud, nagu ta noh, mitte midagi, et see on teie enda supp, helpiga seda ise, et tore, et te teite siia igasuguseid krõjasuseid, ma mõtlen siis Elon Muski ja seal Nvidia juhti ja need asi. Me teeksime hea meelega teiega äri ja siis Donald Trump, et jah, et palju te need Nvidia kiipe tahate, et mul on 75 000 need teile pakkuda või mingi taolest, no Bloombergi mingi pealkirjade põhjale ühesõnaga.
1: Aga kompartei ei luba importida?
2: No nüüd natukse saab ja siis noh, et hea küll, et me ostame siis natukse teie veisliha või midagi taolest.
1: Sojaube söödaks.
2: Jah. Et see oli see, mis nad siis nagu said sealt, et ma arvan, et Trumpil oli nagu väga, noh, ta lükkas seda edasi, eks ju, et jõuaks ära lõpetada oma selle avantüüri läisides, mis ta oli õnnestunud ja siis ta oligi seal nagu selline, noh, tuli juba, oli nagu veits vihma käes olnud ja samasugusena naasis.
1: Carmen, sa ei mäleta tõenäoliselt vähemasti omast elust George Bushi, aga Donald Trumpi suur teene George Bushil on see, et nagu noorem Bush tundub täitsa normaalne mees, et Ameerika välispoliitika on saavutanud mingeid madalama otsa tippe, mida ma arvan mõni aasta tagasi oli veel nagu raske ette kujutada.
3: Ei mäleta, aga okei, ma põrgatan vastu, et äkki ma mõtlesin hommikul niimoodi, et tulin tööle ja siis vaatasin üle veel välis uudiseid nagu ikka kombeks, et ja midagi nagu suurtselt ei ole tulnud, kokkuvõtet te juba tegite, äkki on nagu tore, et vahelduseks midagi täiesti kohutavat ei tule, me peame jälle nagu hommikul ärkama mõtlema, mida nüüd, kas te jälle ei suutnud millegagi hakkama saada, et võibolla nende puhul on nagu isegi hästi, et midagi jubedat ei tulnud või vajalgu vasku.
1: Ja palju on olnud mul vestlused viimasel aastal, et võibolla nendest pretsedenditutest aegadest võiks nagu väljuda, et tegelikult oli täitsa tore, kui elu igavam oli. Nii et selles kontekstis ma võiks su hinnanguga nõus olla. Meil on see paratamatu probleem, et seba Hormuzi väin on mõlemalt poolelt blokeeritud ja ei näita nagu lõppu, et
3: seda me oleme siin, ma ei tea, igas hommikus ja igal reedel arutanud ka, et no, see Hormuzi väina küsimus, et kogu aeg öeldakse, et nüüd nädala pärast 2, 3, 4 vahet ei ole kuu aja pärast, aga kõigil on nagu meeletu optimism ja nii kui Trump midagi kuskil säutsub, siis kohe boom, turud reageerivad on ju, mille pealt see tuleb. Väga vist keegi ei ole jõudnud mingisugusele põhjapanemale arusaamale, aga võibolla vahepeal rahulikumalt võtta, kuigi nagu USA ja Hiina vaadates ei või vist seda päris loota.
1: No kogu kohtumise lause ka sai maha ilmselt Donald Trump ise, kui ta ajakirjaniku küsimusele vastates oli siis vahetult enne seda, kui ta Pekingis sellendas ütles, et Ameerika valija toimetulek talle absoluutselt korda ei lähe. Nii, ja kolme ajakirjaniku lubavad endale ajakirjandusest rääkimist. Lühikokkuvõte on see, et Rahvusringhääling korjas üles siis, ma saan aru, Karmen, vana
3: eelmise aasta uudise
1: sellest, et Tartu Ülikool siis kõrval erialana enam ei taha ajakirjanduskommunikatsiooni pakkataseme lõpetada, sellepärast, et see võtab meeldatult ressurssi ära ja elase siis keskenduda neile õpilastele, kes on tulnud täiskohaga seda ajakirjandust õppima. Urmet Kook ERR-i veebijuht siis kirjutas veel sinna otsa arvamusloogust ja põhimõtteliselt ma nüüd natuke lihtsustan tänama sõnumit, aga tema mõte oli selles, et võibolla sellist ametikoolikest olekski rohkem tarvis ajakirjanike jaoks, sest et väike teooria baas alla ja siis küll ERR nad ise välja õpetab ja siis Marju Himma nii ajakirjaniku ajakirjanus õppejõud siis kirjutas see peale, et tema tudengite sõnul on ERR kõige halvem koht, kus praktikal käia.
3: No Marju Himma kirjutas seal natuke rohkemalt ka. Mina olen saates olijatest ainus, kes Tartu Ülikooli ajakirjanduse kommunikatsiooni paka väga, no piisavalt värskelt ära lõpetanud on Marju Himma ka õppinud, nii et mul see nagu värske sissevaade olemas. Marju Himma artiklile kirjutan tegelikult absoluutselt iga käega alla. Seal on nüüd see asi, ma olen natukene muutunud, et mina läksin esimesele praktikale enne seda, kui ma ülikooli läksin ajakirjandusse, siis ma mõtlesin ka, et noh, et tegelikult on palju oskusi, mis õpid toimetada. toimetuses. Ja üks on see, mis me nagu õpime ülikoolis ja teine on see, kuidas päris elu töötab. Neil on suuri kattuvusi, neil on ka erinevusi. Aga siis õnneks tuli mul natukene mõistus pähe ja nagu ülikooli haridus ka ajakirjanduses on vaja, sest need kalkulatsioonid, mida sa seal nagu 3 aastat lihtsalt iga päev teed, on see, mis sul on meie ametis nagu nüüd standard, et sa ei mõtle sellele, sa lihtsalt nagu peas kalkuleerid need kõik läbi. Ma olen nõus selle kriitikaga, et mina võtsin ka näiteks riigiteaduse kõrvale sellepärast, et on vaja mingisugust silma laiendust on ju, aga kas see on ainult ülikooli koht, et õpetada, kuidas oma silmaringi avardada, no ei ole.
2: Ma arvan, et ülikool ongi mõeldud selleks, et oma silmaringi avardada. Minul jah, ei ole ajakirjandusega kooli mõttes mingit pistmist olnud. Ma tean, et siin linnas on 2 kohta, R ja siis kunagi ka selline koht nagu uudisagentuur PNS. Kui inimesed siis lähevad, kes praktikale, kes lihtsalt sellepärast, et tühi koht on ja sinna tuleb kedagi panna. Mina olen siis see, kes läks PNS-i niimoodi, et nagu selle juhi teelt kuskilt kedagi võtta. Ja siis, kui sa oled nagu välja õppe saanud, et siis sa lähed edasi ja teed ajakirjandust kuskil mõnes ajakirjandusmajas. Et nagu me oleme siin äripäevas näinud seda nii R-i puhul kui ka siis kui ka vähemalt 2 PNS-i inimest jään ma siin. Aga jah, mulle tuli pigem üllatusena see, et kui paljud inimesed on õppinud ajakirjandust, siis kui ma äripäeva tulin.
1: Ma ütleks lõpetuseks siia ka seda, et kui keegi mõtles, et miks saade algas nii paljude jalgpalli viidetega, siis minu ajakirjandusteekond algas 13 eluaastaselt jalgpalliportaalis Soccernet, nii et tõeline käsitööline otse põllult mina olen ja tõepoolest siin toimetuses jagub neid veel. Karmen, sa saad 15 sekundit lõpusõnadeks.
3: Ma lihtsalt tahtsin öelda, et kirjutan sellele alla, et uudiste juhi käige siis rohkem nagu ülikoolides vaadake, mis seal päriselt toimub. See ei ole nii jube, kui te arvate.
1: Äripäeva ajakirjanik Karmen Laur, Kristjan Pruul, Indrek Lepik olid täna teiega stuudios. Ilusat reedet ja nädalavahetust ootab tulla tõeliselt suvine, nii et nautige nädalavahetust, aga lugege Äripäevaga.
0: Äripäev eetris.
4: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik.
2: Tere tulemast kuulama saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Seekord on fookuses ülepiiri e-ostlemine ning kuidas see Eesti e-kaupmest kõige enam mõjutab. Selleks oleme saatesse kutsunud tehnikakaupluste ketti Klikk Eesti juhatuse liikme Kaire Koiki ja rõivkaupluste ketti LPP tegevjuhi Svetlana Malatoki. Mina olen saatejuht Maarit Kallas. Aga alustame kohe sellega, et kas Eesti e-kaupmes konkureerib täna toodete ja teenustega üle piiri või hoopis süsteemiga, kus kõike mingi ausate reeglite järgi?
3: Meil on kõik need komponendid olemas.
4: Ühe sagedamini tegelikult kaupmees konkureerib pigem süsteemiga, et kui kõik turu osalised mängiksid samad reeglite järgi, siis oleks nii-öelda konkurents aus, aga kuna kolmandate osapoolt platformid hetkel ei ole hetkel korralikult kontrollitud, siis hetkel oleme ebausas konkurentsis tegutsemas.
2: Kas probleem on pigem selles, et reeglid on kehvad või et olemasolevaid reegleid ei suudeta jõustada, mis me täna on tehtud?
3: Reeglid on. Tulles eile Euroopast komissionist, siis ma võin öelda, et tegelikult reeglid on toimivad, aga Euroopa Liit isenesest on hästi aeglane ja bürokraatiat on palju. Aga eks me võitleme ka siseriiklikult igasuguste probleemidega?
2: Kui suur probleem täna teil üldse on ülepiiriline konkurents nende kõikide kolmandate riikide e-ostlemistega?
4: Ma ütleks niimoodi, et kui kolmandast riigist pärit kaup jõuab tarbijani ilma reaalse kontrollita, siis kõik need maksukvaliteedi ja vastutuskontrollid tegemata, siis ütleks niimoodi, et meie ei saa hetkel konkureerida hinnaga ja probleem on selles, et ostja ostab nii-öelda odavamat toodet, aga tegelikult see on ainult nii-öelda selle icebergi tipp, ehk siis kui pärast ilmuvad selged probleemid, mis mõjutavad näiteks ostja tervist, siis selle eest keegi just kui ei vastuta. Ja meie ja ka teised nii-öelda meiega samas valdkonnas tegutsevad ettevõtted panustavad hästi palju nii-öelda kontrolli vastutustundliku tootmisesse ja see kindlasti tõstab ka meie kulusid ja me kindlasti võtame ka selles osas vastutuse, aga kolmandat riikide kauba kohta tegelikult kontrolli on üli vähe ja tegelikult see on hetkel Eestis suur probleem.
2: Kaire, kuidas teil?
3: See tänada siis kokkuvõttelise selle, et tootja vastutus ja tootohutus on teema. Ja tegelikult me räägime siin ohtlikest ainetest, et räägime hästi lihtsas keeles, et kõik saaksid aru, et milles on probleem. Et piiriline kaubandus on nii või teisiti Eestis probleem, me oleme väike. Meil ei ole võimalus osta niivõrd suuri koguseid sisse, sellega läheb ka hind alla ja meil täna ei ole oma tootmist ja see kõik ikkagi tingibki kõik selle. Ja meil on maksubaas hästi kõrge tegelikult.
2: Et ühesõnaga, et võiks alustada maksubaasi langetamisest, mahtu kasvatada, et siis me saaks konkureerida?
3: Või? Ega me maksubaasi ei saa täna langetada niimoodi lambist, sellepärast me võime valitsus kiruda küll, aga kus tuleb raha on ju, et riiki üleal pidada, et kus õpetajad palka saavad ja nii edasi, siis see on ikkagi ka tarbimisest, ehk et käibemaksust ja meie oma sotsiaalmaksust ja tulumaksust.
2: Aga mida riik või Euroopa Liit siis peaks tegema, et konkurents oleks võrdsem?
4: Tegelikult tehakse juba väga palju, et mina olen väga vaimustatud sellest, kuidas meil e-kaubanduse liit käitub, et Tõnu Väet ja tema tiim on siis teinud suurepärase töö ka sel teemal, et alates 1. juulist tegelikult ju kaotatakse maksuküür Euroopa Liidus, ehk siis hakatakse maksustama pakke 1. eurost, et juba see on suureks abiks ja ma tean, et tehakse ka väga tihedat koostööd meie maksuametiga ja juba seal on olnud näha suuri edusamme.
3: Põhimõtteliselt on jah nii, aga siin on mingisugused sammud veel, kuna need ei ole avalikus veel jõudnud, siis sellest ma siis veel ei räägi, aga jah, maksuvabastus kaob ära ja see tähendab, et iga kategooria item kolmandast riikidest hakkab 3-eurose tasuga olema, et see on ja see on nagu üks samm tollireformi, mis on tulemas siin 2028. aastal. Et tehakse samme, aga täna, kui me ootame veel neid samme, siis paljud Eesti ettevõtted võivad kahjuks sulgeda uksed. Kas või see sama eilne uudis, mille peale tegelikult on väga kurb, et Selver sulgeb esimese poe Põlvas.
2: Kas aga täna on ju tegelikult osad need kolmandate riikide e-poodidel on laod on siin olemas, eks ole, et nad on nagu otsinud ümber nurga lahendusi, kuidas eks ole kiiremini siia tarnida või maksudest kõrvale hiilida, et kuidas see muudatus...
3: Täpsustame, nad on olemas Euroopas, Saksamaal ja me jääme sellest niivõrd kaugele, ehk et riigina me ei saa siit mitte mingit tulu, kui me räägime.
2: Riigine, aga see siis konkurentsi vaates.
3: See ongi Euroopa Liidu tänane tööpõld, et kuidas seda paremini kontrollida, et ikkagi see tollireform on seotud sellega, et need kaubad saaksid ka kontrollitud. Ehk et põhiliselt on täna ju probleem ohtlikud jäätmed ja mis on tervisel ohtlikud inimestele ja see, et me ei upuks prügimägedesse.
2: No Temmu on siin hakkanud aktiivselt tegelema ka sellega oma jäätmete ja koostöö ja ringmajanduse ja nende osas ka, et näidata välja, et ta tegeleb selle probleemiga.
3: Jah, see on küll üks ilus klisee küll, aga me ei tohiks unustada ära seda, et kohalikul ettevõtjal on oma maksud ja oma poliitika, mida nad peavad tegema, ehk et meil on ikkagi mägame mingisuguste muude maksudel sellega, et me ei ole päris üks ühele see.
2: Kas teie hinnangul on lahendus üksikud e-poodide kontrollimises või peaks vastutama suurt see platformide tasemel, et seda nagu süsteemsemalt tegema, et üksiku võistlustega ei saa nagu võistelda?
4: See on pigem platformite vastutus, selge vastutus, sest ütleks niimoodi, et kaup tuleb kiiresti ja nobedalt kätte, aga väikeste kaupmeeste kontrollimine on meie väikese riigi puhul sisulist võimatu, sest see taandub bürokraatia ja kõikide muude protsesside taga, et ma arvan, et enne kõike tuleb platforme ettevõtte ja siis neid kontrollida, kuna enamik tehingud ikka liigub läbi e-kaubandusplatformite.
3: Jälle, Euroopa Liidus on täna ikkagi toimumas erinevad muudatused ja protsessid, direktiiv on ka tulemas selle kohta, et vaikselt, aga kui me räägime nagu nii-öelda platformide kontrollist, siis meie väiksena ei suuda kunagi konkureerida ja minna kellegi ukse taha koputada, et sa oled õige või vale. Ja teine siin see, et tõendite kogumine on niivõrd pikk protsess. Et selles suhtes me ei saagi oodata, et kuskilt tuleks mingi imeasi. Aga mida ma siin kohal tahaks öelda, et tegelikult meie mure on täna see, et me peame harima ise tarbijat.
2: Kohaliku tarbijat. Kuidas te seda teete?
3: Seda on raske teha kaupmehel.
4: Mina võib-olla enda poolt võin lisada seda, et meie siiski rõhume seda, et meie tooted läbivad väga ranged kvaliteedikontrolli. Meil on lojaalsusprogrammid, mis on kindlasti nii-öelda meie eelduseks, et tarbija ostab, siis saab ostukogemust ja siis tuleb meile tagasi. Ehk siis siiski me üritame nii-öelda pakkuda seda konkurentsi eelist enne kõige läbi selle, et meil on jällegi ranged kvaliteedikontrollid. Me oleme olemas seal, kus toimib meie tootmine ja ükski toode ei tule meie kaubavalikusse ilma kontrollimata.
2: Mida Eesti riik saab teha, et kaitsta kohaliku kaupmeest?
3: Eesti riigil on päris keeruline muidugi teha, sest kui tarbija teeb oma otsuse hinna pärast, siis ega riigil ei olegi siin midagi teha, aga me ei saa öelda, et ei ole midagi teha. Kõik me teemegi juba igapäevaselt mingid tegevusi, et see toimiks täpselt see sama, millest Svetlana rääkis, et tooteohutus, see on kõige tähtsam, et inimesed teaksid, kui nad ikkagi midagi omale selga panevad, et kas see on läbinud mingi kontrolli, kui sa paned omale mingi kreemi näkku, kas sa ikka päriselt tead, mis asi see on. Et täna on nahaarstid ju tegelikult juba seda probleemi tõstatanud, et nendeni jõuavad täna juba inimesed, kes on saanud ikkagi nahakahjustusi, et aga kui te teate, et nahaarstile saate võib-olla 2-3 kuu pärast, siis see probleem on tegelikult väga tõsine.
2: Et ühesõnaga riik tegelikult peaks panustama rohkem teavituskampaaniatesse.
3: Teavituskampaaniad pluss järelvalve ikkagi.
2: Mis täna on natuke siis...
3: Täna järelvalve, tegelikult järelvalve sellisel kujul kellegi kaupleja üle ei toimigi, et järelvalve Eesti siseselt on Eesti kauplejatele ja ega piiriülest kauplemist me keegi ei kontrolligi otseselt toll on selleks.
2: Kui täna kõik asjad jätkuvad nii nagu on, siis kas see võib tähendada mingi hetk Eesti e-kaubandusega?
3: Me ei räägi ainult Eesti e-kaubandusest, me räägime kogu kaubandusest ja lisaks just. Me räägime sellest, et see, mida ma olen siin võib-olla korduvalt ka öelnud, on see sotsiaalne katastroof, ta on küll natukene väga sükkene utreeritud, aga tegelikult on see, et maksud on üks, millega me riik üleval peame ja kui me ei maksa enam makse, siis meil ei ole ka midagi rohkem teha riigina, et see on tõsine probleem ja ega kuldses ringis Tallinnas ei juhtu midagi väga suures pildis, aga probleemid tulevad ikkagi ju Tallinnast väljas.
4: Ja lisaks ka muidugi nii-öelda see looduslik probleem, millest kindlasti ei tohi ära unustada, et meil tuleb aastas 2027-2028 tekstiilitootja vastutuse direktiiv, mida me juba töögruppides aktiivselt arutame ja mis seal salata, et meil on kindlasti vaja riigiga koostöös läbi mõelda ka need mehanismid, et kuidas me saaksime nii-öelda kolmandate riikide platformi tega koostööd teha, sest kaubad tulevad väga suurtes kogustes, seda raporteerivad kõik meie logistikapartnerid Eestis ja reeglina seda kaupa keegi ei tagasta, ehk siis see kaup jääb Eestisse, aga nii-öelda seda kaupa tuleb töödelda, tuleb kindlasti silmas pidada ka ajaloolist tekstiilijäädet ja tegelikult Eesti riigi jaoks on see väga suureks probleemiks.
5: Ja lisaks ka taaskasutuspoed on täis kõik seda,
4: ja, kedagi,
5: mida ei taha.
3: See ei ole ainult tekstiil, meil on tegelikult plastik, meil on elektroonika, me kõik ju tegelikult, meie siseriiklult peame korjama kokku kõik asjad, on ju. Aga kui sul ei ole sellega tegelikult mitte midagi teha.
5: Kõik, mida me ütleb korjata kokku ka.
3: Ja korjame kokku ja kõik lähevad Ida-Virumaale ladudesse praegu.
5: Kas te näete oma müügis või klientide käitumises selgelt, et osad ostud on mingite toodet, gruppide kaupa liikunud just üle piiri?
3: Me ei saa üks ühele öelda seda kindlasti ju, et me teame nii palju kui klientide tagasisidet on, et kust midagi ostetakse.
4: Täpselt nii, ma nõustun ja peaks kindlasti mainima seda, et meie brändides me suudame või proovime siis ausat konkurentsi nii-öelda sellele kadule siis pakkuda läbi siis adekvaatse hinna ja valiku. Ehk siis omalt poolt ka teeme kõike selleks, et ikka kodumaist tarbijat hoida.
5: Kas te olete valmis mulle mõnda näidet ka tooma, et mis klient just eriti otsib välismaalt?
4: Välismaa nii-öelda valik on niivõrd lai, et kui vaadata kõiki need platformis, siis Eesti tarbija otsib midagi sellist, mida kodus ei saa. Ehk siis brändide valik, kiire tarne on see, mida kaupleja nii-öelda ostab ja muidugi hind määrab väga palju. Eriti viimase kahe aasta jooksul me oleme seda väga teravalt täheldanud, et kaup, tähendab ostja, on väga hinnatundlik. Ja siis kindlasti, kui üks või teine kaup ei sobi, siis ta tagastab, et ta ei jäta seda endale. Et just enne COVID-ist aega võib-olla me nägime rohkem sellist emotsionaalset ostlemist, siis praegu tänapäeval seda enam ei ole.
3: Nii on jah, et ütleme niimoodi, et tarbija on väga hinnatundlik ja eks ütleme nii, et piirilisel kaubandusel on oma võlu, sest see valik on meeletu ja sa saadki nagu laps kommipoes hullata ja kuna ostmine on väga lihtne, siis nii ongi, aga kiire tarne on ka Eesti kaupmesel, ma siin kohal veel ütlen, et tegelikult kõik, kellel on kohalikud poed olemas, siis kõigil on kiire tarne, et tehke testi, teile on tegelikult järgmiseks päevaks on see kaup olemas, kui mitte samal päeval.
5: Kas tehnika ja mood käituvad ka erinevalt?
3: Kindlasti.
5: Kindlasti. Mõtlen just üle piiri ostmise osas.
4: Väga tähtis on üks väga oluline fakt, mida me oleme vähemalt enda brändide juures täheldanud, et see nii-öelda tarne tingimus peab olema hästi selge ja kliendile lihtsasti mõistatatav. Ehk siis, kui me ütleme, et tarne on ebamäärane või siis teeme mitte adekvaatsed lubadusi, siis klient kindlasti ei jää meiega. Et peamine, et klient teab täpselt, millal see toode jõuab ja siis ta kindlasti jääb meiega. Et noh, nagu vastasel juhul, siis läheb konkurentsi poole.
3: Ega mul lisada midagi pole, et aga selles mõttes, et jah, oma kliendiga tuleb ausalt käituda ja selles mõttes Eesti kaupmehed, kes ikkagi on siin koha peal, minul väga suuri vähemalt ebameeldivaid kogemusi ei ole, kus kaup ei tule, sest alati kontrollib palun pood järgi, kas see pood on päriselt olemas ja kas see kaup on laos olemas, sest täna on e-poed sellised ka, millel ei ole ladu, see tähendab seda, et nad on nii-öelda peegeldatud kuskilt suurest laost ja tegelikult seal tekivadki need samad probleemid, et sa tegelikult ei tea täpselt, millal see kaup jõuab, mis seisus see kaup on, et siin kohal jälle, et palun vaata üle, mis pood on, kui turvaline ta on, tee palun korra internetis check, kas see on mõistlik või ei ole mõistlik, sest ikkagi kohalikult kaupmehelt tuleb sul põhimõtteliselt järgmine päev kaup.
5: Kaire, sina kui Eesti Kaubanduse Liidu esindaja ka, kas oskad öelda, kui palju on viimastel aastatel ülepiiri ostlemine just kasvanud?
3: Väga palju, väga palju. Ma nüüd protsenti sulle kohe ei ütle.
5: aga kas, kui rääkida, eks ole see tarbekäitumise muutusest, et ta üha rohkem ostab üle piiri, et kas see on nagu trend või see võib ka mingi hetk ajas tagasi muutuda, et ta pöördub tagasi Eesti e-poodide poole, et kas sa näed seda shifti või pigem või see pigem kasvab ajas edasi, see mahud?
3: Vaata, tarbijad üldiselt meil ajas nii-öelda kukuvad, ehk et meil on need krokodili lõuad nagu tagurpidi on ja, et tarbijad jääb ju ainest ikkagi vähemaks ka, et mugavus, kiirus, need jäävad märksõnaks, et kui on mugav osta, mugavad makseviisid, siis kindlasti piiriülenesel kaubandusel on ka oma eelis ikkagi. Ja valik.
5: Kui klient saab sama toota välismalt oluliselt osavamalt, siis mille eest ta maksab Eesti e-poes, et mis ta siis tegema peab, et selles suhtes, et seal tekib, eks ole, Kairi tööta rääkinud tehnikate poole pealt selle erakopeerimistasudest, eks nendest tasudest, mida võibolla välismaal ei ole, riiete puhul on ilmselt on väga suures mahu küsimuses, mis muudavad need tooted odavamaks, et miks ta peaks valima üldse Eesti e-kaupmehe.
3: See on hästi lihtne põhjus. Kas sinu ema tahab homme ka tööl käia ja kas sinu lapsed tahaksid ka homme tasuta haridus saada?
5: Aga kui ma rahakotiga otsustan, siis kas ma mõtlen selle peale?
3: Väga kahju, kui sa ei mõtle.
4: Meie näeme lihtsalt oma brändides võib-olla seda, et nii nagu me eelnevalt rääkisime, et Eesti klient või Eesti tarbija on muutunud hästi hinnatundlikuks ja meie proovime siis enda brändides pakkuda siis madalamat hinda. Näiteks siin see brändis ongi nii-öelda volüümiga põhjendatud see hind, ehk siis proovime ka enda poolt võib-olla pakkuda kolmandatele riikide platformitele tihedamat konkurentsi just läbi hinna.
5: Kas Eesti kaupmees saab üldse hinnas konkureerida või tuleb mängida mingit muud mängu ja otsida muid lahendusi ja argumente?
3: No, kui sa võtad juba käibemaksu, siis ega, kui sa võtad nüüd lähiriigid, siis ega siis hinnas tuleb juba vahe sisse juba tänu sellele, et lihtsalt käibemaks on erinev. Maksubaasid on erinevad, mis peame meie lisama. Et see on just tehnika poole pealt, et jah, sa võid saada Euroopas selle toote päris mitu 10 eurot odavamalt. Aga noh, me räägime jälle siin garantiidest, kontrollitusest, tooteohutusest, sellest on juba siin täna päris palju juttu olnud, et see märgis on üks märgis, mida peab ka elektroonikal olema, et see peab olema ohutu tarbijale.
4: Klienditeendus on ka üks võtmesõna, mida ma võib-olla toon välja, et Eesti tarbija tahab eesti keeles suhelda, ta tahab saada kiired vastused ja lahendused oma probleemile, siis kui tarbija pöördub nii-öelda kaupleja poole, see tähendab seda, et ilmselt tal on mingisugune probleem või mure ja noh, nii-öelda kolmandate riikide platformitega on ühendus väga keeruline, ütleme niimoodi kui praktiliselt võimatu, et klient tahab suhelda ja klient tahab kindlasti saada tagasisidet, kas tema probleemiga tegeletakse või lahendatakse.
3: Kindlasti on see meie suuri meelis, et me oleme päriselt siin koha peal olemas. Et kui tarbijal on probleem, siis ta teab, kuhu minna. Ja me oleme ka ilmselt omme olemas. Et see on väga oluline märksõna tegelikult. Ja loomulikult on ka see, et tarbija mõjutused reklaamivaldkonnas ei ole lubatud Eestis sellisel kujul võib-olla kui on osadel platformidel.
5: Kas need reklaamid, mis osadel platformidel täna lubatud on, tuleks ära keelata?
3: Siseriiklikult sellised asju ei tohi teha.
5: Euroopa Liidu tasandil?
3: Kui siseriiklikult juba teha ei tohi, siis ei tohi ka Euroopa Liidu tasandil.
5: Kas üldse lojaalsus, tarbija lojaalsus nagu kohaliku e-poe osas on nagu vähenevas või pigem usaldatakse rohkem kohaliku kaupmest tarbijate poolt, et nad tahavad? Kas siia panustada?
4: Ma ütleks niimoodi, et meie klientide puhul me näeme seda, et meie klient väga hindab seda lojaalsust. Ehk siis ükskord proovib ja siis saab nii-öelda selle ostukogemuse kätte ja läbi erinevate lojaalsusprogrammide või siis pakkumiste me kindlasti saame klienti hoida. Ja lojaalsus ju tegelikult tuleb läbi tarnekiiruse, läbi tootekvaliteeti ja siis läbi nii-öelda selle ostukogemuse, et kui keeruline või lihtne ostukogemus on, et kui tarbija saab nii-öelda osta ema keeles ja saab kaupa kiiresti ja kui kaupa ei sobi, siis saab seda kergesti tagastada, siis see nii-öelda kogemus ongi lojaalsus. Ehk siis kui meie saame seda ostukogemust pakkuda, siis ma arvan, et see on ka üks konkurentsieelist, miks me oleme siis turul edukad.
3: Ma arvan, meie tarbija on lojaalne.
5: Et tahab Eesti kaupmest toetada?
3: Ei, siin ei ole küsimus toetamises, siin on ikkagi see, et me päriselt oleme olemas, et see on väga tähtis ja see ongi, et sul on ka klienditeenindus olemas, et kui sul on keerukas seade, siis sul on kuhugi minna, kuhu seda abi küsida, et kui ta läheb katki, siis sul on võimalus seda kuskil ka parandada, on ju.
5: Et kui enne me rääkisime seda, et need kolmandate riikide platformid väga aktiivselt teevad reklaami ja panustavad hästi palju reklaamiraha, et tarbijaid enda juurde meelitada, et kuidas Eesti e-kaupmehed selle just massi mahu poolest, et reklaamida ja tutvustada, et tulge vast ka meelt suudab vastu panna.
4: Mina ei ütleks, et me nagu panustame just massi poolele, et me pigem teeme suunatud reklaame, et meil on olemas nii-öelda diferentseeritud kliendigruppid, et kuhu ja mida me reklaamime ja endiselt, noh, kuna me ei ole nii-öelda suure gruppi osa, siis kindlasti gruppi poolt me saame rohkem teha, aga siiski meie lähtume sellest, et meie reklaamid on lihtsalt läbipaistvad ja seal ei ole mingisugust varjatud kasu või nii-öelda varjatud hinnastamist, et siiski Euroopa Liidus ja Eestis kehtivad ka nii-öelda ausa kauplemise põhimõtted, et meie kindlasti jälgime seda. Et meie jaoks see on väga tähtis, et kauplija saab aru, mille eest ta maksab ja kuidas on see hind kujunenud.
3: Ja me võitleme kõik ikkagi ühe sama asja eest, ausa konkurentsi eest.
5: Teeme siin kohale väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
1: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik.
0: Äripäeva raadio.
6: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Liinest OÜ, sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
7: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
8: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
7: Maksuametit ei karda?
8: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
9: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
1: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik.
5: Tere tulemast taasi kuulema saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Tänases saates räägime sellest, kuidas tarbijate üle piiri ostlemine mõjutab Eesti e-kaupmehi. Stuudius on klikk Eesti juhatse liige Kaire Koik ja LPP tegevjuht Svetlana Malatok. Mina olen saatejuht Maarit Kallas. Kui ennem rääkisime ja tõdesime fakti, et tegelikult probleem on üle piiri ostlemises ja see, et tarbijad otsivad, kus saada odavamalt kätte. Aga mis me reaalselt saame nagu ära teha Eesti riigina ja Eesti kaupmeestena ära, et see probleemi paremini lahendada?
3: Me saame tegelikult väga palju ära teha. Alustame sellest, et me peame kõikpealt teavitama endale ka meile, selles on meist kõrgematele isikutele ja meie rahvaesindajatele, kes istuvad riigikogus, et kus on probleem ja milline on selle probleemi sügavik ja kust see probleem hakkab meile tegelikult tulema. Et kaubandus pakub tööd täna natukene ka vanemajalistele, võibolla ka nendele inimestele, kellel on kergelt, võibolla kas liikumispuue või mingi muu asi, siis nendel ei ole võimalik täna kuskil mujale tööle minna. Jah, meil on olnud vastuseid, MKM-i tasemel, et aga inimesed saavad ümber õpetaja. Meil on täna kaitsetööstus number üks, millest me räägime kogu aeg. Aga kas te kujutate ette ise, et Viljandist me saadame nüüd Ida-Virumaa mürsutehasesse kellegi tööle? Ilmselt mitte. Et siin on koht, kus tuleb hakata tegelema, mõtlema, et mida kaubandus siiski pakub Eesti riigile. Et see on mitte ainult ministeeriumite tasemel, vaid me peame tegutsema ka valitsuse tasemel.
5: Mis on need esimesed sammud, mida teie teeksite, et tarbijat teavitada, et sealt ei ole võibolla mõistlik tooteid osta, mis on tagajärg, et eelistage Eestimaist?
4: No ma pigem ütleks natuke teistmoodi, et meie teeme koostööd nii-öelda erinevate organisatsioonidega just selles osas, et me tagame enda kaubale ohutust. Et ja me kindlasti teavitame ka oma tarbijat, et meie toode on kontrollitud, tootel on olemas nii-öelda elektrooniline pass, mille kaudu saab kontrollida, kust seda kontrollitud, kust ta pärit on ja nii edasi. Ehk siis meie ka enda poolt teeme päris palju nii-öelda seda teavitamistööd selleks, et tarbija oleks kindel, et kui ta ostab, siis toode on ohutu.
3: Kõige esimesena me saame teha muidugi tooteohutuspassid ja selles tooteohutus on, see on teema, selles me ei lähe üle ka ümber, et see on
5: nagu nii.
3: See on ajoo. Aga jälle ma lähen tagasi siia riigi poole, et ministeriumid teevad tõesti väga tugevat tööd. Euroopa lasendel tehakse tööd, tehakse väga palju lobitööd, aga meil on kombeks kahjuks võtta seadused üle Euroopast väga üle võlli. Ehk et see on meie suur probleem ja see tähendab kohalikule kauplejale järjekordselt mingisugust lisakulutust, lisaaruannet ja muud sellist on ju. Et jällegi me tahame ju, et aus konkurents oleks, et kui meil peavad olema nii-öelda tootepassid, digitaalsed passid, siis see peab olema kõigil ühe taoline, et ära kontrolli siis meid ja tee meile ettekirjutusi, kui tegelikult noh, kõrval sõbral ei ole.
5: Teist poolt ei saa.
3: Et meil on aus konkurents on see, mida me tegelikult täna tahame. Ja ikkagi, mis ma tahan öelda, kaubanduses on täna statistikameti andmetel 86 000 töökohta. See on päris suur kogus. Ja kui me täna hakkame siin vaikselt ikkagi otsi koomale tõmbama või koondama, mis on tegelikult juba nii-öelda kaguregioon on täna ju väga suur probleem, siis me olemegi siin, et tegelikult riik peaks teadustama, et kes kannatab sotsiaalne süsteem.
4: Võibolla lisan siis enda poolt ka seda, et on tulemas tekstiili- ja tootjavastutusdirektiiv siis ja jällegi Eesti riigiga arutame seda, teeme aktiivselt gruppis koostööd ja võibolla siin tasub lisada ka seda, et kui tuleb see direktiiv, kui ta jõustub Eesti Vabariigis, siis kindlasti on vaja leida viise, kuidas kaasata kolmandate riikide platformi nii-öelda aktiivsust ja seda, et nad saaksid ka teatud tingimused täita, sest see nagu on kindlasti eelduseks ka selleks, et need töökohad säilivad ja tagab ka Eestis ausa konkurentsi.
5: Mida te olete enda äris pidanud muutma, et üle piiri konkurentsiga toime tulla ja siis ka nende kõiki Euroopa Liidu direktiivide ja nendega vastavuses olla, et kuidas tööte oma?
3: Me igapäevaselt kindlasti ei keskendu sellele, et kuidas toime tulla piiri üleselt, et tegelikult me oleme ikkagi koha peal ja me pakume eelkõige meeldivat kaubanduskogemust oma kohalikule kliendile, et see on kõige tähtsam. Et kaup on olemas, et see on turvaline, et see ost on turvaline, et toode peaks vastu, et me ikkagi peame ka tarbimisvähenemise pärast ju natuke võibolla pead vaevama, sest seda nii-öelda ka nõuab kliimaministeerium täna, et me tegeleme sükkaste asjadega, et ellu jääda koha peal, me loome siiski veel töökohti.
5: See on mõjutatud ilmselt kogu sellest tarbimise muutusest ja ka piirüllisest kaubandusest ilmselt.
3: Mitte ainult tarbimise muutus, tegelikult on ka täna on ju sisendhinnad on tõusnud päris palju, et maailmas on toimunud siin igasuguseid huvitavaid muutusi vahepeal siin aasta alguses, mida me ei näinud ette, et mida ka poliitikud ju tegelikult ju ette nägid, et meil tuleb maksuküüru kaotus, 150 eurot tuleb tarbimisse juurde, et kõik tegelikult me lootsime seda. Ja tõesti jaanuar tunduski, et tõesti on tore, inimestel on rohkem raha, aga siis tuli energiakriis vahele ja tegelikult täna me näeme, et see on süvenev ja täna ikkagi me hakkame nägema ka seda, et tööpuudus hakkab kasvama.
4: Olen igati Kairega nõus ja võib-olla lisan ka seda, et me ei ole ainult Eesti tarbijal koha peal olemas, vaid ka me proovime tagada seda, et kliendil oleks meeldiv ostukogemus, et meie poed või siis e-kaubanduspood, mis on ööpäeva ringses lahti, on tarbijale arusaadav. Ta on hästi transparentne, ehk siis läbipaistev, et kõik kogu hinnastamine, tarneviisid ja nii-öelda muud tarbijad huvitavad küsimused on kohe nii-öelda vastatud. Ehk siis nii-öelda see meeldiv ostukogemus meie olemasolu, tegelikult olemasolu, et me kuuleme oma klienti ja kindlasti ka jätkusuutlikkus, kuhu me panustame ikka miljoneid eurosid raha selleks, et tagada seda, et see asi, mida ostetakse meie käest, et ta ikka püsib.
3: Lihtsalt on vahel, et see täna te ju välja siin, et jätkusuutlikkus on teema, et tõesti me ei ole sellest täna üldse nagu puudutanud, et see on jälle selline keeruline mõtestatud tegevus, et mis asi see jätkusuutlikkus siis on, et sellest käib nagu väga palju juttu ja et, aga ma tahangi võib-olla korraks seda emotsiooni, seda uut teesärki, mis on üheks korraks, aga tegelikult me peaksime ka tarbijana mõtlema, et kas sellel on ikkagi lõpuks keskkonnale ka mõistlik jalajälg. Et jälle meil tuleb uus direktiiv jätkusuutlikkusest jälle rääkides, et kõik tooted, mida, millel on akud, peavad olema vahetatavad ise, et siin, ma ütlen, et tegelikult natuke ka nalja hakkab saama veel.
5: Et esimesena tuleb remontida ja siis alles.
3: Jaa, ma nüüd päriselt peast ei mäleta, kui kaugele on jõudnud asjade parandatavuse direktiiv. Selline direktiiv on ka meil just tulemas just olemas, et kaugele see jõudnud on, aga patareide, et akude vahetavuse direktiiv hakkab küll uuest aastast kehtima. Et tarbija peab ise saama vahetada, aga siis tekib jälle muidugi sama asja, et aga garantii. Kui sa ise vahetad, mis tööriistadega sa vahetad, et, et tegelikult me natuke loome ka probleeme juurde.
5: Teeme enda lise tööd.
3: Jah, kahjuks küll.
5: Aga rõivaste puhul saab ka ju seda jätkusuutlikkust ja taaskasutust propageerida, et mõned rõivakauplused on teinud enda kauplustesse nii-öelda tagasiostu, oma brändi tagasiostu nurgakesed, et taaskasutada ja propageerida, et ostke rõivast, mis säilib selles suhtes, kas LPPL on ka mingi sellist asja plaanis mingit
4: ja tegelikult meil käib väga tõsine teadustöö nii-öelda seal nimel grupi tasandil, et esiteks meil on olemas ka näiteks sellised tootud, mis on plastpudelist tehtud, lõpetades sellega, et ka nii-öelda see puuvill, mida me kasvatame või siis kasutame, on tehtud mitte tuhandete liitrite, vaid kahe liitri veega ainult, ehk siis nii-öelda selle toote arendusteemal käib tegelikult tõsine töö, et toode püsiks kauem, et selle valmistamiseks ei kasutaks nii-öelda neid ressursse, mis ongi meie looduses piiratud, ehk siis meie harime oma kliente, kuidas asju parendada, kuidas siin üht või teist saaks nii-öelda teha nii, et asi säiliks näiteks mingisugused pesu juhendid, et ei ole vaja sul seda teesärki pesta 60 graadi ja siis kuivatada seda 1600 nii-öelda pöördega kuivatusmasinas, vaid piisab ka sellest, et ka sa värskendad seda toodud ja juba ainult läbi lihtsate toimingut, et ta säilib rohkem. Ehk siis ma võin sel teemal tundide viisi rääkida, et tegelikult ja meie panustame ja kindlasti on seda ka meie poodides näha, et asjade kvaliteet on liikumas sinna suunda, et asjad ongi pikema elueaga ja siis on valmistatud nii-öelda palju jätkusuutlikum võrreldes nii-öelda eelnevate perioodidega.
3: elektroonikas on ka juba päris pikka aega ikkagi teise ringi seadmed on müügis ja on ikkagi populaarsed. Et on arvutid, on telefonid, kõrvaklappe küll ma ei ole märganud, sest need on sükkene võibolla natuke liiga hügeeniline toode. Aga kõik, mida saab ikkagi teise ringina kasutada, kasutatakse. Et selles suhtes on tegelikult väga, väga tore. Ja noh, e-reklamatuurid kahjuks need kasutatakse lõpuni.
5: Kuluvad ära. Aga mis on täna Eesti e-kaupmeste kõige suurem olulisem konkurentsieelis, et kuidas rahvusvaheliste brändidega ja ülepiiri kaubandusega konkureerida?
3: Jälle, siin on hästi oluline märksõna, et ta on ikkagi Eesti kõige kaubandus, et ta ei ole kellegi platformi või mingisuguse muu nii-öelda Eesti peegeldus. Et ta on olemas, koha peal, just siin, praegu, nüüd.
5: Aga hind, kiirus, teenus, bränd...
3: Hind on konkurentsivõimeline ikkagi, ma ütlen, et sest see ongi, et ta on olemas, see kiirus on olemas, et kui on kaup koha peal olemas, see ongi see, kus tuleb kiirus. Et meil ei ole sentraalseid ladusid Euroopas, ütleme niimoodi Eesti kaupmestel, vaid me olemegi koha peal olemas ja te saategi kauba meie laost.
4: Just, ma nõustun sellega ja nagu meie puhul ma võin öelda seda, et üks meie eelistest on ka see, et meil on oma toodang. Ehk siis meie saame oma toodangud kontrollida algusest lõpuni, kus see pärit on, kes seda tegi, kui jätkusuutlikult nii-öelda nägi välja see tootmisprotsess. Et meie nii-öelda kogu see tootmisahel on väga range kontrolli all, kus on meie inimesed, kes tagavad seda, et ka need inimesed, kes seda toodet valmistasid, saaksid õiglast palka, et neil oleks ka head tingimused, mis vastavad nii-öelda meie standarditele, mis on väga kõrged. Ehk siis omalt poolt me tahame pakkuda ka seda, et inimene, kui ostab seda toodet, siis ta teab, et seda toodet on kontrollitud ja see on tehtud ikkagist väga läbimõeldud kujul. Ehk siis ka planeerimised ja kõik nii-öelda tarna ahela otsused on ka tehtud vastavalt sellele, mis on nii-öelda nii lõptarbeale kui ka kogu sellele ühiskonnale või siis loodusele parem.
5: Kuidas Eesti või ka siis ka Euroopa kaubandus e-poed saavad pakkuda seda mõnusat kliendi kogemust, et tundub, et platformi poodidel käivad teinekord on tekstid on paremini kirjutatud, ühed likiga ostmine on tsikke tehtud, sa ei saagi aru juba, et kaup on tellitud, aga teinekord kohalikust e-kaupluses tellida pead läbima mitmeid samme, üritama aru saada, mis tekst on, mis tootega tegemist on, mis mõõdus on, pean eraldi googeldama võibolla ära, et kuidas me seda kliendi kogemus saame parandada?
3: No siin kohal ma ütlen, et kui on süksed nende näite, siis jah, see ei ole hea näide. Et tegelikult me Eesti kaupmeestena peame ka ikkagi väga palju sellega vaeva nägema, et oma meie poed oleksid nii-öelda atraktiivsed, kiired, võimalikult väheste klõpsudega oleks sul võimalik see ost ära sooritada. Sest tõesti, kui sa mõtled, et diivanilt sa saad täna õhtul asjad ära osta ja sul on hommikuks need postkastis, siis see tähendab, et su maksevis peab olema väga lihtne, su tarne peab olema tagatud. Ehk kogu see tsükkel, mis sul seal taga on, aga seda saavadki taga teha need e-poed, kes on siin koha peal. Et me peame ise ka vaeva nägema, aga kahjuks on meil jälle see sama tuleb, et raha mängib rolli, et kui mingisugune väike arendus maksab väiksele kaupmehele 20 000 eurot, siis ta teeb valikuid, et kas ma teen seda või ma ei tee. Et suurtel on kindlasti lihtsam ja eks suured poed ongi üldiselt minu mõelest väga head meil. Ja meil ikkagi päris juukseid poode, ma mõtlen, mis on ikkagi poed, nendel ei ole seda, et tekst oleks halb või mõõtajaid ei oleks, et meil on siin ikkagi näited, on kõik on ju väga head, kes meil siin need suuremad tegijad on.
4: Kus juures ma unustasin ühe väga olulise asja lisada. Nii. Et üks asja on e-kaubandus, teine mõiste on omnikanal. Ehk siis Eesti tarbija jaoks on vahest kriitilise nii-öelda momendina ka see, et ma saan näiteks oma tooteid otse poest, füüsilisest poest jätta. Või siis vastupidi, klient tuleb, proovib selga, teeb nii-öelda suuruse osas õiget otsust, mis ka omakorda vähendab tagastust ja läheb ja ostab e-poest mugavalt nii-öelda kätte ja selliseks kättesaamisviisiga, mis talle sobib, kas olgu see pakiautomaat või kulleri ja nii edasi. Ehk siis Eesti tarbija nii-öelda üks olulistest nõudmistest on ka see, et ta saab nagu erineval moel seda kaupa sooritada, mis meie puhul võib-olla toobki seda fakti ette, et see on nii-öelda omakorda kliendi lojaalsus, ehk siis ta teab, et ta läheb meie poodi, ta proovib, valib, nii-öelda katsub seda kangast ja siis tellib e-poest ja siis võib-olla võtab poest midagi muud, mis nagu paistab silma ja siis nii-öelda saab seda kliendi kogemust just läbi selle omnikanali tarneviisi või siis valiku.
5: Väga palju on ka sellised tarbijad, kes teevad nii-öelda window shoppingut, et käivadki poes katsumas, vaatamas toodet, yeah. seda kangast, proovimas jalanud jalga, katsumas seda, kas see klaviatuur töötab täpselt nii mõnusalt minu näppude all või mitte, et ja siis vaatavad, kus saavad selle asja soodsamalt kätte.
3: Ja, eks seda on, sest siin tulebki jälle see sama maksupoes hakkab mängima rolli ja kogustes, et täna on tõesti, omnikanalil on oma väärtus. Ma ikkagi veel kord siin ka ütlen, et omnikanalil, et kivipoel on oma väärtus, sest kivipoes on võimalik sul reaalselt konkreetselt katsuda see asi ära, et mis asi see on. Ja kui sul on vaja näiteks tellida see toode kuskile maale vanaema juurde, siis täna ta pakubki see sama, et su lapselaps käib näiteks, vaatab selle asja ära, teeb e-poes tellimuse ja saadab pakki automaati või kulleriga koju.
5: Ja siis on vaja vanemal veel ka ära seadistada see, et kasutada.
3: Ja, aga vahest on vanaemad tublid, võtavad kliendi toega ühendust.
5: Kuidas võita klienti, kes on harjunud väga välismalt ostma?
4: Lojaalsusega. Ma arvan, et lojaalsusel on siin võtmetähendus. Et nii-öelda see esimene ostukogemus määrab tegelikult väga palju, et meie puhul võib-olla on väga oluline see, et klient tuleb ja ostab koha peal. Ehk siis füüsiline pood võimendab nii-öelda seda e-poe ostukogemust läbi selle, et vahest on vaja kohe seda asja, kui näiteks mõni teine asja meeldib, siis ta läheb ja tellib seda läbi e-poe. Ja siis nii-öelda kogu see ostukogemus võib-olla määrab ka seda, et kas ta jääb sinuga või mitte. Sest noh, jällegi platformite võib-olla üks puudus on see, et sa pead ikkagi seda asja kätte saama enne seda, kui sa otsustad, kas see sobib sulle või mitte. Suuruse kvaliteedi tegumoe poolest klient ju tegelikult teeb seda valikut. Et, no ja lisaks muidugi erinevad lojaalsusprogrammid, et meie Eesti kaup, mehed on tublisti teinud igasuguseid kampaaniid, mis on tarbijale väga atraktiivsed, kas läbi bonuspunktide kogumise või siis noh, läbi teiste hüvede, mis tegelikult pakuvad lõptarbijale lisandväärtust ja endiselt klienditeenindus, kiirus, makseviisid on ka väga olulisel kohal, mida me näeme nagu oma klientide ostukäitumises, et kõik see nii-öelda loobki seda lojaalsussünergiat, et miks just klient valib meid.
3: Nii on, et ega siin ei olegi õiget ega valet vastust, sellepärast, et kui sul on vaja mingit spetsiifilist toodet, mida sul ei ole võimalik siit osta, täiesti normaalne, et sa ostadki selle kuskilt, kus sul seda saada on, aga eks ajad muutuvad ja täna on ikkagi see, et raha on see, mis paneb nii-öelda rattad liikuma ja täna on näha seda, et tarbijal raha on vähem teatud põhjustel ja see tingib kindlasti selle, et sa valid odavamaid kohti. Et eks see peegeldab ka kõik Eesti Panga majandusprognoosides ja nii edasi, et täna ei olda enam nii optimistlikud selle aasta majanduskasvu üle. Et see on natuke kurb, et siin kohal mina ootakski, et natukene meie valitsus võtaks ka mingid tegevused või meetmed kasutusele, et natukene ikkagi seda aktiviseerida. Et ma saan aru, et tõesti valimised on tulemas ja me kõik oleme nagu ootusärevuses, et kes, mis ja mida tegema hakkab. Aga siin juures me jääme lihtsalt hiljaks, et see sektor saab kannatada. On saanud juba.
5: Kuidas te olete oma klientite üllatanud, kui nad on e-poest kaub ostnud? Olete mingi üllatanud?
3: Kommi on saanud?
4: Alla hinduskupongi.
3: Aitäh, kaardikese.
4: Ja, seda kindlasti, jah. Need väiksed võib-olla tänusõnad, et klient on ikkagist meiega. Meil on tulemas appi platform, mis tegelikult pakubki kliendile võib-olla veelgi parem vastukogemusse läbi selle, et saab punkte koguda ja nii edasi ja need punktid saab siis rahaks pöörata. et see platvorm on juba leidnud endale väga suure populaarsuse suuremates riikides, näiteks Poolas, Rumeenias, Ukrainas ka, kus klient tegelikult ostab võib-olla rohkem ja võib-olla usaldab meie brändi rohkem, et sellised väiksed toredad tegevused ja lojaalsusprogrammid ongi need lisandväärtused ja tänusõnad meie klientidele.
5: Saate lõpetuseks andke üks soovitus teistele e-kaupmeestele, teie kui e-kaupmeeste poolt, et kui on soov selles konkurentsi keskkonnas ellu jääda, mis tuleb nii-öelda ka siseriiklikult kui üle piiri, et mida teha?
3: Me oleme ellujääjad ja me ei anna alla ja me tegutseme edasi ja selles mõttes, et Eesti kaupmehed on siiski, kui on vaja seista ühiselt mingi asja eest, teate, see on nii äge. Nad panevad päriselt ka seljad kokku ja see tunne on midagi, mida sa ei saa kogeda, kui sa ei ole seda kogenud.
4: Ja tegelikult, mis sa salat, e-kaubandusliit on endiselt toetamas kohalike kaupmehi ja korraldamas toredid koolitusi ja üritusi. Eesmaspäev on üks tore tegevus tegelikult, mis toetab nii-öelda meie arengut ja meie müüki ja võib-olla soovitus kohalikele kaupmehele on see, et ära püüa võib-olla kõiki nii-öelda võita, aga keskendu sellele, mis millest sina oled tugev, pakku läbi selle oma kliendile lisandväärtust ja ole ikka järelpidev sellest, mida sa teed, et kindlasti see tagab tulevikus edu.
5: Aitäh teile saatesse tulemast, aitäh kõigile kuulamast saadet e-kaubanduse areng ja tulevik, kus täna oli külas Klikk Eesti juhatuse liige Kaire Koik ja LPP tegevjuht Svetlana Malatok. Mina olen Maarit Kallas. Saade on järelkuulatav Äripäeva keskkonnas raadio.äripäev.ee. Kuulake meid jälle 4 nädala pärast ning lugege kaubanduse valdkonna uudiseid kaubandus.ee. Kuulmiseni.
1: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Ruutmeetrite taga. Saade toetab hüpoteeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks.
2: Tere ja Äripäeva raadio kuulaja. Oleme otse eetris. Ruutmeetrite taga saade on käima läinud. Kell on 13.07 ja täna hakkame rääkima maamajadest ja suvilatest siin saates. Külas on kaks asjatundjat. Kõigepealt tere tulemast Toomus kinnisvarajuhatuse liige Ingo Rallekand.
3: Tervist.
2: Ning üks partner kinnisvara vanemmaakler Angela Virak. Tere.
4: Tervist, tänan kutsumast.
2: Mina saatejuht Lauri Leet, tänan tulemast. Nüüd, kui me räägime suvilate maamajade turust, siis mõistagi hakkame küsima, millised on need hinnatud suvilade maamajad antud hetkel siin 2026. aasta kevadel. Millised on hinnaklassid ja arutame siis ka seda, kas see on pigem müüjate või ostjate turg. Ja kui me võtame ette aprilli lõpus tulnud Emori uuringu, kus siis selgus, et iga kolmas Eesti elanik plaanib lähemas või kaugemas tulevikus uue kodu soetada ja lähema 5 aasta jooksul plaanib kodu osta 13% inimestest, siis ega me tegelikult ei tea, kas nad ka suvilat plaanivad mingi hetk osta või kui suur hulk inimesi võiks siis need olla. Aga kuidas üldse aru saada, kuidas tunnetada, et kui suur on siis nõudlus või huvi suvilate maamajade järgi, kuidas teie seda teete, Ingvar?
3: No esiteks suvilate ja maamajade turg on nagu nii mitmekihiline ja mitmetahuline, et siin on nagu väga raske tegelikult üldistada, et alustame kas või sellest, et kui võtame mingisugused korterid, eks ole, et noh, kõige lihtsam Lasnamäe või Annelinna korterid on kõik nagu sarnased, eks ole, siis uusarendustes natukene nagu erinevamad, aga võrreldes maamajade suvilatega on nad nagu kolossaalselt nagu sarnased, eks ole, et ühtegi teine teisele sarnanevad suvilat või maamaja tegelikult ei ole, eks ole, ja seetõttu rääkida nüüd kuidagi nagu ülepakkumisest on sellel turul päris keeruline, sest et sul on alati üks ja ainus selline asi, et sa ei saa nagu minna teist samasugust ostma. Sa pead hakkama igal juhul nagu kompromisse tegema, et ma ei tea, asukoha kvaliteedi nagu ükskõik mille mõttes nagu, eks ole. Et ei saa rääkida klassikalis mõttes üle pakkumisest.
2: Angela, kas teiga ütlete, et üldistada on tegelikult raske, kuna kõik objektid on erinevad? Et kui ma küsin üldiselt, siis midagi ongi peagu võimatu öelda oma majade suvilate kohta?
4: Absoluutselt. Tegelikult ju kinnisvaras valdavalt on üldistamine väga üldse, mida täna tänulik tegevus. Seal on nii palju erinevaid tahke, piirkonnast olenevalt, seisukorrast olenevalt, mis on inimeste soovid, eeldused, kas ta tahab endale perspektiivis aastaringset elamist, tahab ta pelgalt suvilana või siis maakoduna, et see on väga lai, nagu mõistada ei saa nagu ühe mõiste alla tuua.
2: No aga ikkagi me peame kuidagi kirjeldama, proovime hakata siis pihta. Üks võimalus on hakata selle järgi, et milline on see hoone tüüp või hoonete tüüp, mis seal krundi peal on. Seal võib olla vana talumaja ehitatud 100 või 150 aastat tagasi. Seal võib olla hoone, mis on nõukogude ajal ehitatud või siis nõukogude ajal oluliselt renoveeritud ja seal võib olla ka tänapäevale mingisugune moodul või mingi element maja, mis on värskelt püstitatud. Nendest kolmest, mis on kõige nõutum?
3: Ma ei tea, hakkan võibolla pihta nagu sellest, et noh, kus on kõige suurem turg, eks ole, see on siis Tallinna ümbrus, eks ole, kui mõtlema Tallinna ümbrusest mingisugune 40 kilometrit, eks ole, raadiuse, siis selles raadiuses 10 nii-öelda suvilast 8 ehitatakse omale tegelikult päeva lõpuks nagu elamiseks. Tehakse aastaringiseks kasutamiseks, kas tõmmatakse see vana putka seal maha või soojustatakse ära või mis iganes temaga tehakse, aga noh, umbes statistika kipub olema selline, eks ole. Ja nüüd, kui me läheme sellest 40 või 50 kilometrist nagu kaugemale, eks ole, siis on siuke 100 kilometrine ring, kus siis Tallinna inimene viitsib nagu päriselt suvitamas käia, eks ole. Et noh, Bideni viitsid nagu sõita, aga noh, Võrumaale tegelikult sa ei suuda sõita enam, sest see võtab sul nagu 3+ tundi aega, lapsed taga istmel ajavad sind ikka täitsa hulluks nagu selle aja peale, eks ole, et lihtsam on, noh, mõnel juhul on lihtsam juba osta need Milano lennupiletid ja käia nagu seal puhkamas, eks ole.
2: Mis siis tähendab, et kuni 40 kilometrit on nõudlus väga suur, kuni 100 on ka veel suur ja sealt edasi juba nõudlus väheneb drastiliselt, sest et enamik inimesi on ju Tallinnas, meil on...
3: Aga võt, nii ei, mina nii ei ütleks nagu, et selles mõttes, et me ei saa seda seda turgu kuidagi nagu Tallinna kesksena näha. Tallinn on lihtsalt kõige suurem osa, eks ole. Noh, Tallinna turg moodustab olemuslikult mingi 65% Eesti kinnisvaraturust, eks ole. Aga see ei tähenda seda, et näiteks Tartu ei oleks nagu turg või mingi teine koht. Et nüüd, mis lihtsalt Lõuna-Eestis näiteks, ja seal omakorda on erinevad kohad, eks ole. Et Tartu mõjutab asju nagu ühtemoodi, aga kuskil Viljandimaal natukene nagu teistmoodi jälle, eks ole. Et Tartu ümber on noh, protsessid veits nagu sarnas, aga kui ma räägin meie Tartu kontori maakleritega, siis nad toovad välja kuidagi rohkem seda kui näiteks Tallinnas, et vanemad inimesed, kellel on päris palju raha ja me ei räägi siin mingides väga vanadest inimestest, kes nagu turul ei ole aktiivsed enam, aga noh, pigem siuksed pensioni eelsed, ma ei tea, võibolla siuke 15 aastat, et siis neil on nagu ressurss. Neil on nagu veendumus, et okei, mul lapsed on, juba saavad ise endaga hakkama, lapsed ütlevad, et kuulge, minu pärast ei ole vaja nagu raha kuskil sokisäärde koguda, et ela nüüd ise endale, eks ole, ja siis nemad ostavad selliseid kohta, kus nad saavad käpa mulda panna, kus nad saavad rahulikult nautida oma seda linnulaulu ja üksi olemist, eks ole, ja ei pea muretsema sellepärast, et millal tuleb järgmine COVID ja neid kuidagi maha niidab, eks ole?
2: Ja see on see tegelikult see mingi periood elus, kus sa juba oled oma põhikohustused täitnud, lapsed ja, on suured just. Ja tööle, enam ka väga palju panustama ei pea, aga veel on tervist ja jõudu seal maal elada.
3: Ja sul on ressurssi.
2: Ja ressurssi, sest ühel hetkel võibolla võib ka juba päris kõrge seas minna see tervis nii kehvaks, et ta ei jaksanab seda üleval pidada, aga sinna on veel aega.
3: Need on müüjate poole peal täna. Nemad on müüjate poole peal. Ja kolivad linnadesse tagasi korteritesse ja noh, paljuski ka võibolla nagu laste toel juba, eks ole.
2: Angela, nüüd kõigepealt alustame sellest piirkonnast. Mis teie arusaam on? See Tallinna ümbrus versus siis mingid teised Eesti linna ümbrused ja maakonnad?
4: No selgelt see, et Tallinn ja Tallinna ümbrus on ju kõige aktiivsemad. Ja siin on ju töökohad, kus inimesed tööl käivad. Aga samas ma ütleks ka, et Läänemaa saared... Ja nagu mainitud sai juba Lõuna-Eesti, on ju ka erinevad, mitte ainult mereääri ole ilus, on ka järved, kuhu siis otsitakse.
2: Nii et kõige vähem hinnatud on tegelikult see igav Kesk-Eesti, Järvamaa ja Viljandimaa, kus pole nagu mitte midagi. Pole Lõuna-Eesti seda romantikat, pole merd, pole saared, pole Tallinna, sest enam nii, noh, nii lähedal Tallinnale.
3: Tõenäoliselt on sul õigus, aga seal on erandeid, et selle kaugema distantsi taha ostetakse midagi, milles on noh, nagu midagi erakordsemat. On need siis mingid jõekaldale, on see mingisugune järvekaldale, et kui see asi asub seal igavas Kesk-Eestis, siis ta tegelikult läheb ära. Ja noh, loomulikult noh, kuskil on mingi hinnatase, eks ole, kust nagu üle ei taha minna, aga noh, teistpidi jällegi on oma, et nagu segment on selline rikkam ostjaskond, kelle jaoks nagu mingi väga okei asukohaga tõesti see veekogu ja mingid asjad ostmine ei ole rahalisemalt üldse mingi probleem, siis investeeritakse siin sadu tuhanded ja lõpuks on sul nagu selline pool milli maksav nagu maakodu, kus sa veedad tõenäoliselt päris palju aega, sest sul ka on seda aega, eks ole, sa teed sealt kodukontorit ja see on nagu täiesti erinev toode võrreldes nende tavaliste suvilatega.
4: Ma tooks siia veel sellise mõtte, et tegelikult tuleb aina rohkem ka neid inimesi, kes täiesti peredega soovivad kolida maale, sest neil on tekinud soov ise omale köögiviljad kasvatada, oma toit kasvatada, neid inimesi tegelikult tuleb juurde ja nemad otsivad just need selliseid maamajasid ja muidugi loomulikult on oluline see infrastruktuur ja see kui lähedal on siis koolid, lasteaiad.
2: Aga tohib, Angela, ma toon selle aspekti, mida te siin enne eetrit mainisite, kui me saate ettevalmistust tegime, et tegelikult need, kes seda maamaja suvilat eluasemeks ümber ehitavad või nad täiustavad, et neid on natuke vähem võrreldes võibolla mõne aja tagus aega ütlesite.
4: Ja tegelikult on ka seda tendentsi näha, et inimesed tahaksid rohkem nagu valmis toodet, et nad ei taha hakata ise seal ehitama, seda kõike organiseerima. Palju lihtsam on oma kulusid ju kulude ülevaadet teha, kui sul on valmis asi. Et kui sa hakkad midagi ehitama, renoveerima, sa tegelikult ju ei tea päris lõppinda, ei pruugi teada.
2: Ja läheme konkreetseks. Ma vaatasin KV kiirelt statistikat, vaatasin majad, maakonnad. Siin on küll ka linnades asulates olevad majad sees. Järvamaal umbes 100 maja pakkumises, hea maja hinnapiir 100 000. Viljandimaal umbes 200 maja pakkumisel, umbes samamoodi 100 000 hea maja piir. Hiiumaal umbes 40 maja ja ma ütleksin, et hea maja piir isegi 200 000. Põlvamaal ka umbes 100 maja, võibolla hea maja piir natuke oli allpool, umbes võibolla 70-80 000. Ja mida ma selleks hea maja piiriks pean, on see, et seal on enam vähem kaasaegne remont. Ja seal on enam vähem toimiv, kui just otseselt ei ole veesüsteem majas, siis vähemalt on seal nagu toimiv, et lahendused, et sa saad nagu aastaringi ikkagi vett ja sa saad ligi aastaringi ja sul on enam-vähem nagu selline ka mingi küttekeha on korras. Et see oleks nagu see nii-öelda hea maja piir. Ja mulle tundub, et 100 000 ikkagi kipub olema see hinnapiir Eestis. Lükkad ümber või nõustuta?
4: See on suht koht õige, et see 100 000 ja selline maja, kuhu sa saad sisse minna, kolida, elada ja kus sul ei ole vaja teha väga suuri investeeringuid.
2: Ta ei pruugi veel olla aastaringne, aga ta on selline enam vähem võibolla 3 aasta aja kevad suvi sügis oone, kus enam vähem saad minna mõistlikult sisse ja kohe peab hakkama remonti tegema. Tundub,
3: mina olen ka nagu päri enam vähem, et ma tegelikult arvan, et veits kuidagi ostjate poole pealt ma tajuks, et see piir võib isegi nagu veits kõrgemal olla, et kuskile seal 130 juures ma olen aru saanud, et otsitakse ka veel päris aktiivselt, eks ole, et et ressurssi inimestel just on, aga see seda hinnaklasse saabki jagada seal nagu mitmeks, et veidi asukohti või regioonid nagu mõjutavad, aga et mingi segment on näiteks kuni siuke, ma ei tea, 20 000, eks ole, mis on siuke, kus sa pead ikkagi üsna kapitaalselt tegema, aga kus on nagu suhteliselt oma siuke ostjaskond, eks ole, et siuke tavaline Eesti mees, kes tahab nagu oma kuldsete kätega asja nagu seal teha ja naine siis kamandab ja porgadi peenra kõrvalt nagu, et see on üks, siis seal on veel siukene nagu ma arvan see sama 20 kuni 60 vahemik on selline, kus nagu natuke nagu on midagi, aga teises küljest jällegi, kui päris süvenema hakata, siis tegelikult tuleb ikka ka kõik ümber teha, eks ole. Ja siis sealt edasi hakkab nagu see koht, kus sa saad ikkagi peaaegu mure vabalt nagu, see on nagu jutumärkides mure vabalt, et kus sa saad hakata seda kasutama ja sa ei pea muretsema, et sul katus sisse kukuks või nii edasi, eks ole, et aga varem või hiljem avastad sealt, siis võibolla, et on mingi vamm või mingi teema.
4: Üllatusid
3: tuleb.
2: Need 20 kuni 60 000 otsijad ilmselt pettuvad, sest algus tundub, et natuke on teha, aga pärast nagu ütlesid...
3: Ei pruugi pettuda, sellepõttes, et ma arvan ikkagi, et üks jagu tehakse teadlikke otsuseid ja see sama remondi või see protsess on ikkagi, ma arvan, mingit inimeste jaoks vägagi nauditav, et sa teed oma käe järgi, sa kujundad selle enda maakoduks, sellel on pikk perspektiiv, see ei ole niimoodi, et ma ei tea, flipime ja 2 aasta pärast on valmis, seda vaadatakse, et jumal küll, ma käin siin 20 aastat.
4: Nad võtavad aega selleks.
3: Just,
4: ja nad on arvestanud selle ajalise perspektiiviga, nad ei vajagi seda kohe täna ja praegu.
2: Kui see on nii meeldiv, siis ma küsiks, et aga miks siis üldse selle vanamajaga jamada? Pigem otsida mingi krunt, mingi elamumaa, võibolla võib isegi olla mingi maatulundusmaa ja sinna mingisugune moodulmaja peale tellida ja ise siis täiustad seda, ise siis ehitad sinna kõrvalhooneid juurde ja ei pea nagu selle vanaga, et täpselt selle võimaliku maja vammi või hallitusega, mis vana seina seest võib välja tulla, ei pea sellega maadlema. Et kas tahetakse sellised asju, et võetakse krunt ja siis tellitakse sinna peale mingi pisike uus hoone?
3: On nagu kaks teemat. Ma jätan selle tühja krundi teema võib-olla Angelale lahti rääkida, aga üks on see, et mis puudutab nüüd seda sama Tallinna lähiümbrust näiteks, see 40-50 kilometrit, eks ole, et sellise suvila või maavajalaadse asjale sa saad võtta eluaseme laenu, mis tähendab seda, et sa saad sellise 20% oma finanseeringuga oma uue kodu starti ära teha, kui sa ostad lihtsalt krundi, siis sa pead juba 50-ga arvestama, eks ole, et see oma finanseering tegelikult krundi ostmisel on suurem kui selle, ma ei tea, suvila, mis läheb ümber ehitamisele või maamaja, mis läheb ümber ehitamisele puhul ja sa saad nagu kuidagi, see lävend on väiksem ja seetõttu ka neid nii palju ümber ehitatakse.
2: Arusaadav.
4: No sõltub nüüd, kus piirkonnas see tühi kinnistu asub. Näiteks, kui on sellised piirkonnad, kus on piirangud, aala Lahema rahvuspargi territoorium, siis seal on täiesti oluline, et seal on kas või vana maja vundament, et sinna üldse midagi ehitada saaks, ehitusõigus saaks. Samamoodi on ka need mereäärsed kinnistud, kus juba täna enam nagu nii lihtsalt ehitusõigust ei saa, aga kui seal on vana maja peal, siis selles mahus sa saad ehitada
2: aga just, et see vana maja on selline üsna ikkagi juba kohe-kohe lagunemas. Et just sellest perspektiivi ostetaksegi, et ma just sinna teen midagi uut peale. Kas selliseid...
3: Ei no mõnel juhul, see, mis Tanger räägib, et seal piisab sellest, et seal on mingid mõned kivid maa sees, mille sa suudad nagu ära tõestada, et see on kunagi fundament olnud ja see juba aitab sind tegelikult.
4: Just, et saada sinna üldse ehitusõigus.
2: Aga ikkagi see nõudlus siis, erinevaid tüüpe nüüd oleme siin kirjeldanud, mida kõige rohkem tahetakse? Kas saab
3: ei,
2: niimoodi
3: öelda? Mina arvan, et ei saa nagu öelda niimoodi, et see, noh, COVID nagu tekitas mingisuguse nõudluse, noh, surve nagu linnast välja, eks ole. Ja sealt see, minu arvamus on see, et see kergitas nagu hindasid ja tollel ajal, mis osteti, neid täna võibolla sama hinnaga enam nagu tegelikult isegi müüa ei õnnestu, eks ole. Aga teistpidi täna on, noh, ma ikkagi arvan, see Eesti keskklass on piisavalt, noh, jõukas, minule tundub, et raha on ja otsitakse kohti, kus siis minna linnast välja. Enamusel, ma arvan, Eesti seltskonnast on olemas need ajaloolised maakodud, aga kõigil ei ole. Ja päris palju need, kellel ei ole, siis ostavad. Aga üldistada siin mina üle julgeks. Nagu.
4: Ja ma tooks lihtsalt selle siia sisse, et ega siis kõik ei osta neid suvilaid ju suvilaks ega ise endal aastarindseks tegemiseks. Need just eriti, mis puudutab siin samas linnaserva. Ütleme siis, kas siis see Maardu linna osa, ta me siin piritame mähe, ostetakse ju vanad suvilad ära, mis juba põhimõtteliselt, noh, peaaegu, et kukuvad, aga sinna tehakse uued majad ja siis müüakse need edasi. Ja see ongi tegelikult ka hea, et keegi perekond saab endale uue kaasaegse maja ja ta ei pea jällegi taaskord muretsema selle eest, et kas ta saab laenuehituseks ja tal on valmis toode.
2: Jaa, see tõstab nõudlust, aga see otseselt nagu nii-öelda turule uusi maamaju ei too, vaid see pigem pakub uus elamuid.
4: Jah.
3: Ma võin seda sihtgruppi asja veel selline näitlikustada niimoodi, et Tartu kolleeg Tiina Silbek siis just kirjeldus ühte oma maemaja müüki, mis on parasjagu käimas, et seal on nagu umbes 30 huvilist käinud vaatamas ja suhteliselt lühikese perioodi jooksul. Ja need on kõik täiesti erinevad inimesed. Seinast seina seltskonda on seal noored, vanad, pered, üksikud, mehed, naised, nagu you name it, nagu kõik on kohal. Et see nagu iseloomustab seda, et kas me saame üldistada või ei saa. No tegelikult ei saa, eks ole.
2: Aga millest see kõneleb, et kinnisvara 24 statistika järgi on tänavu kevadel suvilate müügipakkumisi mullusega võrreldes 10 võrra rohkem. Noh, küll 10 võrra kõigest, aga siiski rohkem.
4: Aga võibolla see ongi see, mida siin Ingvar just ennem ülesse tõi, et siin COVID-i ajal osteti. Ja osteti palju ja liigutigi linnast välja. Aga nüüd on inimeste vajadused muutunud ja ega siis see sama, kas ma nüüd panen selle suvila müüki, kas ma kasutan seda nüüd suvilena, mõni leiab, et tal ei ole seda vaja, ta tahab endal võibolla elamistingimusi parandada, ta tahab midagi kallimat endale osta, siis ta pigem loobub sellest suvilast, ta müüb selle suvila maha, saab sellest siis nii-öelda oma finanseeringu osa juurde ja ostab midagi kallimat, midagi paremat enda jaoks.
3: Mina tooksin võibolla ühe nüansina veel nagu juurde, et viimasel me palju räägime rahvastiku trendidest, mida tegelikult oli juba aastaid tagasi ette näha ja oli prognoositav, eks ole, aga see keskmise sellise ostjate sihtgrupi vananemine toob kaasa ka muutused müüjate poole peal, eks ole, et kui varem oli seda emotsionaalset sidet nende varadega, mis seal kuskil need vanad talud ja asjad olid, et seda oli palju rohkem, et tänaseks nagu ma arvan, ühiskond hakkab jõudma sellesse kohta, kus sa oled valmis lahti laskma, et sa oled valmis panema turule, kas siis sellepärast, et sa ise oled nii vana, et sa ei suuda seda enam noh, nagu hallata ja sa paned selle turule, lased nii-öelda lahti või siis pärijad panevad selle turule ja nagu lasevad selle lahti, eks ole, et seda lahti laskmist kui sellist on ka täna rohkem, kui seda oli võibolla mingid aastat tagasi.
4: Ja tegelikult see ei kehti mitte ainult nende maamajade puhul, vaid see kehtib samamoodi ka suvilate puhul, näiteks siin linna lähedased laulasmaad ja kui seal ikkagi on selline vanem paar, kes enam ei jaksa, nad on sellest juba hoidnud maksimaalselt kinni, aga täna nad on juba selle sead, nad ei jaksa lihtsalt enam midagi teha siis nüüd nad on tõesti nagu Ingvar ütles valmis sellest lahkuma.
2: See on väga huvitav aspekt, sest kuu tagasi siin samas saates ruutmeetrite taga olid külas Uusmaast Risto Vähi ja SEB analüütik Mihkel Nestor ja muu jutu sees, kui me analüüsisime üldse kinnisvara olukorda, turu olukorda, tuli seal ka üks aspekt välja, et kohati Soomes, Rootsis nende hinnangul on just need väikesed suvilad, need mökid nii-öelda nagu Soomes öeldakse, on odavamad isegi kui Eestis. Ja miks? See ongi just see, et punkt üks, muidugi seal on kinnisvara maks, nii pole mõtet hoida, kui sa ei kasuta müü maha, aga punkt kaks oligi see väide, et eestlased kuidagi hoiavad rohkem, neil on see romantiliselt see tunne sees, et see maa maja peab ikka jääma ja see on pere oma ikka olnud ja oli minu ema ja isa ja vanas ja vanam oma ja ikka igaks juhuks kindlus, et kuskile minna ja et kuidagi nagu ei loobuta sellest, et see on nagu identiteedi osa. Aga nüüd just täpselt, mis praegu tõite välja, et võibolla see on muutumas vaikselt.
3: Aga veel, mis muideks on muutunud, on mida ka nagu Toomuse maaklerid välja tõid siin ettevalmistuse käi et maamaksu mõju päriselt on tänaseks olemas. Et sellise kodumaamaks ei ole nagu nii suur, sest et noh, lihtsalt see on nagu väike, aga kui sa oled nüüd saanud seal päranduseks selle mingi 15 hektarit mingit metsa ja põldu ja ühe vana maja ka seal peal, eks ole, siis ja see ei tooda sulle ju tegelikult nagu midagi, siis see kulu, mida sa pead riigile iga aasta seal kaks korda ära maksma, et see on nagu tuntav paljude jaoks. Ja siis lõpuks jõutakse kiiremini sellele, et okei, paneme selle müüki, metsafirmad ostavad selle ära ja siis lõigatakse sealt see talu välja, talu tuleb omakorda müüki, eks ole eraldi ja noh, siuksed protsessid ikkagi, noh, maamaks on mõjutanud seda asja.
2: Jah, aru saadav, aga kas kinnitate põhimõtteliselt seda, et eestlased natuke isegi otsivad just Soome Rootsi pigem maamaja, et seal saab 50-100 tuhandega väidetavalt sellise suvel täiesti korraliku suve jaoks elamiskõlbuliku asja kätte. Eestis, eks ole, nagu me siin ütlesime, 100 000 on hea piir, 50 000 saab laguneva katusega vana osmiku.
3: No, mina küll seda kinnitada ei julge, et ma arvan, et see, mis sa Soomes 50 000 saad, et ega see ei ole väga palju parem sellest, mis sa siin 50 000 saad, eks ole, et su vaev Soomes käia seda nautimas on kindlasti suurem kui see, mis sul siin Eestis logistiline vaev on. Küll, aga mis minu kogemus on see, et Soomes on olemas toodet, mida Eestis ei ole. Minu tutvringkonna inimesed on ostnud Soomes omale saari ja sellised asja, mida sa Eestis lihtsalt pole olemas nagu. See, et sa ostad seal kuskil lõunarannikul või turul kuskil, ostad mingisuguse oma saare, oma sellise putkaga, et noh, see on nagu väärtus. Ja siis sa purjetad sinna seda nautima aega.
2: Minneks sa seda pigem sinna otsima?
3: Just, jah, just. Aga miks Soomes odav on? Seal on lihtsalt nii palju sääski, et see nõudena. Kes see taab?
4: Kes taab sääskedega elada?
3: Just.
4: Tegelikult mina olen seda ka küll kuulnud, jah, et võrreldakse, et vaadatakse, et aha, et näed, et seal on ju Soomes palju odavam, eks seda suvilat saada, et kui siin, kui võetakse need portaalid lahti. Aga samas ma siis ka küsin, et aga kus ta seal täpselt asub? Et me peame jällegi seda paiknemist vaatama, et meil Eesti on niivõrd väike, meil on nii kompaktne, aga Soome on ju suur. Ja kuhu sa lähed, et ta ei ole sul siin samas Helsingi servas.
3: Lähed sinna Inarisse nagu.
4: Yeah, palun väga. Et sa ei sõida sinna nagu niimoodi, et sa lähed siin paari tunniga või ütleme meil siis Eestis võibolla 3-4 tunniga jõud kohale. Et sa pead ikkagi sinna päris pika tee ette võtma. Et siis nagu, noh, kas sa tahad osta või mitte, et igaüks ise teab.
2: Meil on käimas ruutmeetrite taga saade. Maamajadest ja suvilatest räägime. Täna läheme väikesele pausile peale seda jätkame.
1: Ruutmeetrite taga saade toetab hüpoteeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks.
0: Äripäeva raadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
1: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsi eelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
5: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Linest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.linest.ee.
6: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.
7: Ruutmeetrite taga. Saade toetab hüpoteeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks.
2: Jätkame saadet, räägime maamajadest ja suvilatest. Täna Toomus kinnisvara juhatuse liikme Ingvar Allekandjani, üks partner kinnisvara vanemmaakleri Angela Virakuga. Mina saate juht Lauri Leet. Kui nüüd inimesed otsivad omale suvileid maamaju, kas valdavalt seda tehakse oma finansieeringust või ikkagi tahetakse kaas rahastamist kusagilt juurde saada? Kuidas pigem see turuseis hetkel on inimeste võimekus?
3: Noh, mul ei ole konkreetsed numbrid tegelikult ette tuua, eks ole, et mis protsentidega on, eks ole, aga ma ütleksin, et see suvilate turg, mis läheb aastaringseks elamiseks, seal ma pigem ütleksin, et kasutatakse ikkagi laenuraha päris aktiivselt. Sellel on nagu väga selgelt hinnatav väärtus panga jaoks nagu suhteliselt lihtne tagatiseks panna. Nüüd, mis puudutab neid selliseid kaugemaid kante, ala Lõuna-Eestis 20 000, 40 000, 50 000 sellised mitte nii heas seisukorras maakodud, üksest vanad talud, et seal päris palju ikkagi oma sellist sukasäärest võetava ressursiga ostetakse ära ja nii ongi.
4: Mina täiesti nõustun sellega ja just nimelt need, kes soovivadki suvilast aastaringset elamist, see saabki nende koduks ja nad lähevadki panka.
2: Aga ega pank ju väga hästi sellist viletsamas seisukorras kaugema kandi vanale maamäele hüpoteeki ei sea ja siis peab olema tõenäoliselt lisatagatis, kui siis tahta pangast. See on ju omad tingimus jälle.
3: Jah, ma arvan, et see piir jookseb sealt, kus kas hoone on kasutatav või mitte, eks ole. Noh, kui ta ei ole nagu päriselt kasutatav, siis ta ei ole ka kindlustatav ja siis tegelikult nagu on ka pangal keeruline seda hüpoteeki panna. Aga noh, võtame näiteks kuskil, keegi Tallinna inimene ostab Saaremaale maakodu, eks ole, noh, suhteliselt siuk, ma ei tea, karutagumikus võiks öelda, heas korras maja, igal juhul pank finantseerib seda. Küsimus on veits nagu selle omakapitali ja laenukapitali nagu suhtes, aga tehakse ikkagi päris hea pakkumine ja noh, inimene kasutab ja maksab ja see kuumaks ei ole seal mingi väga suur.
4: Kui see hoone ei ole nüüd kõige paremas korras, et see vajab lisainvesteeringud, siis pank võib lihtsalt küsida juurde kalkulatsioone, kui palju siis sinna peaks veel raha sisse minema, et see asi saaks korda ja selle pinnalt nad teevadki otsuse, kas siis see laenutaatleja saab seda laenu või siis ta peab veel mingi lisatagatis või midagi juurde leid.
2: Me esimeses osas seda puudutasime, et kui on mingisugune vana hoone kas või fundament alles krundil, et siis juba mõni klient inimene tahab sellist osta, et sinna siis selle peale lihtsam uut ehitada ka seadusandluse mõttes. Aga kui palju üldse siis tühjide kruntide huvilisi on? Kes lihtsalt tahaks omale pinda, kes tahaks omale tükikest Eesti maad?
3: Looduse sõpru ikka on, jah?
4: Jah, on ikka. Need on ju erinevate mõtetega inimesi, et kes tahavad näiteks mere äärde, just nimelt mõni tahab minna seal, on kirglik kalapüüd ja ta tahab seal kalapüüdmas käima. Tal ei ole tähtis seal, et tal on see suvila või et tal on seal konkreetne mingi ehitis peal. Ta võib sinna minna täiesti oma haagis suvil, aga olla seal ajutiselt periooditi, et see ei ole nagu, noh, inimesi on niivõrd palju erinevaid. Muidugi loomulikult need ei ole valdav enamus, kes lähevad sellistele maatükkidele, kuhu sa midagi ehitada ei saa.
2: Nii, aga,
3: seal on sisenemisbarjäär on lihtsalt nii madal, et sa saad mõnel juhul 5000-10000 euroga saad omale juba sellise maatüki kätte, kus sa saad tegelikult minna perega, sul on sinna lastele ehitatud mingi tronimise asjad, kõik saavad omale onni teha, eks ole, kuskil on sul peenar, eks ole, mis sa isegi mainisid, eks ole, keegi tahab omale söögi ise kasvatada, eks ole, et need asjad on kõik seal olemas. Et ja sisenemis parajal on üli madal.
2: No tulengi selle juurde tagasi, et miks mitte nii teha, et saadki selle täpselt selle 10 000 eest selle krundi kätte, mis on võibolla pool hektar või mõne pool veel suurem, teise 10 000 lased teha võibolla peale väikese moodul majakese või lase sedagi ja on veel tõesti mingisugune tõesti aagissuvila olemas juba ja oledki, ongi maakodu ja ongi suvekoht olemas ja küll, kus sa vett saad ja kus sa käid veed sees on omate vaja lahendada, aga põhimõtteliselt lihtne.
3: Ja nii ongi. Ja need, see sihtgrupp on olemas ja neid tehinguid tehakse ka, mitte massiliselt, aga tegelikult tehakse.
2: Aga mis tõstab hinda? Tähendab, kui me võtame tavalise põllu või metsamaa, siis hektar hind on seal 3-4 tuhat, mõni mõnel pool ka 2 tuhat, sõltub seal boniteedist. Aga sellised, kus sa ikkagi tahad hakata pärast suvel viibima, seal on mingid eri tingimused ja kui kõrgele see mingi asi hinda tõstab, et see sama mereäärne näiteks, mis see siis tähendab hektari hinnas?
4: Vot selliseid asju nagu kinnisvaras ei arvestata just täpselt hektari hinnaga, et need piirkonnad on nii erinevad ja need hinnad on nii erinevad ja seal on täiesti mitmest aspektist, et noh, nii nagu ma ikkagi ütlen, et kinnisvaras ei ole seda 1+1.
2: Aga ikkagi, mul on pool hektarit on suvalist maad, pool sellest on läbi rajutud metsamaa, seal kasvab 10-aastane noor kasenoorendik peal, pool on põllumaa, täiesti suvalises kohas, ligipääsu pole, no ma ei saa sellest rohkem kui 3000 turult tõenäoliselt.
3: Võid saada.
2: No ma ei usu 5000 maksimum.
3: Võid saada 15 ka.
2: No tahaks näha, aga ma tahtsin selle...
3: Aga point on selles, et lihtsalt, et keegi ei osta põllumaad sellepärast, et nagu omale nagu meelerahuks, sellepärast, et seal on mingi boniteet. Põllumees ostab boniteediga, aga ostetakse sellepärast, et seal on midagi, mis siin kõnetab.
2: Ma tahtsingi sinna jõuda, et näiteks, kui see on järveääres või jõääres, see sama, mis enne ma väitsin, et 3-5 tuhat, mulle tundub, et see hind kohe võib, ma ei tea, 2 korda tõusta. Aga see, mis sa ütlesid, et võid saada, aga see eeldakski, et seal on midagi juures veel.
3: Ja selles mõttes, et see, kes ostab seal, see, mille sa ütlesid, et järve ääres, et ega ta ei osta omale nagu hektarit maad. Ta ostab omale iga suvi 5 nädalavahetust kalapüügi õigust, nagu, eks ole. Et see, kus ta saab olla kodust eemal, eks ole, sõpradega lõket teha, loopida spinningut, eks ole, ja ta on nagu parem isa kodus ja parem mees naisele. See on see, mida ta ostab ja selle eest tasub ju raha maksta, eks ole.
4: Ja kui teisel ongi seal mingid põllumaad, mida ta ise ei vaja, siis võib olla seal lähedal üks maaharja, kellel just nimelt on seda vaja, ta siis teeb rendilepingu.
2: Hüva, nüüd järgmine teema, mida Angela ka mainisite, on suvilate üürile andmine ja suvilate üürile võtmine. Et aeg ajalt on inimesi, kes sooviksid. Ei ole veel kindel, kas sa tahad osta, aga suleks kuuks aeg suvel vaja ja küsitakse, kas on olemas sellised pakkumisi. Aga mulle tundub, et väga ei ole. Või?
4: Ei, väga ei ole. Tegelikult on nõnda moodi, et suvilad, mis on müügis, siis nii mõnigi kord inimesed võtavad lihtsalt ühendust ja küsivad, kas äkki omanik oleks valmis näiteks kuuks ajaks selle välja üürima. Ja ma tean ka täiesti konkreetselt inimesi, kes üürivadki, nad ei osta endale, vaid et nad tahavadki.
2: Aga kus nad siis saavad, kui pakkumisi ei ole?
4: No mõni on juba käinud omale sisse juba mingi raja, tal on juba teada inimene, kellega tal on kokkulepped. Ja kui sul tõesti on suvila, mida sa ise plaanid ka kasutada võibolla siin mõned kuud aastas siin soojamal perioodil, aga sest soojast perioodis sa sõidad näiteks võibolla kuuks ajaks üldse välismaale, siis on ju hea see sama kuu aega panna teenima.
2: Palju maksab selline suvila kuu aega? Ma ütlen kohe ära hinnapiiri ka, muidu ütled, et need väga erinevad 50 000, mis siin turuväärt umbes 50 000 suvilal, palju selle kuu aja üür maksab?
4: Paraku mina ühtegi üürilepingut ei ole sõlminud, nii et mina ei oska öelda, ma ei ole ühtegi välja üürinud, aga ma lihtsalt tean, et seda tehakse ja mida ma veel tean, et tehakse, et antakse bookingu kaudu.
2: Aga kas see on kallim kui korter või odavam? Ütleme sama maakonna, ütleme keskuse korter, ütleme, et piirkond oleks sama maakonna keskuse korter, üürihind ja siis kuskil samas maakonnas sealt maakonna keskusest 30 km teemal selline suvel täiesti elamiskõlbulik maamaja. Kumma üür on kallim?
4: Ma arvan, et see võib olla enam vähem sarnane, kui see on ikkagi korralik maamaja või korralik suvila. kui me räägime siin näiteks kas või Tallinna linna korterist, et ta võib enam-vähem sarnane olla. Ja see ongi see lühike periood. Ja sellel inimesel piisabki sellest ainult sellest kuust ajast, et on valmis selle summa maksma. Aga no ega me ei saa ka rääkida nüüd korteritest, siin on ju korterite üürihinnad on ju ka seinast seina.
2: Aga mainisite bookingut, nii et kes soovib leia, siis tasub kiigata bookingusse, et sealt võib leida, et mõnel on pakkumised üleval seal.
4: Jah, minul ühel kliendil näiteks oli paar suve niimoodi, et ta andiski bookingusse välja. Ta ei tahtnudki sellist konkreetset terve suve ühte lepingut, vaid andis välja need nädalad, kui talle just parasegu sobis ja tal põhimõtteliselt oli kogu suvi broneeritud.
2: No siis tuleb ka ilmselt maksud tasuda, kui ta on ametlikult antud üürile ja see käib sinna juurde siis.
4: Absoluutselt.
3: No mina olen näinud ikkagi nagu ka investeerimise poole pealt nagu seda, kus on konkreetselt ikkagi siuke suvilalaadne toode arendatud bookingu teenuse pakkumiseks ja päeva või ööpõhise rendina kogu investeering selline 20 ruudune maja, mis on need mikromajad, eks ole, maa liitumised, kõik jutud, mis seal tekivad kuskil looduskaunis kohas, mingi ala 100 000 nagu kokku, eks ole, ja seal on siis rendi hinnad mingi 80-120 euri öö, eks ole, ja nagu investeeringuna toimib nagu selline äri.
2: Huvitav, mis sellise tegevusele taablus on ja millal ta hakkab ära tasuma, kui see investeering on 100 000?
3: See on selles mõttes nagu keerukam, et mul on jäänud mulje, et nõudlus kui selline on nagu olemas, aga lõpuks rentaablus hävib või noh, kuidagi kõrvalt vaadast tundub, et hävib seal, et inimene ei viitsi lõpuks administreerida enam seda ja ta jõuab sellesse punkti seal mõne aastaga, et müüme parem maha ja siis ta lõpuks on need keissid, mida mina olen näinud, on läinud ka kasumiga veel nagu müüki, et seal on sisuliselt tekkinud mingi arenduskasum, eks ole, nii naljakas kui see ka nagu ei ole, eks ole. Et ise arendajana ei tahaks nagu sellest äri ettevõttega näed, kõrvalt vaatad, et põmm, toimis nagu, eks ole.
4: Eks seal on juhtunud ka seda, et kus ongi see keegi, kes on seal käinud ju aegajalt seda siis üürinud ja ta lõpuks võib osutudagi ostjaks, kui tõle see väga-väga meeldib.
2: Jaa, see 100 000 oli ja huvitav, et läbi käis praegu jälle, et hakkame pihta siis krundist ja paneme selle pisikese kuni 20 ruuduse sellise moodulise peale, mis see vaja veel, eks ole, ka seda luba ja. Ja kui sa tahad sinna ikkagi, et seal oleks soojapidav ja seal oleks normaalne ligipääs ja kuidagi vee elektrisüsteem ka lahendatud, et need on olemas mõlemad, siis see kokkus investeering 100 000 läheb ära.
3: Aga sel juhul on see sama 20 ruutmeetrit, mis sinna kuskilt Eesti majatehasest nagu kohale tuvas, see on nagu väga kvaliteete kraam nagu, et see on energiatõhus, seal on mugav olla, seal saun, see on nagu väga mõnus olemine, nii palju kui suvilas seda tänapäeval vaja on.
2: Ja et mis omakorda nagu paned küsima, et kui millestki anda natukene järele, et võibolla ma ei taha, et mul oleks nii suur vooluvõimsus või võibolla ma ei nõua, et vesi tuleks kraanist, vaid ma olen nõus sealt kas või sealt kooguga, mitte kooguga kaevust, aga mingisugusest kaevust tooma vett, siis kohe see võib langeda, see 100 000 märgatavad, 10 000.
3: Ei, langeki ja ega valdav osa, kui ostetakse, noh, kui me ei räägi nüüd sellest Tallinna lähiümbrusest, mis läheb nagu aastaringiseks elamiseks valdavalt, eks ole, vaid räägime kaugematest piirkondadest, et siis seal ikkagi need tehingus olevad majad, on päris palju sellised, kus on solk sees ja vesi väljas ja see ongi suvila mõttes nagu väga okei, sa ei pea talvel süsteeme tühjendama ja nii edasi, see ongi väga okei nagu.
2: Varjatud puudused ja hirm osta, tähendab hirm müüja, et ilm osta tuleb kaela. Kui palju see suvilate turgu juba on tulnud nii-öelda tumeda varjuna katma?
4: Tegelikult ikkagi need, kes müüja plaanivad, no on näha jah, et päris mitmed nagu tunnevadki muret ja ta mõtlebki, et ma ei tea, kas ma nüüd üldse julgengi või tahangi seda müüa. No see sõltub ju jälle taaskord ka seisukorrast, et millises seisukorras see asi siis parasjagu on ja kui tal ongi selline halvas tegelikult, mitte väga hea seisukorras, siis lihtsalt tulebki seda müüa kui amortiseerunud suvilat, ehk siis mis on lammutamiseks mõeldud. ja see on väga oluline teada, kuidas siis nii-öelda pärast seal notaraalses lepingus mida kirjutada, mida mainida. Et selleks olekski nagu väga hea kasutada spetsialist.
2: Aga miks seda ei taheta teha, on see omakorda toob hind alla, sest see on ju tunnistus vaikimisi, et see hoone pole mitte midagi väärt. Aga inimene müüja ikka tahab öelda, et no midagi ta ikka väärt on, mitte päris nagu maala
3: muutu. Mina arvan, et tegelikult see enam täna ei too hind alla, eks ole, et täna on selle varjatud puudust teemaga nagu nii üle vindi keeratud, et põhimõtteliselt nagu igasse lepingusse sa pead kisse kirjutama, et see asi kuulub põhimõtteliselt lammutamisele nagu, eks ole, ja siis pangas, kes peab seda nagu finanseerima, imestatakse, et kuule, aga sa tahtsid sinna kolida ja siin on kirjas, et läheb lammutamisel, noh, et kuidas siis nüüd on, eks ole, ja siis see vaine osti peab seletama, et noh, tegelikult ma kolin, aga nagu müüja tagumiku kaitseks, siis peab niimoodi sõnast. Ja noh, pangad ka saavad juba aru sellest.
2: Et see
3: on lihtsalt üle vindi keeratud ja midagi pole teha, et eks me, ma arvan, siin 5 või 10 aasta jooksul jõuame siis ka seadusanduse tasemel aru saamisen, et võibolla me nagu keerame ise enda elutuksi.
4: Peaks sellega. Natuke tasakaalu tooma
3: ja, need asjad. Peaks tasakaalu tagasi tooma, nii nagu üürisuhetes vaata kulus nagu 20 aastat, et nagu seda tasakaalu uuesti otsima hakata, eks ole.
2: Jaa, aga kas see ei päästa, et öelda, et see on suvila, et see on suviseks elamiseks, et keegi
3: See küll ei päästa nagu,
2: et sellega võidaks ikka tulla hiljem nõuda, et
3: see lepingu sõnastused on ikkagi peavad olema nagu väga läbimõeldud ja selleks nagu igal juhul on sul tegelikult vaja nagu mingi spetsialisti ja hea maakler, mida sa loomulikult Toomus Kinnisvarast üks partnerist nagu leiad, eks ole, et siis noh, see aitab sul selle tehingu ära teha, et seal ei ole mõtet nagu riski võtta nagu minu arvates.
2: Aru saadab. Ma enne ka palusin, kui me siin saate kokkuleppid tegime, kui leiate mõned näiteid veel, et mõningad näited on siin juba läbi käinud, saate alguses Ingvar väga põnevaid mitmeid juba tõi, aga kas on veel midagi, mis on läinud äsja kaubaks teil või teie kolleegidele, et kuulnud, milline hoone, kus, millise asukohas ja mis oli üllatavalt kõrge või üllatavalt madala hinnaga või mida ekstra nõutakse turul, mis asja veel, mõned siis konkreetsed näited, võimalikult nagu midagi sellist värvikamat, kas tuleb veel midagi praegu, mida me pole veel maininud siia maani saates?
4: Võt seda ekstra nõudlust on küll natukene keeruline ju välja tuua, eks ole, et noh, mis see ekstra siis täpselt on, et igal ühel on omad erinevad ootused.
2: Nagu me jah saate algus juba rääkisime hästi, aga mis on näinud kaubaks just, millised tehinguid te olete teinud?
3: Mulle tundub, et ikkagi see kaubaks minema on ka veits nagu seinast seina, et täpselt see, millest me rääkisime, et kui sa hakkad Tallinnast minema, siis on sul ühtesugused tehingud, eks ole, et seal Saku taga suvilarajoonis, eks ole, ostetakse neid vanu suvileid nii palju, kui neid veel osta on ja noh, siis sa nagu näed seda ümberehitusprotsessi seal, eks ole, et sellised tehingud on suhteliselt nagu tavapärased, eks ole, noh, siis tegelikult suhteliselt sarnase protsessi võib leida ka konkreetse näite najal, eks ole, kuskilt Võrust, eks ole, kus siis Toomuse vahendusel siis müüdi Võru küljal asuv kahnagu sõike suvila või maamaja, eks ole, mille ostis keegi Võruma inimene, kes siis kolis umbes 30 kilometri kauguselt Võrule 3 kilometri kaugusele, eks ole, no, et noh, sarnane nagu sellisele Tallinna protsessile, aga noh, teistpidi jälle leiame siis tehingut tulgast ka kuskilt Viljandimaalt sellise talumaja, mis on tühjaks lõhutud, seal ei ole, noh, teda ei ole võimalik kasutada, aga selle ettevalmistusega on nagu alustatud ja noh, alamaid ja 20 000 eest, eks ole, näiteks, et kõik see, ja, mis siin varem jutuks oli, et need tehingud on tegelikult seinast seina. Et...
2: See aspekt, mida saate alguses ka mainisite korraks, et aga siis konkureerib juba mingi välismaa, ma ei tea, kas välismaa reis või võibolla välismaa kinnisvara, siis ma ei mõtle nüüd Soomet, vaid hoopiski, et mida me siin mõllame siin Eestis, võibolla me hoopis vaatame vaikselt selle teise elukoha kuskile sooja kohta ja hoopis talve perioodiks ja see on nii-öelda Hispaania ja muu kant, et kui palju see konkureerib või need on nii erinevad ikkagi inimesed erinevad soovid, et need ei lange kokku.
4: Need on suht erinevad, mina siiski arvan, et on erinevad ja ikkagi siiski Eesti ju inimestest tühjaks ei jookse, kõik ei koli kuskile soojale maale või ära siit, et on ka need, kes siin on ja kes siia jäävad ja kes tahavad ka Eestis iseselt endale midagi toredat pakkuda. Et siin siiski mina näen ka seda, et kui siin, noh, ütleme, varasemalt müüdi neid suvileid lihtsalt ja tahetigi siis seda uut aastarinset elamist teha, siis hakkab tekkima ka neid, kellel on linnakorter, kes tahavadki minna linnast välja endale suvilasse ja nad ongi seal võibolla sellise kevades sügiseni perioodi, ise äranis on see hea siis, kui seal on hea internetiühendus, kui seal on hea infrastruktuur, et lapsed saavad näiteks bussidega ise linnas käia, oma huvialadega tegeleda ja siis vanemad saavad olla seal samas linnalähedases maas.
2: Ühesõnaga, et valdavalt oleks Hispaaniasse mineku soov selles mõttes Eestis suvila hankida, seda ei ole kusagilt näha.
3: Mina arvan, et see Hispaania on lihtsalt üks näide, millest palju räägitakse, aga tegelikult neid välismaa varasid ju ostetakse nagu paljudesse teistesse kohtades ka Itaalia, Prantsusmaa, USA, eks ole, et see piir veidi jookseb minu arvates ikkagi sellise Eesti, esimese ja teise Eesti vahelt, eks ole, et on mingi osa Eestit, kes saab seda endale lubada ja siis päriselt ka teeb seda, aga see ei ole nagu niimoodi, et kõik seda teevad, et minu mõelest ka seal rikkamas Eestis on vähemalt mul nagu unik tuttavaid, kes ütlevad, et mind ei huvita see välismaa ja ma ei kavatsa sinna kunagi kolida, ma ei kavatsa midagi osta nagu, eks ole. Ma käin reisimas ja rendin ja kõik on hästi. Ja siis on seltskond, kes võibolla sellest ka nagu unistaks, aga nad ei majanduslikult ei suuda seda teha ja aga teistpidi jällegi, kui mul on seal Lasnamäel korter, ma seal elan, ma ikkagi tahan nagu suvel võibolla olla seal looduses ja siis, siis võetakse see Tallinna ümber 100 kilometrit ja leitakse omale see sobiv koht siin Eestis.
4: Ma ütlen ühe mõtte siia juurde, et tegelikult Eestima suvi on ju väga-väga ilus ja ta on hästi lühike. Et on ka neid, kes ei raatsigi Eestist nagu suvel ära minna, nad käivad välismaal, soojal maal, talvel. Nad on seal ära võibolla mitmete kuude kaupa. Ja siis nad tahavad just nimelt seda Eesti lühikest suve nautida siin samas.
2: Arusaadav.
4: Selleks on see suvila või maamaja.
2: Arusaadav, aga see peab olema ikka väga esimene Eesti, kellel on nagu kõik võimalused, eks ole, talvel olla mõnda aega Hispaanias või kuskil mujas kohas.
3: Neid ei ole nii vähe, neid ei ole üldse vähe.
2: Ja siis on veel kusagil linnas talvel Tallinnas või Tartus või kusagil mugav elud, kaasaegne korter ja siis on veel kuskil Eestis veel suvila või maamaja, kus Eesti suvel olla. Et see on päris ikkagi juba õnnelik inimene, kellel sellised võimalused kõik on. Aga neid on?
3: Neid on.
2: Okei, aga nüüd, kas ma saan siis õigesti aru teist kirjutada alla sellel, et küll on demograafiliselt ja muus mõttes ühiskond muutumas, aga vajadus ja soov, et sul oleks see oma Eesti maalapikene, oma jaladala all Eesti värske muru, et see nagu ei kao inimestes? Ka nooremas põlgkonnas.
3: Ja mina küll kindlasti kirjutan alla seda.
4: Jah, mina olen täiesti seda sama poolt ja seda tegelikult on näha, et neid inimesi siiski tuleb juurde, kes tahavadki seda oma maalappi ja kes tahavad seda päris oma toitu kasvatada.
2: Hästi, ja nüüd päris lõpetuseks siis konkreetne soovitus. Tavaliselt korteri puhul küsitakse, et mul on selline raha, ma tahan midagi sellist, et mida me siis kuuma võiks vaadata. Ma küsin nüüd tõesti see nende maamajade kontekstis, et mul on 50 000 ja ma ei taha minna Tallinnast nüüd lõpmata kaugele, et jaksaks sõita nagu Ingvar välja tõi. Kust kohast võiks pihta hakata? Et midagi leida omale sellist? Mis kaudu hakata otsima? Kas piirkondade kaupa või maakondade kaupa või vaatama lääne poole, vaatama Harjumaale või Läänmaa või Järvamaale või vaatama siis neid väga lagunud, vaatan ainult krunte või mida võiks hakata vaatama?
3: Ei no esimese asjana ikkagi tee kinnisvara 24 portaal lahti ja hakka lihtsalt skännima nagu, et läbi selle protsessi sa saad aru, mis üldse on need asjad või nagu sellised omadused, mis sind kõnetavad, mis on sinu jaoks võibolla nagu olulised, eks ole? Ja siis võta suvel lihtsalt aega, et kas iga nädal käi vaata midagi ära, sõida läbi või iga paari nädala tagant käi tee mingi tuur, aga sõida ringi ja vaata lihtsalt erinevaid nagu asju ja siis sa jõuad nagu mingisuguse tõdemuseni, et kuskil kohas midagi kõnetab sind ja siis osta see lihtsalt ära, nii lihtne ongi.
2: Väga hästi.
4: Eelistus on nendel, kellel on juba nagu teada või nad tajuvad mingit piirkonda, kuhu nad kindlalt minna tahavad. Siis nende fookus on seal selles piirkonnas, see on natuke väiksem maht, eks ole läbi vaadata, aga ma olen väga sellega nõus. Minge käige, liikuge, tunnetage, mida te reaalselt tahate ja siis juba tulge, pöörduge ka maakleri poole, ta aitab teid.
2: Teine konkreetne, viimane tõesti nüüd tõesti tänases saates viimane küsimus. Mul on rohkem raha, mul on 250 000 ja ma tahaks saada Tartu ja Tallinna lähedale sellise ikka maja, mis on ka elamisväärt. Leiab?
3: Ja leiab küll.
4: Leiame.
2: Väga hea. Siis on erinevad inimestel erinevad võimalused olemas. Täna paneme saatele punkti. Suur tänu, Ingvar Allekand, Omus kinnisvarast, juhatuse liige ja üks partner kinnisvara vanemmaakler Angela Virak. Aitäh! aitäh
4: teile ka.
2: Mina saatejuht Lauri Leet, suur tänu kuulamast uue saatega kuu aja pärast. Kuulmiseni.
7: Ruutmeetrite taga. Saade toetab hüpotreeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aribaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Lava jutud.
1: Tere, head kuulajad! Algab saade Lava jutud. Seekord kõlab vestlus eelmise suve investeerimisfestivalilt. Kinnisvarainvestor Ergo Mõttus räägib teemal, kas pikaajaline üürijäri Eestis on surnud. Ilusat kuulamist!
2: Neile, kes sind ei tea veel, kes sa oled, kus sa tuled, mis sa teed?
3: Et tõesti, alustasin päris ammu juba, enda arust olen juba päris vana juba, jah. Et õppisin põllumajanduse ülikoolis maakorraldust, sealt sain idee, kuidas üldse, et mis viis mind kinnisvara juurde. Ja siis pakkusin ennast kinnisvara viimast tööle ja sealt kõik vaikselt hakkas niimoodi susisema. Mingid vanemad kolleegid seal ees rääkisid, et kui oleks siis ostnud kinnisvara, küll ma siis oleks rikas. Aga miks sa siis ei ostnud? Et, ma aarasin ärjal sarjust, hakkasin kohe nagu ostma. Aga see, mida ma sul ülikoolis õppisin, siis ma tahtsin saada, sealt ma sain tegelikult idee, et või esimese on üks unistuse või eesmärgi, et saada kinnisvara hindajaks. Ja siis 3-4 aastat hiljem ma tegin selle üldatestadi ja sain kinnisvara hindajaks. Ja noh, nii lühidalt.
4: Kes tahab rohkem teada, kuna täna meil on väga piiratud aeg, tahab Ergo seda investoriks kasvamise lugu kuulata, siis kinnisvara jutud episood 30 käis Ergo meil külas ja see oli küll üks ainukesi, üks kahest saatest, mille me seal 250 episoodi jooksul olen teinud virtuaalselt sellepärast, et see oli COVID ajal, aga seal saab väga hea ülevaate sellest, nii et kindlasti jätkuna soovitame siis kuulata. Aga sa alustasid üle 20 aasta tagasi, Ergo, et mis oli sinu algusaastatel kinnisvaras teistmoodi kui praegu?
3: Teistmoodi oli see, et siis oli vähem laenu võimalusi, et siis minu teda oli ainult, mina sain laenu küsida ühest kohast, siis oli Swedbank ja nüüd hüpoteek laen, et täna on hästi palju erinevaid laenu platforme, kust saab laenu võtta. Aga et mis oli samamoodi, ma pigem küsiks seda ka veel, et sama oli see, et kinnisvara tundus alati kallis, ka siis, et Ja täna on kallis.
2: Need kinnisvara sinu jaoks endiselt on kallis, et üks kõik mitu ostu sa korraga teed või mida sa ostad, siis on kallis.
3: Täpselt nii, et kui ma üks mäleta, oli peaaegu 10 aastat tagasi, kui Jaak kirjutas oma esimest raamatut, andsin teile interviu ja siis hiljem ise ka uuesti lugesin seda, siis ma olin seal nagu öelnud, et kinnisvara on nii kallis, et seda ei saa osta. Siis oli mingi 4-5 aastat mööda läinud, mis juttu ma olen rääkinud, muidugi kinnisvara on kallis, et aga miks ma ei ole vahepeal ostanud, kinnisvara on täna veel kallim, et noh, et kogu aeg tegelikult see kasv on olnud, kinnisvara kasvab kogu aeg, noh,
4: kui palju
3: võibolla 4% või ma ei tea palju, aga
4: kui palju siin saalis on neid, kes võtavad hoogu, et oma esimest kinnisvara osta, üüri kinnisvara? Keegi ei julge kättest, aga mõned ikka on.
2: Mõned... Kõigil on olemas juba midagi.
4: Okei, okay, väga hea, kõik on kogenud investorid juba. Mis soovituse sa annad neile, kes võtavad hoogu, kui sa ütled, et kogu aeg on kallis, et mis nad siis teha võiks?
3: Mina olen pigem selline inimene, kes ei lükka nagu asju, et kunagi siis ostan, et pigem kui tegutsema hakata, siis kohe. Et vahet ei ole, kas ta on siis kallis või odavaga, et noh, eks sa leiad selle võimaluse, et kuidas saada odavamalt selle kinnisvara kätte, et või enda tennise treener, kes on ka täna 22 aastane, on suutnud ühe kahe aasta jooksul oma kapitali tekitada juba 100 000 eurot, et see noore inimese jaoks päris suur summa, et
4: Sinu see tolm jääb külge?
3: No, ta ikka küsib minu käest nõu, et mina ei otsi talle küll korterid, aga alustada tuleb ikka flippimisega, et kui sa tahad kohe niimoodi enda raha kinni parkida ja selle korteri välja üürida, siis see on väga aeglane tee, kuidas ikkagi finantsvabadus saavutada.
4: Meil on kindlasti treenerid päris palju siin, et pärast õhtul on Ergol järjekord taga, et kuule, kas seda trenni taha teha või seda trenni, et noh, et siis võibolla hakkab ka mõni sealt.
3: Jah.
2: Aga jõuame siis selle meie paneeli pealkirjani. Kas pikaajaline üürijäri on surnud? Oota üks hetk, Tõnu Toompark on veel siin. Enne kui festival algas, siis need kaks mees siin omavahel natukene debateerisid ja Tõnu eesmärk vist oligi natukene oma ettekande lõpus see asi käima tõmmata selle, et Üri-Äri on surnud temaatikaga, et sina saaks siis vastupidist väita, kes sa siin ostad põhimõtteliselt iga minut. Ma vaatan, praegu ka scrollisid telefoni paar objekti jälle. Notar sai vist paika, et on siis surnud või ole?
5: No, nagu ma juba mainisin, et kui sa ükshaaval neid niimoodi ostma hakkad, siis see on väga pikk protsess ja aeglane. Et aga kui sa alustad nagu flippimisega ja kasvatad enda kapitali suuremaks ja sa leiad endale korralikult finantsvõimenduse sinna taha, et ei pea maksma 1% kuus intress, et siis ei vea ükski võibolla ikkaaegne üüri jäi välja, et no ei ole surnud, no, et aga seal on mastaabi efekt on, no, muud seal ei ole, no, et tuleb alustada ühest ja vaikselt niimoodi edasi minna, et aga kui see, no, kui sul kuskilt mujalt sektorist tuleb raha sisse, siis jumal eest paiguta see kinnisvarasse, no, mina ei ole kuhugi mujale osandanud raha paigutada, küsitakse küll kogu aeg, et pane sinna ja tänna krüptosse, aga ei ole pannud.
4: Mis strateegiat sa täna ise just, et Siim on mitte korda öelnud, et ostad siin kilo kaupa, aga kas sa üldse ostad või sa ainult arendad ise?
5: Ma pigem ise arendan ja kasum ei ole jätnud alati kinnisajas. Et see siis, et mul ei ole nagu vaba raha väga palju kunagi. Aga mul on vaba siis nagu vaba kinnisvara, mille peale ma saan laenu võtta ja järgmise uusi asju osta. Eks siis umbes 3-4 kuud tagasi tekiski selline olukord, kus mu enda laenu haldur kolis ühes pangas teise ja siis hakkas mind üle meelitama siin uude panka ja siis ütles, et paneme su portfelli korralikult käima. Et ma olen nagu mitu aastat nagu väga, väga aktiivselt kasvanud. No, tunduski, et portfelli on piisavalt suur, mis ma ikka enam teen siin. Ja siis ütles, et aga paneme sulle selle portfelli korralikult tööle. Okei, kõlab nagu hästi. Et me põhimõtteliselt sain nii head tingimused sealt pangast, et mu siis laen kasvas nagu 100% ja siis sain enda portfelli osta siis oluliselt nagu, no, suurendada oma portfelli väga agressiivselt.
2: Sa alguses
5: ütlesid? Laenumakse jäi samaks või läks väiksemaks, kui oli see 4 kuud tagasi.
2: Alguses sa ütlesid, et kui sina alustasid, siis neid laenuvõimalusi oli minimaalselt. Mis hetkel oma karjääris või oma teekonnal sa tunnetasid, et mitte sina ei jooksnud nii-öelda pangale järele rahale, vaid pank jooksis sinu järele?
5: Võibolla juba 10 aastat tagasi umbes oli see olukord, kus mul oli võimalus ise valida, millises pangas ma siis tahan olla. Ja siis nüüd see 4 kuud tagasi oli see ikka täiesti nagu niiku tunne nagu, ma ei tea, pokeri lavadega, et mängisin lahtiste kaartidega. Et ja see on päris hea tunne, et kui pank peidleb sinu eest nagu viimase inge tõmbenine.
2: Et kõik investorid, kes te siin saalis olete, peate juhu?
5: Selleks ongi big stars, no, kogemus ja piisab nagu rahavook ka siis, et ja, üri portfelli näol.
4: Kui Tõnu ütles, et tema on selline turvaline investor, et liiga suurt võimendust kasutada ei taha, siis kuidas sul nüüd on selle uue diiliga siis, et
5: no, magad rahulikult? Ma olen ka ikka väga, ma arvan, turvaline. Turvaliselt ajan asju, sest 50% on mu portfelli võimendus, et ma arvan, see ei ole üldse suur. Suur on 70-90, et siis ma võibolla väriseksin, aga hetkel 50% juures pigem isegi alla kui alla 50%, et siis ei värise.
2: Siis kui me sinuga 4 aastat tagasi saadet tegime, siis sa just kui olid sellisest aktiivsest tegevusest kas taandumas või taandunud. Aga nüüd sa siis tegid selle, ütleme siis, sellise comebacki. Kas see oli ainus põhjus see, et pank või siis laenuhaldur hakkas sulle nii-öelda heas mõttes pinda käima, või sa näed kinnisvaras taaskord mingeid selliseid võimalusi, mida sa võibolla vahepeal näinud?
5: Alustaks sellest, et ma olen nagu mitu korda oma elu jooksul olen juba sellest aktiivsest nagu maha astunud ja see viimane kord siis passiivseks jäämine oli jah tõesti noh, umbes pool aastat tagasi. Mul oli talvel oli põlveoperatsioon ja siis ma ei saanud enam igapäevaselt ei saanud tennist mängida nii nagu ma olin harjunud viimased 10 aastat mängima, et umbes 10+ tundi nädalas. Ja siis ma pidin enda elustiili natukene ümber muutma ja siis sellesse aega siis sattuski see pangavahetus ja siis tekis uus nüüd uus hingamine ja asarte ja see, ma loodan, ja siis viimasel siis selles kui see viimane tõus uuesti nüüd siin tekis, et siis muutsin no, miks ma peaksin siis üldse nagu mitte midagi tegema, et mulle ju tegelikult meeldib kogu aeg et olla aktiivne inimene, et ja kui lugesin Vaivo Heine ja siis lugesin selle LHV Rain Lõhmuse artiklit, et küsiti, kaua ta kavatseb, no, millal ta kavatseb pensionil minna, siis ütles, et ta ei lähegi pensionile. Ma sain ka sealt üks idee, et aga miks ma peaksin pensionil minema. Et ole aktiivne, Varem Pahvet töötab mis iiamaani. Või juba nüüd enam aastast tagasi.
2: Aga sul on sinna veel aega natuke?
5: Mulle sinna on natuke aega.
4: Et siis 30 aasta pärast teeme jätkuvestuse siin ja räägime, kus see portfell on. Vahepeal ka võib-olla. Kui me selle sama vestluse sinuga tegime seal 2021, siis tollel hetkel sa ütlesid, et te haldate kogu seda portfelli, mis teil on. Põhimõtteliselt abikaasega kahekesi, pluss no, perekond ka seal õde ja kes... Et nii-öelda väga väikene ring oma pere sees. Et kas see on praegu ka samamoodi või mis moodi see korraldus teil on?
5: No kuna me seal korona ajal hakkasime tegelema lühimajutusega, et meil täna on umbes 100 korterit lühimajutus, siis tegelikult on meil seal meeskonnas on ka koristajaid plus ehitajad. Et see osa vajab nagu kõige rohkem nagu inimesi. Et umbes 10 inimest on vaja sinna.
4: Ma kuulasin selle vestus meil ära ka, et kuna oli 4 aastat ikkagi pikka aeg mööda läinud, et toovõrd sa ütlesid, et teil oli 2 maja, üks oli sinu hallata ja teine oli abikaasa hallata, et noh, et ise suhtlete ja nii edasi, et kas seda hoiad ikka enda käes või see on ka arandud?
5: Ei. Et see, ma sinna maali tahtsin seda teha, et tõmmata see asja nagu käima, et teada, mis probleemid kõik ise asjad seal on, et siis ma sellel uuele töötajal, kes tuli, võttis selle üle, et ma tean siis, kui ta virisima hakkab, et mis teemad seal tegelikult reaalselt taga on, et ma olen ise kõike teinud seal. Mööblit seal kokku pand ja nii edasi, et voodid parandanud ja et kui voodi ikka sisse kukub, et kuidas siis järgmisel päeval klient tuleb, et kuidas ta siis saab seal magada, et raamat rüiuli sinna voodi alla korraks tekitanud. Et no niks, et naljake edes. Öösel kella 2 turvameest mänginud ja nii edasi, et see on väga ühtipide lõbus, kirev, et täna saadab mulle õde ainult siis neid video väljavõtteid, kus kohas on väga niiks, et lahedaid
4: et kui on
5: probleeme.
4: Saate võimalik vaid Venemaal ja kõik need muud asjad,
5: siis on võimalik vaid Tartus. Teha saate nendest üürnikest, kes majades ringi liiguvad ja teevad endarus pulli.
2: Aga mis su lemmik valdkond siis on? Meil on siin jutust kõik läbi käinud flippimised, pikaajalised üürid, lühiajalised üürid, arendamised. Mis sinul kõige rohkem südame põksuma paneb? Ma saan aru, naeratus tuli näole, kui hakkas lühiajalisest üürist ja probleemidest rääkima.
5: No see on teema, mida sa võid lõputult saad jagada inimestega. Ja inimestel on lõbus seda kuulata, et aga sa ise selle sees oled, siis ta ei ole nii lõbus. Tagantjärgi rääkida, see on lõbus. Aga mis... Mulle endale meeldib kõige rohkem selle kinnisvara juures just selle finanseerimise protsess, et kuidas ma suudan teha sellest, osta selle objekti niimoodi ära, et ma ei kasuta reaalselt nagu enda siis kapitali üldse. Ehk siis ma võin osta ma 1 000 000 eurose kinnisvara, aga ma ei pane siin ise ühtegi senti, aga pärast loon sellest paras siis endale väärtust ja pean kõik rahul niimoodi, et mulle jääb lõpuks see kasum on jälle kinnisvaras ja nüüd see osa on, aga see igapäevane kinnisvara haldamine on tegelikult sellest ma ei taha midagi kuulda. See on kõige, see on selle näinud ju probleemid, nagu eelkõnelejagi ütles, et ta ei ole seda mutrivetitki suuda käes hoida, et ega ma lapsena või noores põlvest arvatavasti oskasin haamriga lüüa, aga täna ma pole löön ka endal haamriga sõrme puruks, et seda igapäevast majandamist ma ei taha teha.
4: Kui tihti või mille alusel sa oma portfeli optimeerid?
5: Ütleme niimoodi, ma otseliselt selle peale nagu ei mõtle, ei keskendu, et see tuleb nagu niimoodi töökäigus, et mingi vara on juba 10-15 aastat vana, et siis ma olen uuendan teda ja müün maa ja siis ikka loomulik kasv on, et sa ostad midagi juurde ja mingi vara on jälle uuem ja et see on minul käib see niimoodi, et otselt nagu eesmärk ei ole, et ma pean iga 5 või 10 aastakant pean vanad asjad ära müüma ja siis uuendama.
4: Ei müü 7-8 aastakant maha nagu Jaago.
5: Ei ole müünud.
4: Siis peab remonti tegema.
5: Et pigem praegu mõtled, et mis ma nüüd asja olen niimoodi maha müünud, et mõtled, täna oleks selle väärtus olust veel kõrgem olnud, et 10-15 aastat tagasi soetatud vara on nüüd jäägi palju see kasv on seal olnud, et see on kordades on ju. Ja kui seal on võimendus ka kasutatud, et siis et kui ma täna ostan kinnisvara, ütlen, et paar nädalat tagasi ostsin ärihoone või laohoone ja ma ei pandu sinna ühtegi senti ja sisse, et siis palju on tootlus. 5%, 10%, minu eks on lõputu. Et kui sinna nii sellesse hetke jõuad, siis tundub, et mis ma pean seda lõpetama. See lumepall on piisavalt suur, et see aarab nagu ise endaga juba nii palju kaasa, et tootselt sa ei tee seda ju raha pärast, aga see on nüüd äge cashflow mängis. Kui keegi on cashflow mängu mänginud, siis saavad selle seda tunnet nagu päris hästi kogeda, et siis ütlen, 20 pluss aastaga reaalses elus õiged asju tehes, mitte hullult kulutades, sa jõuad ka tegelikult selle hetke niikogi. See on nagu Eestis, Tartus, võimalik.
2: Meie esimene esineja siin laval täna, Erkki Raasuke, rääkis kriisidest. Kui palju sina jälgid sellist suurt pilti, kui palju sa kardad mingeid kriise, kui palju sa mõtled selle peale?
5: Esimese kriise ajal, et see 92 siis oli see esimene. Tõesti, siis ma olin ka nii noor, et ma ei teanud sellest midagi. Aga selle teise kriisi, 98 oli just, siis ma ka ei teanud midagi sellest, aga 2008, siis ma olin juba turul ja elasin selle väga hästi üle. Tänu sellele, et mul oli selleks hetkeks oli umbes 50 üürikorterit, mis tootsid rahavoogu. Mul ei olnud vara, mis ei tooda, siis mul üldse rahavoogu, et siis pank nagu andis mulle laenu sellel hetkel väga kergelt ja ma sain teenindada ära oma laenud. Et ma ei ole ja ma ei, mul ei ole kulusid kunagi nii suurend, et ma ei tea, sõidaksin Lamborghiniga või mul oleks kuskil suvilad, majad välismaal. Mul ei meeldi enda peale väga palju kulutada. Ja siis selle, nii palju ma tollest kriisist õppisin, et ma hakkasin valmistuma järgmiseks kriisiks. Ehk siis soetame järjest rohkem siis sellist vara, mis tooda mul raha voogu, et kuni täna seeni, ma siis mõtlen kogu aeg selle peale, et las see kriis siis tuleb. Et kui sul on piisav turvaline rahavook, siis sa elad selle üle.
2: Ja kõik need vahepealsed kriisid, mis seal nimekirjas oli, tekil siis...
5: Korona, midagi...
2: Pole tähele pand?
5: Ei, ikka paned tähele ja tunnet, et seda, kui su ikka rahavood seal kukuvad drastiselt ja siis intressimakse tõuseb nagu 20 000 peale, 40 000 peale, et see on tunda. Aga see ei löö sind käpuli. Ja kui nüüd peaks, ja miks ma nüüd praegu niimoodi jälle agressiivsemalt hakkasin nagu ostma, siis ma vaatasin, et mitu aastat on täiesti nagu rahulik olnud, et kinnisvere ei ole tõusnud ka. Siis on väga õige aeg praegu tulistada. Ja ma arvan, 10 aasta pärast see, mis otsus ma täna tegin, olid kindlasti õiged otsused.
1: Kõlab saade Lava jutud. Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
0: Lava jutud. Äripäeva raadio. Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud?
6: viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis

0: Konverents.
1: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
2: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
3: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
4: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
5: Lava jutud.
6: Oleme tagasi saatega Lava jutud, kus seekord kuulame vestlust kinnisvarainvestor Ergo Mõtusega eelmise suve investeerimisfestivalilt. Ilusat kuulamise jätku.
7: Meil tuleb täna juttu välismaale kinnisvarasse investeerimisest ka ja kui me sinuga 4 aastat tagasi vestlesime, siis sa ütlesid, et te käite perega Hispaanias talvitumas, puhkamas ja sa õpid hispaania keelt. Kuidas on, kas oled oma juured...
8: Hablas espanjole.
7: Kas oled Hispaaniasse juured alla kajanud ja ostnud sinne ka midagi või mitte?
8: No, see oli tõesti mingi juba üle 5 aastat tagasi, kui me talvitusime seal. Lapsed olid väiksemad ja seal oli hästi mugav elada. Aga tänaseks mul on aru saanud, et ma tegelikult ei taha sinna välismaal osta, sest see on ikkagi päris kulukas ja selle kinnisvara haldamine... On ebamugav. Kinnisvaraga juhtub kogu aeg midagi. Ja hakata välismaale endale partnereid otsima, kes siis võivad mul naha üle kõrvada tõmbata. Raatsiksin võib-olla osta endale 4-toolise korteri, mis maksab 500 000 eurot. Kui ma käin välis, näiteks lähen Hispaaniasse, siis ma võin rentida endale 2,5 miljonise villa, nädalaks 8 ja maksta selle eest 50 000 eurot ja nautida täiega seda. Ja peab pärast seda ära unustada. Et ma ei hetkel ei plaani. Võib-olla 5 aasta perspektiivis, et kui tõesti kontole hakkab liiga palju raha üle jääma, siis ma lihtsalt pean kuhugi paigutama seda.
9: Kas see on su igapäevane probleem, et kontol on liiga palju raha üle?
8: ei ole. Sest ma päris kiiresti otsin rakenduse sellele. Et kui pank nüüd mulle andis sellise suure summa nagu raha, et investeeris asja ära, et siis ma sain tunda seda tunnet, et aga ei olegi kuhugi raha panna. See ei olnud nagu hea tunne tegelikult. Et sa tead, et sul on nagu arvel põhimõtteliselt selline summa raha, et sa juba pead hakkama maksma mingit intressiselt ka. Ja siis see tekitas stressi. Et mul... Ja siis mul on 2 sõpra, kes müüsid enda oma ettevõtte maa ja neil oli 30 miljonit arvel. Ja siis ma tollel hetkel sain aru, et enne seda mõtlesin, et äge oleks, et endal oleks kõnikus oma arvel olla. Siis sain aru, et tegelikult ma ei taha seda, et mul oleks nii suur hulk raha arvel, et pigem olgu see kinnis ära, seda toodab mulle iga kuu raha voogu.
7: Kuidas sul jaguneb elukondliku ärikinnisvara vahel?
8: Ma arvasin, et see küsimus umbes tuleb. Et siis ma eile võtsin aja, et lugesin enam kokku, et seal oli kuskil 80 pinda, mis on siis äripinnad. mis on siis ladu ja poed ja bürood. Selle ajal kõik kokku siis see sadam, ma juba ütlesin, et on lühimajutuskorterit ja siis ülejäänd on pikaaegsed üürid. Ja siis 50 korterit, millest siis 25 on plaanis lähevad lühimajutuse 25 pikaaegses üürid. Et siis kokku oli umbus 350.
9: Siin Tõnu käest küsiti tema ettekande lõpus, et mida arvata sellest sõjaohust või sellest geopoliitilisest riskist? Sinu portfell on väga konsentreeritud geopoliitiliselt võib-olla hetkel mitte kõige paremas kohas. Mida sina kogu sellest asjast arvad?
8: Mina ka ei karda seda, erinevalt mu naisest. Et ta oleks pool aastat tagasi ära jooksnud kuhugi mõjale ja ostnud kinnisvara sinna. Et ma võtan rahulikult, et kui tuleb, et tegeleme siis sellega. Ja kui tõesti mingi mõib, noh, kinnisarval kõik ära võetakse, aga neid teadmisi, mis mul siin peas on, noh, neid ei võta ära. Et, ja ma näen, et selleks, et normaalselt elada ja hästi ära hakkama saada, et ei pea olema 350 üüripinda, et saab oluliselt väiksemaga hakkama, et eks ma alustan uuesti ja eks siis on näha.
9: Tegelema
8: probleemidega siis, kui on need käe.
9: Kes publikust suudab samastuda investoriga, kellel on 350 pinda käes? Tõstab käe nüüd.
7: Jaago
9: suudab. Väga hea. Kes ei suuda samastuda investoriga, kellel on 350 pinda? Nii, nüüd. Ma tahan, et sa nendele inimestele, kes viimasena käe tõssid, kuidagi annaksid selle perspektiivi, et sina kunagi alustasid ka esimesest. Et kuidas need inimesed saavad ka jõuda sinna, kuhu sina oled jõudnud või kuidas nagu võtta see, mida sina räägid ja proovida seda, neid tarkusi ja neid mõtteid ja seda inspiratsiooni kasutada nagu enda kinnisvaraalases tegevuses.
8: Ma arvan, minu eelis on kõige suurem eelis on see, et ma talun hästi palju distsipliini, et ehk see, et kui sa võtad endale mingi eesmärgi, siis et, ma ei tea, et iga hommiku käia 10 kilometrit jooksmas, siis ma arvan, 90% ei suuda seda teha, et mina saaksin sellega hakkama. Ja nii on ka siis kõikide muude plaanid eesmärkidega. Muidugi, kui ma alustasin, mul ei olnud sellised eesmärke, et saavutada selline finantvabadus, nagu mul tänaseks on saavutatud. Et aga mingid eesmärgid peavad olema ja mulle meeldib ka neid kirja panna. Ja siis neid pidevalt niimoodi jälgida ja korrigeerida. Et, ja kulutage, ärge elage, üle võimetanud. Kui ikka 2000 eurot kuus on palka, siis ei ole mõtet nagu 2500 kuus kulutada. Pigem siis ikkagi vähem.
7: Sa oled väga palju...
8: Need nii lihtsad asjad, mis nagu, millega kõik saavad hakkama. No.
7: Aga enamus ei tee.
8: Aga enamus ei tee, jah.
7: Sa oled enamus aja, jälle tulen see 4 aastat tagasi vestluse tagasi, enamus aega oled teinud üksi. Noh, selles mõttes, et sa küll ütlesid toona seal vestluses, et noh, sa oled katsetunud sõpradega ka ja nii edasi ja pigem oma teadmistega siis just see, et oma raha sisse ei pane. Et mida sa soovitad neile inimestele täna siin, et kas mõistlikum oleks nagu üksi minna või võtta kambaga, et saaks kiiremini?
8: See on täitsa maitse küsimus, et ma olen koos teinud ka, ei ole üldse küsimus. No. Skandium on natuke kõva nüüdke tiim koos ja teevad koos ja müts maha mulle väga imetlen neid Skandiumi poissene. Et kohati mulle tundub, et nemad on väga riski hullud seal, et teevad nii suuri asja ja väga suure võimendusega mulle tundub vähemalt, kui me ei ole sinna nii sisse läinud.
9: Julgelt meie publik küsige veel workshopis, võtan sealt ka paar küsimust meile siia, et sa rääksid alguses, et alustajatele sa soovitaks kõigepealt kapitali kasvatamiseks flippimist. Et kui palju sina või siin on konkreetselt küsitud mitu esimest aastat keskendusid sina siis kapitali kasvule ja flippimisele?
8: No ma pakun ikka esimest 3 aastat kindlasti tegelesin ka ainult flippimisega. Ja ma esimese, ma arvan, eluasem laenu võtsingi kuskõige 2005-2006 aasta, kuigi ma alustasin 2001 või 2002. Et jah, ja eluaseme laenu ma ei võtnud ka endale elamiseks korterit, vaid väljaüürimiseks. Ja seal 20, et need korterid olid mul veel, üks on veel tänaseni alles, 20 aastat läks mööda, ehk siis see ongi see aeg, kui see eluaseme laenu põhimõtteliselt saab läbi. Ühe korteri müüsin maa, teine on alles, samal ajal ka olen seda pensionifondi kogunud, mille ma siis poolast tagasi välja võtsin, mis oli kogunud selle ajaga 20. Aastaga, oli kogunud seal 15 000 eurot, ja, aga see korter, mis, mille üürnik kiinni maksis, on selle väärtus oli 200 000, et siis no, tasub kinnisvärast ikkagi panna see raha.
7: Kui sa peaksid jälle nullist alustama, nagu sa ütlesid, et teadmise ei saa keegi ära võtta, mis sa teisiti teeks?
8: Ja teeks samamoodi. Ega ostad väikse korteri või kui sa oled, eks siis naval oli, et sa oled kinnisvaramaakler, et sul on, ma alustasin ka kinnisvaramaakler rindajana, et sul on nii palju seda siseinfot, mida sa saad nagu tegelikult enda kasuks ära kasutada, et kas siis vahendad põhimõtteliselt töövena, tööga sa saad ikkagi oma aega müüdes sa saad teenida ju ka päris palju tegelikult kapitali. Ja kui sa selle kapitali ei pane kulutamisse, siis sa saad seda eksponentsiaalselt kasvatada. Väga lihtne. No. Ja ma võin seda igal ajal uuesti teha. No. Et ma ei karda nagu töö tegemist. No.
9: Sellise jutu peale on varsti kõik maaklerid ja algi selle saab töö otsa.
7: Ma näen nägude järgi siin, et siin on, et eritun kolleegi ka. Et siin on veel.
9: Jätame nüüd selle jutu korraks. Mis on äri kinnisvara tulevik? Pindasid paistab juurde tulevat, aga samas ei näe, et ettevõtted vajaks pindu.
8: No see küsimus ei ole mulle. Ma ei tea. Ma ei vaata nii pikalt tuleviku, et samas kui ma vaatan niimoodi, mis on Tartu ümber ja arvatavasti Tallinna ümber ka, kõik põllud on täis ehitatud, siis ma mõtlen, kus need inimesed tulevad. No, juhuses nad kuskilt tulevad ja ka siis ärikindis ära võtsud.
7: Meil on Tallinnas sama küsimus kogu aeg.
8: Et ma ei tea, no. Et elame näeme päevakorraga, kuukorraga, aastakorraga. Eks see on näha.
7: Ma ei tea, kas sa suudad sinna tagasi mõelda praegu, aga üks küsimus on, et kui sul oleks täna 15 pinda ja su laenu võimendus oleks 50 peal, et mis samme sa teeksid, et oma portfelli kahekordistada?
8: Tõesti raske küsimus on. 15 pinda... Need pinnad olid arvatavasti, kui ma, jah, mul võis 15 pinda alla, siis need olid ikkagi sellised pinnad, mis olid samal ajal ka müügis. Ja sa müüsid mingi koguse maha, et järgmine asja osta ja järgmine asja võis olla suurem ja siis kasvaski kiiremini. Sest ma tegelesin algusaastatel ostsin tagastatud maju. Ehk siis nendes olid tagastatud majad üürnikud sees ja keegi ei tahtnud nendagi tegeleda, sest nendega pidi väga palju suhtlema, sest nad olid 50 aastat seal majas elanud, aga omanikud ei tahtnud nendega neid nagu sealt majast otsalt välja visata, aga ma kõik edagi välja visanud, vaid suutsin nendega mingit kokkulepet teha ja sellega siis vara väärtust kasvatada päris kiiresti. Et näiteks täna on pank, et siiamani oli mul enamus varad, olid üks kinnistu lihtsalt, aga pank ütles, et aga aga jaga korteri omanditeks, ma ei ise selle peale. Ne. Siis sa tõstad sellega oma portfelli väärtust ja sa saad veel rohkem, me saame selle veel rohkem laena. Päris hea idee, ne. Et täna ma tegelen sellega. Ne.
7: Jagad sellele Alduri kontakti ka?
8: Võin pärast anda. et ole, kui laen Aldur tahab suga ise ka nii mõnusalt koostööd teha, et muidu on niimoodi, et leian talle normaalne laen Aldur ka.
9: Kui palju siin publikus on tartlasi? Tõske julgelt käed püsti. Nii, väga hea. Keegi teist on küsinud workshopis esiteks tervitused Tartust sulle ja kuidas hindad Tartu turgu ja sealset flippi turgu? Kus on magusad kasvukohad?
8: No kui ma enda selle tenisitreeneriga aegalt suhtlen ja ta ikka nurisib, et ei ole nagu...
9: Et Tartu jääb väikseks või?
8: Et Tartu mäike, et ei ole sealt leida midagi, aga see on õige. No. Tartu on mäike. Ja kui on niiksi väiksid investorid on ka palju, siis peab ikka väga palju vaeva nägema, et leida see objekt. Tunnen kaasena. Mul endal on ka raskes on. et kõik need 20 pluss aastat Tartus ainult asju ajanud, et on raske.
7: Milline raamat sind enim mõjutanud on kogu see nende aastate jooksul?
8: Kinnisvara suhtes mõjutas mind Robert Kiyosaki, kui ma 2005 aasta seda lugesin, ja enne seda võis olla ka Napoleon Hille, mõtlemist muutes rikkaks. No need on raamat, mis ma välja tooksin millest.
9: Kui siin meil tartlased said natuke võimelda, siis kui palju on Tallinna inimesi? Käed püsti palun. Nii, väga hea. Tallinn on vähe suurem kui Tartu, ma olen kuulnud. Millal sa Tallinnasse laienid ja millal kõik need investorid peaks hakkama värisema, et üks suur tegija tuleb?
8: Tallinnas on piisavalt suuri tegijad, et ma ei kipu sinna turule. Et kui siis, kui ma keegi pakub mulle hea üüriobjekti, siis võib olla. Ostan, et ma ei pea sellega igapäevaselt nagu tegelema. Aga see peaks olema, no, 50 ühikut võiks see vähemalt olla, 2-3 miljonit, 4 miljonit.
7: Maaklerid elaksid praegu või napud käima kiirelt, mul on siin.
8: Aina see tootlus kõige äripinna puhul, kui sa ostab valmis asja, siis ta peaks ikkagi sinna, no, 90 kanti oleks super kui teeks. Ja kui ma võimendus kasutan, siis see tootlus läheb paremalt.
7: Täna leida müüjad, kes tahab 90-ga müüja, see on muidugi omaette eesmärki.
8: Otse laoone või ärioone, mis ma ossin, oli Tartus oligi, kui ma oleks 100% oma raha sinna pandu, oleks on 9%.
7: See probleem, mis tal tekib, on ju see, et sina tahad 90, müüja tahab 5-ga müüja. Ja siis hindajal on veel kolmas arvamus selle asja juures. Mm-hmm. Ja siis need kolm asja oma peal kokku panna, et see on nagu selline hea pusle.
8: Muidugi. See on teema, millega igapäevaselt pead tegelema või mis oled, no okei, okay, investor või siis mea pean ikkagi ennast arendajaks rohkem silmas. Et investori põhi küsimus, kuidas leida parema tootlusega objekte. Kui siis objekt portfellis on väga madala tootlusega asjad, siis neid sealt välja müüa ja siis otsida paremad. Et võibolla tasub üldse laenu anda, seal saab paremat tootlust. Aga siis sa ei saa seda kinnisvara väärtuse kasvu.
9: Siit mul tekis selline küsimus, et kui ma enne küsisin raha kohta, kas raha jääb sind taga või sina ajad raha taga, siis kuidas objektidega on? Kas sina ajad objekte taga sobivaid või sulle pakutakse piisavalt palju erinevaid võimalusi, mille vahel sa saad siis valida?
8: Kahjuks ei paku, keegi. Pead ikka ise taga ajama.
9: Kõik kojavad ise endale asjad.
8: Et see viimane suurem objekt, mis ma ossin... Ja nüüd lugu käib sinna taha, et mõned aastat tagasi ma ossin ühe ärimaja, kus oli umbes 1 000 000 euri ja sain ühe siis selle maakleriga tuttavaks ja siis nüüd 3 aastat hiljem sõidan taksoga, Boldi taksoga ja siis koju ja siis vaatan, et oma tuttav maakler. Siis küsin tegest, et kuule, et sul ei ole midagi pakuda, et mul on nagu vaba raha palju või vaba kapitalit palju, et no teen paar kõnet, no. Vaatame, mis saab. Et ma sulle õhtul eelistan. No. On ikka vene rahvusest. Mitte vene rahvust, aga ta vene keelt emakeelene kõneleb. Ja siis eelistab mulle õhtul. Ma leidsin midagi. No. Lähme vaatame. No. Paar kuud hiljem ma ostsin selle. See oli 3,5 miljonit.
9: Hea, kui sõpi raha on võtta.
7: Viimane küsimus workshopist ja siis saaneme paari inimesele saalist ka võimalus, et üks inimene küsib riskide maandamise kontekstis, et mis su 350 objekti omandi ja haldusstruktuur on, et kas erinevate ettevõtete all on omandid ja haldusfirma on eraldi või kuidas sul see korraldatud on?
8: Kõik on ju kahjuks ühe ettevõtte all, et seda on küll sõbrad ja Peeter Pärtel ja kõik on seal seda kritiseerinud, aga kui ma endalust teen nagu õiget asja, ei taha kellegi eest nagu midagi nagu varjata, et siis ma olen teinud seda ühe ettevõttajalt ja sellepärast, et see pangasilmis oleks ka nagu ikkagi usaldusväärne. Et selle aja jooksul siis ma tõesti esimest korda 2-3 kuud tagasi pidime ostma ühe korteri tagasi. No, oleks ma teinud selle kuhugi teise ettevõttajal, siis ma oleks teinud ükskõik on teinud. Aga ma tahan, et klient nagu ikkagi tulevikus ka teab, et kui ta minuga teeb äri, siis ta ei pea ka kartma, et ma mingi varjatud puuduse pärast peaksin teda petma.
9: Võtame publikust küsimusi, käed üles. Kas on Ergole mõni? Seal on üks. Ja seal kaugel. Ukse vahelt võib vabalt siia poole edasi tulla, siin on kohti kõvasti.
0: Ma ise olen ka Tartust ja küsiks kohe, et millises Tartu rajooni sulle meeldib osta elamispinda ja millises ärikinnisvara? Et siis võtame siis viimase 3 aasta lõikes.
8: No kõik need aastad ma pigem olen keskendunud kesklinna piiril. Mitte kesklinn, vanalinn, vaid kesklinna piiril. Need on kõige lihtsam nagu siis tudengitele, noortele välja üldse. Äärelinna, linnaga Annelinna, seda ma olen mältinud. Ja ärikinnisvara puhul ka ei ole põllu peale pigem ei ole tahtnud. Ikkagi linnas sees. Siis on mingi tööstuspiirkond või nüüdki.
9: Nii, kus meil järgmine küsimus oli?
10: Tere. Mul on küsimus, et kui suur on sul see haldustiim, kes seda 350 objekti haldab ja kui palju sa igapäevaselt pead ise nendega tegelema?
8: Haldustiim on tegelikult on haldur ja siis on ikka ehitusmees, kellel on, kes tegelikult, kuna mul praegu on ehitus ka käsi mitmes kohas, siis on tegelikult selle ehitusmehe all on ka 2-3 meest. Aga see sama ehitusmees tahtis ka ise tegeleda siis kojamehe tööga, et siis mõtlesin, et okei, tegelikult see tiim on väikene. Et aga kõige rohkem vajavad inimesi lühimajutus. Seal on 4 koristajat, booking administraator, siis inimene, kes tegeleb koristajate juhtimisega, plus siis ehitusmees, kui kuskil jama on. Et kui ma selle nagu lühimajutusegi tegeleks, siis kindlasti mul neid 4 koristajat ei ole vaja palgale ja booking administraatorid samuti, sest korterite väljaüürimiseks ei pea ja mul endal olema töötaja, et elistan algisel, et üli korter pole
9: algis meile. Algisel kohe kihutab Tartus.
8: No, Tartus. Põhimõtteliselt, noh, Tartus on ju sellised
9: Tartus on oma algised.
8: Aktiiseid oma algised olemas küll. Et mul on üks maakler, kes ka päris palju tegeleb minu korterite väljaüürimisel.
9: Aga jah, me rohkem kahjuks küsimusi võtta ei jõua. Noormes, kellel oli küsimus, võibolla saab Ergo ka oma vahel siin küsida ja jutustada. Siis kiirelt, kummale küsijale läheb meie poolt kinnisvara jutude kruus? Kas Tartu või halduse küsimus? Kõige raskem valik.
8: No, anname haldus.
9: Aga jah, sinna läheb siis kinnisvara jutude kruus. Ja meil ei ole muud kui... Palume siis kõigil käed kokku panna. Ergo Mõttus.
6: Kuulasite saadet Lava jutud. Kõlas vestlus eelmise suve investeerimisfestivalilt. Kinnisvarainvestor Ergo Mõttus rääkis teemal, kas pikaajaline üürijäri Eestis on surnud. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Järgmised Lava jutud on eetris juba nädala pärast. Kohtumiseni.
5: Lava jutud.
1: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: töö ja palk.
1: Tere head kuulajad, alanud on saadet Töö ja palk. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots ja ma tahaks täna rääkida teemal, millest juhid ehk mõtlevad palju, aga mida harva jutuks võetakse. Ja see on keskmine töötaja. Mitte tiptalent, mitte probleem, vaid see suur nii-öelda vahekiht, kes teeb oma töö ära, ei paista silma ja samal ajal ei vea ka alt. Kas keskmine töötaja on organisatsiooni jaoks probleem, potentsiaal või hoopis vajalik tasakaal ja kuidas peaks tööandja temaga ümber käima, kas nügima edasi, laskma olla või suunuma väljapoole? Nendele küsimustele aita mul täna vastuseid leida juhtimiskoolitaja Kaido Pajuma. Tere, Kaido!
2: Tere, tere!
1: Kaido, aga kes on keskmine töötaja ja mis tema sees toimub, uurime. Alustame vast sellest, et nii meie siin stuudios kui kuulajad raadioaparaadi juures oleksid kõik samal leheküljel. Kuidas me defineerime selle keskmise töötaja?
2: Ma isiklikult laiendaksin võib-olla isegi seda mõistet, et mitte keskmine töötaja, aga keskmine inimene. Ja see on üks teema, mille peale ma olen palju mõelnud, sest et keskmine inimene ühiskonnas on ju kõikide seal elavate inimeste summa, aga huvitaval moel, kui küsida kellegi käest, et kas sa pead ennast näiteks keskmiseks Eesti meheks või keskmiseks eestlaseks, et siis õnnealused paljud eelistaksid öelda, et ei, noh, mina võibolla ei ole päris keskmine, ma ei ole tavapärane, ma ei ole tüüpiline, et kui sa kuuled mingit podcast, igal pool räägitakse, et noh, ma ei ole võibolla päris tüüpiline, aga lõppkokkuvõttes, kui keegi ei tunne ennast nagu tüüpilise ja keskmisena, siis tekib küsimus, et kes see keskmine üldse on tegelikult. Nii et ka organisatsioonide mõttes, kui me laiendame seda mõistet keskmise inimese peale, siis organisatsioon on täis keskmisi tavalisi inimesi ja mõnel mingid asjad võibolla kukuvad paremini välja, mõnel võibolla kehvemini ja kindlasti on seal raske seda piiri tõmmata, aga ma arvan, et see taandub lõpuks hoiakutele ja suhtumisele, mis omakorda ei ole tõenäoliselt isiksuse omadus, iseloomu omadus, vaid see on paljude faktoritega seotud, mis tal isiklikus elus toimub, kaua ta organisatsioonis olnud on, kui hea rolli sobivus tal on ja nende asjade kaudu on võimalik hakata lähemalt siis uurima, et miks mõni on selline ülesaavutaja, miks mõni on alasaavutaja ja kes see kamp seal keskel siis on.
1: Mis sa arvad, kui palju ühes organisatsioonis neid nii-öelda keskmisi töötajaid siis olla võib?
2: 70% ma julgen isegi öelda ja ma praegu ei ütle seda laest, vaid ma lähtun praegu Gallupi iga aastastest tööjõu uuringutest, mis siis näitavad, et suurusjärk 8-9-10% on sellised pidurdavad tegelased, kellel on mingit laadi põhjus, kas päris vastu töötada, probleeme tekitada ja umbes selline 20, võibolla natukene peale, on siis pühendunud töötajad, nemad nimetavad neid pühendunud ja nad ei ole siis pühendunud mitte lihtsalt oma tööle, aga nad on tõesti pühendunud organisatsiooni suuremale plaanile. Ja seal vahel ongi suurusjärk selline 60-70%, keda nad siis nimetavadki mitte pühendunud, aga nad saavad oma isikliku tööga täitsa hästi hakkama, isikliku tulemused on täitsa head, nad ei tekita kellelegi probleeme, aga üldjuhul on nii kaua, kuni sa juhina ei ürita midagi muuta. Et kui sa tahad midagi uuendada või muuta, siis sa võid avastada, kuidas see kamp natukene aktiveerub, sest et nad peavad nagu ümber õppima, nendel peab rohkem sellist emotsionaalset seost tekkima selle uue olukorra ja suunaga ja kuna seda ei pruugi olla, siis seal tegelikult võib tekkida ka vastu töötamist.
1: Aga kas see, et enamik töötajad ongi need samad keskmised, on organisatsiooni jaoks pigem normaalne või on see probleem?
2: Hästi palju sõltub usutuvasti ka, mis faasis ettevõte on, kui sa oled näiteks kiiresti kasvav startup, siis sa ei saa lubada endale sellist luksust, et sul on, ma ei tea, isegi 50% inimestes, kes käivad lihtsalt seal tööl, teevad oma asja ära, aga nendel puudub selline proaktiivsus, paindlikkus, sest kogu aeg ju muutub midagi. Aga kui sa oled küps ettevõte nagu äripäev, siis ma arvan, et sa elad selle üle ja võibolla isegi hindad seda, et sul on mingisugune nii-öelda raudvara, kelle peale saab selles mõttes kindel olla, et ta teab oma tööd, teab oma valdkonda, keskmised, tulemused ongi keskmised, head, selles mõttes nad ei ole halvad otsaselt ja selle peal ma arvan võib purjetada rahulikult, et võibolla iga juht sellega rahul ei ole, aga ma arvan, et see on vältimatu natuke ja see on selline kuulub elu juurde.
1: Kas selline olla keskmine töötaja, on see pigem inimese enda teadlik valik või organisatsiooni kujundatud tulemus?
2: Ma ise usun, et siin on mõlemat, sellepärast, et organisatsiooni kultuur kindlasti defineerib laiemalt, et mis hoiakute baas üldse on ja see sama äripäeva näide, et äripäev ise on ju hästi progressiivne, hästi tulemustele orienteeritud, proovime, katsetame, lähme, ja siin tõenäoliselt liiga pikalt päris mugavustsoonis võib-olla ellu ei jää, sest see paistab silma. Aga mõnes organisatsioonis ei taha üldistada, aga võib-olla mõnes riigiasutuses näiteks võib-olla seda mugavustsooni viljeleda aastaid ja aastaid täiesti normaalne. Ja gallupuuringud näitavad, et juhtide hulgast ka suur hulk on tegelikult seal mitte pühendunute hulgas, ehk siis ka nemad ka ülemäära proaktiivsed ei ole. Aga teine pool on nüüd inimese enda positsioon, kus ta oma elukaarel on. Et kui sul on seal 30. alguses inimene, kellel on veel 30 aastat karjääri ees, ilmselgelt ta püüabki võib-olla leida töökoha, kus ta saab ennast proovile panna, midagi ära teha, mingi jälje jätta. Aga kui sa oled võib-olla parajasti eluga punktis, et sul on fookus kuskil mujal üldse, võib-olla laste kasvatamisel, pereloomisel või oled mingi hobi endale leidnud, siis on paratamatu ja väga inimlik, et mingid tööasjad hakkavad sulle tagaplaanile jääma, kuni selleni välja, et juht tundub segavat, käib kogu aeg pinda oma mingite ideede ja projektidega ja seal võib siis tekida muidugi küsimus, et okei, et kas ta on tegelikult hetkel selles punktis oma eluga, et siin maksimaalne anda. Ja kolmas dimensioon on, ma ütleks, ka ikkagi rolli sobivus, sest et ei ole ka harvad olukorrad, kus inimene kandideerib ühele positsioonile, sinna ta ei saa, aga talle pakutakse näiteks midagi muud ja ta võib selle vastu võtta lootuses, et noh, mingil hetkel liigun siit edasi, aga kas ta nüüd sellel alternatiiv kohal suudab ennast täielikult kokku võtta ja pühenduda või ta muutub seal ka selles keskpäraseks, et see on küsimärk.
1: Aga kui me püüame nüüd korraks vaadata sellele keskmisele inimesele pähe, siis mis sinu hinnangul seal toimub? Kas ta ise on oma keskpärasuses rahul ja õnnelik, neutraalne või tegelikult pinges?
2: Tead, ma siin vaataksin ise enda pähe siis sellisel juhul, sest et mina pean ka ennast täiesti keskmiseks Eesti inimeseks, keskmiseks kodanikuks, selles mõttes keskmiseks koolitajaks, sest et mis on ka aidanud mul võib-olla pikalt tegutseda siin, ma mingil hetkel avastasin lihtsalt, et kui ma hakkasin neid gruppe tegema, et mul näiteks ei ole lava hirmu, et ma saan inimestega kerge kontakti, aga ma ei ole mitte midagi teinud selleks, sest et see on lihtsalt mul kaasa sündinud, et mõnel on hästi tugev lava hirm, mul seda ei ole, mõni ei oska üldse võõraste inimestega kontakti luua, mul kuidagi nagu hästi kergelt tuleb see ja see on see, mis on annud mulle teatud eelise seda tööd tehes, aga seda võib öelda, et see on vedamine olnud, sest et kuidagi juhuste tahtel elu suunas mind punkti, kus kohas ma sain oma tugevusi realiseerida, selle peale sellise väikse mikroäri üles ehitada ja ma olen selle eest väga tänulik, aga tegelikult ma tunnen ennast täiesti keskmise tavalise inimesena, et kui sa küsid, et mis ta peas toimub, siis ma arvan, et tema peas toimuvad samad asjad nagu kõikide inimeste peas, et meil on mingisugused unistused, meil on mingisugused sisemotivaatorid. Ja mida rohkem me tunneme, et see töökeskkond ja töökoht vastab nendele ootustele, seda lihtsam on mul oma keskpärasusest aegajalt välja tulla. Ja siin me jõuamegi jällegi motivatsiooni allikateni, et kui ma tunnen, et minu peamiseks motivatsiooni allikaks on näiteks juhtumisi palk ja palk on väga hea ja see sütitab mind, siis ilmselgelt ma olen valmis oma keskpärasusest välja tulema ja seda ületama. Aga ma tunnen, et palk on keskpärane, see ei ole see, mis paneb mind tohutult käima, siis ma alateadlikult hakkan kohe vaatama, et okei, kui palju see töökoht pakub mulle palga kõrval. Ja seal tulevadki sisse, tuleb kuuluvustunne sisse läbi selle meeskonna, tuleb autonoomia tunne sisse, kui palju mind usaldatakse, tuleb sisse eduelamus, et kui palju ma saan ennast siis teostada ja tuleb sisse ka tähenduslik pool, et palju mind väärtustatakse. Ja nüüd nende nuppude kaudu jällegi saab juht teiselt poolt siis minu selle keskpärasuse vaigistada ja minu võib-olla eripärasuse välja tuua, sest et kui ma ise ennast näiteks vaatan, minu jaoks kuskil töötades oleks kõige olulisemal kohal näiteks iseseisvus ja vabadus, et see on nendest neljast kõige olulisem mul palga kõrval ja kui ma leiaksin töökoha, kus ma tunnen, et ma saan oma tugevusi kasutada ja mulle antakse näiteks palju vabadust, siis see oleks minu jaoks kindlasti põhjus anda sellele ettevõttele vastu ja ma tulen oma keskpärasusest välja. Aga ma tunnen, et okei, palk on keskpärane, aga need sisemotivaatorid on ka minu jaoks paigast ära, et see ei paku mulle hingelt seda, mida ma inimesena vajaksin, siis oleks väga, väga tavaline, et ma kukun sinna keskpärasusse ja ma teen lihtsalt oma tööd, sest ma ei näe põhjust pingutada rohkem. Ja ma täiesti siiralt arvan, et kõik need keskpärased töötajad, keda me niimoodi nimetame, et nendel on mingid rohelised nupud, mis on jäänud juhtide ja tööandjate poolt vajutamata, et nende see maksimaalne välja tuua. Et nendes on see olemas. Võib-olla tuleb see kuskil mujal välja. Võib-olla on ta tööväliselt milleski samal ajal tohutult pühendunud. Võib-olla ta on mingi heategevusprojektiga seotud, võibolla on see Kaitseliit, võibolla on see mida iganes ja ta on seal tohutult pühendunud, aga töö juures keskpärane, mis näitab seda, et see ei ole iseloomu omadus, vaid see on tegelikult keskkonna tulemus, et ta täna seal niimoodi käitub.
1: Aga selline soovimatus silma paista, kas see võib olla nagu teadlik strateegia, et hoida madalat profiili, et mitte sattuda mingi surve alla?
2: Võibolla, sest et koolitustel väga tihti läbi nalja öeldakse näiteks, et kui me räägime uuendustest, muudatustest, proaktiivsusest, siis väga tihti öeldakse, et ma ei julge suud lahti teha, sest ma tean, et see maandub lõpuks minu laual. Alles eelmisel nädalal oli meil vestlus ühe inimesega, kes ütleski, et meil ongi selline kultuur, et targem on suu kinni hoida, sest et isegi kui see ettepanek ei puuduta otseselt minu tööd, vaid ma vaatan meeskonda laiemalt, sest seda mult ju oodatakse, et mõtle kaasa, aga ma tean, et lõpuks see maandub minu laual, sest juhtub, et väga hea mõte, okei. Ja see tekitabki kultuuri, kus inimesed ei julge ideedega vast välja tulla, sest nad on niigi hõivatud, aga lõpuks see taandub ju juhtimisele, see ei taandu sellele kultuurile, et inimesed ei julge rääkida, vaid see taandub kultuurile, kus võibolla juht ei oska või ta ei pea oluliseks neid ülesandeid õigesti pärast filtreerida ja jagada. Ja lõpuks ongi tekkinud olukord, kus inimesed ei tahagi oma aktiivsust üles näidata.
1: Nii et selle taga võib olla lihtsalt nagu rohkem kui mugavus, et mitte ainult see mugavustsoon, vaid ka pigem hirm siis eksida või silma paista.
2: Kindlasti võib olla ka see osa. Kindlasti ka ma arvan võib olla see, mis sa algul mainisid, et mõni ongi võib olla selline, kes ei taha silma paista, aga ma siiralt usun, et tegelikult me inimestena ei ole nii unikaalsed, nagu me arvame endast. Et meil on teatud baasvajadused, baasprotsessid on väga sarnased, ja me võime aluseks võtta Maslow püramiidi, võime aluseks võtta selle sama Pinki, Daniel Hush Pinki sisemotivaatorite teooria, need neli asja on meil kõigil olemas. Ja seepärast ma siiralt usun, et tegelikult juhil ja tööandjal on võimalik neid nuppe vajutada, ükskõik mis lihtsalt tööd inimene teeb, kui sa veid sa püüad seda inimest paremini mõista ja vaadata, et mis selles eluetapis, kus ta on, see isiksuse tüüp nagu ta on, mis võib tema jaoks olla see käivitav jõud, siis ma arvan, et see roheline nupp tegelikult on olemas. Ja olgu see tagasihoidlikkus, mis muidu võib olla teda pidurdab, siis teatud kontekstis on võimalik seda nii-öelda üle kirjutada, et mingi asi käivitab teda seal tagasihoidlikkuse tagant. On kindlasti mingit nii-öelda patoloogiaid, et sul ongi mingisugune väga tugev trauma all, traumatöö on tegemata ja sa ei suuda kunagi näiteks rohkem kui kahe inimese suud lahti teha, sest sul on võib-olla lapsest saati saanud söögi lauas rääkimise eest vanaisa käest vastu näppe, kui sa liiga palju rääkisid ja see on sul juurdunud nii sügavale, et seltskonnas ei räägita ja sa ise ka ei saa aru, miks sa niimoodi käitud ja kõik näevad seda ja peavad seda minu isiksuse või iseloomu omaduseks, aga ise ei teadust ja keegi teine ei tea, et seal all on mingi trauma näiteks.
1: Nii, aga tänases tööelus räägitakse palju kaasamisest. Kaasatakse talente, neuroerinevaid töötajaid, väga noori, pigem väga vanu, eri rahvuste esindajaid, eri vähemusrühmade esindajaid. Mulle tundub, et see lihtne keskmine inimene jääb selles kultuuris nagu nähtamatuks.
2: Ja sellega ma olen enam kui nõus, sest jälle, mina olen sisemotivaatorite fänn. Kogu minu töö on üles ehitatud selle peale. Et ma usun siiralt, et tegelikult iga inimene tahab leida töökoha, kus on põnev, kus on tore seltskond, kus ma saan ennast proovile panna. Ja ma olen neid näinud, et kui tuleb väga keeruline meeskond, juht on väga rahulolematu ja kui inimestega rääkida, anda neile nii-öelda sõna ja hääl, siis sa näed, et ka kõige passiivsemad, kellest võib-olla isegi juht on eelkohtumisel rääkinud, nad käivituvad. Ja üheks jõuks ongi see kaasamise jõud ja see ei ole mitte see, et sa lihtsalt küsid ja siis kas või oma keha hoiakuga näitad välja teadmatult, et noh, tegelikult see ei ole hea mõte, mis sa räägid, vaid sa tõesti annad inimestele päris hääle ja see tõmbab neid väga palju kaasa, ka keerulistest muudatustest läbi minnes. Paljud uuringud näitavad, et inimesed mõistavad muudatusi väga hästi, aga nad lollid ei ole, saavad aru, et miks on vaja midagi teisiti teha, mida kliendid vajavad, ühiskond on muutunud, keskkond on muutunud ja nad on valmis isegi taluma seda lühiajalist ebamugavust. Aga neid häirib see, kuidas neid muudatusi läbi viiakse ja üldjuhul põhjus number üks ongi see, et neid ei ole piisavalt kaasatud. Otsused puudutavad nende tööd otseselt, aga tegelikult neid ei kaasata sellesse protsessi ja nendest tekibki tunne, et nad on nähtamatud, on täiesti ebaolulised, meie juhtidena teame, kuidas moodi need asju teha ja siis kui asjad on tehtud, siis enam vähem teatatakse, et nüüd on niimoodi ja siis imestatakse, et miks nad kaasa ei tule. Ja siis sa vaatad inimlikult, aga kuidas nad saaksidki kaasa tulla, kui nad tunnevad ennast võib-olla petetuna, reedetuna, kõrvale jäätuna, väga normaalne. Ja see võib viia teadliku kättemaksuni ka. Ja okei, teie jätsite meid välja. Ta või, ma jätan, nüüd on meie kord teid välja jätta. Keegi ei saa mind sundida kohaneda. Ma ei ole kuhugi alla kirjutanud. ja sealt hakkavadki need võimumängud. Ja juht ongi hädas, ta ei suuda neid muudatusi läbi viia, sellepärast, et see meeskond ei tule lihtsalt kaasa. Ja siis meeskonna koolitusel hakkavad need asjad hargnema ja siis hakkavad need asju välja ütlema ja siis vaadatakse, et siin käib mingi mäng tegelikult. Et seda ma olen palju kohanud.
1: Aga kuidas niisugune organisatsiooni jaoks nähtamatu olek töötaja enda enesetunnet mõjutab? Seda on, ma näen, et kõiki just kõik kaasatakse, tõstetakse esile, neurosärtsakatele tehakse mööndusi, talentidele on omad privileegid, suitsetajad saavad maha jätmise eest boonustasu, staažikeid tunnustatakse, aga mina?
2: No mina oma töös hakkasin nimetama need käega löönud inimesed. Nad on käega löönud, mitte see, et nad on laisad pahatahtlikud, aga nad on reaalselt käega löönud. Ja see protsess... Mulle tundub, et toimub umbes niimoodi, et iga inimene tegelikult otsib tööd, mis on tale põnev. Keegi ei taha oma elu ära raisata. Tahad leida töö, mis on põnev, vägedad inimesed, kift juht, piisavalt vabadust. Ja siis uus inimene tuleb tööle ja seda esimest võib-olla 4 kuud võib nimetada selliseks uue töötaja vaimustuseks. Ja kõik teavad neid tüüpe, kes istuvad koosolekul ja seda võiks veel proovida ja kuule, teeme seda veel ja me seal proovisime seda asja eelmises kohas ja siis vanad olijad istuvad ja kurat hea vait nagu oma ideedega, nagu vähe oleks veel meil mingi jamasid siin, mida kõike me võime tegema ja nüüd mingi tüüp tuleb veel ja hakkab rääkima, mida nemad tegid ja siis juhtubki see, et ega see uus inimene ka näeb oma aktiivsuse otsas, ega see väga viljakale pinna selle sageli ei lange, sest inimestel pole aega, pole ressurssi, juhi jaoks on see kõik üle pea natukene ja siis toimub esimene selline käega löömine kuskil võibolla 5., 6. kuult, mõtleb, et okei, pole mõtet ju. Ja kui seal veel on selline meeskonna dünaamika, kus liikse agaruse eest võid saada teiste pilkude osaliseks, kuuled pärast, et sinust räägitakse, ja siis sa mingil hetkel lõpki käega mõtled, ega mina ei vastuta selle meeskonna tulemuse eest, et lõpuks ma tulin tööle oma asja tegema. Ja siis sa kukudki sinna keskmiste hulka, ehk siis esimene faas on kõrgelt pühendunud ja teine kamp ongi siis mitte pühendunud, see sama 50-70%. Ja seal võib inimene tunda, et okei, ma tulingi oma tööd lõpuks tegema ja ma teen seda hästi. Et ma ei pea muretsema siin teie uuenduste ja muudatuste ja pikkajaliste plaanide tõttu, et ma proovisin algul. Keegi ei võtnud kuulda. Ja siis ta võib tiksuda seal aastaid. Ja kõrvaltvaatajana võibki tunduda, et ta on võibolla mugavustsoonis, ta on keskpärane. Tema üldse endast niimoodi keskpärasena ei näe. Ta võib mõelda, et ma proovisin. Ja siis ühel hetkel, kui ta tunneb, et isegi oma tööd ei saa normaalselt teha, võibolla on bürokraatiaga probleemid, võibolla on juhtimisprobleemid, võibolla on meeskonnas nii suured probleemid, siis need julgemad hakkavad välja ütlema. Ja neil tekib see teise tasandi käega löömine. Ütlema, vahet pole. Mina hakkan välja ütlema. Algul tehakse seda kuskil anonüümsetes rahulolu uuringutes, pikad kommentaarid sellised, siis hakkab see ridade vahelt tulema ja kuni selleni välja, et ühel hetkel ta ütleb otse. Ja maru lihtne on juhina vaadata, et näed jälle, mul on mingi probleemne tüüp siia tekkinud. Et kunagi oli nii normaalne töötaja, vaata, mis nüüd on. Aga samal ajal, kui selle inimesega rääkida, siis sa näed, et sellel on väga-väga konkreetne põhjus. Ja ma olen näinud sellised inimesi väga kiiresti taastumas, et kui nad näevad, et toimuvad mingid otsused või lausa juhi vahetused, siis nad väga kiiresti võivad jõuda sinna üles tagasi, et nad usuvad sellest ettevõttes ja nad tahavad parima anda, aga nad tegelikult ongi tundnud, et mul ei ole antud võimalustki tegelikult oma panus anda sellesse suuremasse pilti, et küsitakse küll, aga ma olen täiesti tagaplaanil.
1: Nii et sina arvad, et igas keskmises töötajas on tegelikult ikkagi mingi selline kasutamata potentsiaal peidus või mitte tingimata?
2: Ma usun inimeste headusesse ja ma usun sellesse, et kõigil on need 4 vajadust olemas, mis ma lugesin, aga sõltuvalt sellest ikkagi, mis vanuse gruppis inimene on ja missugune taustsüsteem tal on, siis need ei pruugi lihtsalt aktiveeruda. Meil ei ole mõtet loota, et sul on näiteks 61-aastane inimene, kes on 32 aastat mingit tööd teinud ja ta teab, et ta läheb mõne aasta pärast juba pensionile ära, et temas on tohutu huvi järgneva 10 aasta vastu, kuhu see organisatsioon jõuab. Et seda ei pruugi temas olla. Ta võib olla huvi, et okei, mida ma saan nüüd enne pensionile minekut näiteks ära teha. Aga samal ajal seal kõrval võib olla väga palju inimesi, kes ainult tiksuvadki nii kaua ja lootuses, et okei, loodame, et midagi väga ei muudeta, et ma ei pea midagi hakkama liialt ümber õppima, mingid AI-id, värgid, et ma saan oma tööd veel teha need järgmised viimased aastad ja nemad tiksuvad hea meelega. Nendel ei pruugi seda aktiveeruda. Aga samal ajal nendel on mingi muu motivaator väga tugevalt esindatud. Nendel võib olla näiteks väga oluline pühendumuse allikas see, et teda märgatakse, et tema panust märgatakse, tal antakse võimalus võibolla noorematele kuidagi oma teadmist jagada. Et see võib olla tema see primaarne motivaator nende 4 hulgast. või kuuluvustunne, et okei, meil on siin võib-olla inimesed 30-ndates, 40-ndates, ma olen siin 60-ndates ja see, et mind võetakse vastu, minuga arvestatakse, mind kutsutakse kaasa, see võib olla tema jaoks väga-väga suur selline vitaalse energiaallikas ja see, et meeskond mulle seda võimaldab, ma olen valmis neile vastu pakkuma. Nii et siin on juhina ülioluline ära kaardistada, mis on iga inimese see roheline nupp ja proovida seda nuppu vajutada, sest need neli nupp on meil kõigil olemas.
1: Jaa, hea mõte, aga läheme siit väikesele pausile ja oleme juba mõne minuti pärast tagasi.
0: Töö ja palk. Äripäeva raadio. Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning

0: konverents.
1: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
2: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
1: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
3: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
4: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.
5: Töö ja palk.
6: Tere kuulama tagasi. Saade, mida kuulata, on Töö ja palk ja me räägime täna niisugusest nähtusest nagu keskmine töötaja või keskmine inimene. See selline nähtamatu enamuse kiht organisatsioonides. Ja stuudios on minuga juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa. Mina olen personalijuudiste juht Helen Roots. Enne pausile minekut arutasime, kes on siis selline keskmine töötaja ja kuidas tema ennast organisatsioonis tunneb. Aga sama põnev küsimus on see, kuidas temaga töökeskkonnas üldse ümber käia. Kui nüüd liikuda juhi vaatesse, siis kui juhina märgata, et inimene on selline kena keskmine, siis mis peaks olema juhi esimene mõte? Kas teda tuleks hakata ilmsesti arendama või tuleks temaga võibolla leppida?
7: Ma hästi usun organisatsioonides olevas dünaamikas, mis on sarnane peredünaamikale. Mis tähendab seda, et me ei saa selle võtta organisatsiooni üleselt, et tippjuht versus iga töötaja, aga iga tiimi juht, ehk siis iga juht juhitav suhe on mingis mõttes sarnane peredünaamikas laps-lapsevanem suhtele. Ja seda dünaamikat on ka palju uuritud ja näiteks ka põhjus, miks holakraatia poole liiguvad mõned organisatsioonid ehk ise juhtivuse poole. Üks põhjustest ongi see, et seda dünaamikat vähendada. Sest et paratamatult selle üheks tagajärjeks on õpitud abitus ja see õpitud abitus võib tekkida ka see tõttu, et inimene tunneb, et tal ei ole antud piisavalt võimu ja see tõttu muutub ta passiivsemaks, kuni ühel hetkel ongi jällegi see nähtamatu mass. Ja nüüd ongi küsimus, et okei, et kui ma juhina märkan, et mul on nii-öelda meeskonnas inimesi, kes just kui on see keskmine mass, siis ma isiklikult usun, et lähenemine peaks olema üsna sarnane nagu lähenemine lapsele, kui ma näen, et mul on lapsega mingi mure. Ise küsimus on, kui palju see laps endale päriselt ligi laseb, eriti kui ta on selline 14, 15, 16, 17. Sa näed küll, et tal on midagi peal, aga kas ta usaldab mind lapse vanamale nii palju, et ma päriselt mõistan, ma päriselt olen valmis ära kuulama, et ma ei hakka targutama talle mingid oma nagu teooriaid peale ajama, vaid ma püüan samastuda temaga sellel hetkel, ja mõistan teda ja siis me vaatame, mida me teha saame. Ja nüüd on siiralt võetuna organisatsioonis ju sama lugu, et ideaal maailmas, kui ma näen, et mul on keskpärane inimene ja samal ajal teades, et igal inimesel on need rohelised nupud tegelikult olemas, need käivitavad jõud olemas, aga need temal see käivitund ei ole, siis oleks üli põnev teada saada, aga põnev, mitte oluline, aga põnev teada saada, et miks, et kas see on seotud tema isikliku eluga, kas see on seotud tema selle eluetapiga, kus ta on, kas see on seotud tema tajuga juhtimisest, meeskonnast, miks ta tunneb, et ma ei taha endast parimat anda. Ja nüüd on muidugi võitme küsimus, et kus ma sellest räägin üldse? Seda ei räägi kuskil koosolekul, seda ei ole võimalik rääkida ka arenguvestlusel, seda on võimalik ainult rääkida üks ühele vestlusel, aga väga suur osa organisatsioone üks ühele vestlused ei tee veel, sest et sellist laadi vestlused on just kui arenguvestlused, kus me räägime niimoodi südamest südamesse ja ka need organisatsioonid, kes teevad neid vestluseid, need üks ühele vestlused on nii töökesksed ja nad on individuaalsed töökoosolekud just kui ja mis sinna sügavale ikka tegelikult ei lähe. Ja oma töös näiteks ma olen jaganud need vestlused erinevatesse rühmadesse, ongi edujutud, siis on tööjutud ja kolmas grupp on töörõõmujutud. Ja see on selline vestlus, kus kohas me võiksimegi korra rääkida sellistel teemadel, mis ei ole otseselt tööga seotud, aga ta mõjutab otseselt töö panustamist. Ja kui suhe on tugev, usaldus on olemas, siis sellisel vestlusel on võimalik jõuda nende sügavamate põhjusteni ja selle baasil otsustada, et okei, mida ma nüüd teen selle olukorraga. Et kas see on tõesti olukord, kus kohas mul on üks inimene, kes selles rollis ei suudagi pühenduda või on olukord, kus ta vajab lihtsalt aega, aga selle infoni on kõigepealt vaja jõuda, sest et kui sa pimesi lihtsalt hakkad inimesi hinnanguliselt lahterdama, et see on nii, see on naa, siis võib väga-väga suure potentsiaaliga inimene sattuda valesse kasti ja sa võid tegelikult väga heast inimesest ka ilma jääda.
6: Sageli nähakse mugavustsooni kui probleemi, aga millal on võibolla see õige hetk hakata inimeselt niimoodi teadlikult välja nügima?
7: Ma isiklikult arvan, et kohe kui on näha, et see inimene ei ole joondunud meeskonna ja organisatsiooni vajadustega. Et ühelt poolt nagu ka siit on võibolla kõlama jäänud, ma olen hästi inimeste keskne, ma hästi usun inimestesse, usun sellesse, et inimesed tahavad parimat anda, aga me ei saa eitada ka seda tõsiasja, et paljude jaoks on töökoht lihtsalt töökoht, kus kohas käia selleks, et palka teenimas ja selle palga eest veel vastu töötades, õõnestades, et see tegelikult ei ole eetiline käitumine. Ja seetõttu kõik see, mida me oleme seni rääkinud, see kehtib olukorras, kus juht näeb, et seal taga on tegelikult soov anda organisatsioonile seda, mida ta vajab. Mille eeltingimuseks on see, et juht tunneb, et need inimesed toetavad mind, meie püüdlusi, millegi saavutamisel. Aga nii pea, kui ma näen juhina, et mingid inimesed ei ole joondunud nende suurte eesmärkide taha, nimelt on selle põhjanaelaks, olgu see meeskonna põhjanael või organisatsiooni põhjanael, kui ma näen, et mingid tüübid ei ole joondunud, siis ma arvan, et reageerimine kiiresti on ülioluline. Et olgu need siis need üks-ühele vestlused, mis iganes meetodid sa kasutad selleks, et jõuda lähemale natukene tõele ja aru saada, mis on päris põhjus. Kas see olen mina juhina oma juhtimistiiliga, kas need on probleemid meeskonnas, kas see on rollisegadus, mis asi see on see, mis paneb inimesi punkti, kus nad tunnevad, ma ei taha, ma ei viitsi. Nii et ma arvan, see reageerimine peab käima pigem kiiresti. Ja.
6: Aga iga nügimine ei pruugi ju ka hästi lõppeda. Kas inimesed on pigem tänulikud hiljem või pigem pahased, et neid survestati?
7: Sõltuvaltki ma arvan sellest, mis on selle inimese roheline nupp, kui tema roheline nupp on olnud see, et ma tahaks veel areneda kasvara, tahan ennast proovile panna, tahan kogeda edu elamust, aga ma tunnen, et see tänane keskkond seda ei võimalda ja seetõttu ma olen passiivseks muutunud ja nüüd juhiga vesteldes me suudame midagi ümber korraldada, kuni selleni välja, et võibolla eesmärkide täpsus, ootuste täpsus, et mul tekib uuesti see huvi ja hasart pingutada rohkem, siis see nügimine võib väga-väga positiivne olla, sest ma lõpuks tunnen, et okei, mul on mingi põnevus tekinud siia töösse ja ma ei ole võibolla suutnud ise seda põnevust tuua, aga koostöös oma juhiga on see põnevus taastunud. Aga kui on inimene ikkagi olukorras, et tema jaoks ei ole see edu elamus ja saavutamine praegu see roheline nupp number 1, vaid see on roheline nupp number 4 või 3 ja tema jaoks on palju olulisem võibolla selline rahulik kulgemine, tema saab oma nii-öelda vitamiini kätte seal meeskonnaga koos olemisest, ehk mingid muud sisemised motivaatorid on tema jaoks kõige primaarsemad, aga meeskond ja organisatsioon on väga kiirel kasvuspurdil ja seal vajatakse nüüd inimest, kes tegelikult tuleks kaasa ja aitaks, siis siin see nügimine võib jällegi tekitada inimeses tunde, et minu panus tegelikult ei väärtustata, ei arvestata, kuigi organisatsioon ei tee midagi muud, kui lihtsalt üritab temast selle välja tuua, mida selles rollis on vaja, kus kohas ta on. Aga seal võivad olla need rollikonfliktid tõepoolest.
6: Nii, aga see eeldab, et juht oskab maru hästi olukorda lugeda. Kuidas juht peaks vahet tegema, kas inimene ei taha või ei saa paremini töötada?
7: Siin öeldaksegi, et ega juhi rolliks on kõige muu hulgas olla ka psühholoog, aga kes meist psühholoogid tegelikult on? Meil on piisavalt muud väljaõpet ja psühholoogideks on palju ennast tituleerida. Aga mu isiklik ka kogemus näitab seda, et heaks juhiks saadakse läbi tegutsemise, mitte läbi nii-öelda juhiks sündimise, mis tähendab seda, et kui sa hakkad ikkagi kasutama sellised kaasaegsed tööriistu, millest kõige tõhusam on just nimelt erinevat tüüpi vestluste maha pidamine, siis võibolla esimestel kuudel, esimestel võibolla kvartalitel isegi mõnedega tekib kohe see klapp, mõnedega on see distants väga suur, aga mida rohkem sa neid kohtumisi ikkagi teed, seda mugavamaks nad muutuvad ja sa pääsed ligi nendele kinnisematele tüüpidele ka. Aga tõenäoliselt ikkagi koos eranditega, et sa võid mõne inimese puhul ikkagi tunda, et ma ei pääse teda ligi ja meil on nagu aastaid ja aastaid koos töötamis selle taga, aga ma tegelikult ei mõista teda lõpuni. Ja võt siin öeldakse, et mõnikord juhil ka on hea nagu ennast päris haavatavaks teha ja võibolla öeldagi seda, et kuule, et selle samal vestlusel, et minu suurimaks töö piinaallikaks viimasel ajal on see, et ma päriselt tunnen, et ma ei küündi sinuni. Ma ei saa päriselt aru, et ma näen, et sa käid, sa teed, aga ma püüan siin ehitada meeskonda, kus me räägime, arutame, teeme koos midagi, aga mulle tundub, et sinu jaoks on see lihtsalt üks töökoht ja sissetuleku allikas. Ja see nagu kriibib mu hinge sellepärast, et ma tunnen, et ma nagu tahaksin nendelt inimestelt rohkem natukene, kes siin töötavad, kui lihtsalt, et see on sissetuleku allikas. Sellepärast, et kui see on lihtsalt sissetuleku allikas, siis see on iga sissetuleku allikas nagu iga teine siin kõrval, aga see ei tekitagi võibolla tunnet, et ma tahan nagu natukenegi rohkem anda, natuke rohkem rääkida, natuke rohkem mõelda. Ja ma olen soovitanud juhtidel selliseid väga ehedaid ja autentseid vestlusi pidada ja olen mitmel juhul saanud tagasi sidet pärast näiteks SMS-iga või e-kirjas, kus juhid on öelnud, et ma ei oleks elus arvanud, et enda haavatavaks tegemine võib nii võimas juhtimise tööriist olla. Sest kui sa ise avaned ja ütled oma nii-öelda hingest midagi välja, siis sellel teisel inimesel on palju keerulisem jääda selleks jääkuningannaks või selleks tinasõduriks seal teisel pool. Vast meil tekib see inimelike kontakt, aga mõnikord selle esimese sammu peab astuma võibolla juht.
6: Ja, aga see ilmselt ongi selline koht, kus juhid kõige tihemini vigu teevad. Sinu kogemusest, kas pigem jäetakse sekkumata või minnakse liiga jõuliselt peale?
7: Mulle tundub, et see dünaamika on selline, et kuna see on ebamugav teema, siis ilmselgelt tüüpiliselt liiga kiiresti ei taha reageerida, sest et ei saa aru, sada muud asja on ja loodale, et äkki läheb üle. Äkki on inimesel lihtsalt halb päev, halb nädal, keeruline periood. Siis mingil hetkel hakkab see radarile tulema, sa näed, et midagi on valesti, selle inimesega midagi valesti. Kuna suhe ei ole üles ehitatud, suhe on hästi töine, ei ole seda laadi vestlusi, kus me räägime, nii nagu me enam rääkisime, et me läheme nagu sügavuti. Mõni juht mõtleb, et okei, arenguvestlus on selleks. Arenguvestluseni on 7 kuud aega. Nii kaua oodata ei ole vaja, aga ei ole ka harjumust pidada vestlusi sellepärast, et kui sa kutsud inimese praegu vestlusele ilma vestlemise kultuurita, siis tundub see vaibale kutsumisena. Seda ka ei taha sellepärast, et see saadaks liiga tugeva signaali. Siis ootad veel veidi, siis küsid kuidagi läbi lillede, siis kutsuta lõunale. Aga tegelikult ei ole kohta, kus me saaksime päriselt sellest murest rääkida. Siis sa loodad, et okei, ta saab aru, sest ma olen läbi lillede öelnud, ma olen nagu juhtinud mingitele asjadele tähelepanu. Ja siis tundub, et ta on hoolimatu. Järelikult teda ei huvita. Ja siis asendub see liiga pehme lähenemine, võibolla ühel hetkel liiga jõulise lähenemisega. Ehk siis see vahepealne inimlik kontakt ja inimlik dialoog on jätkuvalt pidamata jäänud ja nüüd selle venitamise taktika peale tulevad mõnikord liiga suured järsud muudatused ja loomulikult kõige hullem on see, kui see tuleb läbi personale osakonna. Et juht ikka veel ei julge seda ebamugavat vestlusi ise teha, räägib personali juhiga ja seal tulevad juba mingisugused inimesed, personali partnerid, kes iganes, kes tulevad nüüd inimesega rääkima, et kuule, et mis nagu toimub. Ja see võib saata väga tugeva signaali, et mind ei usaldata, ei taheta päriselt aru saada, mis mul toimub. Nii et ma arvan, et mõlemat on siin näha.
6: No seal võib olla muidugi ka see nüanss, eks ole, et see töötaja tegelikult ta saab aru ka sellest pehmest lähenemisest ja ta lihtsalt hoiab nii nagu koolipois kramplikult pead raamatu kohal, et noh, pagan, nüüd ta jälle sudib sellega, nüüd ta ütles mulle niimoodi, et ta saab tegelikult aru, aga ta ka ei nagu ei anna välja midagi.
7: Jah, võibolla. Ma olin just mõni nädal tagasi väga hea näide, kus ka olid päris korralikud muudatused ettevõttes toimunud ja siis juht oligi punktis, et ta pidi kutsuma selle keerulise seltskonna kokku ja rääkima asjadest. Ja siis me arutasime ka enne ja mõtlesin, et aga ära mine sellise näoga, et sa tead täpselt, mida sa teed ja nüüd ma näitan, mis nüüd saama hakkab. Aga ütlegi alustuseks, et kuulge, ma olen täiega närvis. Ma ei ole kunagi nii närvis teie ees olnud. Me oleme siin 15 aastat mõnega koos töötanud, aga ma olen täiega närvis, sest ma osutades ei tea, kuhu see tänane vestlus üldsegi viib, sest ma ei tea, kuidas teie asjadest mõtlete ja kus me üldse oleme. Ja ta oli ebakindel, sest et palju mugavam oleks minna sellise kangelase näoga, ma tean, mida ma teen, näita, mul on paperid, mul on siin faktid, aga ta proovis seda. Ja tema oli üks see, kes pärast ütles, et täitsa lõpp. Kui mina selle asja olin ära ütlenud, et tead, ma olen nii närvis praegu, ma olen nii muretsen, et mis meil tegelikult siin saama hakkab, siis see pinge kadus hetkega toast ära. Ja inimesed tulid ka maskide tagant välja. Ja see ei tähenda loomulikult seda, et seal tootud kalli ringid peavad kohe hakkama pihta, aga tekib see inimlik side. Ja ma arvan, et nende inimestega, kellega on vaja rääkida läbi selle inimliku kontakti, on kõige lihtsam kõige tempot leida. Sest et kui sa algul ignoreerid probleemi, siis see võib kasvada. Ülejäänud meeskond hakkab juba nägema, et meil on probleem, millega ei tegeleta. Ja nüüd kui sa mingite läbi oma käikude eeldad, et teine peaks juba aru saama, et meil on probleem, ootad, et tema tuleb rääkima, tema ennast muudeb, ei muuda ja siis juba lajatad jõuga. siis ei pruugi ka tagajärjed olla ootuspärased.
6: On ka hetki, kus tuleb teha ebamugavaid otsuseid. Millal juht peaks endale ausalt ütlema, et see inimene ei sobi sellesse rolli?
7: Ja ma arvan, et siin sinu sõnastus rollist ongi väga täpne. Jälle ma ennem tõin korraks sisse sellise mõiste nagu holakraatia. See on selline kaasaegne juhtimistiil, kus siis juhi võimu vähendatakse ja võimustatakse meeskondi ja üksikisikuid meeskonnas. Ja seal üheks selliseks keskseks tunnuseks on just nimelt rollide kaudu inimeste võimustamine, mis tähendab seda, et inimene võib olla erinevates meeskondades, erinevates rollides. Sellepärast, et need rollid luuakse tema ümber vastavalt tema tugevustele ja püütakse aru saada, et mis on nüüd need rollid ja mis on need valdkonnad, mis seda inimest kõige rohkem käivitavad, et ta siis energiseeriks selle rolli ja ta tõesti tooks seal kõige paremaid tulemusi. Ja nüüd on huvitav nähtus, mida me ka näiteks muudatuste juhtimise koolitusel sageli täheldame, et ega inimesed tulevad tööle, võibolla on tulnud 15 aastat tagasi ja nemad on oma sellis nii-öelda rollis, mis tegelikult tähendab ametit kinni. Nendel on olnud ameti juhend 15 aastat, nemad on selles kinnistunud, nad on selle ära õppinud ja teevad. Aga keskkond on muutunud, võibolla klientuur on muutunud, klientide vajadused on muutunud, juhid on muutunud, kõik on ümberingi muutunud, aga see inimene on kinni nüüd seal. Ja see on tihti lugu juhtidele väga suur probleem, sellepärast, et juriidiliselt just kui on ka väga raske ta sealt lahti kangutada, sest ta just kui teeb nagu õigesti ja hästi seda kõike, mida ta on harjunud tegema. Ja nüüd siis tõepoolest juhina võibolla ei ole lahendus selles, et sa peatast vabanema, aga läbi nende vestlust on väga tavaline, et jõutakse tõdemuse, et äkki ka see ametipositsioon on ka tema jaoks ammendunud, ja see ongi põhjus, miks ta on seal mugavussoonis ja ei suudagi seal seda särtsu üles leida, aga võibolla on seal meeskonnas või mingisuguseid ülesandeid ja rolle, kus ta võiks täiega uuesti õitsele puhkeda. Aga see on jällegi juhipoolne eestvedamine ja juht peab vaatama need rollid läbi ja võibolla ka laiendama seda rollide spektrit, et rollid ei pruugi olla ainult ametipositsiooni sünonüümid, vaid on äkki mingid ülesandeid, mida on võimalik inimesele anda just kui väljas pool tema tänast ametipositsiooni, mille kaudu ta suudaks ennast käivitada. Ma toon hea näite, kui ma kunagi pangas töötasin ja müüsin kindlustusi, olin maakler ja olin selline noor mees, tahtsin kõvasti ka kunagi juhiks saada ja kogu aeg püüdsin juhile näidata, et ma olen valmis rohkemaks. Ja ühel päeval juht tuligi minu juurde ja ütles, et kuule, et ma olen näinud, et sul on seda huvi ja ambitsiooni, et meil on siin ühe projekti juhi ametikoht. Et oled huvitatud või? Et ainuke probleem on selles, et meil ei ole sel aastal seda eelarves, et tasuta oled nõus tegema.
0: Ja ma olen algul nagu, et
7: mis mõttes, et tasuta teen tööd või no jah, saad kogemuse. Ja muidugi ma võtsin selle vastu ja see andis mulle täiesti uue perspektiiviga müügitööle, see andis mulle võimalusi tulevikus saadagi edasi sealt nii-öelda täiskohaga projekti juhiks ühel hetkel ja selliseid võimalusi tuleb leida ja kasutada ära, et tegelikult võibolla inimene leiab oma selle sädeme uuesti ülesse ja tuleb välja keskpärasusest mingist kas pisirollis või täiesti teises rollis, et see on ülioluline juhtimisvõte.
6: Kui minna nüüd äärmusesse, mis juhtub organisatsiooniga, kus kõik surutakse tiptasemele?
7: No hea näide on näiteks Jack Welch, kes oli General Electricu juht kuskil 82. aastal äkki sai ja tema hakkas kõvasti selle ümber korraldusi tegema ja tal oli ka raske ülesanne, sest et tol hetkel, kui tema läks, väidetavalt, kui ma õigesti mäletan, oli 23 juhtimistasandit organisatsioonis ja neid oli ilmselgelt liiga palju ja ta lähi aastatel ikkagi tõmbas seal kõvasti õhemaks seda organisatsiooni ja tekitas endale palju vaenlasi ja üheks tema legendaarseks süsteemiks ongi see, et kuidas tema siis inimesi hindas, oligi see, et kui ma õigesti neid numbrid mäletan, oli, et 20% kõige paremad inimesed, neist piltikult öeldes tehti jõukad inimesed, nad teenisid väga-väga palju, siis oli 70% olidki need keskmikud, kellel justkui oli võimalus saada selle 20% paremate hulka. Ja piltikult öeldes alumised 10% lihtsalt tuimalt lõigati ära igal aastal. Ja see võib öelda, et võibolla toona töötas. Viimaseid siin meedia võibolla kära silmas pidades võibolla on siin sarnaseid näiteid täna Eestis. Ei tea, kas need on oma vahel seotud, need näited, ei tea seda. Aga igal juhul sellele on järelmõju ja järelmõju on see, et hirmuga ei pruugi ka kõige kaugemale jõuda, sest et hirm halvab, hirm võtab ära julguse riskida, hirm blokeerib meie loovuse ja nüüd ka teades, et ma pean olema see parim, muidu ma reaalselt jään ilma oma tööst, mis selle tagajärjed on, see ei pruugi tegelikult üldisele loovusele ja pühendumusele nii palju kaasa aidata nagu oodataks, vaid võib tekida selline näiline pühendumine, ehk siis pühendutakse asjadele, mida on teada, et seda mõõdetakse, seda jälgitakse, aga sageli kõige paremad lahendused ja ideed tulevad kuskilt kõrvalt läbi loovuse, läbi intuitsiooni, läbi katsetamise, aga inimesed julgen on katsetada, see on kardavad, et äkki mina olen see, kes siis lahkub.
6: Ma mõtlesin praegu samal ajal, kui sa rääkisid, mõtlesin selle peale olukorra peale, kus ütleme väike ettevõte värbabki ainult talente. Me värbamegi ainult ekstra tugevaid töötajaid, aga samas kui see, kui need olemasolevad töötajad on kõik talendid, seal tekib ju meeletu konkurents juba nende talentide hulgas, sest nendest talentidest nõrgemad jäävad ju nii-öelda keskmikeks.
7: Ja siin on mitu asja nimelt. Google on tõestanud oma Aristotelese projektiga, see on üks selline väga tuntud projekt, kus hakati mõõtma tippmeeskondade sees toimuvaid protsesse, et aru saada just nimelt, miks mõned meeskonnad süstemaatiliselt edestavad teisi. Ja seal eeldati ka, et tõenäoliselt seal on küll on targemad inimesed ja küll töötavad kauem ja kõik sellised parameetrid olid paika pandud, aga tegelikult tuli välja, et ainukene ühisosa, mis oli nendel tipp sooritust tegevatel meeskondadel, oli see, et seal oli hästi kõrge psühholoogiline turvalisus hoopis. Ja tänu sellele inimesed julgesid rääkida, julgesid riskida, julgesid proovida. Aga kui sa lood hästi tugeva edukultuuri, mille tulemuseks ongi see, et inimesed on ülekoormatud, läbi põlenud, pidev sisemine konkurents, siis uuringute järgi see ei pruugi väga viljakas olla. Ja nad esitavadki seda sellisel skaalal, kus ühes otsas on siis staaride kultuur, kus kõik surutakse just kui endast maksimaalselt andma, otsitakse ainult seda tipptalenti. Ise küsimus on muidugi, et kuidas me üldse defineerime, et kes on tipptalent, et kas me suudame filtreerida välja need päris talentid või mitte. See ilmneb alles pärast. Eks siis ühes otsas on staaritsemise kultuur, teises otsas on äppude kultuur. Ja äppude kultuuriks siis nad nimetavad seda, et keskkond on jutumärkides nii turvaline, et keegi eriti midagi ei saavuta, aga me räägime kogu aeg sellest ja meil on südamed avatud ja näed jälle ei õnnestunud ja see asi jälle läks vussi ja selle asjaga hakkama ei saanud, et räägime. Mis ütleb, et siin ei ole enam küsimus usalduse, siin on kompetentsi probleem. Sul ongi valed inimesed valedel kohtadel, et sellepärast on kujunenud see äppude kultuur. Ja ta ütleb, et kõige produktiivsem on seal keskel siis, mida võibki nimetada tagasiside ja õppimiskultuuriks. Eks siis sulle ei ole inimesed surutud seda maksimaalselt endast välja andma, vaid on väga selged ootused, on leitud õiged inimesed õigete kohtade peale ja lastakse nendel siis õitseda seal. Kuidas selleni jõuda, siin tõenäoliselt ühte valemit ei ole, siis muidu kõik teeksid seda, aga arvatavasti seal taga ongi väga tugev ja professionaalne juhtimine ja väga inspireeriv juhtimine, et üldse inimesi käivitada niimoodi.
6: Ja nii, et teist äärmust me isegi ei pea püüdma kaardistada, et mis juhtub siis, kui keskmisus muutub normiks, et see on ju tegelikult teada, mis tagajärjed sellel on. Aga siit jõuame jällegi juhi rolli juurde või juhi eeskuju juurde. Kas keskmine töötaja on mingis mõttes juhi peegel?
7: Jaa, ta on, ma arvan, otseselt juhi peegel juba selles mõttes, et sinna tasub teha eksperimendina. Kui sa võtad ühe nii-öelda enda mõttes siis keskmise töötaja, sa istud temaga maha, ja vaatad üle tema eesmärgid. Mitte need eesmärgid, mis on kuskil juhi kõvakettal Excelis või selle töötaja kõvakettal Excelis, vaid sa vaatad üle selles mõttes, et kas sa päriselt saad aru, et see inimene oma eesmärkidest on kuidagi innustunud, et need tekitavad temas huvi pingutada, tal on täiesti klaar, selge, mida temalt päriselt oodatakse, mida temalt päriselt mõõdetakse. Ja see on esimene samm, et kas sul üldse juhina on loodud eesmärkide kultuur, eesmärkide selge kultuur, siis teine asi, inimene hakkab siis toimetama. Kui sa vaatad, et tal on kõik vahendid olemas ja siis sa hakkad üles ehitama neid vestluseid, läbi mille sa ühelt poolt tööalaselt toetad teda, teiselt poolt sa ehitad üles tagasisidestamise kultuuri, sa saad temalt tagasisidet, ehk sa hoiad temaga sidet ja siis sa võid avastada, et see keskmine töötaja ei pruugi üldse keskmine töötaja olla, ta võib suurepärane töötaja olla, sest et tegelikult põhjus, miks ta oli sellises letargilises seisus, oli tõepoolest mingisugused ka juhtimislikud viisid, kuidas juhitakse eesmärkide selgusetus, ootusetus, ootuste selgusetus, meeskonnas olevad probleemid, rolliselgusetus, need on need, mis mõnikord tõesti võivad viia sellesse seisundisse.
6: Nii, aga lõpetuseks võib-olla kõige ebamugavam, aga samuti aus ja vajalik küsimus, kas kõik inimesed peaksidki organisatsiooni jääma või on paratamatu, et osa tuleb välja suunata?
7: Tõenäoliselt pigem varem kui hiljem. ja seda ka väga-väga paljude juhtidega koos töötades, kes on olnud väga skeptiliselt inimeste väljavahetamiseks, sest et inimesed on tüüpiliselt ju tugevad oma erialas, nad saavad oma tööga hästi hakkama, aga nende mõju meeskonnale või nende üldised hoiakud väärtused võivad olla ikkagi nihkes. Ja ta näebki seda, et mul on justkui tubli inimene, aga seal kõrval on mingisugune asi, mis tegelikult vajab muutmist. Ja kõige sagedasem ongi see, et projekt on palju, tööd on palju, uue inimese leidmine on keeruline, valdkond on nii spetsiifiline ja paljud juhid ongi öelnud, et ma ei ole julgenud seda otsust teha, sest ma ei tea, et äkki variseb kõik kokku. Ja siis ühel hetkel on asja nii kriitiliseks, tal ei ole enam valikut on, sest ta näed, et teised inimesed juba meeskonnast näiteks lahkuvad selle ühe inimese pärast. Ja siis, kui ta on selle otsuse ära teinud, siis on väga paljud juhid ütlenud, et oleks ma teanud, et niimoodi meeskond paneb seljad kokku, mobiliseerub ja täidame selle tühimiku ära, ma oleks teinud selle pool aastat tagasi. Sest et see, kuidas moodi õhk kohe muutus meeskonnas tänu sellele, et ma olin selle käigu teinud, mina sain justkui respekti juurde, et ma seisin meeskonna eest ja ka meeskonna liikmed julgesid rohkem rääkida, nad tundsid, et see paharit on nagu väljas, et see ei olnud väärt tegelikult seda ootamist. Ja pigem ma arvan, et seda punkti on täpselt raske öelda, aga intuitsioon, ma arvan, räägib siin päris valjult.
6: Nii, aga missuguse soovituse või nõuande sa annaksid siit saatest nüüd juhile kaasa, kes on võib-olla märganud, et temal see keskmike hulk on läinud liiga suureks või kes selle pärast muretseb?
7: Kõige esimene soovitus on hakka eristama oma mõtteid inimestest, nendest inimestest endast. See tähendab seda, et inimestega koos elades, koos töötades, meil kujunevad välja mingid seisukohad, arvamused nende inimeste kohta ja see on nagu filter minu ja inimese vahel. Ja kui sa võtad ühe päeva ja proovid need inimesi vaadata ilma filtrita, ilma selle välja kujunenud seisukohata selle inimese kohta, siis sa võid väga värske pilguga need inimesi näha. Ja kui sa selle filtri paned kõrvale ja hakkad vaatama, et okei, kellega päriselt tegemist on, mida päriselt tegelikult ta oma käitumisega püüab mulle öelda ja mida ma sellest päriselt võin välja lugeda, ma arvan, et see on esimene väga-väga väärtuslik soovitus. Ja seda mitte ainult töökontekstis, aga ka isiklikus elus mõnikord vaadata nende kontseptsioonide taha.
6: Ja aitäh sulle, Kaido, selle väga väärt soovituse eest ja aitäh sulle saatesse tulemast ja seda kõike selgitamast.
7: Suur aitäh kutsumast.
6: Ja niisugune saigi tänane, ma ütleks, et tugevalt üle keskmise saade Töö ja palk, kus rääkisime keskmisest töötajast, sellest suurest ja sageli nähtamatust kihist organisatsioonis. Ja me püüdsime mõista, mis toimub sellise inimeses sees ja kuidas juhid peaksid nendega organisatsioonis ümber käima. Stuudios oli minuga koos juhtimiskoolitaja Kaido Pajuma, mina olen personaliuudiste juht Helen Roots ja ma tänan teid kuulamast.
8: Töö ja palk.
9: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio.
1: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
2: Tervist ja kuulajad, eetris on järjekordne saade sarjast Müüt või tõde. Ja tänase saate pealkirjaks on me siis see, et Tallinn kui kiki lips, kas see on vedur või hoopis tüükis pidur. Ja tänases saates mul hea meel tervitada meiega vestluskaaslast, kelleks on Tallinna arhitekt Andro Mänd. Tere!
3: Tere päevast.
2: Minu nimi on Siim Sultson ja me läheme saatega nüüd edasi, mis puudutab ütleme kõike seda, et see kikiliipsu temaatika, mis on päris palju, ütleme siin kerkinud üles ka ütleme viimastel aastatel, mõnes mõttes ka aastakümnetel, aga ta seostub ära ka siin näiteks ütleme transport.

0: ka linnast läbi liikumisel ja mis kõik sinna juurde tuleb samamoodi ka linnaplaneerimisel. Et Andro, kuidas nagu sinu vaates, sina kui ütleme ametis olev linnaarhitekt sellele olukorrale vaata, kas see on sinu jaoks ütleme nagu ahistav, piirav asi see Tallinna kuju, noh on ta ja tegelikult Eelia Saarise ajast ju siin 1912-13 aastat ju kogu aeg üsnagi aktiivselt laual olnud, kas ta on sinule ütleme piirav või ahistav?
1: Ma küsin vastu, mis sina kui samamoodi linna teemadega tegeleb inimene, hästi kursis olev inimene ja Tallinna linna kodanik, et ma nüüd kasutan võimalust ja saan tagasi seda Tallinna linna elanikult, et mis on sinu arvamus?
0: Ja mina ütleks niimoodi, et see on tegelikult puhas boonus ja pluss. Ehk et see, et ütlem, kui lõuna poolt oled sa piiratud ju Ülemiste järvega, põhja poolt Tallinna lahega, ja siis ütleme, kui sa, noh, võid nimetada ka Liblika kujuks ja ütleme, ühte pool on siis idakülg, teispidi lääne külg. Aga tegelikult see Tallinn on suhteliselt ju hästi arenenud ja kui mõtled ka Saarise plaani võtad aluseks, mille peal on kas või kui ütleme, illem ka Armangi siin 40-ndatel teinud, koos Keppega siin ka need kõik planeeringud. Ju. Nad on väga hästi, ütleme, suutnud kõik need transportikanalid ära suunata, hajutada laiali ja nõnda samuti tegelikult seda ju Saarise plaani kasutati alusena ka ju siin 20-30-ndatel, kui ta, noh, näiteks kas või siin, ütleme, Haberman, Soans, Lohk ja kas või ütleme ka siin näiteks kui ütleme teistegi linnaarhitektide puhul, no Herbert Johansoni aegu, et aga nüüd tundub nii, et on just kui ikkagi õhus see küsimus, et ei, et see on igavane pidur, kuidas nüüd sina linnaarhitekt küsin vastu sellele vaatad?
1: Ja ütleme nii, et ma nõustun suga täiesti, et mina näen ka seda, et see on tegelikult hoopis väga suur boonus, mis meil linnal on. Just see, et meil on meri ja meil on Ülemiste järv, et meil on väga pikk rannajoon. Enamus linnadel sellist asja ei ole. Ja noh, siin muidugi on see Ülemiste järve teema, et on suletud tegelikult, et me ei pääse sinna üli suure potentsiaaliga ala samamoodi. Ehk siis noh, me ei ole võibolla seda see looduslikult antud võimalused, mis meil on, me võibolla ei ole seda kõige paremini praegu ära kasutanud.
0: Absoluutselt nõus.
1: Aga ma näen, et see on tuleviku potentsiaal, et see on jälle võimalus linna asjukseks uueks arenguüppeks. Nüüd tulles selle kikilipsu juurde, jah, see valdavalt räägitakse sellest siis, kui me räägime transportist, et siis tuuakse see välja, et see on siukene suur kitsaskoht meil. Aga ma juhin tähelepanu sellisele asjale, et esiteks Tallinnas tegelikult ummikuid nii-öelda maailma suurlinnade mõistes tegelikult meil ei ole. Ja me ei saa võibolla, ma ei tea, kolme-nelja fooritsükliga kohe üle mõnest ristmikust, aga neid on ka väga vähe Tallinnas, kus tõesti tiptunnidel siuksed nii-öelda, noh, ütleme nimetame need siis ummikuteks tekivad. Aga sellist asja, mis on suurlinnades mujal maailmas, meil tegelikult ei ole. Et meil, ehk siis ma ütleks, et juba selle tõttu see kikilipsu teooria ei pea päris paika. Aga teine, mida ma soovitan inimestel meeles pidada, on see, et Tallinn kõige kitsama koha pealt on enam vähem sama lai kui Manhattan kõige laiema koha pealt. Ehk siis, ja kui me mõtleme, et Manhattanil, no see inimmass, mis seal iga päev on.
0: No need ei ole ju võrreldavad.
1: No seal me räägime ikkagi miljonitest, kes seal elavad, aga ka sinna iga päev sisse rändavad. Ja ometi see linn toimib. Aga no, see toimibki tänu sellele, et sul on toimiv ühistransport. Ja tegelikult ju see on ka see, kuhu suunas Tallinn ju liigub, et aasta-aastalt järjest enam ju investeeritakse, luuakse ühistranspordi radasid, eks siis linnas ka nii-öelda teatakse, et mis see rohi on ja eks me sellega tegeleme, et noh, alati on majanduslikud võimalused on see, mis seda protsessi võibolla natuke aeglustavad. Ütleme, et protsess tegelikult toimib, aga ta võibolla ei ole nii kiire, kui inimesed sooviksid. Noh, nii kiire me ise sooviks ka, et see protsess oleks kiirem. Aga noh, eks ta tuleb.
0: Aga ütle mulle, mis on see õige kiirus, millega sa peaksid linnast läbi saama? Toon siia kõrvale lihtsalt ühe osundus, ütleme, 2024. aasta septembrist oli üks intervju, kui mille Neeme Korv tegi ühe endise linnaarhitektiga, eks oli Hendrik Mänd. Et kes siis tõi ka välja selle, et võiks ühest linnaservast teise saada 25 minutiga. Kas see on sinu meelest saavutatav?
1: Muidugi on saavutatav. Kõik on saavutatav. aga see ongi jälle see sama esiteks prioriteetide küsimus. Kuhu me investeerime? Kas me investeerime ühistransporti? No, kui me investeeri, siis me ei saavuta seda sellisel kujul. Ja teine teema on see, et kas meil on vajadus selleks? Üksikul inimesel võib-olla on vajadus, aga ma mõtlen nagu suuremaid rahva hulkasid, et kas meil on vajadus neid liigutada ühest linnaotsast teise ja selle tõttu nüüd see sama uus üldplaneering, mida me oleme algatamas, et loodetavasti nüüd mai lõpus siis volikogu tõesti selle algatab, et seal tegelikult üks põhimõtteid ongi mitmekeskuseline Tallinn, et Tallinnat on väga pikalt planeeritud ja suures osas nagu muidugi ise kujunenud selliselt, et on ühe keskuseline linn tegelikult ja kõik meie asjad jooksevad siis siia kesklinna kokku.
0: Aha, sa tõid välja ühe momenti, et ühe keskuseline linn Saarinen pakkus välja kunagi mitme keskusega linna.
1: Ja ütleme nii, et see ongi tegelikult meie nagu see uue üldplaneeringu üks selliseid keskseid punkte ongi mitme keskuseline linn. Et me peame hakkama ikkagi linnaosade keskuseid samamoodi tugevdama, võimestama, sinna viima teenuseid, funksioone, et sul ei ole põhjus või vajadust rännata. Osadel inimestel jah, see jääb alati, et nad peavad rändama linna ühest otsast teise, aga me üritame seda võimalikult seda inimeste gruppi, kes on sunnitud rändama, siis et eesmärk on, et seda gruppi võimalt väikseks siis teha.
0: Sinu jutus kostis läbi enne, kui üks ütleme hästi huvitav selline lõik ja see puudutab Ülemiste järve, et ta ei ole ligipääsetav, see on tõsi. Ja kui ma siin meenutan, ütleme ka vestlusi siin kunagise linnaarhitektiga, kelleks võit Mitte Bruns aastatel 60-80 ja siis ta siin 2006-2007 aasta paiku ühes vestluses ütles ka nõnda, et jah, tõepoolest ja ta on see liinem ka oma raamatutes ka välja toonud, et Ülemiste järve võiks tegelikult rahval avada. Eriti Ülemiste järve nõnda võida põhjakalda, et see oleks ju tegelikult tuulte ees kaitstud ja päikesel avatud rand. Kuidas sa selle mõtte peale vaataksid?
1: Ma igati toetan seda. No, siin on ka alati küsimus sellest nii-öelda inimeste ligipääsust veele. Et jah, võibolla me nagu päris supel randa sinna ei tee, aga see, et sa saad seal matkata rattaga sõita kõike seda, see tundub igati mõistlik. Ja noh, meil tõesti on ju väga suur roheala metsamassiiv linnas sees, mis on aiaga piiratud, et seda peaks kindlasti nüüd mõtlema. Kuidas teha, seda me hakkame ka uue üldplaneeringu raames nüüd tõesti arutama, et kaasates sinna kõik erinevad osapooli, nii Tallinna Vee, kõik utilitased, kõik spetsialistid, kui ka tegelikult ülikoolid, et meil tõesti on kokku panemisel nüüd eraldi ümarlaud üldplaneeringu raames, kui me tõesti siis kaasame ka hästi palju erinevaid organisatsioone ja ülikoole, et neid igasuguseid võimalusi kaardistada, analüüsida ja teha suuremat ideekorjet ja üks kindlasti kohti, mis on fookuses, hakkab olema on Ülemiste järv. See on 10 ruut kilomeetrit linna territooriumi, mis praegu on ma ütlen, kasutuses monofunktsionaalsed, et on ainult meie see veereservuaar, aga tegelikult see ala on päris suur, et seal võiks mõtestada, et kuidas seda kasutada.
0: No selle veereservuaari puhul on muidugi öeldud ka vastu seda, eks ole, et kui me lase krahva juurde, et siis tekib ju saaste oht.
1: Jah, aga see järve pindal on 10 ruut kilomeetrit.
0: Nii et ei tohiks olla teema.
1: Ja kui me ei tee sinne ikkagi päris avalike supelrandasid, siis ma ütleks, et see peab ikka olema väga suur kogus saastet, mis sinna siis peaks tekkima, et selle 10 ruut kilomeetrit kuidagi ära reostada. Aga nagu ma ütlesin, et see need vajavad täitsa eraldi töötubasid, analüüse, asju, et jah, seda me praegu nipsust ma ei ütle, et nii Ülemiste järve lahti ja kõik saate sinna minna, vaid see eeldab ikkagi väga põhjaliku eeltööd ja selle põhjaliku eeltööga me nüüd alles oleme alustamas. Aga ma ütleks, et see on väga suure potentsiaaliga ala tegelikult ja mis on linna enda oma.
0: Jah, ja see on tõepoolest, ütleme, see on suur asi, et ütleme, et sa tõid välja selle, mis nagu linna enda omad ja need maatükid ja ütleme, nendega väärtustamine ja ka nende, ütleme, väärindamine, võõrandamise asemel, nii nagu, ütleme, kui sa käisid siin ka koos riigiarhitekt Tõnis Arjusega siin samas, ütleme, stuudius meil siin hilis sügisel ja siis ka toonases saates kuum tool tuli välja see, et võõrandamise asemel on väärindamine. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et see, mis on, ütleme, Järvemana tee ääres rahvast liigub seal palju. Mõõda neid kergliiklust teid, kui saaks see rahvas kõik ka järve juurde. Mm-hmm. Ja nüüd ütleme teine asi, mis nagu võib-olla ütleme selle kikilipsu teema juurde tulles, et jah, et kas nüüd ütleme see on nagu vedur või pidur, eks ole, et nagu linna arenguks, et me tundub, et me hakkame jõudma siin konsensusele, et ta on pigem vedur, eks ole. Et see on ütleme oma väärtus. Küsin niimoodi, et kas linna arhitekt, see tundub võib-olla elementaarne, peaks olema see, kes ütleme, on antud mänguruumist suudab välja võtta maksimumi ja leidma selle ütleme säravaimad küljed, mitte nutma taga seda, et mida seal ei ole.
1: Ütleme nii, et minust üksis ei sõltu kindlasti. Õnneks me elame demokraatlikus ühiskonnas, kus neid osapooli on väga palju ja eks alati demokraatlik linna planeerimine ongi juba lõputu kompromissi otsimine ja ühiskondliku kokkuleppe siis saavutamine. Ehk siis see tähendab seda, et kõik võidavad midagi, aga samas kõik peavad ka kuskilt järeladmise tegema. Et see on tasakaalupunkti otsimine. Ehk siis ruudu veel kord, see ei ole minu otsustada ainult, aga ma kindlasti annan oma panuse sinna, et see muuta meie selliseks trumbiks või edulooks. Mida paljudel linnadel ei ole, noh kui me mõtleme kõik need sisemaa linnad asjad, see noh okei, Tallinn see oli jõge, noh Piritegi on, aga ma mõtlen, meil ei ole selline klassikalis suurt jõge, mis läheb üle kesklinna, et see on jällegi see,
0: noh Tartu on näiteks
1: meebus, Tartul on, noh Pärnul ka,
0: just.
1: Aga nüüd tuleski selle sama kikiliipsu küsimuse juurde, siis tasubki mõelda, noh see sama Pärnu, mina ütleks, et neil on palju hullem probleem, sellepärast, et linn on pooleks jagatud ja Pärnus ju väga pikka aega oli ainult kaks silda, mis tähendas seda, et sul oli ainult põhimõtteliselt kaks tänavat, mis ühendas siis kaks linna poolt kokku. Noh, nüüd nad läbi raskuste said siis ka kolmanda silla endale. Et ma ütleks, et seal on see probleem palju suurem kui see, mis meil on nii öelda selle kikilipsu probleemiga. Aga selle kikilipsuga ongi see, et tegelikult tuleb teha tark otsuseid. Ja noh, nagu ma ütlesin, et tänu sellele kikilipsule meil on väga pikk rannajoon ja see on meie pluss ja seda tuleb kasutada, aga nüüd see transporti pool siis tuleks ka väga nagu targalt ja pikalt ette vaadata, et kuidas me oma transporti siis eelkõigus transporti taristud loome. Siin on nagu noh, mitu asja, mida ma olen ka korduvalt rääkinud ja kritiseerinud. Üks on sama Tallinna ringtee, mis on ju maksnud ju sadu miljoneid tegelikult, on riik sinna investeerinud ja noh, ma ütlen, et planeerimise seisukohas on olnud väga valed otsused, mida on sinna ringte äärde lubatud teha. Kui ma pean silmas IKEA-t, Decathlonit, kõik need, mis sinna on tehtud, see ringte on tehtud selleks, et inimesed ja kaubad saaksid kiiresti Tallinnast mööda, kas siis Paldiski sadamasse või siis ida poolt lääne poole, Ida-Tallinna juurest Lääne-Tallinna juurest kõik see, aga kui me lubame sinna äärde teha neid uusi siukseid tõmbekeskuseid, noh, ega see ige Decathlon ja kõik, mis siin on rajatud, noh, nende põhilised kliendid tulevad ju Tallinna linnast. Ehk siis need on see sõiduautode voog, mis me sinna lubame. See tegelikult ajab umbe kõik need ringtee ristmikud ja tõmbab ringteel kiirused alla, tekitab sinna ummikud. Ja siis me küsime, et aga kas see on meeletult raha investeeritud. Ja siis ma ütleks, et tegelikult me oleme oma teiste otsustega ära lörtsinud selle investeeringu nagu selle algse mõtte, mis on olnud. No, see on selline nagu suurema pildi puudumine ja ma saan aru, et iga omavalitsus tahab endale saada neid selliseid suureid tõmbekeskusid oma territooriumile, aga kui me vaatame riiki tervikuna, siis on tehtud väga albu otsuseid ja see mõjutab otseselt seda meie kikilipsu teemat ja kõike seda, et meile on loodud lõunapoolt järve suured ümber sõidu teed, aga need nagu noh, need on nagu veresooned, mis lihtsalt lupjuvad ja noh, lõpuks meil on nagu probleem käes.
0: Ütle mulle palun, et kas need Tallinna suurel ringil iseenesest, kuid ütleme neid alternatiivseid keskused ei tekiks sinna, oleks üldse mingi mõte.
1: No ta eks see mõte oligi see, et me saaksime ju Tallinnast mööda kogu selle liiklusvoo, aga nagu ma ütlen, et see muutub aeglaseks, kui see muutub kui aeglasemaks, kui sul kuskilt näiteks Järvevana teelt minek, no siis me tuleb see surve tuleb linna uuesti ka tagasi, mis oleks pidanud mööda minema.
0: Mida võiks
1: ja
0: teha?
1: Ja ka näiteks ka raske transport, noh, need veosed, mis on mõeldud Paldiski sadamasse, noh, need istuvad siis seal samamoodi ju kinni ja see tekitab meil logistilised probleemid.
0: Küsikski siia kõrvale, et kuidas sa siis näeksid, ütleme, et lahendust, et kas seda protsessi annaks väärata või teistpidi pöörata äkki?
1: No nüüd on natuke hilja aina, sest et majad on püsti, parklad on seal ju ümbering kõik tehtud. Aga noh, tegelikult edaspidi, noh, seda ongi demokraatikus ühiskonnas keeruline tegelikult lahendada, sellepärast, et me on väga tugevad õigused oma valitsustel, oma planeerimise ruumi otsuste tegemisel, ka loodud riigiarhitekti institutsioon, tema ei saa sinna sekkuda. Et noh, pigem võibolla üks, millest on puudus ja mis võibolla aiteks selle vastu, on see sama nagu linnastu planeering. Et Eestis ei ole sellist asja sellisel kujul tehtud, paljudes teistes riikides on, et just suurlinnade ümbrused, no ehk siis linnastute planeering, et kuhu me siis linnastuna taame välja jõuda ja noh, Tallinna ümber, tegelikult meil on tekinud linnastu. Kõigi nende teiste naabervaldade aladega, et ja see on meil puudu ja meil tegelikult oleks vaja tervik pilti, kuhu me selle linnastuga areneme ja seda ei ole.
0: Küsiksin korra siia kõrvale niimoodi, et kuidas sa, nagu sa ütlesid küll ennist, et ole, eks ole, et meil linnas nagu ummikuid, sellises Euroopa mõistes ju ei ole või siis ütleme muu maailma tähenduses.
1: No ma arvan, et inimesed, kes praegu istuvad autoga kuskil,
0: no, ma arvan, et
1: teised. Ütleme, et meil on jah, mõned punktid, no üks on see sama Tartumaant ja Järvevanade risten ja noh, seal teesti jääb, seal meil asjad on umbes ja see ongi väga keeruline koht, sest see on raute tamm. Ja see on ajakriitiline koht, sest on ühendus lennujaamaga.
0: No eks ole?
1: Jah,
0: täpselt. See, mis toimub, on ikka päris horror seal.
1: No täpselt. Ja, noh, ja on veel, noh, Paldiski mantel ka mõned kohad. Ja. Aga noh, suures pildis, ma ütlen, et meil ei ole sellised ummikud, nagu me teistes linnades näeme.
0: Ma tooks seal kõrvale Amsterdami, et ütleme Amsterdamis juhtus 1970 aastate alguses, kas see 73 või 4, et praktiliselt senine liikluskeem varises kokku. Kus siis ütleme see järjepanu autostumine ja oli kasvanud üle pea ja lahendati siis seda nõnda, et osalt kanalid võeti ka kasutusele autoteedena. Ja nüüd on huvitav see, et viimased ütleme ligi 10 aastat ju neid taas haljastatakse, taas kanali teega täidetakse ja liiklus suudetakse suunata mujale, mis on see edu valem neil, ega rahvast pole ju ära läinud.
1: No,
0: kas see on meil midagi, mida Tallinna tasuks õppida?
1: Hollandist meil on väga palju õppida.
0: Nii, aga noh, mõtlegi, et linn, mis tegi 50 aastat parem selle kukku.
1: Aga see ei olnud aina Amsterdam, seda tegi kogu lääne maailm.
0: Absoluutselt, ma tõin seda ühe näite.
1: Noh, Madrid ju teeb samamoodi praegu oma jõge ju uuesti taas avab, mille samamoodi ju panid ju autoteede alla kinni. Noh, ja Boston ja kõik, et mitte Boston, Baltimore ja neid linn on väga palju, mis nüüd siis taas avavad. Ja noh, sellel on eks siin on erinevates linnades, alati on ka erinevad põhjused, aga noh, üks põhjus ongi see, et linnad on saanud aru, et see kahjustab nende konkurentsivõimet. Kõik linnad konkureerivad nendele nii-öelda firmade peakontoritele, kõigele sellele nii-öelda teadusele, kõik see, et neid oma linna meelitada. Ja noh, Lääne-Euroopas on sellest väga hästi aru saadud, et selleks, et sa konkurentsis oleksid, peab sul olema meeldiv elukeskkond. Ehk siis see inimene peab tahtma sinna tulla ja ta peab tahtma sinna oma pere tuua. Aga kui sul on selline ebameeldiv keskkond, kus sa ei julge oma last väljagi lasta, siis sa...
0: Ei julge välja lasta, miks?
1: Ohtlik. Noh, sellest, et su laps võib auto alla jääda, kui ta rattaga seal sõidab või ka noh, paljudes linnades muidugi on ka see kuritegevuse teema, mida meil ei ole. Et noh, selles mõttes Tallinnas on väga hästi kõik. Aga just see, et sa üritad neid ajusi endale meelitada, nii-öelda juhtivad linnad on sellest ammu aru saanud ja panustavad väga palju sellest elukeskkonda, sellepärast, et noh, kui sa oled juba teatud taseme oma sissetulekus saavutanud, siis sulle see palganumber ei ole enam alati kõige olulisem, vaid oluline on see, et millisesse keskkonda sa elama lähed. Ja just see kõrgepalgaliste puhul on see oluline. Et ja eks linnad on sellest aru saanud, Amsterdam on selles suhtes ju, noh, seal on väga paljude maailma suurfirmade peakontorid on Amsterdamis ja nad tegelevad sellega, noh, väga, väga süsteemselt ja jõuliselt.
0: Ja tundub niimoodi, et tegelikult kui seal kõrval võtta saad õidu sisse, ütleme siis ütleme kaudu küll mõiste, mis puudutab ütleme ruumi elukeskkonda ja tegelikult ütleme ruumi esteetika, mis seal juurde tuleb, et see väga palju mängib rolli. Samas aga ütleme, kui nüüd mõelda siia kõrvale kõige selle juurde, et see on ütleme liikluse suurem läbimõeldus, ehk toon siia kõrvale ka Stockholm Resilience Research Centeriga ütleme uuringu, mis siis ka hindas ütleme ühistranspordi Stockholmis ja siis tuli, jõuti järeldusel see, et ta on väga tihti ka sooliselt seotud, ehk et meesterahvad kipuvad enam autoga ringi lasma kui naisterahvad on rohkem enam ühistranspordi peal, ehk et tuli välja, kui noh samad mehed koliksid ka ühistransporti üle, siis tuli välja kaks aspekti, esiteks ei peaks välja vahetama neid vanu sõidukeid, või lasta endaga edasi, siis saasta ei kasva, sõida ootus sinna vähem, teises küljest ruumi on rohkem. Kas sa oleksid sellega päri, et võiks seda suunda ka meil liikuda või ehk õnnestuks?
1: Noh, muidugi ma olen päri, no kuidas ma saan vastu väita, aga samas ma ei ole ka auto vastane, et ma isest näen, et noh, selle on oma koht ja ütleme nii, et ma kuidagi ei ole nende inimeste vastu, kes auto, eelistad autot. Aga lihtsalt noh, ma näen, et linna arhitektid, mida rohkem inimesi liigub üle ühistransporti, seda tegelikult seda rohkem ruumi on kõigil. Ja siis on ka ruumi nendele samadele autodele. Ja noh, alates parkimisest kuni ka tegelikult tänavaruumi ja kõige sellega ka kaasneva. Aga noh, nüüd see sama uuring, mis sa tõid välja, et noh, põhjus, miks naised kasutavad rohkem ühistransporti. Noh, siin on mitmeid põhjuseid, aga Eestis, noh, esiteks ka meil on sooline palgalõhe, on Eestis täiesti eksisteeriv probleem tegelikult, et naise sissetulekud on madalamad. Teine teema on üksikemade teema. Meil on väga palju üksikemasi ja me teame, et nemad on üks neid ühiskonnagruppe, kes on nii-öelda kuidas ma ütlen, vaesusriskis tegelikult ja meie kõik statistika ju seda näitab, et kui sa oled üksik ema, siis tõenäosus, et sinu, et sa oled nii-öelda selles vaesusriskis olev inimene on väga suur ja noh, ja selle tõttu ma arvan, et see on kõiks põhjus, miks naised on ühistrans, ma ei arva, et siin on kuidagi, et mehed ja naised on nüüd nagu oma mõtte maailmalt nii palju erinevaid, vaid pigem see on elu, mis on selle olukorra selliseks teinud.
0: Nii, aga suurepärane, me teeme siin head kuulajad väikese reklaami pausi vahele, te kuulete siin eetris saadet sarjast Müüt või tõde ja teemaks on Tallinn kui Kiki Lõps ja meil on siin külas Tallinna arhitekt Andru Mänd ja kohtume peale reklaami pausi.
2: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
3: Äripäeva raadio.
2: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
4: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
5: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
6: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
5: No jah, aga tööõigus on nii nüansi rohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
6: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
7: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla.
3: meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega.
8: Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
10: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
0: Tervist, aga head kuulajad, saatesarjast Müüt või tõde jätkub saade, mille pealkiri on siis Tallinn kui kiiki lips. Ja meil on külas siin vestluskaaslasena Tallinna arhitekt Andru Mänd ja mina on jätkuvalt Siim Sultson. Meil on siin ütleme juba ka Andruga jõudnud siin ütleme suhtselt ühe selle aru saamale, et tegelikult see kiiki lips ei ole midagi õudset ja peale selle, et ütleme vähemalt viimased 120 aastat on ju ka siin ütleme linna arhitektid moodsas tähenduses kokku ka puutunud. Ja mis tegelikult ütleme annab nagu eeliseid, aga transport on meil jätkult ütleme väljakutseid tekitav koht. Ja kui ma nüüd mõtlen see kõrval, et ma kasutasin siin enne kui ka mõistet, et meie transporti ütleme süsteemi kokku varisemine korra, et kas ta on ütleme noh ummik ei ole küll võrrelda muu ütleme maailmaga. Aga sellegi poolest, et kuidas sinu meelest nagu tundub, et kui me võrdleme, ütleme nagu Tallinna, ütleme ühistranspordi võrku, eks ole, et mis jookseb läbi. Manast ajast oli ta meil radiaalne ja ta oli väga palju seotud ka sellega, et oli ühe keskuse linn. Nüüd me tahame taas, ütleme mitme keskuse linna, mis kunagi algselt oli ideaaliks olnud ja meil on tekinud transiitliine juurde. Kas need transiitliinid õigustavad ennast sinu meelest?
1: Ma ilmselt ei ole kõige õigem inimesele vastama, et transportiamet kindlasti oskab paremini vastata, aga
0: kui see on nüüd linnaplaneeringu,
1: ja, linn, muidugi,
0: lingid kokku?
1: Muidugi, näiteks. Muidugi. Ma igati pooldan transiitliine. Põhimõtteliselt sa liigudki Tabasalust Maardusse ja sul on lihtsalt peatused Tallinnas sees. Et, ma ei poolda neid suuri busside parkimisplatse linnas sees. Kesklinnas just eelkõige, et äärelinnades, jah, nad ei ole. Jah, seal on omad keerukused, et liine graafikus hoida. Noh, kui sul see plats on seal kesklinnas, noh, siis ta sellega no, nii-öelda tasandab ära selle, kui ta kuidagi iljaks jääb oma graafikuga, et ta lihtsalt läheb siis nii-öelda õigele ajal igaks platsit välja. Kui ta on läbiv liin, siis tal ei ole seda puhvrit, kus ta saab nagu seda lõtku tagasi teha või seda mahajäämust tagasi teha. Aga, no, aga ma ütleks, et need on sellised ikkagi ületatavad ja pisi asjad, et pigem kesklinnas ei tahaks näha suuri transporti parkimisplatsa, et seega ma linnaplaneerijana igati pooldan seda, et meil on läbivad liinid, aga ma arvan, et hästi suure arengu hüppe annaks tegelikult kaasa rööbastransporti arendamine. Ja ma ütleks, et meil on tegelikult väga madalal rippuv vili, mis on võimalik kätte saada, mida ma olen ka varem rääkinud, see on Maardu.
0: Nii.
1: Olemasolevast raudteest, see mis läheb Muuga sadamasse, sealt on Maardu keskusesse 2 kilomeetrit. Ehk siis meil on vaja tegelikult ehitada 2 kilomeetrit raudteed, et saada kätte, noh, seal on cirka 13-14 000 inimest. Iga päev pendel rändab Maardu ja Tallinna vahet üle 8000 inimese ja väga paljud nendest autodega. Kui meil oleks põhimõtteliselt linna siserong, Maardu ülemiste isegi sellest piisaks, noh, Maardu Balti jaam oleks juba nagu veel parem. Me saaksime väga palju inimesi tegelikult ühistranspordi peale ja see aitaks leevendada tegelikult juba nii mõndagi sugest linna kitsaskootena. See sama Maardu on otseselt seotud selle Tartu maante ja Järve vanade ristmikuga. noh, täpselt, et ja noh, kui me mõtleme selle peale, et Aapsal on meil vaja ehitada 50 kilometrit raudteed, Maardus on kaks vaja ehitada, aga elanike arvud on täpselt samad. See ma ei taha kuidagi ütelda, et Aapsal ei ole rongi vaja. Ärge saage valest aru, ma arvan, et see tuleks ära teha ja see on selles mõttes väga halb otsus 90-tel, mis tehti, et see liin toona kinni pandi. Aga kui ma vaatan rahakotti, riik rahakotti suurust, siis ma ütleks, et see 2 kilomeetrit ehitada on see esmane asi, mille me peaks kohe ära tegema. Ja see aitaks tuua juba päris korraliku muutuse.
0: Kas trammi peaks panema ka Lasnamäe kanalisse, nagu algselt või planeeritud?
1: Lasnamäe kanalisse ma pigem ei näe seda, sest Lasnamäe kanalis on modernistiku linnaplaneerimise lahendus. Ja ka inimesed eelistavad mugavust. Ja sinna kanalisse minek lihtsalt on tülikas. Sa pead minema sinna kanalisse mööda treppe ju alla. Jah, tõsi, saab panna liftid, kõik see, aga ta ei, nii-öelda inimesel mentaalselt on see barjäär, on natuke keeruline, mida ületada. Aga Lasnamäele trammi on kindlasti vaja ja tegelikult ju kõigis meie planeeringutes, ma pean silmas üldplaneeringuid, juba mitmetes üldplaneeringutes, mis Lasnamäega käsitlevad, tegelikult on tramm nähtud ette rahude ja koridori. See on see, mis tuleb lauluväele kui kõrvalt Narvamaantelt tuleb üle. Sest kanal teenindab seda lõunapoolset Lasnamäge bussiliiklusega ju üsna hästi, et põhjapool on see, kus meil ei ole seda kanalit. Ta pidi tulema sinna ju kunagi, see rahude ja koridor pidi teine kanal olema. Õnneks seda ei tehtud, ei jõutud teha. Aga ja ma kindlasti ei näe, et sinna rahude koridori tuleks selline magistraal nagu on Laagnate, et ta pidi kunagi sellisena tulema ja ta tegelikult üldplaneeringutes sellisena on praegu sees. Aga ma ise ütleks, et linnaplaneerimise põhimõtted on nii palju muutunud, et me siukest magistraali kindlasti rahuteel sinna koridori ette ei näe, aga tramm peaks seal kindlasti olema. Ja seda enam, et kui ühel päeval peaks tulema haigla sinna sama koridori äärde, et meil tegelikult vajadus selle järgi on.
0: Väga lihtne küsimus, kuidas saada inimesed ühistransporti näiteks tänasest vaatest? Et nad läheksid autodest ümber, istuksid. No, mis sa pakud?
1: Ta peab olema mugav ja kiire. Et sul peab olema mingi
0: eelis. Kuidas ta peaks praktikas välja nägema? Näiteks ma tahaks saada, ütleme, võib-olla Tõismäelt sinna samasse, ütleme, Lasnamäele.
1: Aga ta peab olema kiirem kui auto. Eks siis sul ongi ühistransportil oma rajad, tema liigub seal oma, tal on vaba tee kogu aeg minna. Et ma arvan, et see on see võti. Et puhtus ja kiirus. Need on need teemad.
0: Kas võiks bussi rajad vedada näiteks ühest linnaservast läbi kesklinna teise linnaserva?
1: Muidugi. Ja eks, selle nimel on ka ju tööd tehtud, et eks ta on ju aastat, on tegelikult see bussiradade arv on ju linnas kasvanud.
0: Aga ta lõpeb ära ühteme teatud alades, näiteks kas või Pärnu maantel, et kuni viaduktiini on edasi.
1: Jah, ta on hetkel katkendlik. Nii nagu tegelikult ka meie jalgratavõrk on katkendlik. See võtab aega. Aga eks ta tuleb vaikselt aastaselt, eks me järjest kasvame ja areneme.
0: Kas sa linna arhitektina võiksid näha, ütleme siin paari aasta perspektiivis, et näiteks ulatub see pääs külla välja? Või siis teist pidi ütleme meri välja ole? Ma olen pea meeles ühistransporti.
1: Ei. ma igati toetan seda. Ega kõik linnaametnikud ju samamoodi toetavad seda.
0: Mis on
1: see natuke on muidugi teise ameti, vaata pärusmajad, see on transportiameti valdkond rohkem, et ma usun, et järgmine kord kutsu Indrek Kailen siia, eks ta räägib sulle täpsemalt sellest kõigest, aga eks see on ju linna kui terviku eesmärk siiski on ühistransporti arendada ja eks see ikkagi lõpus tuleb.
0: Andro, sa juhid siin juba varsti pea 2 aastat Tallinna arhitektina ja küsin see kõrval, et ütle mulle, et mis on see, kui inimene tuleb välismalt siia, need välisettevõtted, ükskõik kes, ütleme, kas tahad kontorit, bürood rajada siia, mingit esindust, tulla külla turistina, mis on see, mis on Tallinna puhul number 1 ja eriline?
1: Mul oleks natuke rohkem tausta vaja, et mis tüüpi inimes on, et kui ta on Arturi taustaga, siis tal on mingit konkreetsed asjad, mida ta tahab näha. Kui ta on majandustaustaga, siis on võibolla teised. Kui ta tahab pidutseda, siis ta on võibolla kolmandad asjad, mida ta silmas peab. Aga noh, kui linna arhitektina, kui ma ütlen, mis teeb meid eriliseks, see on meie struktuur ja mitmekesisus. Noh, palun minge siit 80 km põhjapoole Helsingisse ja sa näete hoopis teisugust linnastruktuuri.
0: Miks küll?
1: Sest Helsing on kunstlikult loodud linn.
0: Just nii.
1: Aga Tallinn on ise tekkeline olnud nii-öelda selle väga tugevalt reliefist mõjutatud. Kui me vaatame vanalinna tänavaste struktuuri, inimesed ei saa aru sellest, et tegelikult Tallinnas on väga suur relief, et sul on kõrgust erinevus on väga suured, aga kuna need tänavad on kujunenud aja jooksul, niimoodi pikki nõlva nii-öelda diagonaalis minevad, eks siis sa ei taju seda. Ja noh, see ongi kuidagi suuke ise tekkeline. Ja tegelikult, kui me vaatame üleend linnaosad, mis on siis nagu välja kasvanud seal, noh, need on ka suuksed ise tekkelised. Jah, et seal on küll alati on planeerimist ka, noh, kui me vaatame seda Pärnumaanta algust ja kõike, et kas klassikalist linnaplaneerimist on ka sees. Aga noh, kui me võrdleme ikkagi ennast Helsingi ruudustikuga, kus sul on ikkagi ruudustik lihtsalt pandud selle maastiku peale, mis ei arvesta eriti üldse neid künkaid ja asju. Muidugi nad tegid seda siledamaks ka seda, kui nad Helsingit rajasid. Ja väga paljud maailma linnad on nii-öelda ruudustiku põhised. Ja Tallinnas, noh, meil ei ole seda. Ja Tallinnas on minu jaoks on suur väärtus on mitmekesisus. Kui te olete Kesk-Euroopa linnadesse, siis teil on seda 19. sajandi lõpu 20. sajandi alguse juugendit ja historitsismi, no linna osade kaupad, sul on terved kesklinnad paksult täis, no ma ei tea, Prahad, Viinid,
0: Budapest. Me saame isegi Riias seda nautida.
1: Ja meie käimegi ja meie fänname seda, kuna meil ei ole siukest asja. Meile tundub see Riia, need paar kvartalit, mis seal on siukesed nagu...
0: Et Helsingi on selle kõrval ju tühi tähi, eks ole?
1: Ei, no Helsingis on ka tegelikult kesklinnas, no, on kvartalite kaupused asja. Aga ma ütleks, et linnaplaneerijana minu jaoks on Tallinn palju huvitavam, sellepärast, et kogu Kesk-Euroopa on seda Riia ja Helsingi sugust linna ju paksult täis, aga seda, mis meil on, seda neil ei ole. Meil on see sama keskaegne vanalinn, mis on tegelikult tervikuna säilinud, meil on säilinud ka bastionaalvöönd ümber selle, mida enamus linnadel ei ole. Ja siis on meil need puitasumid, siis meil on Kadriorg, noh, siis meil on natuke seal 30. asja seal Pärnumaante alguses. Et noh, meil on väga mitmekesine see, et teistes linnades on see palju monotoonsem on nende linn. Eks siis see on see, mida me ei ole osanud ise promoda. Tegelikult, et ise ennast reklaamida ja tegelikult me oleme väga roheline linn samamoodi ju. Et see on nagu see, mida me oleme nagu, jah, see kõik on tingitud sellest, et me oleme olnud vaesed ja siis me oleme natuke äbenenud seda, aga ma ütleks, et nüüd on aegsest üle saada, et nüüd me peame hoopis näitama, et kuulge, et meie oleme need, kes on nagu erilised ja teie olete need, kes on igavad.
0: Kuule, sinu vastuses mulle väga meeldis see, kuidas sa Helsingit ja Tallinnas võrdlesid, et ütlema struktuurilt erinevat Helsingi kunstnik. Ja tegelikult Tallinna Helsingi on üks väga suur, ütleme, ühisosa, üks arhitekt.
1: Jaa.
0: Karl Ludwig Engel.
1: Jaa, no tõsi.
0: 1815 oli Tallinnas arhitekt ja siis ta pärast sai hiljem, ütleme, Helsingis selleks, kes siis tegi moodsa Helsingi südamiku. Ehk et mis siit välja tuleb, ütleme, et kuidas kahes erinevas keskkonnas, ütleme, ruumist, ajast, see on see sama, ütleme, ruumi ja koha vaimise geenius Loki, ütleme, kuidas sa sealt suudad välja tuua selle õige asja.
1: Ja ma ütleks, et see näitab seda, et elu ja kuidas asjad kujunevad, see on lihtsalt täis juhuseid. See, et Karl Ludwig Engel üldse Tallinnasse jõuab, see on selle tõttu, et on käimas Napoleoni sõjad. Ja Berliinis lihtsalt ei ehitata mitte midagi ja Berliin on nagu täielikus. No,
0: ja pärast saab hakkumise, saab ütleme Helsingi peale.
1: No ja siis tuleb see Tallinnasse, no ja tõsi, ta on siin, ma ei tea, alla 5 aastat vist.
0: 5-6 aastat.
1: Midagi nii vist on, jah. No ja siis saab pakkumise minna Helsingisse. No, mõtleme, et kui poleks Napoleoni sõdasid, siis toomkirikud Helsingi kesklinnas ja seda ülikooli ja senati väljakud, seda ilmselt sellisel kujul kindlasti ei oleks. Et see oleks, kui üldse oleks seal midagi. No midagi oleks ilmselt, sest see oli keisri käsk, see linn sinna ikkagi nüüd teha, aga see oleks kindlasti hoopis midagi muud. Ja noh, Tallinnas ka, et ma arvan, et enam see inimesed tea seda muidugi, aga noh, on ka õiguskansleri see maja Toompeal ja see on ju tehtud Engeli. Kui te võrdlete nüüd seda arhitektuuri Helsingiga, siis see on väga sarnane sellele.
0: No teine Engeli maja on ju samas, ütleme ka Vene tänavalgi veel olemas isegi. Küll ilma dekoorit ja suhteliselt hävinud.
1: Ja no siis see vanalinna muusikamaja, see väike majake ka.
0: Just too veel ka,
1: jah. Et üht koma teist on, aga see on see meie seos siis nii-öelda maailma arhitektuuriga.
0: Aga no vaata, see, miks ma selle asja nüüd siia sisse tõin, tuli veel üks linnaarhitekt veel, Voldemar Tippel. Tema oli 1935-40 Tartu arhitekt, 44 ja 52 Tallinnas. Taaskord ütleme niivõrd erinevad linnad oma olemuselt ja kuidas ütleme sellele kohaneda ja sellest leida lahendus. Ehk miks ma seda räägin, on see sama, et ütleme, jõuame tagasi Tallinn kui Kiki Lips, kas see on pidur või on ütleme linna vedur. Pöörada veduriks, noh me jõuame nüüd järele, et on pigem vedur, et leia selle asja olemus.
1: Ja ma olen suga 100% nõus.
0: Et sa suudad kohaneda ja sealt välja tõmmata selle, tunnetada selle asja ära, aga sa suudad ka kommunikeerida teistele asjaosalistele arendajat ükskõik kellele iganes.
1: Et see ja on ma arvan, see. Et meil ongi Eestis on hästi pikalt on see, et me kogu aeg nagu otsime põhjendusi, miks me ei ole, et miks asjad on nii, et miks asjad on halvad. Ja aga samas me ei tegele sellega, et kuidas nagu leida lahendused, pakuta lahendusi. Ja see muutus on ühiskonnas toimumas, et me ei ole nagu sellised ei mehed kõigele, et umbes, et kogu aeg on nii olnud ja enam, noh, et ja nii peab olema ja et nendel põhjustel ei saa. Et pigem ootaks, et aga kuidas saab?
0: No võtta ja siin ongi see sama asja, mis on veel seda Tallinna eripära, sa juba mainisid kaudu ära vana linn, mida Põhja-Euroopa ruumis ei ole naljad kellegi asemele pakkuda.
1: Ei ole.
0: Seda käidaks nii piltlikult üles kaifimas siin ja noh, jumal hoidku, et seda keegi ära väänaks. Bastionide vöö, eks ole. Samamoodi see Ringstraße Viini eeskujul tehti peaaegu sünkroonis ju 19. sajandi teisel poolel. No siis, kui kindlusvööndist välja arvati 1858. Ehk et kõik see, ütleme, nagu, no, see on nagu see eripära ja nüüd, mida kas just ütleme Elia Saarinen ka ju taipas ära, ütleme, mitme keskuselise linna puhul välja tuua. Kuidas sa tunned nagu arhitektina seda, kas sa suudaksid selle arendajatele ja kõigile, kelle käes on palju maafondi maha müüa? See mõte, et tegelikult see on suur väärtus.
1: Sa pead nüüd silmas seda kikilipsu või
0: mitmekeskus? Ja kõike seda mitmekeskus.
11: Ma arvan, et... Arvan,
0: ja kogu see eripära, see fluidum.
1: Jaa. No vaat see eripära fluidum, vaat see juba, see on võibolla natuke keerulisem, aga ütleme, et see mitmekeskuseline linn ja kõik see... Ma arvan, et meil ei ole vaja üldse arendajad selles veenda. Ma arvan, et nad igati pooldavad seda, sest tegelikult see on selline asja, mis tuleb kõigile kasuks.
0: Aga milles see nutt on, et siiski see kikilips on meile piduriks?
1: Ma ei tea, ma arvan, et see on meil lihtsalt selline peas kinni. Ma arvan, et tuleb tegelikult mitte tuua seda vabanduseks, et miks meil asjad on nii, et sellepärast, et meil on see kikilipsu kujuline, vaid tegelikult... näha selles need samu ops võimalus, millest me alustasime. Me oleme väga õnnelikus olukorras, meil on väga palju rannajoont ja see on praktiselt ju üsna enamus linlastele tegelikult ka kodu lähedal. Noh, kui me mõtleme järv, noh, tegelikult mida ainult ülemiste järvi, meil on ka ju need samad, noh, ülemiste järvist nüüd allpool.
0: Kui see mõttes siin mereäärde päris?
1: Ei, sorry. Pikk päev on juba seljadega. Ma mõtlen, et liiva kaevandused,
0: Männikul,
1: jah, just. Täpselt. Et ma ütleks, et samamoodi, väga suure potentsiaaliga. Tõsi, need on küll naabervallaga meil kahas Saku vallaga, aga ma ütleks, et ühiselt seal midagi mõelda, et kuidas sinna luua mingi terviklik maailm.
0: No see oli kraudaluga ja kõigega seotud selle piir.
1: Jah, et ehk siis meie linn on täis võimalusi. Ja tegelikult ja mida, noh, kuna me oleme siin ka äripäeva raadios, siis mida tasuks ka kindlasti mõelda on see majanduslik pool. Et see ei pea olema ainult rekreatsioon, vaid tegelikult me võiksime nagu mõelda ka, noh, ma ei tea, vesiviljelused, kalakasvatud, et mis iganes. Noh, ma ei ütle, et need me peame tegema, aga ma ütlen, et me kindlasti võiksime nüüd nagu analüüsida, et kuidas me saame nagu seda majanduslikku poolt ka taha tuua, sest ega me ju näeme, et mujal maailmas linnad tegelevad ka näiteks toidutootmisega asjaga ja sama ja kuidas praegu on toimumas nihe sellest nii-öelda, kuidas ma ütlen, tööstuse hülgamisest, et tegelikult praegu linnad tegelevad väga jõuliselt sellega, et kuidas tootmist linna tagasi tuua või seda vähest, mis neil on, kuidas
0: no, telliskivi näiteks,
1: linnas hoida. Ja no telliskivi, jah, no ütleme, et telliskivis on, seal on see jäätise vabrik ja džinnin tegid nad ka seal, et seal üks pisitöö tootmist on.
0: Kas võiks rohkem olla?
1: Muidugi.
0: Tekstiili?
1: No tekstiiliga on natuke keeruline, et meil on raske konkureerida ilmselt Kagu-Aasiaga, et aga ma arvan, et siin on päris palju asju, kus me võiksime ikkagi mõelda uuesti, et tootmist on vaja linnasoidest. Viimased, noh, siin mitukümmend aastat on linnadesse kuidagi, linnad on muutunud magalateks tegelikult, et kõik tootmine on läinud linnadest välja, see ei ole ainult Tallinnas, nii see on üle maailma olnud see tendents ja aga ajalooliselt on ju linnad on kogu aeg need, kus on tootmine. Ja nüüd on sest aru saadud, et noh, see tähendab ju linnadele ka jõukuste sissetulekut ja töökohti ja asju, et see on midagi, millele me kindlasti hakkame uues üldplaneeringus ka tähelepanu pöörama, et kaardistada näiteks ära see, et noh, meil veel on need Laki tänava piirkonnad ja Lõuna Lasnamäge, kus meil on tegelikult tootmine veel olemas, et mis on nende probleemid, et kas on neil logistika probleemid, et kas meil on vaja mingeid uusi ligipääse neile rajada, Või on seal mingid muud häiringud või asjad, et tõesti kaardistada ja analüüsida, et mis on nende mured ja nendega tegelikult tegeleda, sellepärast, et see on linna huvides, et meil oleksid tootmine ja töökohad ja kõik oleks linnas sees. Tõsi, maailmas ka tootmine on väga kiiresti muutuv, noh, eelkõige tööosakaal tegelikult ju on üppeliselt vähenend ja eks ta väheneb edasi. Eks see ongi praegu siuke... segane või sõige ülemine kui aeg kogu maailmas, kogu kõik, nii, ma ei pea ainult poliitilist silmas, aga ka majanduse kõige selle osas, et ega me oletame, et milline on meie tulevik, ega me ei tea, milline on meie tulevik hakkab olema ja eks nüüd linnad üritavadki sellega nüüd kaasa minna ja leiutatakse, nii-öelda leiutatakse siis uusi viise, mõeldakse ja üritatakse ennustada siis seda. Eks siis noh, me siin Tallinnas samamoodi ja kindlasti tööstus ja tootjad on need, kes hakkavad olema meie uue üldplaneeringu üks peamisi, noh üks sõge nagu meide võibolla viiest fookusest.
0: Kas Tallinn peaks jääma parkide linnaks?
1: Kindlasti, aga jah, ta on sõmselt.
0: Panen siia kõrvale veel või mõistel, linnaruumi tihendamine.
1: Ja mina aegati pooldan seda.
0: Kumba?
1: Mõlemad, aga üks ei välista teist. Eestis Tallinn on väga roheline linn. Noh, mis on Tallinna äda on see, et meil on enklaavid, ma mõtlen juba nagu parkide näol, et meil ei ole võrgustiku, et need parkid ei ole omavahel ühendatud. Et see on kindlasti üks, millega me tegeleme, et luua see rohevõrgustik tegelikult linna. Aga nüüd see jah, tihedus ja parkid, need ei välistaks teist. No ütleme, et see sama, noh, just ju siin kuu aega tagasi ju volikogu otsustas selle testet maakrisse, et seal me lubame kõrgemaid mahte, kui seni on lubatud ja üks põhjus, miks me seda lubame, ongi see, et maaomanikud olid valmis andma 50% oma maast linnale avalikuks parkiks. Ehk siis see on nagu see, kuidas me siis kompenseerime seda.
0: No siit tulebki väga hästi välja ka selle ju Tallinna eripära ja fluidum, mis siit ütleme su jutustes väga kenasti joonistub esile, ütleme kogu see ütleme pärande, kogu see ütleme parkide süsteem ja kõik, mis sinna juurde tuleb ja et linnaruumi tundlik läbi mängimine on järaikult, me saame aru, ütleme, et see kikilipsu kuju, ütleme kui võtame seda ka laiemas plaanis, on ainult plussiks, plussiks ja veel kord plussiks, et ja ta tegelikult võibolla, et ütleme, et aitaks meil ka parkide süsteemi toetada, kus tihedama linnaruumiga läbi mõeldud. Kas võiks nii olla?
1: Jah, kindlasti. Ma ei saa sulle ei öelda.
0: aga jah, nii, aga no mõtleme, kui me see kõrval nagu veel siin lõpetuseks, et üks moment, kas seal võib olla vastuolu, ütleme, kes on nagu väga autoga inimene, autoga sõite, et samal ajal kui me teeme linna keskel tänavaid kitsamaks, haljastame rohkem, võtame näiteks kas või Pärnu maante ala, mis läheb ütleme ka üle Estonia põieste ja samas, et saame öelda, et tegelikult ju seal läbivus tänaval kasvab. Kas üks välistab teist või see on koos korraga tehtav?
1: Muidugi on koos korraga tehtav.
0: Et... Mille tagas võib kinni olla, et see takistatud on?
1: Ma arvan, et osa on ikkagi meie peades kinni. Et me oleme läinud, see on meil üsna iseloomulik, et me läheme kuidugi nagu kaevikutesse ära, et meil on nagu äärmus leerid ja me ei suuda nagu tulla keskpõrandale kokku, et miks me peame ühiskonnana veel natuke kasvama, et noor riik veel ja ühiskonnana ka noor, et see võibolla veel võtab aega, aga samas, no ma ütlen, et ma tegelikult, kui ma vaatan arutelu kultuuri, eks ikkagi järjest läheb paremaks, eks me lõpuks jõuame sinna, aga noh, ma tahan ka muidugi rõhutada seda, et autos on vaja, sest me oleme vananev ühiskond, noh, see on paratamatus. Ja kui me ei soovi, et osa inimesi oleks ühiskonna elust ära eraldatud selle tõttu, et nad ei saa liikuda, noh, siis me peame ikkagi autodega ligipääsu tagama kõikele. Aga noh, eks seda tuleb teha läbimõeldud.
0: Suurepärane, aga head kuulajad, me sellega siin nüüd lõpetame oma saate, mille pealkiri on Tallinn kui Kiki Lips ja saaden sarjas siis Müüt või tõde ja suur tänu linnaarhitekt. Andru Mänd, suure põneva intervju eest, et siin mõtte kohta päris palju, et tuleb välja jõudsime ära, see Kiki Lips on plussiks. Nii et head kuulajad, kohtumiseni!
12: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
13: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Sisuturundussari Password. Marketing and money.
1: Tere tulemast kuulama saadet Password. Ja täna on saate külaliseks strateegilise loovagentuuri juht ja asutaja Einar Tiimla. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu. Ja kuna see agentuuride maastik on päris kirju ja tegijaid on palju ja tihti on raske aru saada, et kes on kes ja mis on mis, siis Einar alustuseks räägi, mida see strateegiline loovagentuur siis täpsemalt tähendab ja kuidas te selles agentuuride maastikus täpsemalt, kus te paiknete ja mis teie eripärad on?
2: Mm-hmm. Tervist ka minu poolt Ando ja kõik kuulajad, vaatajad. Tõsi ta on, et agentuuride maastikul on natukene palju sellist overlappimist või segadust, et agentuurid on sarnased, raskem vahet teha, et kellega siis teenust küsida ja mida keegi täpsemalt teeb. Et strateegiline loovagentuur, me oleme positsioneerinud ennast sinna sellepärast, et me alustame enda tööd alati strateegiast. Tänaseks on meil põhimõtteliselt igaks teenust, mis me teeme, on töötatud välja väga head strateegilised sellised metoodikad. Ja kui me oleme strateegia ära teinud, siis tegelikult kaob ära see

0: selline edasi-tagasi saatmine kliendiga, et paljudel on tõenäoliselt see kogemus, et nad võtavad mingi freelance designer näiteks või mõne väiksema agentuuri ja nad paluvad midagi teha, annavad briefi ja algab töö, tehakse töö ära, mingi näiteks visuaalne asi. Natuks ajapärast tuleb see tagasi ja inimene vaatab, see pole päris see, mida ma tahaks, et teeme väiksed muudatused. Tehakse need muudatused, jällegi designer teeb tööd enne, saadab tagasi selle, ta vaatab, et oi, et see aeg, mis sellele ikkagi juba olen planeerinud, on juba läbi enne, aga no teeme lõpuni selle töö ära. Siis klient vaatab, et ikka pole päris see, et nagu teeme selle muudatuse ja tolle muudatuse enne, et klient hakkab tegelikult alles siis mõtlema, kui tal on mingid esimesed näidised käes, et inimesed kõik ei ole nii visuaalsed ja nad oska kohe ette mõelda selliselt.
1: Selle kohta on hea ütlus, et ma ei tea, mida ma tahan, aga kui ma seda näen, siis ma tunnen ära, eks ole?
0: Just, ja selle vältimiseks me oleme teinud strateegiad, et me räägime ikkagi kliendiga ennem kokku, strateegiad on kõik koostöös kliendiga meil ja me saame väga täpselt aru, mida klient soovib, et me vähendame seda tühja tööd, et mida paremini sa ette teed, mida moodboardid ja strateegilised sellised võtted, et milline klient peab olema täpselt, keda ta peab kõnetama, mis sa teeb kõnetoon ja nii edasi, siis sa saad parema tulemuse ja kiiremini.
1: No, strateegiaga on tihti see, et kui siis agentuuri klient see ettevõtta või turundaja tihti ise ka ei tea täpselt, mis see strateegia on. Et siin ma olen ise ka kunagi aastaid tagasi agentuuris töötanud ja tihti oli see asi, et ega klient ka täpselt ei tea, mis ta tahab. Et see oli umbes see tunne, et noh, paralleel siis, ma ei tea, taksoga, et istud taksosse ja juht küsib, et kus me sõidame. Ma ei tea, et sõida ringi, et mingi koht meeldib, siis tulen maha, eks ju.
0: Lihtsalt sõidame.
1: Ja, mm-hmm. et noh, tihti ei mulle, et see loovtöö on samamoodi, et selline üsna juhuslik, et noh, isegi kui agentuur soovib seda strateegiat pakkuda, siis lihtsalt vahel võib juhtuda, et klientidel ei olegi seda strateegiat, et nad tegelikult täpselt ei teagi, mis ta tahavad.
0: Ja seda on tihti ja on ka nii, et vahest ka klient teab, mis ta tahab. Tuleb kohale, ütleb, et ma ei tea, ma sooviksin teleklippi ja siis me hakkame alles uurima, et miks ta seda teleklippi vaja on, kas see on üldse õige sihtrühm, keda ta püüab, kas keegi telekat vaatab üldse nendest, kes tema sihtrühm on. Aine. Ja siis tuleb välja, et polegi vaja. Aine. Et tegelikult see strateegia on nagu väga tähtis osa protsessist, et ja osad kliendid ei tahagi seda ja osadega see nagu töö ei algagi sealt, aga meie puhul siis 90% meie klientidest alati nende töö algab strateegiast. Et
1: aga kes see teie vastaspool tavaliselt on, et on see turundusjuht, noh, mõnes ettevõttes ei olegi turundus tänapäeval, et on mingid teissugused funksioonid, eriti B2B valdkonnas on tihti kas mingi äriarendus või müük hoopis tegeleb turundusega, mm-hmm. et võib-olla nemad on siis natukene selles loovprotsessis ka vähem kogenud, et kuidas see teie kogemus siin on, et kes need kõige paremad partnerid on ja mida see partner, mida millistele nõudmistele või tingimustele ta peaks vastama, et tema kõldse saaks normaalselt tööd teha.
0: Mm-hmm. No meie ideaalklient, samamoodi oleme ise endale ju strateegiliselt mingid asjad paika pannud, enne me teame täna, kes meie ideaalklient on, et tema on ikkagi B2C ettevõttes turundusjuht, kellel on väga väike turundustiim või siis on üksinda seal ja meie oleme tema siis käepikendus või laiendus. Me oleme selline partner, kes suudab kliendiga kaasa mõelda, suudab ka proaktiivselt asju talle soovitada, et sellepärast me nagu partnerusvormis töötame kõige paremini. Ja kõige parem klient on ikka see, kes agentuuri usaldab. Et see on nagu üks alguspunkt, et kui sa usaldad agentuuri, siis oled asjades ühel meelel, ühel arusaamal, asjad on selgeks räägitud, siis seal tuleb nagu väga hea tulemus olete, et me pigem oleme nagu tulemusel selles mõttes orienteeritud tihti, et mitte ainult selleks asju teha, et midagi lahedat ilusat teha.
1: Aga see usaldus ei teki ju nii sama, et noh, tihti selleks on vaja koos soola mitu puuda ära süüa või nagu käia läbi, siis kõik need kõrg ja madal hetked samamoodi, et see usaldus tekiks, et kuidas sinu kogemus on sellega, et kas saab üldse olla niimoodi, et tuled võõrasse agentuuri ja pole enne üldse koostud teinud ja siis äkki kohe usaldadki, et või eeldab see ikkagi mingisugust ühist ajalugu?
0: No ma usun, et teenusäris üldse usaldus on üks kõige tähtsamad krediite, et ükskõik, mis teenust sa pakud, sa pead ju tekitama inimesest selle usalduse, et ta tahab sinu käest teenust saada. Mis tekitab usaldust, siis sellist sorti äris nagu agentuur referentsid, tehtud tööd on ja need kliendid, keda sa teenindad, nende logod ja nende tagasisidet, nende inimeste poolt, kes on sinu tööga rahul olnud ja samamoodi ka siis word of mouth turundus on võib-olla kõige parem turundus, et kui keegi soovitab sind, ütleb, et kuule, et ma sain nende käest väga abi või kuuleb sinu mingist, ma ei tea, mingist probleemist, mis sul hetkel on turunduslikult ja mida sa püüad lahendada, ütleb, et kuule, et ma sain häkist väga head abi ja selle peale siis inimene tuleb, et see on kõige parem turundus. Aga kuidas see usaldus luuaks, et siis sul oli õigus, et eks see tuleb oma jõgu sool ära süüa, et mida pikemalt sa kellegi koostööd teed ja see koostöö on edukas, seda rohkem seda usaldust tekib. Mõistatakse 11 poole sõna pealt ja need asja. See kõik võib alati muutuda, turundusjuhid võivad muutuda, projektijuhid võivad muutuda, enne, et tasub seda stabiilsust hoida.
1: No tihti on, see on ikkagi inimeste vaheline äri ja tihti on see niimoodi, et kui näiteks sellel konkreetsel turundusjuhil ja projektijuhil on väga hea klapp oma vahel, hea keemia, et siis kui üks nendest muutub, et vahetab töökohta või läheb ära, et siis enam ei ole nii hea keemia, et see tegelikult sa võid kõik protsessid ja kõik asjad ju paika panna, aga ikkagi lõpuks inimesed oma vahel suhtlevad, et kuidas seda tagada, et see kliendi suhe ei põhineks ainult sellisele isiklikule keemiale või sümpaatile, vaid et seal oleks nagu mingisugune natuke tugeva muudameid.
0: Mm-hmm. No ma ütleks, et kui sa teada saad, siis räägi mulle ka. Ja ma võin enda kogemusest rääkida. Et ma käisin siin mõned aastat tagasi, proovisime Dubaisse eksporti teha ja olin palju Eesti riigist ära. Ja ma nägin, et meil agentuseks oli päris suures kasvanud, tolle aja kohta hästi kiiresti kasvanud. Meil oli 14 inimest tööl. Ja ma nägin, kuidas mingi kliendi teid kuidagi ootama rohkem minu tähelepanu. Ja ma saan aru, et kliendid on minu küljes kinni. Et pärast seda ma olen püüdnud seda vältida, et kliendid minu küljes kinni on, ma käin seal kord kvartalis klientide koosolekul, vaatan, et kõik toimiks, kui projektijuhil on probleem, ta räägib mulle, et ma ei lase klientidel otse minu poole nii kergesti pöörduda, et pigem ongi see, et projektijuht peab hakkama saama kõikide probleemide lahendamistega, see lahendab teda ka kliendiga. Ja mis puudutab seda, et projektijuht vahetub, no siis ongi, et see minu touch jääb ikkagi alles. Ma ise olen ka personaalselt seotud klientidega ja käin aegalt koosolekutel ja püüan nagu kaasa rääkida ja alati ennast kursis hoida, et meil on erinevad staatus koosolekud, kus ma saan siis kursis hoida sellega, et mis iga kliendiga toimub. Et ma arvan, no selline kombinatsioon praegu on meie jaoks kõige paremini töötanud. Ma ei saa öelda, kas see on õige või vale, et no, praegu viimasel ajal pole inimesed vahetunud, et kui nad jälle vahetuvad, siis näeb jälle, et Aga oleme samamoodi kliente kaotanud kunagi selliselt, et tuleb uus turundusjuht ütleb, et näed, ma tahan hoopis nagu uut suunda või uut midagi muud ja mitte kuidagi, kus kõik vahetad isegi projekti või ära, ta ei hakka klappima, sest tal on peas juba mingi teine agentur, kellega tahab koostööd teha.
1: Näe, ta võib-olla toob kaasa mõne oma vana partneri üldse ja kellega on harjunud koostööd tegema. Aga üks teema on veel, mis noh, igasuguses loovärgis, nii reklaamis, turunduses kui tegelikult ka mujal, ma ei tea, alates seal sisekujundusest või ma ei tea, mis tahes loovärist on kuidagi nagu loov inimestel on raskusi tihti tähtaegadega. Mm-hmm. Ja see ajab, ma tean, see on üks suur probleem, mida kliendid ka ette heidavad, et noh, tihti, et väga head ideed, suurepärane loovus, aga no kunagi ei saa õigeks ajaks midagi valmis. Mm-hmm. Et kuidas te seda väljakutset lahendate, et loov inimesed ja siis äriliselt väga olulised tähtajad, et need asjad klappima saab, et mis teie lahendus on?
0: No meie jaoks natuke võõras mure, et me töötame natuke nagu sõike Saksa masin, et varasemates kogemustest, et kus ma agentuuris olen töötanud, olen võtnud erinevad asju kaasa ja näinud, et selline agentuur, mis on väga strateegiliselt üles ehitatud ja kus on protsessid paigas, et need töötavad kõige paremini ja nad on kliendi poole kõige paremini ja tegelikult selle loovusesse kõige rohkem ruumi. Et me oleme siis sama asja üle võtnud, et meil on saadetakse ajakava kliendil näiteks, me hoiame ajakavadest kinni, meil on projektijuhtimist tarkvara, kus me jälgime kogu, et me püsiksime ajakavas. Et väga harva, väga nagu midagi drastilist peab juhtuma, et me jääksime hiljaks, et ma ei tea, keegi peab haigeks ja aga pikaks ajaks, et no, väikse tiimiga siis see tekitab probleem, et sa pead otsima kellegi asendaja või midagi sellist tegema, aga üldjoontes meil ei ole tähtaega mingit probleeme. Ja see struktuur, ma olen näinud, et meeldib meie loovi inimestele ka. Eks see on mõnes mõttes surub, aga see meeldib ka neile. Ja kus see põhi probleem tihti tuleb, on sellest, et tagasisidad helinevad. Meil on lepinguliselt ja juba pakkumist alla kirjutatud, et mitu päeva on tagasisestamiseks on ja kliendi poolt ja mis ajaks me peame midagi deliverdama, et kui see on kõik paika pandud, siis on lihtne asja ajad, et see on ühe korra pead selle süsteemi välja töötama ja siis implementeerime iga kord.
1: No agentuuride äris on sellised keerulised ajad, et see on üks valdkond, mis ka saab AI poolt päris palju mõjutatud ja alles hiljuti on päris mitu vägagi auhinnatud ja tubli disaini agentuuri poe kinni pannud, et, et probleemiks, noh, ma ei tea, kas AI peamine põhjus oli, aga igal juhul kliendid kuidagi ei osanud väärtustada siis seda, mida nad pakkusid ja ma kuulen ka pidevalt klientide käest seda, et kui noh, nii-öelda vanadel headel aegadel tihti oli siis mingi üks peamine agentuur suurel kliendil, kelle käest siis enam-vähem kõik telliti ka siis ka allhankeid ja muud, et nüüd siis ka suured ettevõtted tihti opereerivad nii, et neil on seal mingi 10 või isegi rohkem partnerit alates freelanceritest ja väike firmadest ja mõni suurem ka ja ei ole enam niimoodi, et üks agentuur teenindab siis ühte klienti suhteliselt nagu otsast lõpuni ja see kindlasti paneb nagu surve ka peale, et tihti võibolla tahetakse osta mingit väikest tükki, väga raske on seda hinnastada, eks ole, ja ütleme, et agentuuri jaoks ka see tulu planeerimine läheb päris keeruliseks, kuna sa tegelikult midagi ei ole garanteeritud, et täna ostetakse, homme ei osteta, et kuidas sa näed, et kuidas sellises olukorras nüüd siis see agentuuri, kuidas sa saab kohaneda selle uue maailmaga?
0: Noh, et ma saan aru jah, sellest küsimusest selles mõttes, et see kakuke on väiksemaks jaotatud ja iga üks tahab seda oma osa saada, et tellitaksegi mitmelt agentuurit, et meil isegi on sellised kliente, kus me oleme üks agentuuri destant, kes teeb mingid asju. Ja ma näengi seda tegelikult, et ma mõned aastat tagasi sain sellest aru, et kui sa teed sellist sorti äri, mis on pakkumine, kliendi vastus, mingi Ja siis tuleb alles töö, pärast seda saad arve välja, et nii ei saa nagu asjad toimida. Esiteks, mis me teeme, me võtame ette maksu enne kui me tööle hakkame. Et see ei ole, ma arvan, meie valdkonnas liiga tavaline olnud, aga me oleme seda juba palju aastat teinud. Teine asi ma näen, et sa ei saa nagu ühes vektoris ainult töötada, et me täna oleme loonud endale nagu teised sissetuleku allikud samamoodi, et me mentordame. See sama asja, mida me tegelikult tööna teeme klientide jaoks, seda me mentordame, kuidas seda teha. Me koolitame. Eile just käisin ainult siin brändingu koolitust, anname AI koolitusi. Teeme koolitusi veel juurde, et hiljuti sai meil valmis selline koolituskeskkond nagu hackademy.ee, kus siis saab praegu võtta brändingu koolitust, aga lisame ajas juurde enda teisi koolitusi, et kõikidest teenustest, mida me tegelikult ise teeme. Ja samamoodi siin laua peal on mul loovusvihikud, et lase loovus obaks on siin see lausel ja üks on ka siin ma vaatan, et ilusas üks järjehoidaga üks kiisu, kes siit vaatab, et on samamoodi Hando nimega siin, et
1: oh, aitäh.
0: Selle ma annaksin sulle palun.
1: Aitäh, mul kass juba on, aga loovusvihikud ei olnud veel. Aitäh.
0: Just, et see on ka siis, me oleme pannud tegelikult raamatusse kokku, ehk siis teinud enda teenusest ka toote. Pannud raamatusse kokku selle, mida me ise teeme, et enda loovust käima saada, et meil on ka erinevad loovuspäevad või kui on mingi loov koos oleks, enne seda peab inimesed kuidagi käima saama, et seal on väga head harjutused sees, mida sa saad teha vahest ja saadki AI kõrvale panna, saad telefoni kõrvale panna, mitte sotsiaalmeediast scrollida, vaid teha midagi käelist ja sellist, mida sa pole ammu teinud.
1: Ma praegu lehitsen seda vihikut, et mina 3 aasta pärast on siin üks ülesanne.
0: Just.
1: Milline sina, Einar, 3 aasta pärast oleksid?
0: No ma loodan, et juuksed on veel peas, et ma olen korran, et juuksed ma maha on kukkunud, et nüüd on Türgi soeng on peas ja loodan, et 3 aasta pärast on veel juuksed peas.
1: Nii.
0: Et töö nii stressi rohke pole. Aga ma loodangi, et 3 aasta pärast ärilises mõttes ka on äri arenenud ja praegu on nagu mõnes mõttes raske öelda, sest AI võtab nii kiiresti üle, et kuidas, millised meie tööülesanded täpselt on, et ma arvan, et me oleme siis sellised orkestreerijad ja meie inimesed ka tööl on sellised tiimijuhid ja nende tiimiks on erinevad AI agendid, et nad juhivad neid ja need teevad töö ära tegelikult, et me oleme siuke tõenäoliselt 3 aasta pärast siuke integreeritud agentuur, ma arvan, AI ka integreeritud ja tõenäoliselt need tooteid teenuse, mis me kõrvalt teeme, tuleb veel juurde. Et me ei jääks ainult teenuse pakkumise juurde, et meil oleks konstantne cashflow ka teistest või siuke rahavook ka teistest siis sisse tulek valikatest.
1: aga kuidas see AI-ga töö täna käib, et selles mõttes, et väga paljud siin katsetavad ja proovivad, et alguses oli sellist, ütleme seda haipi oli väga palju ja siis ka pettumust, et tegelikult kõik, kes proovisid, nägid, et see pilt, mida AI abil tegid või see tekst, et noh, ikkagi päris see ei ole ja siis kõik need hallutsinatsioonid ka sinna juurde veel ja siis nüüd tasapisi on AI läinud paremaks ja tegelikult noh, inimesed ka oskavad seda võib-olla paremini kasutada, siis ja tulemused lähevad paremaks, et kuidas see täna nüüd, kui sa oma agentuuri häkki sellist igapäeva tööd kirjeldaksid, et kui palju te seal AI-d kasutate ja mille jaoks?
0: Me kasutame igapäevaselt ja üsna palju ja kuna ma ise olen ka kerge AI-entusiast, et ma ei tea, kas see tuleb sellest, et mul on informaatika haridus või see tuleb sellest, et see on mingi uus maailm, mis mind jälle huvitab, aga kasutame palju. Pettumust loomulikult on ka palju, et tihti need reklaamid nendest asjadest on palju paremad ja väga raske saavutada sellist tulemust, mida sa soovid. Aga see, mis ei olnud 3 kuud tagasi võimalik, on täna juba võimalik, et need asjad arenevad tegelikult nii kiiresti ja see haip aitab sellele kaasa võibolla, et paneksigi sinna raha praegu ja see on selline suur mull.
1: Aga kliendid saavad ju tegelikult AI abil ka väga palju neid asju, mida vanasti pidi agentuuri käest, noh ma ei tea, alates ideede genereerimisest näiteks noh, strateegilistele probleemidele lahenduste välja pakkumine, et ma olen siin ise näiteks oma väike ettevõtte puhul, kui mingi aeg tagasi mul oli vaja helistada või saada kokku targemate inimestega, et nõu küsida, et nüüd ma saan neid küsimusi oigest küsida, andes ka tihti andmeid sisse, siis ma ei tea, oma klientidest või käibest või mis iganes infot. Ja ma saan täiesti adekvaatseid soovitusi sealt, kuni sinna ma nii välja, et ta pakub, et ma teen sulle ka tegevusplaani umbes mingi tunni kaupa. Ja noh, hämmastavaid asju, et noh, kui nüüd mõni klient mõtleb, et aga ma siin hakkan oma turundust tegema, et miks ma peaks seda strateegiat siis üldse agentuurist ostma, et ma siin promptin AI-d ja ostan natuke kallimad versioonid, mis annavad paremaid tulemusi ja saan hakkama.
0: Mm-hmm. Eks see osaliselt nii ongi, et me mingi hetk nägime ka seda, et hakkas väga palju tulema briife klientide poolt, kui nad soovid midagi, mis olid AI poolt tehtud, hästi pikad, liiga palju lisa asju, mida tegelikult vaja ei ole selle informatsiooni jaoks, et pakkumine kokku panna. Ja noh, siis tekis mõte, et tegelikult peaks panema AI-d omavahel suhtama, et siis meie AI võiks küsida vastu neid küsimusi, mis peal tegelikult vaja on, et see pakkumine kokku panna. Ja seal tihti on ka mingid punkte, mis inimesed pole ise läbi mõelnud, et nad vaatavad selle AI asja niimoodi üle ja nad ei tea võibolla midagi, mis seal tähendabki. Et eks see on seda tekitanud, teistpidi mingi kliendid teevadki mingid asju ise ära ja see on täiesti okei. Et me leiame uued viisid jälle, kuidas siis meie saame kliendile väärtust luua ja näiteks üks asja, mis me teinud oleme. Meil on kontoris üks arvuti pandud vaatama, scoutima. See on siis, me nimetame seda Hack Scoutiks praegu, selline test asja, mida me katsetame, et ta uurib meie valdkonna klientide kohta kõike, mis maailmas toimub. Anname kõige uuemad uuendused, mis on reklaamides toimub, mis on sotsmeides toimub, mis strateegiliselt toimub või mis mingid piirangud maailmas on just nendes valdkondades, ma ei tea. Aga meil on kindlustusettevõtte kliendiks, meil on kaubanduskeskus kliendiks, et vastavad nendele teemadele. Ja see annab meile, see andmetöötus annab väga kiire ülevaate ja väga hea ülevaate sellest, et me saaksime proaktiivsed ideid välja pakkuda. Ja mida me kavatseme tulevikus teha, ongi see, et võimalusel müüa seda siis edasi, seda infot, mis me seda saame, et klient saaks ka mingi kokkuvõtta siis iga mingi aja tagant, et näiteks ma ei kujuta ette, see võib olla mingi 25 eurot kuus, on ja sul tuleb näiteks korra kuus või paar korda kuus kokkuvõtta, et mis sinu valdkonnas toimub.
1: Aga klient saab ju ise ka panna oma arvutis kautima selles mõttes.
0: Loomulikult seda kõik saab teha, ega turundustööd saab ka kõik ära teha, aga kõigil ei ole seda aega teadmist ja oskus aine, et kõiki teenustega on põhimõtteliselt niimoodi, et väga spetsiifilised teenused on, mida sa ise ära teha, et ma ei tea, koristusteenust saad ka ise teha, sa saad ise ka kontorit koristada.
1: Hambaid siiski ravida ise endal on just ebamugav.
0: Väga keeruline, mingid teenused on, mida saad lihtsamine ära teha. Aga, ja ei, nii kiiresti ei vaheta seda hambaarstiga välja, ma arvan. Ise kui robot tuleb tegema, et kõik sellised juuksur ja hambaarst jäävad ikkagi natuke ajaks veel inimeste pärusmaks.
1: Jah, see lumekoristus AI, see on ka üsna algeline veel, et tuleb ikka ise, et tihti ka nagu talvel sai mõeldud, et mingid artiklid panen AI kirjutama, ise tuleb ikka välja minna lund rookima, et võiks olla vastupidi, aga näed, praegu on nii. aga noh, tegelikult mulle tundub, et selle AI-ga on ka täna see, et kuna see on kõik nii lihtne ja nii palju infot, tegelikult see uputus on meeletult suur, et see oskus, nagu sa enne ütlesid, aru saada, et mida sellega siis peale hakata, sest noh, ütleme, info puudust kui sellist ei ole, et me saame enam-vähem kõik teada, mis vaja on, eks ole. Nüüd mingisugused järeldusi ka me saame lasta AI-l teha, aga nüüd seda hinnata, et kas see järeldus kuidagi ikkagi toimiks ka ja nagu kriitiliselt selle üle mõelda, et seda tuleb ikka täna veel ise teha. Aga selle häda, noh, ma toon paraleele siin näiteks kas või teksti loome ja teksti toimetamisega, et tegelikult see ajakulu siiski, ütleme, kui nii-öelda vanasti siis keegi pidi seda teksti on oletama, et mingit helisalvestist meie tänast saadet maha kirjutama, eks ole, võttis seal mingisugune paar tundi aega, vigade parandus ja kõik, ja siis veel toimetamine ka, et läks seal võibolla mingi 3-4 tundi aega, et täna me saame selle anda sisse AI-le, see võtab kõik kokku, ma siin just üks päev testisin, võttis kokku umbes 15 minutit kõik valmis saada, aga nüüd see nii-öelda see kõrgetasemeline töö, et see ülekäija nagu toimetaja pilguga, et see ka nagu hea oleks, see võtab võibolla pool tundi, aga nüüd see oskus, et sa suudaks hinnata, et see tõesti hea on, see on kõrgeme taseme oskus, juuniori suuda seda teha. Ja nüüd, ütleme, kui ma peaksin seda teenust müüma välja, see tähendab seda, et ma ütlen kellegi, et kuule, et minu pool tundi maksab sama palju kui juuniori 4 tundi vanasti. Ja siin on see teatud tõrge, et tegelikult öeldakse, noh, see on IT-s loovuses igal pool on see, et klient ütleb, et te teete AI-ga kõik ära, teil läheb 3 korda vähem aega kui vanasti, aga miks te hinda ei alanda, et see tegelikult teil ju on nii palju efektiivsem töö ja minu käest küsit ikka sama palju raha.
0: Ma olen nõus, et selline nagu paradoks on ja ma saan kliendi ja tellija nagu mõttest ka aru, et miks see nii on. Aga jah, ma olen täiesti nõus, et meil on sama lugu, et me oskame need AI-sid paremini võibolla juhtida kui inimesed, kes selle igapäevaselt kokku ei puutu. Aga me kasutame samamoodi need nagu juuniorid, et me ei saagi hinda alandada, sest tegelikult okei, seal võib tulla vaadates seda, mis majandus on toimunud, ongi hea, kui ettevõttel tekib mingigi võimalus rohkem vahepeal teenida ka, mitte nulliga asju teha, et see on just hea võimalus praegu ära kasutada, aga ma ei näe, et selleks peaks hinda alandama. Võibolla kvaliteet läheb paremaks, võibolla natuke lähevad asjad kiiremaks, aga sul on vaja ikkagi neid inimesi, kes soovivad täna väga head palka, kes on nii-öelda seeniorid. Et hea näide veebi arendajast, meil veebi arendaja teeb meil täna veebi niimoodi, et iga funksionaalsuse jaoks on tal pandud agendid tööle, AI agendid siis, ja nemad on nagu juuniorid, nad panevad, teevad küll selle funksionaalsuse ära, aga keegi peab selle kogu asja kokku panema, keegi peab seda arhitektuuri vaatama, nii kuidas seda asjad käivad, keegi peab panema need asjad kokku kontrollima ja kõigest aru saama ja kui mingi viga on, oskama seda lahendada, et see ei ole niisama jah, et sa teed nagu see vibe coding nagu noh, kvaliteetseid asju, et täna välja ei anna.
1: Ja no siin ongi see küsimus, et ilmselt need, kes varem hinnastasid oma tööd ajapõhiselt või nii-öelda pillisid tunde, et siis on, nendel on nagu selle mudeliga natuke häda, et tegelikult peaks ikkagi tulemuse põhiselt seda tegema. Just. Ja siis lõpuks ei olegi tähtis, kas see tulemus saavutati nüüd inimeste või robotite või kelle iganes abil.
0: Aga see tulemust on vahest ka raske hinnastada, et me teeme sama, et me oleme juba varasemalt mingid asjad tulemuse peale hinnastanud, sest me teame nagu, mis see enam-vähem aega võtab, mis see pakett läheb, et ega lihtsalt inime kuidagi see tundide lugemine on kuidagi ka vastuoluline, et klient hakkab nüüd siis lugema või vaatama ja kontrollima, et noh, see ei ole päris õige minust, et see tulemuse pealt asja tegemine on palju õigem metoodika või sükkene vaade sellele, kuidas teenust müüa. Aga nüüd alati siis seda tulemust garanteerida, kui klient tahab, et tulemuses oleks konkreetne müük, siis seal on nii palju faktorid, mida turundus ei tee, et see muudab selle keeruliseks.
1: Jah, teeme siin saatesse väikse vaheaja ja ajame juttu Einar Tiimlaga häkkist. Mina olen Hando Sinisalu ja kuulete saadet nimega Password.
2: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
3: Äripäeva raadio.
4: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
3: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus Koduvalve aitab ennetada kahjusid sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
5: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
4: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
6: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
7: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.
2: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
1: Jätkame saadet Password. Saate külaliseks täna on Einar Tiimla, kes on strateegilise loovagentuuri häkk juht ja asutaja. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu. Ja me saate esimeses pooles rääkisime seda, et teenuse äri on ikkagi isegi AI ajastul väga inimeste põhine, et see, kuidas inimesed oma vahel klappivad, on oluline ja tegelikult sina kui inimene, Einar, et ma loen su LinkedIni profiilis seda, et sa nimetad ennast Unstoppable Creative Strategist ja lisaks oled sa ka Viski Akadeemia rajajalausa vist.
0: Tõsid on.
1: Et väga sellised mitmekesised asjad, et kes sa, kellene sa ennast nagu ise identifitseerid ja mis annab sulle õiguse üldse reklaamist ja turundusest rääkida, kes sa selline oled?
0: see on hea küsimus. Eks ma olen elus aru saanud sellest, et kui sa ise endale mingi ameti võtad, et see on selline vahva lugu on sellega seoses, et olin kunagi ühel sündmusel ja seal oli mingi pinksi mängiti. Üks naiste rahvas, meeste rahvas mängis pinksi ja siis ma ütlesin, et ma olen kohtunik. No siis ma hakkasin lugema seal punkte ja nii edasi ja siis tekisid mingid olukorrad, kus inimesed hakkasid omavad vaidlema, et kas nüüd oli sees või kas see oli nagu õige ja kas sa olid käega kuskilt üle võrgu ja nii edasi. Ja siis mina olin see, kes nagu pidi lahendama seda olukorda, et ega me ise võtame need õigused, et midagi olla, et ega võimu ei anta sulle, vaid võimu sa võtad. Et ma olen elu aeg võibolla selliselt asjadele vaadanud, et ega iga üks on enda õnne sepp. Ja mina ka, ega ma ei ole nagu mitte mingitel eeldustel ettevõtte juhiks selles mõttes saanud või üldse turundusega tegelema hakanud, et koolis ma olin väga keskpärane õpilane või isegi nagu probleemne õpilane. Gümnaasiumis sa läksin 10. klassi, siis minu klassijuht ütles, et kuule Einar, sina küll seda gümnaasiumit ära ei lõpeta. Ma ütlesin, et lõpetan küll ja lähen ülikooli ka. Noh, et ma olen läbi surunud selle, mis ma arvan kogu aeg. Ja eks noh, mingid liidriomadused on ka teenust olemas olnud, et juba lapsest saite olen aeti kamba juht ja olen tahtnud kuidagi juhtida ja teha, et lihtsalt alateadlikult. Ja sealt edasi siis, käisin loomulikult ülikoolis ka, õppisin tegelikult informaatikat ja kui ma käisin Norras koolis, et siis ma õppisin nagu multimeedia alasid natuke juurde, et Norras tollel ajal, mis see aasta või seal 2009 midagi sellist, et Eestis väga Mäki arvutajad ei olnud näiteks, et Norras oli klassid täied Mäkke, meil olid kaamerad, millega me saime teha tudengi televisiooni, iga reedel kanti üle kohalikus televisioonis, et multimeedia teemad hakkasid mulle huvi pakkuma. Sealt ma hakkasin tegelema videotega, tegin operaatori asja natukene, hakkasin, noh, ma olin kujundanud tegelikult varem juba, alates sellest, kui lapsena mulle hakkati saatma reidi pilte, et kuule tuuni mu reidi pilte, sest mul oli kodus arvuti ja mul oli Photoshop 2.0. Et siis mingid alused olid olemas, aga ma polnud seda nagu väga palju aastat kuidagi väga teinud. Ja siis hakkasin sõpradel logosid tegema, hakkasin nagu erinevad sellised asju tegema ja videoprojekte ja veebiprojekte, mingi aeg hakkasin veebilehte tegema. Eks esimesed need veebid, et nendele täna ei tahaks tagasi vaadata, et need olid ikkagi nii kohutavad ja nii halvasti hukkust välja, aga juurde õppisid ja arenesid, et nii see elu tihti ongi läinud, et kui ma võtan mingi sihi ja midagi mulle meeldib, siis ma pigem ei vaata seda, et või vähemalt noorus ma kindlasti vaatan seda, et kas ma teenin millegi väga hästi või pigem ma tahtsin alati teha seda, mis mulle meeldis. Et ma ei lastanud ennast väga kergesti ka juhtida, et need sellised alluvusprobleemid aitsid selle kaasa, et sa pead ise mingid asju tegema.
1: No ja siis, kui sa ei taha eriti kellelegi alluda, siis ainuke võimalus on teha oma ettevõtte, et sa oled ise enda boss, eks ole?
0: Just.
1: Sa oled üsna avameelselt rääkinud ka sellest ekspordi loost, et üritasid häkkiga äri teha Dubais. Mm-hmm. Et mis sa sealt õppisid?
0: Ütleme, et põldsamalt pärit, väiksest kohast pärit poisile, et hakkate järsku mõtlema, et sa oled Dubais, siis tundub natukene nagu imelikaine, aga jah, et see ambitsioon on selline olnud, et kuna meil oleks hetkeks kasvanud nii kiiresti, meil oligi 14 inimest tööl ja kõik nagu oleks väga ladus, et siis tundus, et mis see next step on, et ma nägin tegelikult ette, et tõenäoliselt tuleb majanduses mingi FM6 2021 ma hakkasin vaatama, et noh, tõenäoliselt tuleb mingi majandus mingi teistsugune olukord. Ja et peaks sa mõtlema ekspordile, et Eesti turg ja võibolla liiga väikseks turg on väga ära jagatud, et enda ellujäämise šansse suurendada, et siis tuleks välismale minna. Ja olin ühe sõbrakast kuulnud siis sellise asja kohta, et Eestis on selline ekspordi programm, saad rahastust ja saad eksportida. Ja tolles hetkel oligi avatud täpselt see Eesti grant siis, et sa saad tänu sellele minna välismaale. Loomulikult sa maksad selle kõigepealt ise kinni, siis sa teisest taodeld raha tagasi enne tehtud asjadest ja oma osalus oli ka täitsa arvestatav, et meil see projekt läks üle 100 000 maksma ja sellest üle 30 000 siis oli enda raha, et tegelikult päris suurt summad väikse ettevõtte kohta. Mis siis juhtus, et selles mõttes mingit edulugusilt ei tulnud, täna me Dubaisse tööd tee, et sain väga palju õppetunde ja olen neid jaganud ka teistele, et mis ma sellest õppisin siis, et kuidas eksporti peaks tegema ja kuidas seda peaks tegema just teenusäris.
1: Ja mis lühidalt kokkuvõttes, mis see põhiline õppetund on, mida äkki meie kuule, et oleks kasulik kõrva taha panna?
0: Jaa, et esimese asjana tegelikult sa pead kohale minema ja asju tegema, et see, et me võibolla võtsime päris pika aja, et enne analüüsi turgu saime aru, et okei, me peame uue kodulehe tegema selleks, et meil oleksid riided selles, et kui te meie kodulehe olete käinud, siis me oleme kõik palju, et seal tundus, et okei, sinna konservatiivsesse turgu me ei lähe selliste piltidega, et riided panime selga. Tegime sellise veebi, tegime kõik muud asjad. Esimene tore lugu oli see, et esimest korda lendasime siis Dubaisse, andsime seal mingi co-working spaces enda siis selle visit kaardi ees küsitud, oi, et mis teil siin peal kirjas häkki all on, et see küll on valesti, et me olime Google Translate ja kirjutanud sinna alla agentuur siis kohalikus tähestikus on ja see oli kuidagi valesti kirjutatud, ma ei mäleta, mis mingi nali oli sellega, et see oli nagu täitsa teine tähendus. Tegime kiiresti uued visiitkaardid, sest me olime ühele koolitusele seal minemas ja siis seal koolitusel saime juba õiged visiitkaarte jagada. Aga jah, et ma arvan, et tuleks kohale minna asju teha, see on kõige tähtsam. Teine asi, et kui ma oleksin 3 kuud korraga koha peal olnud, siis ma arvan, et ma oleks mingi äri seal püsti jäänud, aga kuna ma käisin seal 3 nädalaks umbes ja 8 nädalaks, siis see on liiga väike aeg, et sa saaksid networkile. Sest nii nagu me rääkisime, ka Eestis on reklaamturundus ja sõike loobtöö ja sellist sorti teenuse pakkumine inimest äri seal sama moodi. Ja seal on see sotsialiseerumine veel tähtsam, et see networking, sa käid erinevate networking sündmustel suhtled inimestega. Väga kiiresti siin koha peal aru ka seda, et särgid oleksid maha jätta, et see oli see midagi, mis nad eristas ja me ei teinud ühegi, me ei saanud kokku ühegi kohalikuga. Me alati olime ekspatidega kuskil koos. Need, kes turundusest vastutasid, olid enamasti ekspatid ettevõtetes ja nendega saime laua taha.
1: Aga noh, ma olen ise ka konverentsiäri siis välisturgudel eksportinud ja ma olen üsna kiiresti jõudsin sellisele arusaamisele, et nii-öelda lõpptarbijale ehk et selle lõpppileti ostjale, et eriti väiksele ettevõttele, et see ei ole võimalik, ehk et see on nõuab liiga suurt ressurssi nii raha kui aega ja siis ma valisin teise tee, lähenesin nii-öelda edasimüüjate kaudu ehk et leidsin partnerid, kes selle asja edasi müüsid ja see toimis, et ma olen nagu selle agentuuri äri peale ka mõelnud, et võibolla äkki sul ja ka mõnel teisel agentuuril Eestis, kes on üritanud välismaal läbi lüüa, et äkki kohe loota sealt kliente saada ongi, noh, see nõuab liiga rohkem aega, et seda ei käi paari nädalaga, et võibolla lihtsam oleks leida mingi edasi müüja või selline ja hakata kellelegi allhankijaks ja selle kaudu õppida turgu tundma ja siis järgmise sammuna kunagi tulevikus nii-öelda lõppklientidele läheneda, et selle peale ka mõtlesid.
0: Loomulikult see oli meie esimene strateegia, et kogu selle aja jooksul tegime kolm korda sellist pivotit, kui muutsime natuke suunda, proovisime erinevaid asju, et kuna aastane sellist projekt oli meil, siis selle aastaga tuli enda asjad ära teha. Ja aasta on tõesti lühike aeg, et üldse eksporti teha, et täna ma olen õppinud rohkem ekspordi kohta ja olen ka tuli siis sellises kogukonnas, mille nimi on Estonian Creative Collective, kes siis tegeleb eksportimisega. Me suurim saavutus tänaseks on see, et me toome off sellise reklaami sündmuse toome Eestisse, off Tallinn 2027 toimub siis Eestis. Ja alguses esimese asjane siis samamoodi Dubais otsisin kohalikud agentuurid ülesse. Nüüd siis neile näete, me teeme sellised teenuseid, saame teile all hanget pakkuda, et kui teil on work overflow, või on tööd liiga palju, et soovite kelle ära anda või midagi, mida te ei tee, et siis me oleme selles asjas oleme kogenud. Tuli välja, et kohalikud agentuurid teevad väga selgelt teatud sorti ettevõtted ainult teatud sektoris. Eestis on see, et turg on väike, sa pead tegema erinevaid sektoreid, sa pead kuidagi olema selline nagu, sa pead tundma erinevad äri suundasid, äri asjasid, aga seal sa pead väga konkreetselt tegema, kas sa oled healthcare, kas sa oled mingi retail, kas sa oled mingi muu suund enne seal kinnisvara näiteks enne, et kõik on ühes suunas agentuurid enne, et ei ole sellist asja, siis nad küsis meie käest ka seda suunda, okei, tõime välja mingid asja, mis meil põhilised olid enne, aga tööks see leind, et paar korda küsiti mind pakkumist, aga tööks see leind, tegime kõnesid Eestist, et väga raske liiga nii teha, et see natuke ka seal, tuid Eestis tegi mingi veebi kõne, aga neil on lihtsam partneriga töötada, kui ta on lähedal ka enne. Et neil on toad täis egiptlasi näiteks kuskil, kes teevad tööd niimoodi ja nad vaatavad kaameratega iga päev, mis nad arvutis teevad ja tööd saavad tehtud kiiresti, kvaliteet ei ole nagu mitte midagi sellist, mida me siin pakume, aga see kuidagi connection on lähem ja see on kõik lähemal. Ja me ei tahtnud sellest lihtsalt odavat alda võtta teha, kus me teeme töö ära, vaid me tahtsime teha midagi, mis annab väärtust, et natuke erinev võibolla huviga. Siis me nägime nii ei saanud tööd nii. Võtsime järgmise asja, et okei, me oleme Eestis teinud erinevad kinnisvara ettevõtteid siin tolla ajal eriti olime teinud, et kinnisvara kuidagi puumis ja vaatasime Dubais ka nagu kogu aeg ehitatakse. Hakkasime siis seda suunda ajama, tegime kõik maandumislehed, tegime endal materjalid, et läksime siis, hakkasime läbi siis sellest müügikonsultantide, kes meil olid, kes kohtumise kokkuleppist hakkasime jahtima neid siis kinnisvara ettevõtteid, me ei võtnud kohegi suuremaid ette, sest tuli välja, et kõige suuremad on tegelikult riigi omatud, võtsime väiksemad. Ja väiksemad andsid ka meile mõista üsna kiiresti, et Dubais kinnisvara ei müüda selliselt nagu teil seal Euroopas, et meil on kolm korda ennem üks korter ära müüdud, kui jõuab inimese kätte. Et see oli kodulehed, brändid ei jõua valmis ennem, kui asjad on müüdud, sest see puum oli nii suur. Vaatasime, et okei, siin ei tagant ka edu ja siis vaatasime, et aasta hakkab otsa lõppema, me jõudsime startupidena, sest me olime ka startup Eestis teenindanud. Ja seal võibolla saame kõige lähemale inimestele ja seal saame kõige rohkem nagu tegelikult midagi teha. Äriks jällegi läinud, pakkumise saame oma jagu teha ja saime kohtumistel käia ja masseerida kohalik. Et tundus, et see suund võiks olla see, kus nagu eestlastel on mingitki jõudu. Tänu sellele, et me oleme selline IT-riik, seda IT-rauda on tagutud nii kaua. Meil on kõige rohkem, vähemalt varasemalt oli meil kõige rohkem unicorn per capita, mis aitas väga seal kaasa, et nähti, et me oleme eduka startup eriti riik.
1: Aga mis nüüd edasi, kas sa oled nagu sellest kogemusest nüüd kuidagi saanud sellise trauma, et enam ekspordi suunal ei taha proovida või mis enne ma küsisin sinu sellist kolme aasta visiooni, et kas proovid mõnda uut turgu või lähed Dubaisse tagasi?
0: No ütleme nii, et elus on kogu aeg mulle öeldud, et sa ei saavuta midagi, sa ei saa midagi, et ega ma nagu liiga palju ennast ära seidutada igast asjadest, mis alvesti lähevad, et kõigil juhtub vahest midagi, et oli kõva põnts, tegime korralikult koondamised, lasin pool ettevõtet lahti ja läksime edasi, tegime enda asju, et osa kliendid kadusid sellel ära, sellepärast mind ei olnud olemas, et ma olin Dubais ja nad tundsid, nad jäävad natuke üksinda, tegime just restruktureerisime natukene, tegime enda asju ja põhimõtted ümber ja läksime edasi, et täna ma ütlengi, et ma olen seal ECCs, mis on siis Estonian Creative Collective ja ma oskan seal võibolla paremat nõu anda, kuidas me peaksime eksportima, et need kogemused on ikkagi väga raskelt saadud, aga kasulikud kõigile.
1: Saate lõpuosas räägime veel natukene teie sellest strateegilisest loovusest ja kui nüüd mõni kuuleja näiteks mõtleb, et tahaks teie kliendiks hakata ja siis nii-öelda koputab teie uksele ja tuleb teie juurde, et kuidas see töö või protsess käima läheb, et kuidas see briifimine käib, kuidas see strateegia täpsustamine käib, et räägi sellest natukene konkreetsemalt.
0: Mm-hmm. No esmalt me ikkagi valideerime, et kas see klient on meile sobilik, et see on nagu meie jaoks kõige tähtsam, et me tahame teha nende klientidega tööd, kes meie tööd austavad ja kellest...
1: Mis see tähendab?
0: Ja noh, ütleme siis esiteks see, et see austamisosa on see, et meil oleks sarnased väärtused, et kuidas klient meisse suhtub, kuidas mingid kokkulepped tulevad, et see on meie jaoks väga tähtis, et ei oleks nii, et see me tahame partneripositsioonis olla, me ei taha olla sellist, kes midagi visatakse ja tehke ära, et seda on väga palju meie jaoks selles valdkonnas, ma arvan. Et täna me oleme sealmal, et me saame endale sellist asju lubada. Ja sest partnerusest tulevad lihtsalt nii palju paremad tulemid, et me oleme ikkagi alati süvenud sellest, et kliendil tuleks võimalikult head tulemused. Me ei ole kuski orienteerinud ei kuldmunadele ega auhindadele, me tahame päriselt head asja teha, mis toimiks mitte, et kui see auhind tuleb, siis see on alati lihtsalt isa. Ja teise asjana siis, kui me oleme selles kokkuleppele saanud, siis noh, me vaatame ka seda valdkonda, keda me teeme, et täna me mingid tubakatooted ja näiteks ei reklaami ja sellised asju. Üldiselt meie siis kliendid on sellist valdkondast, mis on meile sobilikud. Ja eks meie erilises ongi, et on väga keerukad asjad lihtsalt ära selgitada, et sellepärast on meil ka sellised B2B klienti üsna palju, kelle on keerukad tooted. Nüüd, kui me oleme nende klientidega kokkuleppinud asjades hakkame tööle, siis ideaalis alati alustame sellest strateegiast. See protsess on tavas sõike 3x3 tundi avastussantsidega, kus me saame kliendiga kokku ja kõik see info on nendes klientides tegelikult olemas. Nad ei ole võibolla enda ettevõttes iseselt kõike seda läbi rääkinud ja palju asju nad ei ole kunagi agentuuri rääkinud. Me paneme need asjad paika, paneme üht dokumenti, mille me saame alati tagasi viidata. Sest kaob ära see asi, et me teeme mingi kampaani, et tegelikult ütleb, et kas see ikka kõnetab meie sihtrühma täpselt.
1: Ja meil on hoopis teissugused kliendid, eks ju.
0: Just, ja. Et seda ei saa enam tulles, mitte me näete, palun, siin on see, kus me kokku leppisime ja see on see, mille järgi me asju teeme. Et kui me tahame seda muuta loomulikult, siis muudame. Ja me vaatamegi aastas korra, vaatame seda strateegia üle, sest seal on ka selline äriline osa, et kõige paremad loovideed tulevad siis, kui sa paned persoona vajadused, kes on sinu põhiklient, tema vajadused kokku sinu äriliste ideedega, mis sul on vaja ellu viia ja sealt tuleb parim loovidee. Toon näite. Jazz Pesul on meie klient näiteks. Nende persoona põhivajadus, põhipersoona on keskastme juht, tippjuht, kelle on tihti kiire, aga ta tahab head autopesu ja tahab lihtsalt läbi sõita kiiresti kuskilt ja minna järgmisel kohtumisel. Auto on natuke tema nägu ka, et kui puhas auto on, siis nagu on parem enesekindel minna kohtumisele. Nüüd kliendi eesmärk oli müüa kuukaarti, ehk siis sellist teenust, mis oleks subscription või igakuise maksaga. Loovidee. Esimene loovidee, mis me selle pealt tuli, oli, et tehke fast lane selleks, et inimesed, kellel on kuukaart, saaksid mööda sõita kõigist tervest rivist ja auto ära pesta. Ja see võeti plaani, et mingitel uutel siis nendel pesuletel tuleb see fast lane ka. Praegu on lihtsalt neil see kuukaardi asi nii hästi tööle hakanud tegelikult pärast seda, kui me kampaaniid tegime, sest me teadsime täpselt, keda me sihime ja tänu sellele oli seal üle 300% oli müügi kasvu sellel tootel või selle teenusel siis. Et neil on see nii hästi tööle hakanud ja neil on väga kiired pesulad uued, et need teevad nagu nii 4-6 minutit ühe auto pesu, et kui sa näed, et järjekord on chassis, siis sa ikkagi
1: mine järjekord. Ma pakun sulle ühe loovidee kohe juurde ka, et tehke sinna juurde ka nii-öelda tavaline pesu, siis riiete pesula, et kui see tippjuht läheb, et ta saab ka oma mingid särgid ja asjad kaasa võtta ja
0: ära anda sinna.
1: Ära anda ja siis järgmine kord, kui ta uuesti auto pesema läheb, saab ta need oma särgid või muud pesud kätte, eks ole.
0: Väga hea idee. Pead Jessil edasi rääkima. Et ma olen ise vaadanud ka nagu käsipesulates, et välismaal tehakse juuksuliikust näiteks.
1: Absoluutselt. See on selline tühi aeg, et mingisugune veerand tundi kaus aega võtab, et sellega jõuab ja üht kui teist ära teha. Et mingid muid teenused sinna juurde, eks ole.
0: No jah, ma ütlengi, et see pesu tänav on muidugi Jessil nii kiire, et seal sõidad sisse 4 minutit saad jälle välja sinna. Et see on nagu
1: oma musta pesu kotti jõuad ikka ära
0: anda. Ja järgmine kord võtta vastu. Ja see on hea idee.
1: Ja, et selge, aga põhimõtteliselt siis kas see strateegia dokumenti koostamine on juba nii-öelda hinnastatud, et see ei ole mingi asi, mis te teete kuidagi tasuta selleks, et klienti võite endale?
0: Kunagi tegime tegelikult, et see on päris suur töö ja kunagi, kui me alustasime üldse, et võtsime väga strateegilise suuna, siis me tegime seda tasuta selleks, et klienti võite. Täna on see tasuline töö. Et see on erinevad paketid, et vastad sellele, mis suurus ettevõtta on, mis need vajadused on, et siis vastad sellele, anname kliendile paketi.
1: See saab ju tegelikult sellega ka vajadusel mõne teise agentuuri juures, et selles mõttes see ei ole intellektuaalne omand, ei ole teie oma, eks
0: just,
1: ole?
0: Just, ja see ei ole kuidagi siduv, et klient teeb meie juures see strateegia ära, võib vabalt teise agentuuri juurde minna ja teise agentuuri on ka väga hea dokument ees, kus nad näevad kõike selle kliendi kohta. Milline see klient on, keda ta kõneta on, peab, milline kõned on, milline tema X-faktor näiteks, miks ta on unikaalne, et kõik sellised asjad me mõtleme juba seal läbi. Persoonad on paigas, ärilised eesmärgid on paigas, turunduslikud eesmärgid, et see dokument annab sulle nii palju.
1: See on mingi unikaalne teie enda välja mõeldud metoodika või on see kusagilt maha võetud.
0: Jah, great artist copy või kuidas see on, et good artist copy, great artist deal.
1: Jah, just.
0: Et jah, see on kombineeritud kokku siis Jose Cavalieri core metoodikast ja siis mõnest meie asjast, mis on juurde on pandud, arhetüübid ja natukene meie enda mingid kogemusi turunduslikest teemadest, et see on selline kombo sellest, aga ütleme see fundament ja see põhiasi on siis core strateegiast.
1: Ega see ausatele see ei ole ka mõte, et sellist asja nii-öelda leiutada, sest maailmas on üldiselt need strateegiamudelid on ju suhteliselt sarnased, et väikeste eripäradega, et seetõttu ei ole selles midagi just imeliku, kui te kasutate mõnda seni välja töötatud tuntud metodoloogiat.
0: Ma arvan, et kõige raskem asja selle juures, mille pärast seda ei tehta tihti agentuurides, et agentuurite strateegiat oma ette ei tee seda koos kliendiga, on see müügi oskus, et nad ei oska seda väärtust kliendile selgitada ja seda maha müüa. Kliendi ütlevad, et me teame küll, kes meie lõptarbi on, me teame seda persoonat ja meil on kõik teada, et tegelikult ei teata, see pole kuskil kirjutatud sellisel viisil, et sellest oleks võimalik kasu lõigata.
1: Nii, aga kes taab siis proovida, kuidas see käib, võtke Einariga häkist ühendust ja äkki saab sellest alus pikaajaliseks toredaks koostööks. Igal juhul aitäh sulle täna tulemast ja mõtteid vahetamast. Einar Tiimla, häkki asutaja juht, oli tänase Passwordi saate külaline. Mina saatejuht Ando Sinisalu ja uute kohtumisteni.
8: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio.
1: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
2: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
3: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus, sagedusel 97,7 megahertsi. Ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

0: Äripäeva raadio.
1: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
2: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
3: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
4: Rahu, rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumentid korras hoida ja seadusi järgida.
3: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
4: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
5: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siin...

0: Kaldkriips-konverents.
1: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn?
2: 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
3: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

and I won't back down.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult .
1: Kui oled ettevõtja , juht või spetsialist , siis kuula nüüd . Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega . Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba . Iga koolitus on omanäoline , sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest . Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud . ära enam oota , vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.